0: LRT klasikos eteryje ką tik svaigulingai debiutavo Concerto Suare. Kompozicija, kurioje galime atpažinti visiškai unikalų ir visų mūsų mėgiamą italo kompozitoriaus Nino Rota braižą. Ilgesingą, bet kartu dramatišką koncertą puikiai perteikė pianistas Barry Douglasas, dirigentas Gianandrea Noseda ir Turino teatro Reggio orkestras Filharmonika 900. Kol tu šio kūrinio klausėsi, žinodama arba žinodamas visą kompozitoriaus gyvenimo istoriją bei kūrinio sukūrimo kontekstą, Deividui Zvonkui nepapasakoju visiškai nieko. Tiesiog paprašiau pasiklausyti šio įrašo ramybėje ir vėliau pasidalinti savo įspūdžiais apie išgirstą muziką. Keliaukime į interviu su ne vienos iki skausmo pažįstamos lietuviškos melodijos autoriumi. Deividai, kada paskutinį kartą klausėsi klasikinės muzikos ne šiaip sau kaip klausytojas, o analizuodamas kolegos kompozitoriaus darbą, galvodamas, kaip jį sukurta?
1: Klasikinė arba akademinė muzika jau seniai yra mano gyvenime kaip, sakykime, atsigavimo, poilsio ar kažko panašaus zona, tai aš leidžiu savo ją pasimėgauti ir per daug į analizavimus nelendu jau labai seniai. Iš esmės, savo malonumui gal prieš kelias dienas klausiausi, nes, nu, kadangi klasikinė muzika yra mano meilė nuo pat vaikystės, čia mama turbūt su savo plokštelių kolekcija mane užkrėtė. Ir galbūt tai paskatino kažkiek tai muzikos keliu eiti, tai bet, sakykime, kadangi aš su rimtąją tą muziką, žargoniškai tariant, užrišau jau prieš 24 metus, realiai ten tik tai studentaudamas kažkiek tai paišdikavau, o po to tiesiog to aidai kartais girdisi, kai man reikia ten kažkokį soundtracką sukurti ar dar

0: kažką tada tos, reiškia, rimtosios muzikos studijos tikrai praverčia. O daugiau, kad klausyčiaus ir analizuočiau labai tą klasikinę muziką, tai man tos analizės užteko studijų metais, kai jos buvo daug visokios ir ne visada buvo labai įdomi, bet ji buvo privaloma pagal tai, ką ir kur aš mokiausi. Todėl aš, kai gavau diplomą, padėjau nežinau kur ir iš tikrųjų, jeigu reiktų jį rasti, aš nežinau kur jis yra, bet nuo tada stengiuosi neanalizuoti, o mėgautis rimtąją muziką.
1: O jeigu grįžtume atgal į tavo vaikystę, kokios tai būtent buvo plokštelės, kokie kompozitoriai formavo kompozitorių Deividą Zvonkų?
0: Žodis kompozitorių šiuo atveju skamba taip labai, labai pompastiškai. Aš vat nemėgstu šito įvardinimo, nes, sakykim, kitose kalbose muzikantam yra daugiau žodžių. Tarptautinis per brūkšnelį lietuviškas kompozitorius, jis taip labai vat, įrėmina. Reikia būti kažkokiam tai portrete, rimtai pasirėmus galvą. Nes mane kolegos iš Bavarijos juokais vadino kompozitorium būtent dėl studijų ir diplomo, o po to, kadaise žurnalistai tą juokais vadinimą pasigavo ir pradėjo rimtai mane vadinti. Tai žodžio tokio tiksliai apibūdinančio galbūt nėra, aš gal kompozitorius iš mažosios tos visai mažytas raidelės, taip galima pasakyti, nes, sakykime, muzikos įvairios kūryba mane lydi nuo pat vaikystės, o kiek ten, kur man pavyksta prasimušti, kas prasibrauna, nu aišku, aš turiu tokį prakeiksmą, kad prasibrauna dažniausiai patys kvailiausi mano kūriniai, nu bet tokį, kaip čia iš dangaus gavau, tai neturiu labai čia priešintis. Va, tai čia tiek apie žodį kompozitorius, nes aš puikiai suprantu, kaip žmonės mokosi, vat, kur nors mokykloje ar muzikos mokykloje, kad kompozitorius Bachas, kompozitorius Haidnas ir po to perskaito kur nors bulvare kompozitorius Zvonkus. Nu va, taip šita visa ironija man puikiai suprantama ir man pačiam juokinga.
1: Kai klausaisi muzikos, kurioje nėra žodžių, ar tau apskritai kyla poreikis ieškoti kažkokio pasakojimo, naratyvo klausomame kūrinyje? Pavyzdžiui, ar mano pasiūlytame kūrinyje, kurio klausaisi, pajutai, kad muzika pasakoja kažkokią istoriją, kad neįkūrė kažkokius vaizdinius, ar veikiau tau jinai tiesiog egzistuoja ir to gana?
0: Taip, tai yra labiausiai turbūt tokia kaip programinė muzika, kuri labai tiktų kažkokiam tai kinui ar teatrui ir talentas būtent to autoriaus yra būtent vaizdų pasakojimas pagal šitą fragmentą sprendžiant. Nes yra, kaip čia, išskirtinai vaizdingai man skamba.
1: Jeigu iš kūrinio charakterių reikėtų sudėlioti jo autoriaus portretą, kokį žmogų tu išgirdai ir ar manai, kad su tokiu žmogumi pats susidraugautum?
0: Kūryboje egzistuoja tam tikras alter ego. Ta prasme, iš kūrybos aš nesiryščiau spręsti apie žmogų. Nes tikrai yra ganėtinai rimtų žmonių, kurie kuria komedijas, pavyzdžiui, arba atvirkščiai. Nes kūryba yra tam tikra gelmė. Ir ji viso asmenybės paveikslo emocinio dažniausiai neatspindi arba atspindi tik dalinai. Fokusuojasi į tą emocinę erdvę, kurioje autorius randa, kaip čia, nušvitimą, kaip tai pavadinti vaizdingai. Tai iš to, kas čia skambėjo, aš sakyčiau, kad autorius yra labai plačiai matantis. Susijęs galbūt, kad ir kaip klausytojas, ar nežinau, kaip vartotojas, su labai skirtingais žanrais ir bandantis juos jungti jau per savo prizmę. Aš įvardinčiau, kad tai turbūt labai spalvinga turėtų būti asmenybė, bet sprendžiant tik iš kūrybos, nes kūryba yra toks pakankamai intimus vidinis procesas, kuris tiesiog yra tik viena iš asmenybės briaunų, jeigu žiūrėti. Muzika vis tiek parodo tai, koks žmogus yra kūryboje. Ten gyvenime, politikoje, vaikų auklėjime ar dar kažkame jis gali būti visiškai kitoks ir pilnas tas asmenybės paveikslas gali pasikreipti, perskaičius biografiją ir taip to.

0: toliau. Dėl to man keistokai atrodė muzikinės edukacijos kelyje tų biografijų kalimas. Ten kas ten kiek žmonų turėjo, toks va, keistas iš tikrųjų, bet gal čia būdas sudominti, gal kai kuriem būtent taip įdomu.
1: Mes kalbėjome apie kiną, kalbėjome apie kino muziką. Ar turi tokią pačią profesinę ligą kaip aš, kad žiūrėdamas filmą analizuoji, kas vyksta būtent muzikoje skambančioje už kadro? Ir ar būna, kad tau pačiam filmas patinka arba nepatinka vien dėl muzikos?
0: Man yra įvairiai iš tikrųjų. Jeigu mane filmas įtraukia, tai tada aš atskirai muzikos neanalizuoju. Aš jau priimu kaip žiūrovas bendrą visą meninį piešinį. O jeigu, pavyzdžiui, aš esu kino teatre ir negaliu perjungti, o man neįdomu, kažkas tada jau pradedu atskirus dalykus analizuoti. Vat, kodėl čia toks garselis parinktas, kaip jis čia nustumtas suraundi į šoną kažkur, arba daiktelis per centrą, bet daiktelio aidas šone dar kažką. Tada taip. Bet geras filmas, mano nuomonė, man kaip žiūrovai, geras filmas yra tas, kuris mane paima nuo pradžių iki galo ir per kurį aš nesusimastau apie jokį atskirą aspektą, o priimu kaip visumą.
1: Dabar bus tikriausiai ilgiausias tavo atsakymas, bet kaip žmogus, kuris paragavęs yra ir akademinės muzikos, ir pop muzikos, žinoma, tu gali šiek tiek galbūt palyginti žmogui, kuris, na, visiškai nėra prisilietęs prie kompozitorių darbo specifikos. Arba jeigu tau žodis kompozitorius nepatinka, gali jį pakeisti į tą, kuris tau tiktų labiau. Bet kuo skiriasi gebėjimas parašyti gerą, įtraukiantį simfoninį kūrinį, nuo gebėjimo parašyti priedainį, kurį dainuotų visą Lietuvą? Kaip tu paaiškintum tai žmogui, kuris nėra susipažinęs su darbo specifika?
0: Čia rimtas labai klausimas. Taip, tai gebėjimas parašyti kažkokį tai rimtą akademinį kūrinį priklauso jau nuo labai daug dedamųjų. Kad reikalingas ir suvokimas, išsilavinimas, patirtis ir taip pat turėjimas fantazijos ir kūrybiškumo tam tikroji krypti. Nesakyčiau, kad mėgėjui labai greitai tai galėtų pavykti, taip nebūna. Vis tiek jau stambų dalyką, kad padarytum, turi šiek tiek būti ragavęs mokslo, žinoti istoriją tokios muzikos. Ir taip toliau. O tas vadinamas kečinesas, pagavumas, kuris būdingas pop priedainiams, yra labiau susijęs su pataikymu į momentą. Ta prasme, tas išsilavinimas gal ir netrukdo, ir bagažas visas, bet čia svarbiau viena smulki koncentruota mintis ir svarbiausia yra ne jos kažkoks tai profesionalumas gal ar išieškojimas, o būtent pataikymas, ko tuo momentu reikia. Dėl to, pavyzdžiui, kai kurios senos pop dainelės išėjusios iš apyvartos dažnai nuskamba kvailai, nes jau jų kontekstas yra praėjęs. Ir klausai, o dieve, kaip tai galėjo kažkada būti pirmoje vietoje. Tai vat su klasikinė muzika to nėra. Kaip aš girdėjau Bethoveno sonatas 6 metų amžiaus 6, taip ir 48, aš jas girdžiu taip pat, visiškai nepasikeitė, kaip girdžiu. O pavyzdžiui, kokia pop muzika, ta, kurią ten aš girdėjau 80-ųjų kasetėse, tai dabar didelė dalis iš to aruodo man skamba visiškai juokingai.
1: Dabar galim pasižiūrėti, kaip su šita problema susitvarkė mūsų šios dienos kompozitorius, kurio klausėsi. Jis rašė simfonijas, rašė operas, koncertus, buvo konservatorijos direktorius, bet pasaulis jį labiausiai prisimena būtent dėl jo kino muzikos. Aš netgi galėčiau kirsti, kad vieną žymiausių jo melodijų tu atpažinsi iš 2 pirmų natų. Ar pabandom?
0: 2. Aš dažniausiai, kai man bando groti melodiją šitie žaidimai, aš prastas žaidėjas esu, nes aš per daug variantų girdžiu, kur tai gali vystytis, bet galim pabandyti.
1: Aš tiesiog netgi muzikantui nepadainuosiu dabar, o vidinę klausą dabar pasistengsiu patestuoti. Mi, la, kaip kvarta einantį į viršų. Kokią kino melodiją girdi tu?
0: Mi, la. pirma melodija, kurią girdžiu, tai užtrauksim naują giesmę broliai, bet okei, okay, pala, aš bandau įsivaizduoti simfoniniam. O vieną natą dar galima, ar iš dviejų bandyti?
1: Dar viršuje pridėkime do, reiškia dabar turi mi, la, do, einančias į viršų.
0: Ai, čia gal šitas krikštatėvis, Nino Rota.
1: Visiškai teisingai, klausėsi Nino Rotos, būtent ir jo koncerto suare, vakarinio koncerto, fortepionui ir orkestrui.
0: Nu va, reiškia, čia sudirbo dar santykis su išgirsta muzika. Vien iš plikų natų, nežinau, ar būčiau atskyręs, bet aš jau įsivaizdavau tą simfoninį tokį aplikacinį stilių kaitaliojimo vaibą ir iš to galbūt. Bet trečios natos prireikė.
1: O dabar apverskime situaciją. Jeigu šiandien, turėdamas visą savo muzikinę patirtį, nuspręstum parašyti simfoniją. Ne dėl prestižo, ne dėl to, kad reikia, o todėl, kad turi kažką, ko neįmanoma pasakyti daina. Apie ką ta simfonija būtų?
0: O, vėlgi, čia labai rimtas klausimas ir dabar tą padaryti būtų daug sunkiau, negu kai man buvo 18. Nes dabar slegia ta atsakomybė ir supratimas, kad vat kažkas čia ne visai gal gerai. Nes 18 drąsiai, vat, kiek idėjų turi, bandai visas ten realizuoti pagal galimybes. Dabar aš truputį labiau pasidomėčiau dar, kokio, kas dabar skamba, kodėl nebeskamba kažkas, kokios yra temos. Nes nesidomint labai lengva yra pataikyti į kažką, ką kas nors jau padarė. Tai aš bandyčiau ieškoti nepaliestų temų, jeigu taip labai trumpai. Ir kažkaip tai, jeigu rasčiau temą, kurią mano matymas man atrodytų tinkamas kaip sėkla kažkokiam tai veikalui, manau, tai būtų raktas. Bet tai būtų dabar labai sunku, nes kiekvienam žingsnyje aš vis galvočiau, ar nėra čia kažkaip nevykusiai. Toks, tai vat, esu įgavęs tą per 30 metų savirefleksiją, kad, nu, ar tikrai čia jau kažkas tokio, ką reiktų kitiem parodyti.

Štai tokia sentimentali, vaizdinga buvo šiandien mūsų palėpė. Kai nukeliauji į Italiją, kitokios tikriausiai net neįsivaizduoji surasti. Į šią šalį antrame palėpės radinių sezone grįšime dar ne kartą. Jeigu norėtum susipažinti su kitais palėpės radiniais ir jau įvykusiomis kelionėmis, visada gali susirasti jas LRT radiotekoje. O norėdamas pasiūlyti kokią nors kelionę, apie kurią dar pats nenutuokiu, mielai susisiek su manimi, Gintaru Januševičiumi, socialinėse medijose. Tebūnie tavo savaitė spalvinga ir išradinga. Lik su LRT klasika.

0: Sveiki, bičiuliai. LRT klasika, kitas laikas, prie mikrofono visada jūsų Domantas Razauskas. Muzikos Einšteinų rubrikoje pirmojo solo istorija. Pirmasis koncerto, pirmoji improvizacija, pirmasis solo įrašas.
1: Muzikos Einšteinai.
0: Solo apibrėžimas padalijo muzikos istoriją per pus. Klasikinėje muzikoje solo tai kūrinys specialiai sukurtas atskleisti vieno instrumento skambesį. Na, pavyzdžiui, koncerto fortepijonui, ar smuikui, ar violončeliai ir panašiai. Bet bliuzo, džiazo ir roko muzikoje solo, sutikite, tai jau visai kitas reikalas. Improvizuotas instrumentinis intarpas tampantis pagrindiniu kartais pasirodymo akcentu. Bet absoliuti dauguma yra klaidinga įsitikinę, kad klasikinėje tradicijoje nėra ir nebuvo improvizacijos. Ir kai sakome improvizuotas solo, na, tai būtinai kalbame apie 20 amžiaus džiazo, bliuzo, roko muziką. Doch, kaip sako vokiečiai, anaip tol. Nuo Vivaldžio iki Bethoveno tos improvizacijos ir erdvės solistui improvizuoti buvo apstu. Nuolat vykdavo geriausių instrumentalistų dvikovos, mūšiai, savotiški šou, kur, pavyzdžiui, du geriausi smuikininkai improvizuodavo. Yra žinoma, kad nori ir daug improvizuodavo prie fortepijono Bethovenas. Yra puikiai žinoma, kad kai kurių garsių koncertų partijos gimė iš improvizacijų. Bet va, išliko stereotipas, kad klasika tai kažkas natomis tiksliai užrašyto, iškalto akmenį ir viskas, jokios laisvės, jokios improvizacijos. Ypač tikslus atlikimo menas, atlikimo to, ką kadaise tie baltieji vyrai su perukais ir pėtkelnėmis parašė. Nepasiduokite šiam kvailam naratyvui. Todėl šiandien, kitame laike aš noriu kalbėti apie solo. Tokį gal netgi savotišką ciklą pradėsiu, kuris matyt persikels ir į kitus metus. Muzikos Einšteinai arba pirmieji įrašyti solo. Šiandien kalbėsiu apie instrumentą, kurį pats geriausiai pažįstu ir kuriuo pats mėgstu paimprovizuoti ir solo. Tai gitara. Tiesa, įraše, kurį dabar girdėsite, groja ne gitara, o viena jos promočių ar vienas protėvių. Gal atspėsite instrumento vardą?

Pirmasis muzikos Einšteinas, pirmasis sugrotas gitaros solo istorijoje. Na, šiuolaikinė šešiastygė gitara nėra toks jau senas instrumentas, esu apie tai anksčiau pasakojęs. Bet jeigu įskaičiuosime tiesioginius gitaros protėvius, liutnę ir viuelą, instrumentiniai solo kūriniai siekia netgi renesanso laikus, kai 1536 metais ponas Luisas de Milanas išleido garsiąją viuelai skirtų solo kūrinių knygą. Viuela arba vihuela – tai populiarus ispanų renesanso laikotarpio instrumentas, labai panašus į didelę gitarą, turėjęs 6 arba 7 su dvigubintas stygas, suderintas kaip liutne. Luisas de Milanas, gyvenęs apie 1500-uosius, apie 1561-uosius miręs, buvo ispanų renesanso kompozitorius, vihuelininkas ir netgi mąstytojas, rašytojas apie muziką. Jis buvo pirmasis kompozitorius istorijoje išleidęs muziką skirtą viuelai. Instrumentui 14, 15, 16 amžiuose daugiausiai naudotam Pirėnų pusėsalį ir kai kuriuose Italijos tuometinėse valstybėse. Taip pat jis buvo vienas pirmųjų muzikų savo kūriniuose nurodžiusių žodinės tempo nuorodas. Mes ir klausomės ištraukos iš jo 11-osios fantazijos. Viuela skambina Džeimsas Taileris, Luisas de Milanas.

Kitas muzikos Einšteinas yra labai įdomus ponas B. Vidalis. B. Vidalio Concerto pour la guitare, koncertas gitarai, yra intriguojantis muzikos istorijos kūrinys, atsiradęs pačiame gitaros virsmo į rimtą klasikinį instrumentą lūžio taške. Šiuo metu muzikologai jį pripažįsta kaip turbūt anksčiausiai žinoma gitaros koncertą. Taip, vis dar barokinės, bet jau gitaros. Kas dar įdomiau, kad koncertas tai žinomas, bet kas tas Vidalis? Nežinoma. Netgi nežinomas jo vardas. Jis savo kūrinius pasirašydavo tiesiog B. Vidal arba B. Vidal arba Monsieur Vidal. Jis buvo gimęs Ispanijoje, gitaristas buvo mokytojas, o 1760

60-ųjų pabaigoje persikėlęs į Paryžių ir ten tapęs iškilia figūra aktyvioje miesto mėgėjų gitaristų scenoje. Štai ir viskas, ką istorija žino apie Misiją Vidalį. Šio koncerto pardavimą 1793 metų vasario 8 dieną Paryžiuje reklamavo leidėjas Bojunas. Tai reiškia, kad pirmasis koncertas gitarai buvo išleistas pačiame Prancūzijos revoliucijos įkarštyje ant Robespiero teroro valdymo slenkščio netrukus po karaliaus Liudviko XVI egzekucijos. Skirtingai negu vėlesni, jau grandioziškesni romantizmo epochos koncertai, B. Vidalio kūrinys buvo kuklus ir intimus. Partitūra buvo parašyta solo gitarai, komponuojant vos dviem smuikam, altui ir violončeliai. Tai leido atlikti šį kūrinį tiek kaip kameriniam kvintetui Paryžiaus salone, tiek su nedideliu styginiu orkestreliu. Kūrinys nukrypsta nuo tradicinio trijų dalių koncerto formato. Vidalis jį parašė dviem greitomis dalimis – allegretto, po kurio seka rondo allegretto. Ši dviejų dalių struktūra tuomet buvo madingas itališko stiliaus atspindys, populiarus ano meto Paryžiuje. Priminsiu, kalbame apie 18 amžiaus paskutinį dešimtmetį. Beje, Vidalis parašė šį koncertą kaip tik tuo metu, kai gitara evoliucionavo. Jis vis dar buvo sukurtas 5 stygų instrumentui. Tai buvo standartas prieš pat pasaulį užkariaujant moderniai 6-stygiai klasikiniai gitarai. Nors didžioji dalis 18 amžiaus Paryžiaus gitarinės muzikos buvo rašoma dainininkams, mėgėjams, na, tiesiog lengvai brazdinti kartu, Vidalio koncertas buvo kitoks. Jis reikalavo sudėtingų technikų, na, pavyzdžiui, pakankamai sunkių užspausti bare akordų ir greitų, gal netgi labiau smuikui būdingų gamų. Įdomu ir tai, kad kai styginiai grodavo savo pagrindinės partijas, gitara anaip tol nesilsėdavo, ji nuolat muzikavo kartu dubliuodama boso partiją. Pasiklausykime. Ankstyviausias gitaros koncertas istorijoje – Misiją Vidalis. Barokinė gitara skambina Paskalis Valua ir jam antrina jo surinkti muzikantai. Iš albumo Paryžius 1790-iniai – The Music of Misiją Vidalį.

Čia LRT klasika, kitas laikas, muzikos Einstein rubrikoje pirmojo solo istorija. Pirmasis koncerto, pirmoji improvizacija, pirmasis solo įrašas. Šį kartą aš, Domantas Razauskas, kalbu apie gitarą. Keliaukime į 19 amžių. Ankstyviausias 19 amžiaus koncertas apie 1802 arba 3 metus, tiksliai nėra žinoma, yra prancūzų gitaristo Šarlio Duazy. Pačioje 19 amžiaus aušroje Paryžiuje išleistas Grand Concerto pour la Guitar. Nors istoriškai ir reikšmingas kaip faktas tiesiog, šis kūrinys taip ir netapo nuolatinę repertuaro dalimi. O kas tapo? Kai istorikai kalba apie pirmąjį didį klasikinės gitaros koncertą, kuris, na, kaip pasakyt, įteisino šį instrumentą kaip pilnai lygiavertį kitiems, jie nurodo italų virtuozą Mauro Giuliani. Jo koncertas gitarai numeris 1 arba pirmasis koncertas A dur opus 30 debiutavo Vienoje 1808 metais. Giulianio kūrinys sulaukė milžiniškos sėkmės ir įrodė, kad palyginti tyli šešiastygė gitara gali, na, lygiaverčiai varžyti su pilnu klasikiniu orkestru ir nebūti jo užgošta. Beveik iš karto po Giulianio triumfo italų kompozitorius Ferdinandas Karulis parašė novatorišką dvigubą koncertą fleitai ir gitarai opus 8. Na, o kiek vėliau, apie 1820-uosius, Karulį taip pat sukurs ir savo garsųjį solo koncertą gitarai Petit Concerto de Societe opus 140. Bet mes pasiklausykime to pirmojo, tikrojo ir iki šių dienų gausiai atliekamo Mauro Giuliani 1808 metų gitaros koncerto ištraukos. Koncertas gitarai A dur, gitara skambina Pepe Romero, o groja Academy of St. Martin's in the Fields orkestras diriguojamas sero Nevilio Marinerio.

0: Taigi pašnekėjome apie ankstyviausius klasikinės gitaros koncertus. Klasikinės. Patys anksčiausi įrašyti gitaros solo irgi beje priklauso klasikinės muzikos sferai. Dar 1897-aisiais ir iki pat 1901-ųjų metų, iki 20 amžiaus pirmųjų metų, ispanų gitaristai Luizas ir Simonas Ramirezai Madride įrašinėjo į vaško cilindrus, skambindami tokius solo kūrinius kaip Estudio para gitarą ir kitus, o netrukus po to apie 1903-uosius metus įtakingas ir puikiai gitaristų žinomas klasikinės muzikos kompozitorius gitaristas Francisco Tarega vaško cilindruose taip pat įrašė savo akustinius solo. Bet jeigu mes truputėlį nutoltume nuo klasikinės gitaros, arba ne taip, jeigu mes kalbėtume apie pirmą tikrą įrašytą solo, bet ne klasikinę prasme, o ta prasme, kurią jį vartojame populiariojoje kultūroje, na, kitaip tariant, kas pirmas įrašė gitaros solegą? Vat galėčiau lažintis iš savo mikrofono, į kurį dabar kalbu, jis nėra pigus, kad neatspėtumėte.
1: LRT klasikos eteryje kitas laikas. Kartu su Domantu Razausku.

0: muzikos Einšteinai.
1: Nes dauguma klausytojų mano, kad pirmasis įrašytas gitaros solo priklauso, na, ar kažkokiam ankstyvajam džiazui, ar bliuzui, ar rokui, bet iš tikrųjų tai buvo, dėmesio, Havajų muzika. Havajietiškos steel gitaros arba gulščiosios gitaros išradėjas Josephas Kekuku. Pirmuosius žinomus gitaros solo vaško cilindruose įrašė 1909 metais. Iki mūsų laikų šie įrašai nėra išlikę arba man, na, tikrai stengiausi nepavyko rasti jų absoliučiai nei kvapo. Amžių sandūroje melodingas havajietiškos tos gulščiosios arba steel gitaros skambesys pavergė amerikiečius, susižavėjusius neseniai Amerikos arba Jungtinių Amerikos valstijų aneksuotomis naujomis teritorijomis. Havajietiškos gitaros atlikėjams pradėjus gastroliuoti po žemyninės Amerikos valstijas, o ukuleliai ir tai gulščiai gitarai, buvus pristatytoms plačiai visuomeniai parodose, ši muzika tapo beprotiškai populiari. Kas yra mažai akcentuojama, kad pavyzdžiui 1916 metais plokštelės, kuriuose skambėjo šis vietinis Havajų instrumentas, JAV buvo parduodamos geriau nei bet kurio kito muzikos žanro įrašai. Steel gitara, instrumentas, kurį išrado havajietis paauglys Josephas Kekuku, išsiskiria ne tik tuo, kad tapo neįtikėtinai populiari, bet ir savo įtaką įvairiausiems Amerikos muzikos žanrams. Sukūręs tą gulščią gitarą savo vidurinės mokyklos bendrabutyje, Kekuku tapo po visą pasaulį koncertuojančių gitaros solistu. Šiuo instrumentu grojama pasidėjus į gulščiai ant kelių, na, o gitaristas stygas užgauna pirštais, bet tuo pat metu slinkdamas tokiu plieniniu strypeliu per instrumento grifą. Kekuku išradingumas lėmė visišką garsinę transformaciją muzikos, kuri vėliau taps žinoma kaip country, kaip bliuzas, galiausiai rock'n'rollas bei kiti žanrai. Jeigu ne Kekuku, kaži ar tie žanrai būtų susiformavę tokie, kokie susiformavo. Pavyzdžiui, Deltos bliuzo dainininkas ir gitaristas, vienas garsiausių Deltos bliuzmenų Sonhausas, dažnai laikomas slide gitaros bliuzo stiliaus patriarchu, duodamas interviu 60-iniais, muzikos tyrinėtojams aiškiai patvirtino Havajų įtaką. Kai jo klausė, tai kur jūs pirmą kartą tą slide gitarą išgirdote, jis atsakė, ak, jūs turite omeny tą havajietišką grojimo būdą? Ir tuomet jis pasakojo istoriją apie žmonės, kurie jam pradėjo demonstruoti havajietišką, kaip jis pats sakė, muzikos atlikimo stilių. Taigi slide gitara yra kilusi iš havajietiškos gitaros. Žinoma, kad ir kitos ankstyvosios bliuzo žvaigždės, tokios kaip Robertas Johnsonas arba aklasis Lemon Jeffersonas, Blind Lemon Jefferson, laikydavo gitarą iš pradžių gulščiai ant kelių ir skambindavo pirštais, lygiai taip pat kaip tą darė Josephas Kekuku ir kiti vietiniai havajiečių steel gitaristai. Na, aš minėjau, kad man nepavyko rasti Kekuku ankstyvųjų įrašų, bet štai kokį albumą man rasti pavyko. Jis vadinasi A Chant About the Beauty of the Moon at Night. Giesmė apie mėnesio grožį naktyje, mėnulio grožį naktyje. Havajietiškos steel gitaros meistrai 1913-1921. Ir pasiklausykime. Helen

Taigi tikras muzikos Einšteinas yra šios havajietiškos steel gitaros išradėjas Josefas Kekuku, kurio tikrasis vardas yra. Dėmesio, aš dabar nesityčiosiu, aš tiesiog pabandysiu perskaityti visą jo pavardę, kuri yra, na, patys įvertinsite. Josefas Kekuku Upenakanaja Punio Kamenahameha Apuakehau jaunesnysis. Tokia yra visa pilna šio žmogaus pavardė. Gimė jis Kahana Ahupua vietovėje, Oahu salos Kolau Loa rajone 1874 spalio 19. Havajietiškos steel gitaros grojimo metodą aš sukūriau 1885, būdamas 11. Tuo metu gyvenau savo gimtajame kaime, vietovėje vadinamoje Laje, netoli Honolulu. Man prireikė 7 metų įvaldyti gitarą, nes neturėjau mokytojo, kuris man parodytų, ir jokių knygų, iš kurių galėčiau pasisemti informacijos, yra sakęs Kekuku. O štai knygos Hawaiian Music in Los Angeles leidėjas, ponas Delano, 30-iniais praėjusio amžiaus 30-iniais papildė. Josefas man yra pasakojęs, kad prieš 42 metus, eidamas keliu Honolulu ir nešdamasis seną ispanišką gitarą, ant žemės pamatė surūdijusį varžtą. Jį pakėlus, atsitiktinai varžtas užkliudė vieną iš stygų ir išgavo naują, gana malonų garsą. Kurį laiką pasipraktikavę su tuo metaliniu varžtu, Kekuku eksperimentavo su kišeninio peilio nugarėle, vėliau su plieniniu šukų nugarėle, o dar vėliau su itin nupoliruotu plieniniu strypeliu, labai panašiu į tuos, kurie naudojami ir šiandien, citatos pabaiga. 1904 metais, būdamas 30, Kekuku paliko Havajus, lydimas tik savo akustinės gitaros. Jis atvyko į San Franciską ir nedelsiant ėmė dalytis savo radikaliai tiems metams unikalių gitaros skambinimo stiliumi. Tuo metu jis naudojo paties pasigamintą plieninį strypelį, laikomą kairėje rankoje, ir taip įstebino publiką savo naująją slide techniką. Vos per kelerius metus jis imtas vadinti geriausių solo gitaristų pasaulyje. Jo inovacijos lėmė paties ikoniškiausio gitaros modelio, sukurto jo pamėgtos įmonės Martin Guitar Company atsiradimą. Aš kalbu apie vadinamą Dreadnought stiliaus Martiną, kuriuo aš pats muzikuoju, kuris kabo priešais mane mano studijoje. Jis būtent ir radosi kaip didelės havajietiškos gitaros ir įkvėpėjęs tų gitarų buvo Josefas Kekuku. 32 metų sausio 16 dieną, būdamas 58, Kekuku mirė Morristown'e naujajame Džersyje. Jis paliko šį pasaulį tais pačiais metais, kai buvo pagaminta pirmoji elektrinė gitara, kuria ir turėjo būti grojama taip, kaip ir sumanė Josefas Kekuku, beje, gulščiai pasidėjus ant kelių jo havajietiškų stiliumi. Toks buvo pirmasis užmanimas gaminant elektrinę gitarą. 93 metais Josefas Kekuku kaip steel gitaros išradėjas su visa derama pagarba buvo įtrauktas į steel gitaros šlovės muziejų, Steel Guitar Hall of Fame. Nuo 2015 metais Polinezijos kultūros centre Havajose jam pastatytas paminklas. Kawaihau valsas Fort Hawaiians.

0: Priminsiu, klausomės ištraukų iš leidinio Havajietiškos gitaros, steel gitaros meistrai 1913–1921. O čia LRT klasika, kitas laikas muzikos Einšteinų rubrikoje, pirmojo solo istorijoje, pirmasis koncerto, pirmoji improvizacija, pirmasis solo įrašas, šį kart apie gitarą.
1: LRT klasikos eteryje kitas laikas kartu su Domantu Razausku.

0: muzikos Einšteinai.
1: Taigi pirmasis įrašytas solo, standartinė elektrinė gitara su skirsniais, priklauso 16-mečiui vunderkindui Džordžui Barnsui, kuris 1938 metų kovo dieną sugrojo elektrinės gitaros solo, patį pirmąjį istorijoje elektrinės gitaros solo, Big Billo Brunzi kūrinyje It's a Low Down Dirty Shame. Ir džiazo elektrinės gitaros pradininką Eddie Durnhamą įrašų studijoje jis aplenkė vos 15 dienų. Ir klausomės, pirmasis istorijoje elektrinės gitaros solo, na, įrašytas solo. Big Bill Brunzi, It's a Low Down Dirty Shame.

38-ieji ir Džordžo Barnso pirmasis įrašytas elektrinės gitaros solo. Tačiau būtent Charlie Christianas iš tikrųjų apibrėžė, koks gali ir koks turi būti elektrinės gitaros solo. Na, kaip ir su 19 amžiaus koncertais, pirmasis rimtasis elektrinės gitaros solo plačiausiai priskiriamas būtent Charlie Christianui, kuris 39-aisiais metais kartu su Benny Goodmanu, noris taip sakyti, mūsiškiu Benny Goodmanu, sugrojo legendinę 40 minučių trukmės kūrinio Rose Room improvizaciją, atlikdamas net 20 solo kvadratų. Charlie Christianas išvedė elektrinę gitarą į džiazo priešakines linijas. Ir šiandien, kai elektrinė gitara su visais tais jai būdingais garso iškraipimais, distoršinu, fuzu ir kitais efektais, yra toks įprastas reiškinys, sunku net įsivaizduoti, kokius milžiniškus žingsnius jis žengė. Miręs vos 25, Charlie Christianas paliko pėdsaką tokį ryškų iki pačių dienų. Jo indėlis į bebopo stiliaus vystymąsi pelnytai iškelia tarp svarbiausių džiazo novatorių. Bet prieš pradedant kalbėti apie Charlie Christianą, naudinga trumpai aptarti gitaros vaidmenį džiaze apskritai ir Amerikos muzikoje iki to momento. Iki 38-39 metų. Taip, Blind Lemon Jeffersonas Robertas Johnsonas savo vokalą papildydavo ritmo ir harmonijos linijomis. Lonnie Johnsonas keitėsi muzikinėmis frazėmis su Louisu Armstrongu novatoriškose trimitininko grupių Hot 5 ir Hot 7 įrašuose. Freddie Greenas palaikė tolygų ketvirtinių natų ritmą, kuomet akompanavo Countui Basie. Eldonas Shamblinas, Eddie Durhamas ir Floydas Smithas įrašuose jau naudojo išrastą elektrinę gitarą, tačiau nei vienas nepadarė tokio perversmo, pritaikant šį instrumentą ir muzikinį žodyną, kaip tai padarė Charlie Christianas. Gimęs 1916 Liepos 29 Boname, Teksaso valstijoje, Charlie užaugo su tėvais Oklahomos mieste. Siekdamas išlaikyti šeimą po to, kai dėl karštinės prarado regėjimą, Christianas vyresnysis arba tėvas Christianas liepė sūnums groti kaip gatvės muzikantams ir iki 12 metukų Charlie išmoko groti gitara, o mokydamasis Douglaso mokykloje dar susidomėjo ir tenoro saksofonu. 31-aisiais metais Charlio brolis Edvardas paprašė gitaristo Ralfo Hamiltono pamokyti savo bliuzo užgrūdintą brolį džiazo subtilybių. Ir jis išmoko improvizuoti pagal Sweet Georgia Brown, T42, Rose Room ir grojo šios kūrinius Oklahomos klube Deuces Wild. Netrukus ėmė sklisti kalbos apie jo meistriškumą. Nuo 1932 metų jis pradėjo nuolat gauti darbo Vidurio vakarų regione, o iki 36 metų jo grojimas jau kėlė didžiulį susidomėjimą.

Praėjus trejiems metams Columbia Records atstovas Jonas Hammondas įtikino iš pradžių susidomėjimo nerodžiusi Benny Goodmaną leisti Charlie Christianu dalyvauti atrankoje į jo grupę. Čia įdomu tai, kad Benny Goodmanas nebuvo sužavėtas iki tol girdėtų elektrinių gitarų ir klarneto virtuozas buvo apstulbintas to, ką išgirdo Charlie Christianą grojant 39-aisiais rugpjūčio 16-osios vakarą Los Andželo restorane Victor Hugo. Įvairūs šaltiniai teigia, kad popietinė įrašų sesija studijoje praėjo ne taip, kaip tikėtasi, todėl Benny Goodmanas paprašė Charlie Christianą prisijungti grojant Rose Room. Ir Goodmanas pasirinko šį kūrinį, manęs, kad gitaristas tikrai jo nežinos. Tačiau, kaip pasakojama, Christianas ne tik, kad žinojo, jis sugrojo netgi 20 solo kvadratų 40 minučių trukmės kūrinio versijoje.

Po šio įvykio Benny Goodmanas priėmė jį į savo sekstetą, kuriame taip pat grojo vibrafonininkas Lionelis Hamptonas, pianistas Fletcheris Hendersonas, bosininkas Arti Bernšteinas ir būgnininkas Nikolas Fatulas. Garsieji įrašai padaryti su Benio Goodmano sekstetu atskleidė Kristiano kaip solisto talentą. Jis naudoja pučiamiesim būdingas melodinės linijas, panašiai kaip Louisas Armstrongas, ir taip sukūrė visiškai modernę koncepciją, lygiai kaip tai darė vargonėlininkas Jimmy Smithas arba altsaksofonininkas Charlie Parkeris. Kristianas buvo pagrindinis seksteto solistas, tačiau anuometinių plokštelių formato apribojimai neleido daryti ilgesnių negu 3 ar 5 minutės įrašų. Ir tik legendiniuose 41 metų įrašuose, kuriuos džiazo klube Minton's Playhouse padarė studentas Jerry Newmanas, atsiskleidžia ilgos gitaristo improvizacijos. Šiuose naktinėse sesijose dalyvavo ir bebopo pionieriai, būgnininkas Kenny Clarkas, trimitininkas Dizzy Gillespie ir pianistas Theloniusas Monkas. Charlie Kristianas niekada nedarė įrašų kaip grupės lyderis. Jis tik tais grodavo su kitais, pritardavo kitų ansambliuose. Tiksliau, solo grodavo kitų ansambliuose. Ir jo paties įrašų karjera truko vos 3 metus. Bet tie įrašai atskleidė tokį talentą, kuris verčia užduoti tokį klišinį klausimą. Kokias muzikines aukštumas jis būtų pasiekęs, jeigu būtų išgyvenęs? Deja, Charlie Kristianas mirė nuo tuberkuliozės 42 metais, o tuberkuliozė jis užsikrėtė dar 30-inių pabaigoje. Charlie Kristiano reikšmė gitaros pasauliui ir istorijai yra milžiniška. Už savo inovacijas jis įtrauktas ir į rock'n'rollo šlovės muziejų. Jo įtaka girdima daugumos po jo sekusių didžiųjų gitaristų kūryboje. Taigi, muzikos Einšteinų rubrikoje pirmojo solo istorija. Per

Pirmasis koncertas, pirmoji improvizacija, pirmasis solo įrašas. Šį kartą kalbėjau apie gitarą. Kitą sykį, kadangi minėjau, kad tai greičiausiai bus laidų ciklas, būtinai paliesim

0: LRT klasika. 6:02 prie mikrofono Justė Urbonaitė. Valdantieji aptars galimus sprendimus dėl išaugusių degalų kainų. Tai vienas iš šiandien rengiamo koalicijos tarybos posėdžio klausimų. Taip pat ketinama derinti pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Ekonomistės Eglės Stonkutės teigimo, išspręsti susidariusią situaciją yra sudėtinga.
1: Panašu, kad uždavinys vis tik tais yra sunkesnis, negu buvo manyta pradžioje, arba iš anksčiau, arba metų viduryje. Ir tas uždavinys yra sunkus visom ir be abejonės mūsų vyriausybei, kuri dar tikrai prisėmus yra labai didelius įsipareigojimus, vienus iš rekordinių įsipareigojimų gynybos finansavimo atžvilgių. Tai ir visiškai tie įsipareigojimai yra prisimti tokie, kad mūsų biudžete faktiškai šiais metais buvo nepaliktas jokio deficito vadinamojo tam tikro rezervo ir neturint tą biudžeto deficito rezervą, formuoti kažkokias priemonės, kurioms reikalinga papildomas finansavimas, yra be galo sudėtinga.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė. Prezidentūra yra paraginusi vyriausybę parengti priemonių, kurios sušvelnintų brangstančių degalų įtaką paketą. Premjeras yra sakęs, kad dizelino akcizo mažinimas būtų pernelyg brangi priemonė. Pabradės poligone vyks krašto apsaugos ministerijos organizuojama kasmetinė dronų diena. Lietuvos įmonės pristatys bepiločių orlaivių sistemas. Renginyje bus demonstruojami bepiločiai orlaiviai, antžeminės ir jūrinės bepilotės sistemos vyks dronų skrydžiai. Seimui teikiamas siūlymas iš alimentų nemokančių asmenų atimti teisę žvejoti, medžioti ir turėti ginklą. Vienas iš pataisų autorių, socialdemokratas Linas Jonauskas, sako, kad taip siekiama suteikti aiškę žinią skolininkams, kad vaiko interesai yra svarbesni už galimybę pramogauti.
2: Būtų visiškai teisinga, kad ne tik tai medžiotojai, bet ir žvejai lygiai tuo pačiu principu neštų tokią pačią atsakomybę. Žmonėms, kurie nori žvejoti arba ir nemoka alimentų, būtų atimta teisė žvejoti arba tiesiog nebūtų parduodama žvejo mėgėjo bilietas. Ta iniciatyvai pritarė ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.
0: Parlamentaras Linas Jonauskas. Antstolių rūmų duomenimis alimentų nemoka per 45 tūkstančius tėvų. Antstolis Irmantas Gaidelis teigia, kad bet kokie veiklos ribojimai tokiems asmenims yra logiški ir reikalingi.
3: Tikrai yra atvejų, kai įsiskolinimai siekia ir dešimtimis tūkstančių. Būtent į tokius asmenis turbūt ir yra orientuotas šitas įstatymo pakeitimas. Visos priemonės, kuriomis mes sudarome kažkokius nepatogumus, sveikintinos, tai yra, kuo žmogus daugiau jaus nepatogumo, tuo jisai labiau galvos, kad galbūt jam reikėtų vykdyti savo įsipareigojimus ir gyventi patogiai.
0: Antstolis Irmantas Gaidelis. Moldova planuoja statyti apsauginius bunkerius pasienio punktuose su Ukraina, kuriuose pasieniečiai ir netoliese gyvenantys žmonės galėtų pasislėpti per dronų ataką. Apie tai pranešė šalies vidaus reikalų ministrė. Šis pranešimas paskelbtas pastarosiomis savaitėmis dronams vis dažniau pažeidžiant Moldovos oro erdvę. Ispanijoje tęsiasi protestai po to, kai buvo pranešta apie 87-erių senjorės Mari Carmen Abascal mirtį. Jos iškeldinimas iš nuomojamo būsto visoje šalyje sukėlė protestus ir paskatino pirmalaikius rinkimus. Kaip skelbta anksčiau, senjorė rugsėjo 23 dieną buvo prievarta neštuvais išnešta iš buto, kuriame gyveno daugiau nei 70 metus. Moteris turėjo palikti būstą, nes nebegalėjo sau leisti stipriai padidėjusio nuomos mokesčio. Kilus protestams, būta valdžiusi bendrovė vėliau pasiūlė jai sugrįžti ir gyventi už mažesnę nuomos kainą. Tačiau senjorė negalėjo pasirašyti sutarties, nes buvo paguldyta į ligoninę. Po iškeldinimo Mari Carmen tapo Ispanijos būsto krizės simboliu. Šiandien paaiškės, kam skiriama Nobelio literatūros premija. Pirmą kartą Nobelio literatūros premija įteikta prieš 125 metus, tačiau kai vyko pasauliniai karai, ji nebuvo teikiama. Premija yra apdovanoti 122 laureatai. Jauniausiam iš jų premija buvo įteikta esant 41, vyriausiam 87 metų. Šią valandą Panevėžyje yra 8, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 9, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Šiandien dieną lyti neturėtų, pūs pietinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 6 valandos beveik 7 minutės.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Vatikane prasidėjo apaštališkojo paraginimo Amoris Leticija dešimtmečiui skirtas vyskupų susitikimas. Popiežiaus bendroji audiencija – bažnyčia veikia pasaulyje, o ne yra virš pasaulio, sakė popiežius. Leonas XIV priėmė Vatikano muziejų rėmėjų grupę iš Jungtinių valstijų. Baigėsi popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos šių metų plenarinė sesija. Paskelbta popiežiaus vaizdo žinia skirta spalio 18-ąją minimai 100-ajai pasauliniai misijų dienai.

0: Pirmadienį po piet Vatikane prasidėjo visą savaitę truksiantis popiežiaus Leono 14 susitikimas su vyskupų konferencijų pirmininkais ir rytų bažnyčių vadovais, per kurį bus aiškinamasi, kokį poveikį tikinčiųjų šeimų gyvenimui ir bažnyčios vykdomai šeimos sielovadai turėjo prieš 10 metų paskelbtas apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija. Susitikimą užbaigs ateinantį trečiadienį spalio 14-ąją popiežiaus aukojamos mišios Šventojo Petro aikštėje. Susitikimo atidarimo kalboje popiežius pabrėžė, kad šeima visada užėmė labai svarbią vietą Petro įpėdinio ir per vyskupų sinodą jam talkinančių ganytojų tarnystėje. Leonas XIV priminė Jono Pauliaus II sušauktą šeimai skirtą vyskupų sinodą ir po jo paskelbtą apaštališkąjį paraginimą Familiaris Consortio. Popiežius Pranciškus savo pontifikato pradžioje vėl iškėlė šeimą į sinodinio proceso centrą. Taip prieš 10 metų gimė apaštališkasis paraginimas Amoris Leticija. Sutelkdama dėmesį į šeimą, bažnyčia ėjo Vatikano antrojo susirinkimo nurodytų keliu. Susirinkimo tėvai, keldami santokos ir šeimos kilnumo klausimą, pripažino, kad šeimos gyvenimas yra itin svarbus atspirties taškas svarstant didžiuosius mūsų laikų kultūrinius, ekonominius, socialinius ir politinius klausimus. Šioje rūpinimosi istorijoje Amoris Leticija žymėjo svarbų etapą. Per pastaruosius 10 metų šis dokumentas įkvėpė iniciatyvas ir procesus. Ir būtent šių 10 metų patirtį dabar drauge atnešame viešpaties Jėzaus akivaizdon, kad stengtumės atidžiai įvertinti tai, kas buvo nuveikta ir aiškiau atpažinti, ko Kristus per šiuos metus mokė savo bažnyčią. Popiežius sakė, kad ateinančiomis dienomis vyskupai dalysis patirtimi apie tai, kad Dievas nuveikė jų atstovaujamose vietinėse bažnyčiose, atsivertimo istorijomis, pasakojimais apie įvairiausius santykius, kurie užsimezgė bendruomenėms stengiantis palydėti šeimas. Vyskupai pasidalys pasakojimais ir apie patirtus sunkumus bei iškilusius naujus klausimus. Popiežius priminė, jog šių metų kovo 19 dieną paskelbtoje savo žinioje, skirtoje Amoris Leticija 10-mečiu, jis rašė, kad bažnyčia savo pašaukimą būti žemės druska vykdo per tikinčius pasauliečius, o ypač per šeimas. Šeimos dalyvauja bažnyčios misijoje savo kasdieniu gyvenimu, meilė ir ištikimybė, rūpinimusi kitais, vaikų auklėjimu, pastangomis perduoti tikėjimą, dėmesio vyresnio amžiaus ir pažeidžiamiems žmonėms, bei įvairiausiais būdais tarnaudamos savo bendruomenėms ir visuomeniai. Visais šiais būdais šeimos liudija Evangeliją ir prisideda prie bažnyčios gyvenimo bei misijos. Bažnyčios ganytojams patikėta atsakomybė skelbti Dievo sumanimo santukai ir šeimai grožį. Tai įpareigoja padėti žmonėms, siekiantiems gyventi pagal savo pašaukimą, konkrečiomis gyvenimo aplinkybėmis. Vyskupų tarnystė įpareigoja juos atidžiai įsiklausyti į šeimų balsą. Jų gyvenimas taip pat kelia klausimų, kuriuos reikia drąsiai svarstyti. Tie klausimai yra susiję su krikščioniškoje santuokoje išgyvenamu lytiškumu, su ištikimybe ir tokia meilės vizija, kuri reiškia įsipareigojimą visam gyvenimui, su ekonominiu nesaugumu, vienatve ir kitomis emocinio pažeidžiamumo formomis, su smurto atvejais. Šeimų tikrovė kelia daugybę klausimų, kuriuos reikia drąsiai svarstyti, sakė popiežius. Jis prašė vyskupų rimtai vertinti visus tuos klausimus. Šventoji dvasia dažnai kalba būtent per situacijas, kurios kelia iššūkių ir suteikia šviesos, padedančios suprasti, kaip Dievo gailestingumas ir išganingoji Kristaus malonė šiandien gali pasiekti šeimas, ypač tas, kurias slegia sunkumai. Todėl ganytojų užduotis ne tik aiškintis šią tikrovę, bet ir leisti, kad šeimų tikrovė jiems keltų klausimų, žadintų pastoracinę atsakomybę ir padėtų bažnyčiai ieškoti naujų būdų skelbti Evangeliją, lydėti šeimas ir padaryti regimą švelnumą, su kuriuo Kristus ir toliau keliauja tarp savo žmonių. Popiežius linkėjo, kad ateinančiomis dienomis vyksiantys pokalbiai pasižymėtų tokią pačią evangelinę laisvę, kokią matome apaštalų darbuose. Ragino drąsiai dalytis tuo, kas vietinėms bažnyčioms suteikė džiaugsmo ir kas tapo rimtais iššūkiais. Tikiuosi, kad iš daugybės istorijų, kurias atsinešate iš savo bažnyčių ir skirtingų kultūrinių aplinkų, pamažu susiklostys bendras pasakojimas apie pastarųjų 10 metų patirtį, kupinas džiaugsmo ir vilties, padėsiantis mums sąžiningai pažvelgti į tebesančius išmėginimus ir sunkumus, sakė popiežius Leonas. Tai praturtins vyskupų konferencijų ir rytų bažnyčių pastoracinės įžvalgas. Taip pat padės vietinėms bažnyčioms atpažinti naujus kelius ir paskatins visus pakrikštytuosius dar labiau įsitraukti į bažnyčios sinodinę kelionę.
1: May the Lord give us the freedom to listen to one another, the wisdom to recognize his work among his people, and the courage to follow where he leads us.
0: Visą savaitę truksiančio susitikimo atidarimo kalbą popiežius baigė maldą, kad Viešpats suteiktų visiems dalyviams laisvės klausytis vieniems kitų, išminties atpažinti jo veikimą savo tautoje ir drąsos eiti ten, kur jis veda, kad Evangelija kasdien vis labiau taptų gerąją naujieną viso pasaulio šeimoms.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Trečiadienio bendrojoje audiencijoje Šventojo Petro aikštėje dalyvavusiems piligrimams popiežius tęsė katechezę skirtą Vatikano antrojo susirinkimo pastoraciniai konstitucijai Gaudium et Spes. Šį kartą Leonas XIV komentavo konstitucijos pirmosios dalies ketvirtąjį skyrių, kuriame kalbama apie bažnyčios misiją šiuolaikiniame pasaulyje.
3: Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come
0: Susirinkimas aiškiai pabrėžė, sakė popiežius, kad bažnyčia nėra nei virš pasaulio, nei šalia jo, bet veikia jame. Kaip Dievo sūnus įsikūnijo, kad suteiktų pasauliui gyvybę ir sutaikintų jį su tėvu, taip ir bažnyčia gyvena pasaulyje kaip Dievo įsikūnijimo ženklas, skelbdama, jog Dievas nori, kad visi žmonės suvoktų, jog jie visi yra jo vaikai, sudarantys vieną didelę žmonijos šeimą.
3: La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita.
0: Pirmoji bažnyčios misija – padėti žmonėms ieškoti atsakymų į giliuosius gyvenimo klausimus. Kokia mūsų kilmė ir koks mūsų gyvenimo tikslas, kokia yra meilės ir kančios prasmė. Susirinkimo tėvai primena, kad bažnyčios misija taip pat įgyvendinama prisidedant prie teisingumo kūrimo žemiškajame gyvenime. Tačiau bažnyčios veikla nėra politinio pobūdžio. Jis skelbia tikėjimą ir liudija meilę, draugėsi pareigodama siekti teisingumo, taikos ir brolybės. Garbindamas Kristų, teisųjį, mirusį už neteisiuosius, tikintysis negali susitaikyti su mažutėlių ir vargšų priespauda, taip pat su neteisingomis struktūromis, įtvirtinančiomis pavergimą ir neteisybę, sakė popiežius. Bažnyčios socialinis mokymas kreipia krikščionių veiklą, kad jie drauge su visais geros valios žmonėmis siektų bendrojo gėrio. Savo veiklą pasaulyje, Evangelijos skelbimu ir liudijimu, kiekvienas pakrikštytasis dalyvauja Kristaus kunigiškojoje misijoje. Dievo malonė stiprinamas ir paklusdamas šventosios dvasios vadovavimui, jis stengiasi, kad jo tikėjimas būtų gyvas ir reikštusi jį atitinkančių elgesių. Jis šį pašaukimą vykdo kiekvienoje savo gyvenimo aplinkoje, bet visų pirma šeimoje ir darbe.
3: La Chiesa, infine, è sempre attenta a ciò che nella società avviene e si sviluppa.
0: Galiausiai bažnyčia visuomet atidžiai stebi tai, kas vyksta visuomenėje, stengiasi suprasti ir įvertinti joje atsirandančius naujus reiškinius. Visos Dievo tautos, ypač ganytojų ir teologų užduotis, atpažinti, kas mūsų laikų kultūrose verta dėmesio, aukščiausių vertinimo kriterijų visuomet laikant Dievo žodį ir bažnyčios tradiciją. Brangiai, sakė popiežius, kartu su žmonija per istoriją keliaujanti bažnyčia siekia vieno tikslo – kad ateitų Dievo karalystė ir būtų įvykdytas visos žmonių giminės išganimas, skelbė susirinkimo konstitucija. Šio tikslo bažnyčia siekia pirmiausia per savo narių asmeninį šventumą ir brolišką meilę.
3: Pertanto, facciamoci docili all'azione dello Spirito Santo.
0: Tad būkime atviri šventosios dvasios veikimui, kad jie padėtų mums gyventi šventumu ir meilę, įdant pasaulis galėtų tikėti ir turėtų viltį.
3: Così che il mondo possa credere e sperare.
0: Per trečiadienio bendrąją audienciją popiežius priminė šią dieną spalio 7-ąją švenčiamą rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos liturginį minėjimą ir pakartojo prašymą, ypač spalio mėnesį, kalbėti rožinio maldą.
3: L'odierna memoria liturgica della Beata Vergine Maria del Rosario mi offre l'opportunità per ricordare l'importanza del Santo Rosario.
0: Šiandienis rožinio švenčiausiosios mergelės Marijos liturginis minėjimas suteikia man progą priminti rožinio bažnyčios tradicijai tokios brangios maldos svarbą. Kviečiu jūs kalbėti šią maldą, kad patirtumėte mūsų dangiškosios motinos paguodą, sakė popiežius Leonas. Ji yra saugus prieglobstis gyvenimo sunkumuose. Trečiadienį prieš bendrąją audienciją popiežius Leonas XIV priėmė Vatikano muziejų rėmėjų grupę iš Jungtinių valstijų Luizianos valstijos. Padėkojo jiems už jau daug metų teikiamą paramą Vatikane saugomų meno vertybių restauravimo darbams. Popiežius priminė Šventojo Pauliaus VI mintį, jog pasauliui reikia grožio, kad jis nenugrimstų į neviltį. Pasak Leono XIV grožis žadinas žmogaus širdyje kilniausius troškimus, kviečia peržengti save ir atveria sielą Dievo dovanoms. Technologijų amžiuje, kai pirmenybė dažnai teikiama veiksmingumui ir pelnui, būtina puoselėti kontempliaciją ir skirti laiko grožiui. Tai ypač svarbu jaunimui, kad jis atrastų dvasią pakilėjančią meno galę ir suprastų, jog tikroji gyvenimo pilnatvė neatsiejama nuo savęs dovanojimo. Sekmadienį spalio 18-ąją bus jau 100-ąjį kartą minima pasaulinė misijų diena. Šią progą popiežius Leonas XIV vaizdo žinia kreipėsi į visus bažnyčios narius, prašo remti misionierių darbą ir už juos melstis. Taip pat atsiminti visų pakrikštytųjų misionierišką į pašaukimą.
4: As we mark World Mission Sunday, we give thanks to God for the abundant fruits he has bestowed upon the church since my predecessor, Pope Pius XI, established this annual celebration 100 years ago.
0: Minėdami pasaulinę misijų dieną, dėkojame Dievui už gausius vaisius, kuriuos jis dovanojo bažnyčiai nuo tada, kai mano pirmtakas popiežius Pijus XI prieš 100 metų įsteigė šią kasmetinę šventę, sako popiežius Leonas XIV. Priminęs, kad kasmet minimos pasaulinės misijų dienos įvedimu prieš 100 metų, tuometinis popiežius norėjo paskatinti kiekvieną vyskupiją ir parapiją geriau suvokti atsakomybę už bažnyčios vykdomą evangelijos skelbimo misiją, popiežius Leonas pasidalijo savo asmeninę patirtimį.
4: Looking back on my youth, I can see how the prayers offered to the Lord of the Harvest.
0: Žvelgdamas į savo jaunystę, sako jis vaizdo žinioje, matau, kaip į pjūties viešpatį iš viso pasaulio kylančios maldos slėpiningai padėjo parengti mano širdį išgirsti Jėzaus kvietimą sekti juo ir tapti misionieriumi Augustinu. Tikinčiųjų maldos ir aukos taip pat drąsino ir rėmė mano kaip misionieriaus darbą Peru. Panašios paramos sulaukė ir nesuskaičiuojama daugybė kitų misionierių visame pasaulyje. Per krikštą kiekvienas iš mūsų tampa Kristaus kūno nariu ir yra pašauktas savo indėliu prisidėti prie Jėzaus išganomojo darbo, primena popiežius. Viešpats kviečia mus, padedant šventajai dvasiai, kad darbuotumės drauge kaip viena šeima ir kad kiekvieną žmogų vestume į tikinčiųjų į Kristų bendruomenę.
4: As we celebrate this centenary, I thank you for all.
0: Šimtosios pasaulinės

0: Nes misijų dienos proga popiežius dėkoja už visą, kas buvo ir kas bus nuveikta tęsiant pasaulinės misijų dienos tradiciją ir remiant evangelizacijos misiją, kurią bažnyčia vykdo visame pasaulyje.
1: Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija praėjusį penktadienį Romoje baigė plenarinę sesiją. Daugiausia dėmesio skirta atskaitomybei, pagalbai nukentėjusiems asmenims ir apsaugos struktūrų stiprinimui visuotinėje bažnyčioje. Rugsėjo 28 spalio 2 dienomis vykusioje sesijoje komisijos nariai aptarė trečiąją metinę ataskaitą apie bažnyčios apsaugos politiką ir procedūras, naujojo komisijos statuto įgyvendinimą, regioninius prioritetus ir apsaugos iniciatyvų tęstinumą visame pasaulyje. Taip pat patvirtintas ketvirtosios metinės ataskaitos, kurią numatoma paskelbti 2027 metais rengimo dokumentas Instrumentum Laboris. Komisijos nariai pabrėžė, kad nukentėjusių asmenų dalyvavimas rengiant ataskaitą yra itin svarbus siekiant suprasti, kaip institucijos reaguoja į išnaudojimą ir numatyti priemonės, kurios padėtų užkirsti kelią jo pasikartojimui. Daug dėmesio skirta pašvestajam gyvenimui. Komisija nagrinėjo apsaugos klausimus vienuolių bendruomenėse, ypač vienuolių moterų patirtis, susijusias su piktnaudžiavimu valdžia ir dvasiniu vadovavimu, manipuliavimu sąžinę bei seksualinės prievartos atvejus. Remdamasi išsamių tyrimų grupės dėl išnaudojimo internete darbų ir įkvėpta Leono 14 enciklikos Magnifica Humanitas, komisija taip pat sustiprino savo įsipareigojimą spręsti didėjantį technologijų skatinamo vaikų išnaudojimo ir prievartos iššūkį. Per 5 dienas trukusį susitikimą komisijos nariai dar kartą pabrėžė bendrą principą. Apsaugos patikimumas priklauso nuo gebėjimo įsipareigojimus paversti konkrečiais veiksmais. Baigdama sesiją, komisija pabrėžė, kad yra pasiryžusi išklausyti nukentėjusiuosius, užtikrinti skaidrumą bei atskaitomybę ir nuolat remti vietos bažnyčias. Nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsauga nuo seksualinio išnaudojimo yra neatsiejama bažnyčios gyvenimo ir jos institucinės atsakomybės dalis.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Valdantieji aptars galimus sprendimus dėl išaugusių degalų kainų. Tai vienas iš šiandien rengiamo koalicijos tarybos posėdžio klausimų. Taip pat ketinama derinti pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Ekonomistės Eglės Tonkutės vertinimu įspręsti susidariusią situaciją yra sudėtinga.
2: Panašu, kad uždavinys vis tik tais yra sunkesnis, negu buvo manyta pradžioje, arba iš anksčiau, arba metų viduryje. Tas uždavinys yra sunkus visom ir be abejonės mūsų vyriausybei, kuri dar tikrai prisėmus yra labai didelius įsipareigojimus, vienus iš rekordinių įsipareigojimų gynybos finansavimo atžvilgiu. Tai ir visiškai tie įsipareigojimai yra prisimti tokie, kad mūsų biudžete faktiškai šiais metais buvo nepaliktas jokio deficito vadinamojo tam tikro rezervo ir neturint tą biudžeto deficito rezervą, formuoti kažkokias priemonės, kurioms reikalinga papildomas finansavimas, yra be galo sudėtinga.
1: Ekonomistė Eglė Stonkutė, LRT radijas pasiteiravo gyventojų, kaip išaugus degalų kainoms pasikeitė jų gyvenimas.
3: Nu, brangu, žinokit, apmažinom kelionės. Vaikščiot pradėjom daugiau.
4: Nerealiai, jeigu kuro kainos tarp kolonėlių skiriasi 20 ir daugiau centų, reiškia, kažkas tai užsidirba. Mano darbas toks, kad neišeina važinėti tenai su viešoju transportu, aš vieną dieną čia, kitą čia, bet kad aš išmokau važinėti ekonomiškiau, tai taip, priverčia.
5: Nu, didelės, bet važiuot reikia, piliesi. Man darbas, tai reikia dar nuo autobuso eit gan tokį nemažą atstumą, tai nu, jau sveikata neleidžia.
1: Kaune kalbinti gyventojai, kitų metų biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Dėl vakar Vilniuje pažeistų šviesolaidinių kabelių sutrikęs ryšys visoms paveiktoms įstaigoms visiškai atkurtas. Taip patvirtino kertinis valstybės telekomunikacijų centras. Kaip skelbta anksčiau, atliekant kelio grėžimo darbus Vilniuje, buvo pažeisti magistraliniai šviesolaidiniai kabeliai. Dėl to sutriko dalies įstaigų veikla. Apie interneto ryšio sutrikimus pranešė Šeškinės bei Karoliniškių poliklinikos. Požymių, kad kabeliai būtų pažeisti tyčia, nenustatyta. Per naujausią Rusijos ataką Ukrainos sostinėje Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 4 sužeisti, daugiau nei 20 buvo išgelbėti. Dronas pataikė 12 aukštų daugiabutį. Tuo metu per vakarykštės Rusijos raketų ir dronų ataką žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 28, tarp jų 5 vaikai. Dar per 100 žmonių buvo sužeisti. Savo vakarinėme kreipimėsi Volodymyras Zelenskis dar kartą pakartojo, kad Ukrainai yra itin svarbios oro gynybos.
6: Reikia papildomų oro gynybos raketų paketų ir kitų priemonių. Grėsmė kyla kasdien, todėl ir raketos turi būti parengtos kasdien. Tvirtai tikimės, kad mūsų partneriai laiku pristatys reikiamą įrangą. Taip pat tikimės, kad jos bus pagaminta pakankamai. Nuolat kalbame su visais, kurie šio klausimu turi įtakos. Užtikrinti turi būti ir tiekimo procesai. Dėkoju visiems, kurie mums iš tikrųjų padeda.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Nuo spalio pirmosios visoje Lietuvoje pradėjus šildymo sezoną Elektrėnų gyventojai piktinasi, kad radiatoriai šilo ir tada, kai už lango buvo 20 laipsnių šiluma. Elektrėnų bendruomenės puslapio Facebook'e administratorius Danas Dambrauskas teigia, kad kai kuriuose butuose temperatūra šoktelėjo net iki 40 laipsnių karščio.
7: Mes, kadangi turime aktyviai esam bendruomenį, žmonės labai aktyviai pradėjo kelti, kokia padėtis pas juos yra butuose, kad atidaryti langai, kiti matuoja, kad plus 40, taip turbūt ir saulė per langus, ir radiatoriai, ir žmogus įkėlė netgi įrodymą. Tai reiškia, jis išmatavo temperatūrą.

0: būna ir plus 40 prie radiatorių.
1: Elektrėnų gyventojas Danas Dambrauskas, energetikos ministro patarėjas Artūras Ketlerius sako, kad esant šiltam orui radiatoriai neturi šilti.
2: Šildymas vis tiek centralizuotas turėtų prasidėti tada, kai 3 parų vidutinė oro temperatūra nesiekia 10 laipsnių. Kitaip tariant, tai, kad spalio 1 dieną prasidėjo oficialiai šildymo sezonas, nereiškia, kad radiatoriai namuose pradėti šildyti.
1: Energetikos ministro patarėjas Artūras Ketlerius. Temperatūra Utenoje 6, Panevėžyje, Šiauliuose 8, Kaune ir Vilniuje 9, Klaipėdoje 10 šilumos, dieną lietaus nenumatoma, bus 17-22 laipsniai šilumos. 7:05.
3: Intermezzo.

0: maestro Viktorijanas Vonostinas, žymusis violončelininkas Maksimilianas Hornungas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras per Richardo Strauso muziką panardins į legendų ir mitų pasaulį. Don Kichotas kovos su vėjo malūnais, Zaratustros mintys taps galingais garsais, užvirs Salomėjos aistros. Skambės ir Josefo Jongeno Fantazija. Filharmonijoje spalio 10-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Teledu. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
2: Spalio 15-ąją muzikos magijos klube skambės Europoje išpopuliarėjusi programa Baltijos aidai. Ją atliks iš Belgijos atvykstanti pianistė Monika Dars. Daugiau muzikosmagija.lt.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
4: Gerai žinoti. Ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Labas rytas, tariu visiems, kurie šį ketvirtadienio rytą nusprendėte pabusti su kultūra. Prie mikrofono šį rytą aš Justė Krikščiūnė. Šiandien yra spalio 8 diena, dabar 7 valandos ir 30 minučių. Būsiu su jumis iki 9 valandos, tad trumpai pristatau tai, ko tikėtis laidoje. Šiandien prasideda 4-asis psichikos sveikatos menų festivalis Ryšiai, šiemet kviečiantis pažvelgti į darbo ir psichikos sveikatos sąsajas. Kodėl mūsų savivertė vis dar taip dažnai siejama su tuo, kiek dirbame ir kiek padarome, kada darbas tampa ne tik savirealizacijos, bet ir psichologinės įtampos šaltiniu ir kuo tokias temas padeda atverti menas bei kultūra. Pasikalbėsime prieš 8 valandos žinias, na, o iškart po jų laukia pokalbis su vienu žymiausiu šiuolaikiniu propagandos ir dezinformacijos tyrinėtojų, žurnalistų ir rašytojų Piteriu Pomerancevu. Jis Lietuvos skaitytams pristato lietuviškai išleistą knygą Kaip laimėti informacinį karą, propagandistas, kuris pergudravo Hitlerį. Nuo laidos pabaigoje pasidomėsime Vlado Švipo asmenybę. Rytoj Nacionalinėje dailės galerijoje atidaroma architektui skirta paroda, kartu pasirodė ir architektūros istorikės Marijos Drėmaitės 10-metį rengta knyga. Taip pat bus ir dar daugiau įdomių temų, tad likite su laida Ryto Allegro iki pat pabaigos.

0: Iki kitų metų sausio vidurio Varšuvoje unikalioje erdvėje buvusioje Lenkijos spaudos agentūros spaustuvėje galima apžiūrėti žinomo Škotijos aktorės ir menininkės Tildos Svinton asmeninę parodą Tilda Svinton Ongoing. Kolegė Rūta Dambravaitė ir rašė dailės kritikės ir rašytojos Aistės Paulinos Verbickaitės įspūdžius iš Tildos Svinton kuruotos asmeninės parodos Varšuvoje. Pasiklausykime.
1: Kviečiu jūs aplankyti Varšuvoje duris atvėrusią škotų aktorės, menininkės bei mados ikonos Tildos Swinton parodą. Savo kelionę pradėjusi Amsterdamo kino muziejuje, vėliau eksponuota Atėnuose, dabar keliems mėnesiams paroda persikėlė į Lenkijos sostinę. Ten apsilankiusi dailės kritikė ir rašytoja Aistė Paulina Virbickaitė pasakoja, kad jai buvo labai smalsu aplankyti šią parodą. Ji pastebi, kad tai nėra tradicinė menininkės kūrybos ir gyvenimo retrospektyva, o veikiau meno kūrinių pilna erdvė kviečianti permastyti aktoriaus profesiją, menininko veiklą ir save patį.
2: Tai tokia netradicinė paroda. Nebuvau mačiusi nieko panašaus. Pats jos rengimas netradicinis, tai yra paroda tarsi apie Tildą Svinton Ongoing, nevadinasi, bet ir ją kuravo pati Tilda Svinton. Ir, na, bet taip ir parodoje dalyvauja daug režisierių, su kuriais jinai draugauja, su kuriais jinai bendradarbiauja. Ir jinai sako, pabrėžė daug kartų, kad tai tikrai nėra retrospektyvinė paroda, tai nėra karjeros pristatymas, nebus jokios chronologijos, net iš viso nieko nebus apie jos svarbiausius vaidmenis ar panašiai. Jis sako, kad tai yra paroda apie draugystę ir bendradarbiavimą.
1: Dailės kritikė pasakoja, kad parodos pagrindas sudaro trumpi filmai, taip pat fotografija, instaliacijos bei Tildos ir jos artimų žmonių drabužių kolekcija, kurią vaizdo įrašę pristato pati aktorė, bei dalinasi, ką tie rūbai jai primena ir reiškia.
2: Paroda, sakyčiau, kaip aš ją pamačiau, tai yra tam tikra prasme autorystės kritika. Jinai sako, man svarbu ne vaidmenis, man svarbu draugystės, man svarbu bendradarbiavimas, kuris vyko juos kuriant. Tai yra paroda apie bendradarbiavimą. Kita vertus, tai vis tiek yra paroda apie Tildą, na, bent jau išsineši būtent na, tokį stiprų, įdomų Tildos Svinton portretą. Tai šitas toks kontrastas, dviprasmybė, tas konfliktas, jis yra įdomus ir apie tai galima apskritai pagalvoti, ar ne, ar mes galim kalbėti apie bendradarbiavimą kažkokios žmonių grupės, neišryškinant vis tik tai vieno kažkurio iš jų. Tai šioje parodoje vis tik tai akcentas buvo Tilda. Kas man patiko ir jinai taip pat teigia, kad dabar menininkas, bet koks turbūt, jis yra truputį spaudžiamas būti tokiu individualiu produktu. Ar ne? Jinai tam nori priešintis, jinai sako, mes bendradarbiaujame.
1: Aistė Paulina Virbickaitė dalinasi, jog ypač gaivu jai pasirodė tai, kad parodoje nebuvo jokių asmeniškumų. Tilda Swinton ignoruoja tai ir nesidalina savo asmeninio gyvenimo detalėmis, bei palieka parodos lankytojui spėlioti. Ar tai tikroji ji, ar jos viešas portretas?
2: Ir man tai patinka, aš pavargau nuo visų šitų asmeniškumų, išpažinčių, atviravimų ir visai svajočiau, kad mes vėl kažkaip grįžtume labiau į viešą asmenį kaip profesionalą, kad ir kokios rytys bebūtų ir kalbėtume daugiau apie tai, ką jisai daro, kaip jisai daro, o ne apie

0: jo nežinau ten vestuves išsiskyrimus ar dar kažką tai norėtųsi vat šita Tildos tokia perspektyva, kad štai yra profesionalas ir jinai save tai rodo, man labai atrodo pasilgta. O jinai pati, na ir tas jos, sakau, aš nežinau, ar tai yra kaukė, ar tai yra kaukė prilipusi jau taip seniai, kad jinai yra tapusi veido, ar ne, nes na, Tildą mes matom kaip, žinau, intelektuali, nepriklausoma, androginiška, kažkiek aristokratiška, žinoma, meniška, turinti tokį savo, turi tokį savo labai aišku stuburą, jinai yra labai lengvai visada atpažįstama, jinai keičia savo išvaizdą per vaidmenis, bet kažkaip jauti labai tą jos stuburą. Ir tai irgi mane sužavėjo ir aš galvojau apie tai, tas jos nuoseklumas kūrimo savo to įvaizdžio ar charakterio, nežinau, bet nuoseklumas tai stebina. Ir jos karjera jau yra 40 metų, jinai kaip dirba, kažką, ji turėjo daug ką atmesti ir rinktis tai, būtent tai, kas jai tinka tam, kad sukurtų tokį stiprų ir tokį lengvai atpažįstamą veidą. Man atrodo, kad tai turėtų būti sunku, bet taip pat ir įkvėpia galbūt apskritai pagalvoti, o tai kas aš, kokie yra mano pasirinkimai, kokie yra vėl mano draugai ir ne, su kuo aš noriu bendradarbiauti ir su kuo galbūt aš visai nenoriu bendradarbiauti.
1: Parodos lankytoja pasitinka ir palydi pačios Tildos Swinton parašytos tezės.
0: Tai pirma eilutė yra, sako, susidraugauk su chaosu. Ir paskutinė yra laikykis šviesos. Tai vėl man labai gražu ir labai asmeniškai, manau, toks priėmiau, kad na, viena vertus nereikia stengtis visko sukontroliuoti gyvenime, nes tai ir neįmanoma, bet kita vertus laikytis to, kas yra tikrai tau svarbu, na, net ne kiek šviesos, turbūt, o kiek laikytis, neprarasti savo krypties, ką tikrai rodo ir šita visa paroda ir visas Tildos įvaizdas.
1: Tai dailės kritikė ir rašytoja Aistė Paulina Virbickaitė. Aš, Rūta Dambravaitė, atsisveikinu iki kito karto.

0: Ryto Allegro.
1: 7:46. Tęsiame laidą. Ir šiandien prasideda ketvirtasis psichikos sveikatos menų festivalis Ryšiai, šiemet kviečiantis pažvelgti į darbo ir psichikos sveikatos sąsajas. Beveik 2 mėnesius Vilniuje, Kaune ir kituose Lietuvos miestuose vyksančioje programoje per meną, kiną, literatūrą, performansus ir diskusijos bus kalbama apie produktyvumo spaudimą, darbo ir poilsio ribas, rūpinimąsi, nematomą emocinį darbą, gyvenimą su negalia ir žmogaus vertė visuomenėje. Kodėl mūsų savivertė vis dar dažnai siejama su tuo, kiek dirbame ir kiek padarome, kada darbas tampa ne tik savirealizacijos, bet ir psichologinės įtampos šaltiniu ir kuo tokias temas padeda atverti menas bei kultūra, dabar ir pasikalbėsime su festivalio vadove ir kuratore Karolina Zakarauskaitė. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Taip pat psichologė Vilniaus universiteto docentė daktarė Inga Truskauskaitė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Karolina, ketvirtąjį festivalį Ryšiai šiemet siejate su darbu, rūpesčiu ir žmogaus verte. Na, kodėl būtent ta darbo tema pasirodė šiemet aktualiausia, svarbiausia, kalbant apie psichikos sveikatą?
2: Tai visų pirma, labas rytas, labai ačiū už klausimą. Visų pirma, tai žinoma, turbūt pradedam nuo to, kas nuo savo kasdienybės, ar ne? Tai ir man asmeniškai šita tema yra labai aktuali, sakyčiau. Dirbu tarp daug sričių, kaip ir festivalį susitinka, kultūros, sveikatos laukas, žmogaus teisės, žvilgsnis, bendruomenės. Tai vat matau, kad visose šitose laukose darbo ir to, nu, kaip galimybės pasiekti kažkokį socialinį, finansinį saugumą, tai prie kariškumo klausimai yra labai realūs. Ir kad dažnai jie lieka, klausimi tokiam individualiu lygmeniu. Tai atrodo, kad gal festivalių žinoma mes neišspręsim perdegimo ar ne rizikos ir panašiai, bet atrodo, kad gali būti tokia saugi ir tinkama vieta gal turėti tokį gilesnį pokalbį. Ne tik, ar ne, kad pavargau visko daug, ar ne, bet ir kodėl, ir kaip ir ar įmanoma, ar ne, padaryti sprendimą, nežinau, sumažinti tam tikrų darbų, tai čia viena ta, arba kodėl sunku padaryti sprendimą mažinti darbų, ar ne, dirbant kokiam kultūros lauke, ar tam rūpesčio darbe, ar ne, socialiniam darbe. Tai čia tas perdegimo aspektas. O kita vertus, tai negaluojant ir kalbant apie nesusirgimus, apie negalios, tai kad būtent negalios lygmuo ar negalios lygis yra nustatomas pagal žmogaus sugebėjimą dirbti, nepriklausomai ar nebe pagalbos. Tai čia tos sąsajos tarp negalavimų ir darbo irgi yra labai tamprios ir jeigu ar ne namuose turime žmogų, kuriam reikia daugiau rūpesčio, kuris turi kažkokią ar tai chroninę lygą, ar tai negalę, kad dirbame ir namuose, mamos, ar ne, tiesiog, kad yra daug to nematomo darbo, kuris prisideda prie visuomenės gerovės. Ir festivalio meninė ta programa norim žiūrėti tas tokias dažnai labai intimes darbo, nematomo rūpesčio darbo dalis.
1: Taip, Inga, na, jūs festivalyje dalyvausite jau ne pirmą kartą kaip ekspertė. Ką tokio duoda menas ir kultūros renginiai, kalbant apie psichikos sveikatą ir, na, kaip išgirdom iš Karolinos, kad, na, galima sužinoti kaip ir kodėl. Ar, na, tokie festivaliai padeda iš tiesų keisti tą požiūrį ir galbūt ir elgesi žmonių?
3: Man atrodo, kad menas yra toks unikalus dalykas, kuris leidžia mums prisiliesti prie tam tikrų temų, na, kaip čia pasakyti, už žodžių ribų. Nes kartais mes galim daug šnekėtis ir būti labai protingi, bet kartais išjausti tuos dalykus, kažkaip prisileisti tam tikrą prasme jautres temas, įskaitant ir savo jautrius jausmus, man atrodo, menas yra labai gera forma. Ir kai per meną yra dalyjamasi, tuomet žmonės gali tarsi atpažinti, galbūt ir jiems aktualias temas ar būsenas ir tokiu būdu, kaip čia pasakyti, su jomis susitikus yra lengviau tada ir savo gyvenimą priiminėti sprendimus.
1: Na, kalbant apie tą klausimą, kuris keliamas festivalio pristatėme, kiek žmogaus vertė mūsų visuomenėje tebėra susieta su jo produktu aktyvimu, Karolina paminėjo, na, kad atrodo daug ką vertinam būtent per darbą, kiek žmogus gali dirbti, kiek jūs nudirba. Tai kaip jūs pati vertinate, na, kiek iki šiol dar yra ta žmogaus vertė susieta su darbu ir produktyvimu?
3: Man atrodo, šiandien gyvename tokioje visuomenėje, kurioje darbas, na, tikrai užima labai labai svarbią vietą ir nepaisant to, pavyzdžiui, ar žmogus serga, ar augina vaikus, ar turi kitų gyvenime iššūkių, yra tikimasi, kad jau ką, bet darbe jis pasirodys ir darbe kito ko bus produktyvus. Man atrodo, kad kažkuria prasme tai yra natūralu, nes darbas, na, vat, jis tarsi turi daugiau net negu vieną funkciją. Pirma funkcija be abejo yra užtikrinti saugumą, ar ne, užsidirbti pinigų, turėti galimybę turėti namus ir panašiai. Ir tai yra, na, vienas svarbiausių žmonių poreikių, kad jiems nereikėtų galvoti, na, ar aš turėsiu ką valgyti kitą dieną, ar aš turėsiu stogą virš galvos. Bet tai yra daug, daug daugiau. Tai yra darbas, parodo mūsų savirealizacijais, parodo mūsų statusais, parodo, kiek mes esame sėkmingi visuomenėje. Mes dažnai save netgi apibrėžiame, savo tapatumą apibrėžiame ne per tai, kokie mes žmonės esame, bet kokias pareigas užim na, darbinėje aplinkoje. Man atrodo, kad iš tiesų ta svarba yra didžiulė ir, pavyzdžiui, nedirbti arba dirbti mažai šiandien dienai atrodo, na, kaip čia pasakyti, kaip toks savo, tarsi tu esi mažiau vertas, jeigu nedirbi arba dirbi mažai.
1: Mhm. Bet į ką tada svarbu atsižvelgti, tarkim, save pristatant ir pasakyti, kad, na, tarkim, aš esu geras žmogus, jeigu ne per pareigas, ne per darbą pristatant save, į ką svarbu atsižvelgti žmogui, kuris atrodo yra užsisukęs tame darbe ir, na, vat, save realizuoja ir mato būtent per darbo prizmę?
3: Man atrodo, kad jeigu mes apskritai tiek darbe, tiek kitose aplinkybėse šiek tiek mažiau galvojame apie savo etiketes, apie savo tokius vaidmenis, kuriuos užimame, tai yra ten mamos, direktoriai, mokslo darbuotojai, profesoriai ar vadovai, jeigu nusiemame tas etiketes ir daugiau galėtumėm šnekėtis apie tai, o tai kaip šiandien diena, kaip aš jaučiausi, kokia buvo mano patirtis, su kokiais iššūkiais aš šiandieną susidūriau, mes visi taptume, man atrodo, truputėlį tokie žmogiškesni ir galėtumėm suprasti, kad, na, iš tiesų ir direktoriai, ir mamos, ir netgi nedirbantys žmonės dažnai susiduria su labai labai panašiais iššūkiais. Tai yra su savo tokiu noru būti priimtais, noru būti svarbiais. Ir jeigu kalbėtumėm būtent apie tai, o nebandytumėm kiekvieną kartą įrodinėti, kokie vis dėlto svarbus esam, turbūt geriau jaustumėmės ir šią visuomenį.
1: Karolina, psichikos sveikata kultūroje šiandien atrodo minima labai dažnai ir dar 2021

pirmais metais pati sakėte apie riziką psichikos sveikatos temą romantizuoti ir estetizuoti. Kaip na, per tuos vat keturis festivalius išmokote atskirti tą prasmingą meninį kalbėjimą?

0: Inga ir minėjo, kad tarp kultūrinės priemonės mes galim prieiti prie, nu, paskatinti tokį labai jautrų asmeninį patyrimą. Ir jis gali veikti ar neįvairiai, jis gali paskatinti ieškoti pagalbos ir kažkokio ryšio, arba jis priešingai gali, nežinau, patvirtinti ar ne kažkokį skausmo kelią ir kaip reaguoti tą skausmą. Ir man atrodo, čia na, toks labai sudėtingas klausimas ir nėra kažkokio vieno atsakymo, kur menas kritiškai žiūri, sakykime, į, nežinau, polinkį savižudybę, sakykime, ar ne, ir kuris jau romantizuoja ir neduoda kelio. Tai žinoma, yra iš savižudybės prevencijos ar ne perspektyvos daug tokių algoritmų ir mes, kurie padeda ar ne žvelgti į kultūrą kaip tokią, na, vis tik kviečiančiai ieškotos pagalbos, kviečiančiai į save žiūrėti ar ne taip per rūpesčio prizmę. Tai tam, kad kaip sudarydami programą, mes patys dirbame su psichikos sveikatos specialistais, higienos institute yra savižudybių prevencijos skyrius, kuriems taip pat aktualus yra, aktualu yra kaip kultūroje vaizduojama, kultūroje mene kaip vaizduojama, kaip nagrinėjama savižudybės tema. Aišku, dar kitas momentas, tai na, man atrodo, svarbu, kad kultūra žiūri kritiškai ir nėra tokio kažkokio plokščio ar nežvilgsnio, tai man atrodo, kad kas labai svarbu, tai tiesiog įvertinti ar negalią tos istorijos ir aišku, dirbdami su menininkais, kurie kuria šitom temam, matom, kad jie vis dažniau ir patys ar ne nori pasitikrinti, ar tai yra jautru, ar tai negali sukelti kažkokių trigerių, kaip tą žinutę kažkokią rūpesčių ir prieinamai pagalbai perduoti galų galę, pavyzdžiui, filmo pabaigoje. Tai tokios atsakomybės iš menininkų pusės tikrai yra vis daugiau ir yra vis daugiau jungčių. Ir tas festivalis apie tokią jungtimą, sakyčiau, irgi tarp kultūros, sveikatos, visuomenės sveikatos ir ten psichikos sveikatos raštingumo.
1: Na, kalbant apie kultūros sektorių plačiau, kiek ten mažiau tų problemų yra, nes atrodo menininkai kalba, bet ar tas kalbėjimas atsiranda iš to, kad na, geriau suprantama yra ir tai reaguojama, ar iš to, kad na, kultūros pačiam laukė nemažai problemų kyla ir iššūkių?
0: Kultūros laukė šitą temą, žinoma, yra labai svarbi, ypač ar ne tą perdėgimą, ar tą išsiekimą ir ką tai veda, ar ne galų galę, nes labai daug menininkų ar ne ir kultūros žmonių dirba, turi ar ne tą savo meninę praktiką, bet tada dirba kaip mokytojai ar kaip tutoriai, ar ne, tada yra ta darbų gausa, ar ne, ir tos veiklos labai didelė gausa. Tai ir tada, žinoma, tie visi stereotipai, kuriuos paminėjot prieš tai, kad ta kenčiančio menininko kažkokia ta idėlė, kuri, žinoma, vis dar egzistuoja ir net tas kultūros laukas, nes labai įvairus, tai žmonės turi labai skirtingų idėjų.
1: Taip.
0: Bet ir taip pat yra ir, kaip tarptautinis tas žvilgsnis, ar ne, yra vis daugiau programų tiek Europos mastu, tiek ar ne pasaulio sveikatos organizacija vis daugiau tokių, kaip finansavimo kvietimų, sakyčiau, kurie taip pat formuoja kultūros lauką ar ne, koks jis yra, apie ką jisai kalba, kam duoda pirmenybę ar ne. Tai vat tuose kvietimuose yra vis daugiau ar ne to poreikio ar ne kultūros laukui dirbti su jautromis bendruomenėmis, bet tame darbas su jautromis bendruomenėmis labai svarbu žiūrėti ar ne į savo poreikius.
1: Ačiū labai. Mūsų laikas jau išseko. Dėkoju abiem pašnekovėm. Šiandien prasideda ketvirtasis psichikos menų festivalis Ryšiai. Apie jį pasikalbėjome su festivalio vadove ir kuratore Karolina Zakarauskaitė bei psichologe Vilniaus universiteto docente daktarė Inga Truskauskaitė. Dabar eteryje skambės 8 valandos žinios, o po jų grįšime ir toliau pratęsime laidą Ryto Allegro.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad jeigu reikės, Lietuva gali pasiųsti daugiau karių padėti saugoti sieną su Kaliningradu. Dabar pasiųsta apie 100 karių, kurie turėtų padėti saugoti pasienį apie 2 savaites. Krašto apsaugos ministras teigia, kad šį sprendimą priėmė reaguodamas į vidaus reikalų ministro Martino Katelino prašymą imtis valstybės sieną ties Kaliningrado sritimi stiprinančių veiksmų.
2: Šiuo metu yra sutarimas iki kuopos, iki 100 karių, porai savaičių, bet atsižvelgsim į visas situacijas, kurios gali kisti, gerėti arba blogėti, tad procesas yra dinaminis, Lietuvos kariuomenė padeda vidaus reikalų ministerijos sistemos pareigūnams. Visos reikalingos priemonės bus pasitelktos atsižvelgiant į realias aplinkybės ir situaciją. Dabar matome signalus dėl galimų Rusijos federacijos piliečių bėgimo nuo mobilizacijos, matome situaciją Latvijos sienė, matome, kaip elgiasi kaimyninės valstybės stiprindamos savo sieną, tai lygiai taip pat Lietuva, analizuodama įvairius duomenis ir situacijas, prevenciškai stiprina savo saugumą.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Per naujausią Rusijos ataką Ukrainos sostinėje Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 4 sužeisti. Daugiau nei 20 žmonių buvo išgelbėti. Dronas pataikė 12 aukštų daugiabutį. Tuo metu per vakarykštės Rusijos raketų ir dronų ataką žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 28. Ukraina yra pasirengusi dalyvauti 3 šalėse taikos derybose su Rusija ir Jungtinėmis valstijomis, tiek rengiant aukščiausio lygmens lyderių susitikimą, tiek ir žemesnio rango susitikimus. Taip spaudos konferencijoje teigė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Georgijus Tichas.
3: Kalbant apie 3 šalį susitikimą, norėčiau dar kartą patvirtinti Ukrainos pasirengimą dalyvauti tokio formato susitikime. Kaip ir anksčiau, esame įsitikinę, kad susitikimas lyderių lygmenių galėtų lemti reikšmingą proveržį siekiant taikos. Tačiau Ukraina taip pat pasirengusi 3 šalėms Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstijų susitikimams kitais lygmenimis. Iš Ukrainos pusės jokių kliūčių nėra. Šiuo metu laukiame Rusijos pozicijos.
1: Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas Georgijus Tichas. Valdantieji aptars galimus sprendimus dėl išaugusių degalų kainų, tai vienas iš šiandien rengiamo koalicijos tarybos posėdžio klausimų. Taip pat ketinama derinti pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Ekonomistės Eglės Tonkutės vertinimu įspręsti susidariusią situaciją yra sudėtinga.
4: Panašu, kad uždavinys vis tik tais yra sunkesnis, negu buvo manyta pradžioje arba iš anksčiau arba metų viduryje. Ir tas uždavinys yra sunkus visom ir be abejonės mūsų vyriausybei, kuri dar tikrai prisėmus yra labai didelius įsipareigojimus, vienus iš rekordinių įsipareigojimų gynybos finansavimo atžvilgių. Tai ir visiškai tie įsipareigojimai yra prisimti tokie, kad mūsų biudžete faktiškai šiais metais buvo nepaliktas jokio deficito vadinamojo tam tikro rezervo ir neturint tą biudžeto deficito rezervo, formuoti kažkokias priemonės, kurioms reikalinga papildomas finansavimas, yra be galo sudėtinga.
1: Ekonomistė Eglė Stonkutė, LRT radijas pasiteiravo gyventojų, kaip išaugus degalų kainoms pasikeitė jų gyvenimas.
5: Nu, brangu, žinokit, apmažinom kelionės. Vaikščiot pradėjom daugiau.
6: Nerealiai, jeigu kuro kainos tarp kolonėlių skiriasi 20 ir daugiau centų, reiškia, kažkas tai užsidirba. Mano darbas toks, kad neišeina važinėti tenai su viešoju transportu, aš vieną dieną čia, kitą čia, bet kad aš išmokau važinėti ekonomiškiau, tai taip, priverčia.
7: Nu, didelės, bet važiuot reikia, piliesi. Man darbas, tai reikia dar nuo autobuso eit gan tokį nemažą atstumą, tai nu, jau sveikata neleidžia.
1: Kaune kalbinti gyventojai. Ispanijoje tęsiasi protestai po to, kai buvo pranešta apie 87-erių senjorės Mari Carmen Abascal mirtį. Jos iškeldinimas iš nuomojamo būsto visoje šalyje sukėlė protestus ir paskatino pirmalaikius rinkimus. Kaip skelbta anksčiau, senjorė rugsėjo 23 dieną buvo prievarta neštuviais išnešta iš buto, kuriame gyveno daugiau nei 70-mečius. Moteris turėjo palikti būstą, nes nebegalėjo sau leisti stipriai padidėjusio nuomos mokesčio. Ha ha ha!

0: Temperatūra Utenoje šiuo metu 6, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Vilniuje ir Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos, dieną lietaus nenumatoma, pūs pietryčių pietų vidutinio stiprumo vėjas, dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. 8:05.
1: Ryto Allegro.
2: Labas rytas, tariu neseniai prisijungusiems prie mikrofono iki 9 valandos esu aš Justė Krikščiūnė. Mokytis su teatro kūrėjais atrasti sceną ir užkulisius ugdyti vaizduotę, kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi ir daug kitų savybių, visą tai siūlo nuo šio sezono nacionalinėme Kauno dramos teatre, pradėjusi veikti teatro mokykla vaikams ir paaugliams jaunoji scena. Jos pedagogai Andrius Gaučias ir Agnieška Ravdo pasakoja, kad juos pačius motyvuoja dirbti su ateinančia karta ir kodėl mokslo metai šioje mokykloje nesibaigs vietimu į premjerą, pasakoja kolegė Kotryna Lingienė.
3: Mes abu lygiai verčiai mokytus, Agnieška.
4: Tik tai tai, kad Andrius dar yra vadovas šitos mokyklos, pridėkime, tai vis tiek gaunasi, kad reikės jau atsiskaitomybę prieš kolegą turi.
5: Prasidedant sezonui, Nacionalinis Kauno dramos teatras pakvietė 6-19 metų vaikus ir paauglius tapti teatro mokyklos jaunoji scena nariais. Apie mokyklos prigimtį, savyje atrastą pedagogo pašaukimą ir be abejo tikslus. Kalbamės su teatro trupės nariais Agnieška Ravdo ir Andriumi Gaučiu. Jie su kolegomis tęsė ankstesnės aktorių kartos pradėtą tradiciją.
3: Teatro mokyklėlė gyvavo 4 amžiaus, jai vadovavo Inesa Paliulytė ir Nijolė Lepeškaitė. Ir yra faktiškai tas atspirties taškas, tas akstinas, kad to reikia. Ir vaikam to reikia, ir tėvam to reikia. Tai yra reikalingas reiškinys.
5: Kodėl teatrui to reikia? Ar tai yra labiau projekcija į tai, kad reikės aktorių kažkada? Gal ir žiūroviškumą tai skatina?
4: Graži labai vertybė, tas toliaregiškumas, to pačiu tai yra tvarumas. Nes viskas dabar labai greitai kinta, greitai reikia čia sukurti kažkokį rezultatą, o užsiauginti nuo nulio ir žiūrovą, ir galbūt kolegą, tai yra didelė vertybė ir matyti, kaip tai kinta, matyti to tasą, matyti augimą. Ypatingai Kauno nacionalinis dramos teatras, jisai labai išsiskiria iš kitų tuom, kad neapsiriboja virtuviai prasta, kur aktoriai, spektakliai ir čia žiūrovas, bet dar tas edukacija, ką iš esmės teatras reiškia visuomenį, kokią užima vietą, tai man atrodo šitas teatras lygia vertiškai galbūt netgi kūrė kiek repertuarą, spektaklius, tiek ir va ta užima pozicija visuomenėje.
3: Teatras turi didelę pareigą ne tik tai pramogą suteikti žmogui, kažkokia tai maistą sielai kabutėse, bet kartu didžiulė teatro pareiga yra ugdyti ir lavinti. Vadinasi, tas ugdymas, kuo jis anksčiau prasideda, to geriau, o pats svarbiausias dalykas yra ugdyti skonį. Pasirinkimas yra didžiulis. Gerai, kad visko yra, bet skonį, suvokimą ir atsakomybę į meną, į kultūrą reikia ugdyti. Ir kuo anksčiau tai prasideda, to geriau. Vadinasi, žiūrovas turi ilgainiui suvokti, kad jis turi ne tik imti, bet jis turi ir duoti. Kalbėjimas apie teatrą, apie kultūrą, supratimas, kad teatras yra integrali visuomenės dalis ir jokių būdų neskirta vien tik itin aukštų išsilavinimo suvokimų ir juo labiau kažkokio elitizmo kvepėjimų, tai nieko bendro neturi. Bet tai yra ta dalis kultūros šerdis, kur yra be galo svarbi, nes jie telpa literatūrą, politiką, socialinis visas gyvenimas. Ir kuo anksčiau vaikas, paauglys ar jau jaunuolis ar jaunuolė tą suvokia, tai yra to geriau.
5: Atranka jau įvyko, tai kaip suprantu, jau pirmosios grupės yra sudarytos. Kaip sekėsi, kuo nustebino vaikai, paaugliai?
3: Aš paklausiau, ypač jauniausios grupės atrask vaikų, jie kadangi buvo su tėvais ar globėjais, ir aš sakau, ar jūs norit, kad ateitų jie kartu. Jie visai vaikai nenori, vadinasi, yra pakankamai sąmoningi, savarankiški, kad tėvam nereikia jų stebėti. Ir nustebino, kad jie yra labai laisvi, nebijo nei suklyst, ta atranka atrodo šioks toks lengvas juokas. Nes taip ir yra.
5: Sako teatro kūrėjas Andrius Gaučas, kuri papildo kolegė Agnieška Ravdo. Jie mokykloje globoja jaunėlių grupę Atrask, kurioje susirinko vaikai nuo 6 iki 11.
4: Aš atsimenu, kai mes darėm tokius reklaminius, pavadinkim, šūkius, prisistatyti, kad prikviesti. Ir mes praktiškai kiekvienas iš aktorių garsino mintį ateik, išlaisvink save,

0: išdrįsk, būk drąsus, bet galvoju paskui, jie tas vertybės turi. Ta prasme, ten yra tik suteikti aikštelę, ką tu gali padaryti, nepagadinti, padrasinti, kad vėliau, jeigu kažkur jau augant, ateina tas paauglystės momentas, kai pradedi iš naujo dėlioti tą savo vidinę navigaciją, kad galėtų grįžti tą momentą, atsiremti, kada jiems buvo leidžiama patirti pilnumoje tai, kas jie yra, nes nieko jam ten atrasti, išlaisvinti.
1: Ar nėra taip, kad čia jūs labiau mokotės iš tų vaikų kartais?
2: Faktas, taip. Faktas, jie mus gali daugiau išmokyti, negu mes jų. Mes galim juos išmokyti struktūros, susikaupti, nes susikaupti reikia.
0: Ir iš paauglių grupės gali pasimokyti, kaip būti, nes, man atrodo, mes pamiršom neapibrieštume, tame nesvarume, kisme. Nes dabar, kuo jau labiau esi saugęs, tuo labiau norisi saugumo, ištikrintumo, patikimumo, kaip būti, kaip komunikuoti. Žiūrėkit, visur moko, kaip kalbėti viešai, kaip tą daryti, kaip moderuoti, kaip kontroliuoti realiai, kaip apgauti, kad gink Dieve, tu jau per sekundę neišsiduotum, kad tau nepatogu. Paaugliai, jie būtent tai ir išgyvena. Ir čia irgi yra momentas labai gali būti esminis, jeigu mes neakcentuosim, kad tu turi kuo greičiau išeiti iš tos nesvarumo būsenos, neapibrieštumo, o išmokyti joje būti komfortiškai, jos nebijoti. Tai yra ta patu nebijoti savęs, nebijoti kūno, nebijoti savo vidinių procesų. Man atrodo, bus labai šiaip įdomus
2: man
0: visas.
2: Man irgi.
1: Nacionaliniame Kauno dramos teatre veikiančios teatro mokyklos jaunoji scena, pedagogai Agnieška Ravdo ir Andrius Gaučas sako, kad perspektyvos, baigiantis mokslo metams pakviesti į premjerą, šioje mokykloje nėra.
2: Todėl, kad sunku įsivaizduoti, kaip galima kokybiškai ir tiksliai žiūrėti profesiją, kada tu vos tik pradėjęs ją analizuoti, pradedi vaidinti. Faktiškai tai yra neįmanoma. Kodėl mes neprašom pirmakursio mediko operuoti?
0: Ypatingai tas laikas, galvoju, jisai ne. Aš suprantu, kad ypatingai, kai tėvai atveda vaikus, nori pamatyti rezultatą. Taip. Tai iš ko į ką nuėjo, koks buvo taškas A ir kuo virto. Bet vaikams įdomu, kas vyksta dabar, tas pats procesas ir galvoju, jeigu dabar pradėti jau nuo nulio skirstyti vaidmenis, jau čia dalinti, tai reiškia, jau nuo pat pradžių sakyti, žiūrėk, čia ne tavo tipažas, tu gali va tokį vaidinti. Taigi tai nukerta nuo pat pradžių kūrybiškumą, norą save pažinti, nes tau iš karto sakytų, čia yra tavo tipažas, reiškia, tu vaidinsi tai. Tai, man atrodo, labiausiai užblokuojantis dalykas, oi ne.
2: Galima įvesti tokią žalingą konkurenciją. Jie visai to nenori. Labai svarbu suprasti tą buvimą komandoj.
1: Su Andriumi Gaučiu ir Agnieška Ravdo dar aptarėme jų pačių kelią į teatro pedagogiką. Čia svarbiausia geras mokytojas.
2: Mes su Agnieška kalbam tą pačią kalbą kabutėse. Mūsų kurso vadovai Velta Žygurėnužienė ir Vytautas Anužis yra aktoriai, teatro pedagogai. Ir mes su Agnieška esam bendrakursiai. Visada paraleliai to, ką mes mokėmės vaidybos amato, ilgainiui suvokdami meną, mes visada matėm labai struktūruotą ir aiškę pedagogikos vertę. Tu gali būti aktorius ir gali būti aktorius pedagogas. Vadinasi, mes matėm du žmonės, kurie yra tai. Ir tai buvo struktūruotas, matematiškas, aiškus vedimas studento per visus tuos 4 metus, vėliau 6, kas liko magistrantūros studijose. Ir tai, aš manau, mumise savočkai pasėjo sėklą, tokį mąstymą, kad ta pedagogika tau kaip ir aktoriui yra naudinga. Tu, kai esi pedagogas, tu niekad nenustoji analizuoti, mąstyti, skalpeliu pjauti kiekvieną situaciją.
1: Dar noriu paklausti apie Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklius. Tikrai nemažas dėmesys skiriamas kiekvienais metais repertuare, kad būtų jaunai kartai kažko. Ką jūs patys siūlytumėt pamatyti? Galbūt tiems, kurie jau šiemet pražiopsojo atranką į teatro mokyklą, bet vis tiek nori kažkaip į tą teatrą po truputį prisijaukinti.
2: Labai, manau, tinkamas variantas yra Lisa Veidrodžių karalystėj. Tikrai vertingas kūrinys tai yra. Ir aš ten vaidinu, jo.
0: Ir dar auksinis ten skryšį iš tai gavo.
2: Bet ne dėl to siūlau, tikrai ne dėl to. Ir labai siūlau pažiūrėti paaugliam tinkamas spektaklis Eglės Kižaitės repertuare gyvenantis labai daug sezonų, yra lėkiau ir ypač mylimasis paauglių.
1: Sako teatro mokyklos jaunoji scena vadovas, aktorius Andrius Gaučas.
2: Lygiosios trunka akimirka, kur vaidina Vaidas Maršalka. Agnieška galėtų irgi pasakyti, kad puikus spektaklis. Ir tai yra puikus spektaklis.
0: Puikus, nes ten mano vyras vaidina.
2: Bet ne dėl to. Puikus spektaklis, puiki medžiaga, rimta, skaudi, reikalinga literatūra. Tai šitus tris spektaklius tikrai kviečiu ateiti ir pažiūrėti.
1: Gal jis kartu su savo mokiniais?
0: Sėdėsim, komentuosim.
2: Komentuosim.
0: Ar tikrai visą tai, ko jisai moka, ar jisai įvaldęs?
2: Nu, kokia čia sinaus kalba, švepalas. Ką jis čia daro, netiki.
0: Bet iš tikrųjų, tai būdavo mums, kai mes mokėmės, studijavom, tai būdavo labai smagu, kai dėstytas pakviesdavo į savo spektaklius nueiti, tu jautiesi toks pagerbtas.
2: Labai.
0: Ir dar vėliau tavęs paklausė. Atsakymas tai yra irgi atsakingas momentas.
2: Analizė.
0: Per kurį pasireiškia tavo visas ir suvokimas, ir vidinis pasaulis, ir pajautimas, ir gebėjimas išvelgti dalykus. Niekada nebūdavo mums leidžiama tiesiog apsiriboti patiko, nepatiko ir be jokios argumentacijos. Arba jeigu tu pasakai, kad kažkas tavo akim netiko, pasiūlai krypti, taip, kaip galima būtų padaryti kitaip. Tas dalykas irgi išmoko sveiko žiūrėjimo, gebėjimo mokytis iš kitų ir nėra tos nereikalingos kritikos, kurią paskui mes bandom pavadinti gražiai, kad
2: kritika.
0: Tai yra konstruktyvi kritika.
2: Ne. Kritika ir skaudinimas labai stipriai skirias. Vadinas, pastabos trukdavo ilgiau negu etiudas.
1: Nu, tai jeigu neaktorių, tai tikrai jaunųjų teatro kritikų tikiuosi išeinančių iš jūsų mokyklos.
2: Tikėkimės. Tikrai taip, objektyvių, protingų ir griežtų, principingų.
1: Su nacionalinėme Kauno dramos teatre pradėjusios veikti mokyklos jaunoji scena pedagogais Agnieška Ravdo ir Andriumi Gaučiu kalbėjausi aš, Kotryna Lingienė.

0: 8:21. Tęsiame laidą Ryto Allegro. Na, o Lietuvoje lankosi vienas žymiausių šiuolaikinių propagandos ir dezinformacijos tyrinėtojų, žurnalistas ir rašytojas Piteris Pomerancevas. Jis Lietuvoje skaitytojams pristato lietuviškai leidyklos Vaga išleistą knygą Kaip laimėti informacinį karą, propagandistas, kuris pergudravo Hitlerį. Su rašytoju šį ryt ir pasikalbėsime apie tai, kaip keičiasi propaganda, kodėl vien faktų gali nepakakti ir kaip demokratinės visuomenės gali jai atsispirti. Tad tariu labas rytas, ponė Piteri.
1: Hello.
0: Na, o pokalbį iš anglų kalbos verčia Daumantas Gadeikis. Tai, ponė Piteri, jūsų knygos pavadinimas skamba gana užtikrintai, kaip laimėti informacinį karą, tačiau šiemet sakėte, kad iš dalies jis yra ir ironiškas, nes informacinėme kare aiškaus laimėtojo apskritai gali ir nebūti. Tai ką jum šiandien reiškia tas laimėjimas ir kaip galima laimėti informacinį karą?
1: Well, listen, there is a paradox, like with all...
2: Yra toks paradoksas, kaip su visais karais. Kai įsitrauki į karą, prarandi kažką labai svarbaus. Netenki galimybės suprasti vieni kitus. Ir informacinis karas, kaip ir tikras karas, na, visą laiką yra šiek tiek tragiškas. Bet kartais mes tiesiog neturime pasirinkimo. Nes kyla kaip ir egzistencinė krizė. Tai mano knyga yra apie asmenį, kuris kariavo informacinį karą antrojo pasaulinio karo metu. Jis dirbo dėl gero tikslo stabdyti nacijų propagandą, bet tam jis turėjo pasitelkti daug purvinų triukų. Ir knyga yra apie kainą, kurios reikalauja pergalį informacinėme kare. Tai visi karai yra labai sudėtingi, nėra lengvi. Juos kariaujant reikia priimti sunkius sprendimus ir tai galioja ir informaciniam karui.
0: Na, turbūt tuos triukus su jais susipažinti ir juos sužinoti galės skaitytojai perskaitę šią knygą, bet na, kalbant apie propagandą šiais laikais, šiemet sakėt, kad na, žmonės kartais propagandą ne tik pasigauna, bet jos nori, net jie mėgaujasi. Kodėl žmogui gali būti patrauklus tas pasakojimas, nors jis iš dalies ir supranta, kad juo yra manipuliuojama šios istorijos, na, neatitinka realybės.
2: Na, visų pirma, tikrovė yra gana siaubinga, tai noras pasprukti nuo tikrovės daugeliu iš mūsų yra patrauklus. Galbūt visi esame pasiruošę pasprukti nuo tikrovės. Bet tiesa yra daug tamsesnė, daug niuresnė. Tai mano knygos veikėjas, Eltonas Delmeris, mane, kad žmonės, na, vilioja nacijų propagandą, jis suteikia pranašumo prieš kitus jausmą, vienybės jausmą, taip pat pateikė lyderį, kuris galėjo išreikšti jų pyktį, jų neapykantą ir sadizmą, jų narcisizmą. Ir knygoje Seltonas verčia mūsų klausti, ar žmonės yra geri, ar mes esame geri. Ar giliai širdyje visi nesame šiek tiek viliojami autoritarizmtinės propagandos. Na, ir pagrindinis mano veikėjas yra šiek tiek ciniškas, aš nebūtinai jam pritariu. Bet manau, kad jis pasakytų, kad žmonės, na, nebūtinai yra geri. Bet žvelgiant į propagandos istoriją, per praėjusius kelis šimtmečius, na, vis gauname atsakymą, kad žmonėms patinka propaganda. Tai yra šiek tiek nemalonus ir sudėtingas faktas, bet reikia suprasti tikrovę, jei norime tam pasipriešinti.
0: Na ir kaip galim pasipriešinti tam, kad, na, kaip jūs ir sakot, na, propaganda žmonėm iš dalies ir patinka, juos suvienyje, kokiais, na, būdais būtų geriausia, vėlgi grįžtant prie knygos pavadinimo, laimėti tą informacinį karą.
1: Na,
2: reikia suprasti, kodėl propaganda traukia žmonės, jei norime ją nugalėti. Tai pirma, reikia suprasti, kokį malonumą teikia propaganda ir tada galima pradėti ją pakeisti kitais dalykais. Nes autoritarinė propaganda atima pasirinkimo teisę, apskritai atima laisvę. Dažnai prandi savo asmeninį interesą, turi viską atiduoti lyderiui ir partijai. Delmeris daug kalbėjo apie savo interesus, asmeninius interesus. Jo filosofija buvo dirbti su tamsesnėmis žmogaus asmenybės pusėmis, panaudoti pyktį ir propagandos galę prieš autoritarizmą, pasibjaurėjimą tą, kurį propaganda naudoja prieš autoritarizmą. Ir panašiai. Tai ši vizija yra gana niuri, bet na, ir knyga yra gana niuri.
0: Mm-hmm. Na, kalbant apie Delmerį ir galbūt galėtume kažko ir šio pasimokyti, nes na, jo tikslai buvo labai konkretus, nes taiga paversti vokiečius demokratais, o mažinti jų norą aukotis režimui, išryškinti korupciją, konfliktus sistemos viduje. Jeigu tokią logiką taikytume ir Rusijai šiandien, į kokias natas jos režimo silpnybės informacinę strategiją turėtų taikyti ir į ką turėtų
1: žvelgti.
2: Na, pirmiausia, reikėtų išsidėlioti prioritetus. Putinas nori sukurti 1,1 milijono žmonių kariuomenę, kovoti su Ukraina, to jokia yra jo politika ir turime tai sustabdyti. Tai nėra kelias, kuris vestų į kokią nors saugią ateitį mums. Tai pradėkime nuo tam tikro gyventojų segmento, nuo potencialių kareivių, jų šeimų ir kaip galėtume pakirsti, pristabdyti tą mobilizacijos procesą. Reikia pažiūrėti į tai, kas juos motyvuoja. Ar juos motyvuoja pinigai, ar motyvuoja galimybė suvaidinti kažkokį svarbų vaidmenį visuomenėje. Ir kai suprasime, kas juos motyvuoja, tada galėsime pradėti kažkaip bandyti pakeisti tą motyvaciją ar ją sutrikdyti. Tai reikia pradėti nuo analizės. Na, karo pradžioje, pilno masto karo pradžioje, 2022 metais propaganda buvo iš dalies apie pinigus, bet taip pat apie tai, ką sociologai vadina kolektyviniu narcisizmu, kad rusai yra aukštesni už kitus, kad jie taip pat yra aukos, ir to, kad jie gali žudyti kitus, priteisiant. Ir ta propagandos šaka buvo gana efektyvi. Ir, na, analizavome tą ir dabar reikia pažiūrėti, kaip galima pakirsti narcisizmą, kaip galėtume susilpni jų aukos ir viršenybės jausmą. Na, galima pagalvoti apie paprastus narcisistus, kuriuos susitinkame gyvename ir ką galėtume pritaikyti. Ir tai, ką rusai darė, na, kaip reikia susilpinti jų didybės jausmą, parodyti, kad tai, ką Putinas daro, iš tiesų vedo ne į didybę, o į didėjančio nusikalstamumo, skurdo.

0: taip toliau. Na, neveikia ir vis dar neveikia. Jis pasakojo apie tai, kaip rusų kariai miršta, nes rusų visuomenėje tam nėra jokios empatijos. Korupcijos pasakojimai taip pat nieko nekeičia, ne, tai yra sistemos dalis. Ir daug istorijų, kurios manėme, kad galėtų suveikti, parodyti, koks yra korumpuotas rusų elitas, Putino elitas, apie rusų karių mirtis, na, jiems rusams tai nerūpi. Bet jiems rūpi augantis nusikalstamumas ir jų gerovė, jų viršenybės jausmas. Bet tai buvo pradžia istorijos. Dabar perėmėme į kitą stadiją ir dabar turime žiūrėti, kas dabar galėtų būti efektyviausiai, kokie įrankiai.
1: Taip, na ir šiemet vis dar kalbant apie informacinę kovą su Rusija minėjo tai, kad na, tai yra beveik vienos pusės žaidimas, Rusija veikia nuolat, na, o vakarai daugiausia nustato ir viešina tas operacijas. Kodėl demokratijos per ketverius metus masto, plataus masto karo metus vis dar nesukūrė to rimtesnio atsako ir neišryškino tų silpnybių, į ką galėtų, na, kas galėtų būti tas Achilo kulnas Rusijos.
2: So, I mean, na, I mean, because officially we're still not at war with Russia. We have
0: Mes oficialiai dar nekariaujame su Rusija, mes kalbame apie tai, kad Rusija kelia grėsmę, bet nebuvo aiškaus pasipriešinimo. Mes padedame Ukrainai, bet Ukrainos prioritetas yra, na, kinetinėje erdvėje. Aš ką tik grįžau iš Kijevo ir šiuo metu jų prioritetas yra sustabdyti Iskander raketas. Tai sunku galvoti apie kitus prioritetus, kai kinetinė fizinė grėsmė yra tokia didelė. Ir mes vis dar, kaip visuomenės, neprimė sprendimo, kad turime priešintis Rusiją. Aš kalbu apie vakarų Europą, na, ir gal Lietuva kaip yra išimtis, kaip yra lyderė šioje kovoje. Ir manau, kad daugelis žmonių nenori galvoti apie tikrovę, apie šiuos iššūkius. Ir istoriškai demokratinės visuomenės lietai reaguoja į autoritarinių valstybių pavojų. Tiek pirmo pasaulinio karo, tiek antrojo pasaulinio karo metu, tiek šaltojo karo metu reagavome lietai. Ir demokratinės visuomenės kaip ir neturėtų, galbūt turėtų institucijų, kurios turėtų būti pasiruošusios propagandai. Jos dažnai atsiranda antroje karo pusėje. Pavyzdžiui, Didžiojo Britanijoje 1942 buvo sukurta, tai jau įpusėjus karui. Ir kitais atvejais matome tai tiek šaltojo karo metu. Tad demokratijoms reikia pripažinti grėsmę, susiorganizuoti, sukurti reikalingas institucijas ir tam reikia politinių sprendimų. Kažkas turi pasakyti, kad darysime tai. Bet reikia pasakyti, kad kai demokratijos įsivažiuoja, jiems dažnai sekasi labai gerai. Pavyzdžiui, antrojo karo metu 60% vokiečių karių klausėsi Dilmerio radio. Tai buvo daug daugiau negu britų karių, kurie klausėsi nacių propagandos. Šaltojo karo metu jūsų daugelis klausytojų prisimins, kad nepaisant sovietų sėkmės šaltojo karo pradžioje ar amžiaus pradžioje, gale, šaltojo karo gale, kultūrinė informacinė pergalė
2: ir
0: pergalė kitose platesnėse erdvėse, na, buvo pasiekta vakarų. Tai mes galime kovoti šias mūšius, bet reikia visų pirma pripažinti, kad vyksta kova. Ir didžioji dalis Europos iki šiol neigia tai.
1: Na, kalbant apie tuos ginklus ir tuos įrankius, na, kaip sakot, kad, na, dar nekariaujame to karo, bet kuriame sistemas, kurios padėtų mum apsisaugoti, tai, tarkim, Lietuvos Seimas gegužę po pateikimo pritarė įstatymų pataisų paketui, kuriuo siūloma griežtinti atsakomybę už dezinformaciją ir priešišką informacinę veiklą, tai už sunkiausias veikas numatant iki 5 metų laisvės atėmi. Tai iniciatoriai argumentuoja, kad informacinėme kare Lietuvai trūksta tų ir veiksmingų teisinių įrankių. Tai, na, ar tas baudžiama

0: Teisės kodeksas yra tas tinkamas ginklas prieš dezinformaciją, kalbant apie demokratinę valstybę, apie tai, ką ir jūs kalbėjot. Na, galbūt nesivelia demokratinės valstybės į tokius karus, kol dar nekariauja ir fiziškai.
1: So is this some Lithuanian law? I didn't quite understand.
2: Ar tai yra kažkoks Lietuvos įstatymas? Nesupratau.
0: Taip, tai na, toks yra siūlymas, kad na, už dezinformaciją ir tą priešišką informacinę veiklą būtų baudžiami asmenys iki 5 metų laisvės atėmimo ir na, toks yra siūlymas, jis dar svarstomas Seimo komitetuose, tai na, kalbant apie tuos įrankius, ar tarkim baudžiamasis kodeksas yra tas tinkamas ginklas prieš dezinformaciją būtent demokratinėje valstybėje.
1: I mean, I really haven't seen the law. I can't comment.
2: Išties nemačiau šio pasiūlymo, tai negaliu apie tai komentuoti, bet apskritai kalbant, manau, kad turėtume žiūrėti labai atsargiai įvesdami įstatymus susijusius su kalbos laisve, nes yra jau reglamentų reguliuojančių laisvą kalbą, tiek ir Europos Sąjungos lygių. Ir na, Rusijoje, demokratijose jau yra daug įstatymų, kurio reguliuoja laisvą kalbą. Diduma kalbos yra legali, bet yra, pavyzdžiui, na, vaikų pornografija, turizmas yra kaip reguliuojama tai. Ir dabar, žvelgiant į skaitmeninį amžių, į dirbtinio intelekto amžių, problema yra ne laisvoji kalba, o na, mums reikia superprasti technologinės sistemas, kuriomis skleidžiama kalba. Tai ne pati kalba yra problema, o kaip ją galima išplėsti, kaip galima nutaikyti, tai galbūt tai reguliuoti tą skaidrumą, privatumą, duomenų apsaugą. Tai aš visą laiką šiek tiek dvejoju, kodėl mes matome, kad tą kalbą reikėtų pačią ją reguliuoti. Na, reikia suprasti, kaip mes reguliuojame technologiją ir derinti tai su žmonių teisėmis. Tai aš iš tiesų nesusipažinęs su šiuo įstatymu, negaliu apie tai komentuoti, bet iššūkis, su kuriuo susidurime, tai yra... Na, mums reikia suprasti, kaip keičiasi technologijos, kaip keičiasi jų vaidmuo ir kaip jos gali pažeisti mūsų teisės. Nes, pavyzdžiui, mes turime minčių apie privatumą, apie žodžio laisvę, idėjos laisvę. Na ir kaip technologijos, kurios mūsų supa mūsų vaikus, gali tai paveikti. Ir, pavyzdžiui, kalbant apie privatumo teisę, aš, pavyzdžiui, kai prisijungiu prie interneto, kai aš gaunu kažkokią informaciją, aš nesuprantu, kaip ji gali būti, nežinau, kaip ji gali būti naudojama, pasitelkiama, siekiant paveikti mano nuomonę. Tai reikia žiūrėti tai, kaip technologijos gali derėti su mūsų žmogaus teisėmis. Ir bandymas na, reguliuoti tai bandžiamojo įstatymo istoriškai yra gan sudėtingi. Tai yra sudėtinga tema. Tad filosofiškai aš turėčiau daug klausimų, bet aš nesusipažinau su šiuo įstatymu, negaliu tiesiogiai komentuoti.
0: Dar vienas pavyzdys, kurį galime matyti iš tos technologinės pusės, tai kad Rusija bando paveikti ir dirbtinio intelekto sistemas, užpildydama internetą melagingomis karo Ukrainoje versijomis, kad na, jas galėtų po to atkartoti ir dirbtinio intelekto įrankiai. Na, ir na, turbūt galim vadinti tai naujų informacinio karo etapu, bet na, žvelgiant į artimiausius kelerius metus, kokio dar to informacinio puolimo tokios šalės kaip Lietuva gali sulaukti ir galbūt na, ne tik Lietuva?
1: Na,
2: kai Rusija kalba apie informacinį ir psichologinį karą, jie kalba ne tik apie komunikaciją. Jie kalba apie sabotažą, žudimus, kibernetinius išpuolius, jie kalba apie viską iki pilno masto kinetinės invazijos. Tad reikia suprasti, kad kibernetinių išpuolių banga, kurią regime Europoje, kurią Baltijoje rusai vykdė jau seniai. Tai yra platesnės istorijos dalis. Jie nori parodyti, kad Europoje

0: Europa yra beviltiška, kad yra suskaldyta, kad yra bejėgė. Tai visada turėtume galvoti apie Rusijos tikslus, kokie yra jų prioritetai. Na, jie stengiasi paveikti logistinio tiekimo Ukrainai kelius ir besivystančią Europos gynybos pramonę. Na, kas į tai eina, kritinė infrastruktūra, biznio ryšiai, tiekimo ryšiai, palaikymas parlamente, kurį galima įvairiopai paveikti. Tad visą laiką galvokime apie savo politikos prioritetus ir na, Rusija per ateinančius metus be abejo stengsis juos paveikti. Rusija mato, kad Europoje laukia daug rinkimų, stengsis juos paveikti, skaldyti palaikymą Ukrainai, alijansus, kad ir kaip tai būtų efektyvu. Tad reikėtų žiūrėti apie konkrečias temas ir Putino režimo tikslus. Kalbant apie technologiją, kai atsiranda kažkas naujo, propagandistai, tiek vidiniai, tiek išoriniai, tiek krikštutinieji, na, visą laiką stengsis pasinaudoti naujais įrankiais. Ir visi propagandistai ir ekstremistai stengsis pasinaudoti naujais įrankiais ir jais manipuliuoti. Taip. Tai kaip, pavyzdžiui, kalbėjote apie dirbtinio intelekto įrankius, sakėte, kad rusų propagandistai stengiasi jais manipuliuoti. Ir dirbtinio intelekto taip įrankiai buvo, jais buvo manipuliuojama. Tai be abejo, rusai naudosi viskuo, ką galės pasiekti.
1: Taip, tai ačiū Jums už pokalbį ir už šias naudingas ir išsames mintis. Klausytojams priminsiu, kad Lietuvoje lankosi vienas žymiausių šiuolaikinių propagandos ir dezinformacijos tyrinėtojų žurnalistas ir rašytojas Piteris Pomerancevas. Vaga, leidikla Vaga taip pat pristato ir lietuviškai išleistą jo knygą Kaip laimėti informacinį karą, propagandistas, kuris pergudravo Hitlerį. Na ir su šiuo rašytoju šį rytą ir pasikalbėjome. Na, dėkoju už pokalbį. Na, pokalbį iš anglų kalbos vertė Daumantas Gadeikis.
2: Aš Marius Eidukonis. Kviečiu klausyti ir žiūrėti laidą Kultūros rentgenas ketvirtadieniais po 10 valandos žinių per LRT klasiką. O penktadieniais pusę 8 vakare įsijungti LRT plus. Kultūra dar niekada nebuvo tokia įdomi.
3: Laidoje iš balkono su menotyrininke daktare Karolina Jakaitė kalbame apie dizaino tyrinėjimus ir parodas. Ką apie mus ir mūsų laikmetį kalba daiktai parodose Tadas Baginskas, dizaino kontrapunktai ir ką dizaineriai veikia visą dieną. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15 valandų 5 minutės.
4: Ryto Allegro.
1: Tęsime laidą ir dabar kviečiu susipažinti su Vladu Švipu, tai vienas nedaugelio Lietuvos architektūros istorijos žmonių, tiesiogiai susijusių su Bauhauso mokykla ir rytoj nacionalinėje dailės galerijoje atidaroma architektui skirta paroda Vladas Švipas, Pušalotas Bauhaus, Kaunas, New York. Kartu pasirodė ir architektūros istorikės Marijos Dremaitės dešimtmetį rengta knyga apie šį iki šiol mažai žinomą Lietuvos modernizmo kūrėją. Tad su Marija dabar apie jį ir kiek plačiau pasikalbėsime, tai labas rytas, Marija.
5: Labas rytas.
1: Tai Vladas Švipas, na, šiandien na, nėra ta pavardė, kurią dauguma žmonių iškart susietų su Lietuvos modernizmu. Jūs Švipą tyrinėjote apie dešimtmetį. Tai, na, kas jums pačiai buvo tas pirmasis kabliukas, dėl kurio supratot, kad, na, atrodytų mažai žinom architekto biografijos, galima parašyti knygą ir dar po to paaiškėjo, kad ir parodą surengti?
5: Taip, iš tiesų, jūs jau pristatydama paminėjote, kad apie Vladą Švipą beveik platesnė, netgi profesinė bendruomenė beveik nieko nežino, tarp architektų ar dizainerių, tai vardas tikrai labai retai girdimas. Gal menotyrininkai šiek tiek daugiau žino, kurie gilinasi į 20 amžių, bet nebejotinai pagrindinis toksai šaltinis dalykas, kuris užkabino ir paskatino pasigilinti į šio architekto kūrybą ir jo palikimą Lietuvoje, tai buvo

0: tas, na, stebuklingas žodis Bauhaus arba Bauhausas, kaip mes sakome lietuviškai, nes vis dėlto 20-o amžiaus kultūroje Bauhauso mokykla ir Bauhauso judėjimas turbūt yra vienas stipriausių, aš dabar jau net nepabijočiau sakyti, prekinių ženklų.
1: Na ir kiek neįprastas buvo Vlado pasirinkimas iš ką tik susikūrusios Lietuvos keliauti į Bauhauso mokyklą ir na, kodėl, ar pavyko išsiaiškinti, kodėl jis būtent pasirinko Bauhausą?
0: Taip, tai buvo viena iš tokių ir mano tyrimų užduočių ir man pačiai buvo įdomu, na kaip jaunuolis iš Palėvenių kaimo Pušaloto valsčiuje 24 metais, sakykime, na vis tiek dar valstybės, tokia nepriklausomas valstybės priešaušrė ir to modernizmo dar Lietuvoje beveik nėra, tik tam tikri ten eksperimentai pavieniai, kaip jisai išvyksta į, na tikrai sakyčiau, ne vienam avangardiškiausių to meto mokyklų, nes Bauhaus po Vokietijos revoliucijos 19 metais buvo įsteigtas Vaimare, tokiam vis tiek labai kultūriškai prisotintame mieste, Goethės ir Schillerio literatūros miestas, gimtinės ir, sakykime, tokia tikrai neklasikinės, klasikinės kultūros miestas, jame įsteigiamas na, valstybinis amatų institutas, gal dizaino šiais laikais reikėtų sakyti, tam, kad būtų rengiami kūrėjai kurti naujai industriniai visuomeniai kasdienius namų apyvokos daiktus ir būstus, kurie būtų gaminami industriniu būdu. Žodžiu, visiškai naujas toksai turėjo būti ir mokymas, ir pati misija tos mokyklos, ir aišku, ir tas rezultatas, jau toks funkcionalizmas, modernizmas. Ir gilinausi, kaip va, tas vaikinas, toks vienas, nes mes turim jį vieną iš Lietuvos, tos tokios jau, sakykime, modernios Lietuvos valstybės, respublikos tarpukario, kreipiasi į finansų ministeriją, gauna stipendiją valstybės studijoms užsienyje ir išvyksta. Na ir tas vis dėlto visos paieškos nuvedė į valstybinę Panevėžio gimnaziją, kuri nuo 19 metų lietuviška gimnazija ir kvietė tikrai tapusi buvo tokia miesto kultūros židiniu, labai stiprios literatūros, meno paskaitos ir 19 metais Panevėžio gimnazijoje pradeda dėstyti piešimą Juozas Zikaras. Juozas Zikaras, žinomas, vienas žiniausių tarpukario Lietuvos skulptorių, laisvės paminklo autorius, jau vėliau, bet tada jisai yra pat mokytas. Ir Švipas susidomi piešimu, menu, daile, būtent Zikaro klasėje, bet taip pat jisai susidomi ir socializmu, kas yra turbūt irgi tokia įdomi, bet to laikotarpio maištingų jaunuolių aplinkoje. Vis tiek mes kalbame apie laikotarpį, kai Lietuvos valstybė dar tik formuojasi, tampa, įsitvirtina. Ir 18-19 metai nepriklausomybės kovos, žodžiu, ta visa pogrindinė literatūra, kuri pasiekia. Ir tada jisai matome, kad dar apie 22-23 metais pradeda publikuoti savo poeziją Kaune, jau tarnaudamas kariuomenė. Žiūrėt, kūrybinga asmenybė, ieškanti savo kelio, ir vat būtent per mokytoją Zikarą jam atsiveria keliai ir Kaune į dailės parodas, ir į Lietuvos dailės draugiją, kuri susikuria irgi visos tos institucijos tuo metu dar tik kuriasi. Ir atsiranda pirmieji ryšiai su užsieniu, ir padedamas meno fondo, jau jisai išvyksta į tokias pirmasias keliones į Prahą, į Vokietiją, 23 metais, kurį laiką studijuoja kitoje tokioje avangardinėje Vokietijoje, Edmundo Kiestingo mokykloje, Dervėk, reiškia, kelias tokioje, na, žodžiu, iš tų va dalykų mes galim daryti išvadą, kad formuojasi interesas avangardinės dailės studijomis ir per tuos Vokietijos ryšius greičiausiai jisai ir sužino apie tokią įdomią mokyklą Vaimare kaip Bauhaus.
1: Taip, tai reikia nemažai jam patyrinėti, pašniukštinėti, kad iš tiesų sužinoti. Ir tada Bauhausas, ką jis atsiveža į Lietuvą po to, po šitos mokyklos ir na, kiek tuometinėje Lietuvoje tokios idėjos buvo radikalios?
0: Bent jau tuo metu, kai jisai išvyko studijoje, tai aišku, tas dalykas

0: tas vat avangardinis menas dažnai bendra prasme, bendru tokiu terminu vadintas ekspresionizmu ir taikytas, na, tokiems vat jaunuoliams, maištui, eksperimentams, vyresnioji karta į tai žiūrėjo su ironija arba kritika. Bet kai jisai grįžta, jau baigęs ir su diplomu 28 metų pabaigoje, tai va čia man ir buvo įdomu, ką Švipas, ar jisai apskritai realizavo tas savo idėjas. Nes Bauhause jisai patyrė tikrai labai daug transformacijų. Pirmiausia, jisai studijavo ir Vaimare, bet politiškai 25 metais Bauhauso istorijoje įvyksta toks virsmas, kad mokykla Vaimare uždaroma ir jinai persikelia į netoli Berlyno esantį didelį pramoninį miestą Dessau. Ir Dessau statoma jau mokyklos vadovo Walterio Gropiaus suprojektuota tokia pati, pats mokyklos pastatas avangardinis. Ir visuose tuose procesuose Švipas dalyvauja. Jis visą tai vyksta jo akivaizdoje. Po to greičiausiai paskatintas tokių, na, pragmatiškų poreikių, kad tas jo diplomas įgautų konkrečią prasmę, nes tai yra su valstybės stipendija, studijos finansuojamos, jis išvyksta į Oldenburgo inžinerinę akademiją, kur gauna diplomą, bet vėl grįžta į Bauhausą stažuotis. Ir grįžęs į Lietuvą, jis turi dvi tokias užduotis. Tai viena yra vis dėlto valstybės stipendijų sąlyga buvo, kad profesija arba diploma įgyja jaunuoliai atidirbs už stipendijos kiekvienus metus, pusantrų metų Lietuvos valstybės tarnyboje. Na, tai buvo, sakykime, tokia vat, išmintingi mainai pasiūlyti tam, kad kuo greičiau tas viešasis sektorius modernios Lietuvos valstybės būtų užaugintas ir papildytas naujais moderniais specialistais. Jis pradeda dirbti žemės ūkio rūmų statybų skyriuje. Pirma Reisono pavaduotojų, po to jau 32 vedėjų. Ir turbūt va, čia mes galim kelt klausimą, ar tikrai dirbant tokioj valstybinėje tarnyboje, dar ir su kaimo architektūra daugiausia, nes tai žemės ūkio architektūra jisai turi rūpintis, ar galėtų išsiskleisti tos Bauhauso idėjos. Ir štai čia, man atrodo, ir yra tas įdomus pastebėjimas, kas yra tas modernus architektas, racionalus planavimas, nes Vlado Švipo veikla žemės ūkio rūmose iki pat 40-ųjų metų pasižymi tuo, kad jis modernizuoja kaimo gyvenamąją architektūrą, rengia standartinius projektus, kaip įves daugiau higieniškumo, naujas namo padalijimas, racionalesnis, paprastesnis. Na ir tiek knygos, tiek parodos idėja susiveda į tai, kad visas tas jo, na, tarpukario veikla Lietuvoje labai stipriai yra orientuota į tobulo gyvenamojo namo paiešką. Ir jisai 33 metais išleidžia knygą Miesto gyvenamieji namai, kuriame apibendrina tą savo visą Bauhauze įgytą patirtį ir pateikia 10 įvairių standartų dydžių gyvenamųjų namų tokius projektus pavyzdinius, o 36 metais išleidžia knygą Kaimo gyvenamoji statyba, kur irgi pateikia visą programą, kaip kokia turėtų būti, koks tas turėtų būti modernus Lietuvos žemės ūkio kraštovaizdis ir gyvenamoji architektūra. Bet, taip, aha, klausau jūsų.
1: Taip, na, žinom tai, kad na, jis pastatė 5 namus, bet ar kažkas pasisėmė šio idėjų ir plėtė tas jo mintis?
0: Taip, va čia turbūt ir tas dar vienas būtų atsakymas į klausimą, kodėl mažai žinome Vladą Švipą kaip architektą ir jo palikimą, nes apie architekto, na, įtaką, kūrybinį palikimą įpratę esame galvoti apie šedevrus, ar sukūrė kažkokį ypatingą pastatą. Bet čia va ir matome, kad Vlado Švipo veikla rodo, kad jisai nuolatos projektavo daugiau. Tokius teritorinius projektus, planavimas, netgi valstybės planas, rengė kaimo statybos įstatymą, kaimo statybos taisyklės, standartinius projektus. Ir, žodžiu, toksai pat jau galima sakyti architekto planuotojo darbas. Jo dispozicija buvo visa Lietuvos teritorija. Tai kaip tokiam racionalistui, manau, tai buvo nepaprastai įdomus ir geras veiklos laukas. O tuos savo gyvenamuosius namus jis projektavo daugiausia laisvalaikiu privačiai ir kaip parodė tyrimas, labiausiai jie buvo susiję.

0: pakeisti, pristatyti, perstatyti, perdažyti, užstatyti ir pakeisti net ne, beveik neatpažįstamai. Kai kurie jų iš tiesų buvo nepaprastai gražūs, elegantiški, tokie, bet Kauno namukai tarpukario Žaliakalnyje pastatyti.
1: Taip. Na, kalbant dar labai trumpai apie knygą ir parodą, tai kaip čia atsirado? Knyga papildo parodą ar paroda knyga ir, na, kodėl vis tik neužteko vieno, bet, na, norėjosi tokio ir papildymo?
0: Na, turbūt dėl to, kad čia, aš sakyčiau, kad taip, iš vieno gimė kitas. Pirmiausia, aišku, tyrimas buvo ir iš tyrimo formavosi knyga, bet labai norėjosi, vat, kadangi buvo tyrimo metu atrasta ir daugiau dalykų, kurie nežinomi Lietuvos visuomenėje, sakykime, su bendradarbiavimas su Vasilijum Kandinskiu Bauhauso mokykloje, ar visa jo švipo veikla emigracijoje, nes jisai pasitraukė į vakarus, buvo išvietintų asmenų stovykloje, po to emigravo į Ameriką ir, žodžiu, ten jau ir mirė. Tai todėl vat, pavadinime ir rodoma, kad užsibaigė New York'e jo gyvenimas. Tai taip ir norėsiu parodyti, kad knyga yra, aišku, išsamus pasakojimas su labai daug konteksto, nes mes galime per Švipo biografiją pamatyti ir 20-o amžiaus Lietuvos architektūros istoriją visą. Nuo valstybės tapsmo per politinius lūžius antro pasaulinio karą, pokarį, emigracijas ir išeiviją. O parodoje yra vis dėlto dominuoja vizualinis pasakojimas, kaip mes galime tikrai pamatyti, pajusti, pamatyti mastelius, pamatyti, kaip Lietuva prisistatė 1937 metų Paryžiaus pasaulinėje parodoje, demonstruodama Švipo suprojektuotą idealios modernios lietuviškos sodybos projektą, kurį atliko Juozas Zikaras.
1: Taip, tai na, bus galima pamatyti ir plačiau su tuo susipažinti tiek parodoje, tiek knygoje. Ačiū Jums už pokalbį klausytojams. Priminsiu, kad rytoj būtent Nacionalinėje dailės galerijoje atidaroma architektui Vladui Švipui skirta paroda Vladas Švipas Pušalotas Bauhaus Kaunas New York. Kartu pasirodė ir architektūros istorikės Marijos Dremaitės dešimtmetį renkta knyga apie šį iki šiol mažai žinomą Lietuvos modernizmo kūrėją, apie jį ką tik ir pasikalbėjome, na, o šį ryto laidoje tai ir buvo paskutinė tema. Ačiū buvusiems kartu. Jeigu išgirdote ne visas temas, jas galėsite rasti netrukus LRT radiotekoje, LRT klasikoje netrukus skambės 9 valandos žinios su naujausia informacija iš Lietuvos bei pasaulio. Ketvirtadienio ryto nuo pusės 8 iki 9 draugės su jumis buvau aš, Justė Krikščiūnė. Ryto Allegro laidą kuria visa LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Karolina Augevičiūtė. Kviečiu ir toliau dieną leisti su LRT klasika ir atsisveikinu iki kitų kartų.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Seimas svarsto įstatymo pataisas, kaip karo atveju turėtų dirbti pagrindinės valdžios institucijos – prezidentūra, vyriausybė, Seimas. Tokias pataisas pateikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas, jo patarėjas nacionalinio viešojo saugumo ir sporto

0: klausimai Saulius Stripeika teigia, kad bus numatyta, kur ir kaip dirbtų pareigūnai.
1: Kariuomenė ir vadovybės apsaugos tarnyba užtikrina ir alternatyves darbo vietas. Tais klausimais yra dirbama visais lygmenimis. Kitą savaitę bus priimti įstatymai ir kariuomenės vadas ir vadovybės apsaugos tarnyba ruoš planus ir dėl esamų vietų darbo ir alternatyvų darbo vietų apsaugos ir gynybos.
0: Seimo pirmininko patarėjas nacionalinio viešojo saugumo ir sporto klausimai Saulius Stripeika. Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė teigia, kad šioje šalyje galioja griežta tvarka, kaip elgtis oro pavojaus atveju, o valstybės funkcionavimo užtikrinimas buvo vienas svarbiausių prioritetų nuo karo pradžios.
2: Ukrainoje veikia eilė principų, iš tikrųjų labai priklauso nuo konkrečios institucijos, jos profilio yra režimnės institucijos, tokios kaip pavyzdžiui, visos tiek įmonės, tiek institucijos susijusios su energetikos sektoriumi, kaip pas juos taisyklės yra labai labai griežtos, bet kokio oro pavojaus metu jie negali būti pastatuose, kurie laikomi tiesioginiais taikiniais. Jie arba turi naudotis lėktuvėmis, kur vietų yra ribotai tose institucijose, arba dirbti nuotoliu.
0: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Seimas svarstys siūlymą trumpinti terminą, kurį viršijus elektros tiekėjas privalėtų mokėti kompensaciją vartotojui. Dabar kompensacija vartotojui mokama, jeigu elektros nėra 72 valandas. Nuo naujų metų šis terminas trumpės iki 48 valandų. Pataisą teikiančio parlamentaro Tomo Martinaičio teigimu ilgesnis kompensacijos slenkstis neskatina tiekėjo greičiau pašalinti gedimus.
3: Tikiu, kad kol nebus pakankamai didelių kaštų elektros energijos tiekėjui užtikrinti nepertraukiamą tiekimą, tol nebus pakankamai investuojama tam, kad būtų užtikrinamas tinklo tvarumas. Todėl manau, kad yra prasminga trumpinti šį 24 valandų laikotarpį. Latvijoje ir Lenkijoje panašus elektros sutrikimų garantiniai kompensaciniai mokėjimai atsiranda jau po 24 valandų. Žvelgiant šiek tiek toliau, Skandinavijos valstybės, Suomija ir Švedija, tokie mokėjimai kompensacijos taikomi jau po 12 valandų.
0: Socialdemokratas Tomas Martinaitis, ESO atstovės Rasos Juodkienės teigimų, gedimų šalinimo greitis priklauso ne nuo termino, o nuo sutrikimų pobūdžio ir aplinkybių.
4: Greitesnį elektros tiekimo atkūrimą lemia investicijos į kabeliavimą, ką jau dabar darome, taip pat rezerviniai elektros tiekimo sprendimai. Terminas pats skatina arba neskatina atstatinėti tinklo greičiau, reikia atsižvelgti į faktinės aplinkybės. Ar jisai bus 72 ar 24 elektros energijos skirstymo operatorius yra suinteresuotas atstatyti tiekimą kaip įmanoma greičiau.
0: ESO atstovė Rasa Juodkienė. Po rugpjūtį praūžusios audros elektros neturėjo daugiau nei 260 tūkstančių vartotojų. Dalį jų tiekimas atkurtas po 3 savaičių. Jungtinėse valstijose mirtina injekcija įvykdyta mirties bausmė nuteistajam praėjus savaitėj po nesėkmingo bandymo tokią bausmę įvykdyti kitai nuteistai Kristai Paik. Tuo metu jos advokatas Randy Spivis praneša, kad dvi mirtinas injekcijas išgyvenusi kaliniai atgavo sąmonę. Pasak teisininko, atsigavusi nuteistoji yra įpykusi ir pasimetusi, jai ir toliau teikiama medicininė pagalba. Advokatas teigia, kad Tenesio aukščiausiasis teismas turi nuspręsti, ar bus pateiktas naujas įsakymas pakartoti mirties bausmę.
5: We do know is that Krista has a long road to recovery. What happened to Krista is exactly.
6: Reikės daug laiko, kol Krista pasveiks. Valstija buvo iš anksto įspėta, kad taip gali nutikti. Yra daug klausimai, kuriuos turi atsakyti ne Krista, o Tenesio valstija. Mes toliau prašome gubernatoriaus sušvelninti paskirtą bausmę. O visko būtų neįsivaizduojama, jei valstija ir vėl skirtų mirties bausmę.
0: Advokatas Randy Spivis. Temperatūra Utenoje ir Šiauliuose 8, Panevėžyje ir Kaune 9, Klaipėdoje ir Vilniuje 10 laipsnių šilumos, dieną lietaus nenumatoma, puspietryčių pietų vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 9 valandos 5 minutės.
7: Intermezzo.

0: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus. Ką atnešė šiandien diena?
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Kaip garsais perteikti lūštančios bangos purslus, kuris instrumentas gali imituoti banginį, ir koks muzikinis detektyvas paženklino Čiurlionio jūrą. Laidoje Kaip tai skamba atrasime, kaip klasikos kompozitoriai perteikė didžiuosius vandenis. Ketvirtadienį 5 minutės po pirmos per LRT klasiką.
5: LRT klasika.
6: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad Lietuva siūlys Europos Sąjungai uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją. Socialinėme tinkle Facebook jis teigia, kad Lietuva taip pat siūlys sankcijas pritaikyti kai kuriems Rusijos žemės ūkio oligarchams. Lietuvos premjeras teigia, kad nepriimtina, kai Rusija naudojasi Europos, įskaitant Baltijos valstybių uostais ir infrastruktūra savo grūdams eksportuoti ir dėl to reikalingi sprendimai Europos Sąjungos lygiai. Pasak Sinkevičiaus, jis yra pavedęs pavaldžioms įstaigoms simtis griežtesnės grūdų kilmės kontrolės, kad per Lietuvą nebūtų gabenami iš Ukrainos pavogti arba su kitais grūdais sumaišyti grūdai strateginės infrastruktūros įmonės, taip pat peržiūri tokioms bendrovėms teikiamas paslaugas ir vertina, ar toks bendradarbiavimas nekelia.

0: grėsmės nacionaliniam saugumui. Seimas svarsto įstatymo pataisas, kaip karo atveju turėtų dirbti pagrindinės valdžios institucijos – prezidentūra, vyriausybė, Seimas. Tokias pataisas pateikė Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Jo patarėjas nacionalinio viešojo saugumo ir sporto klausimai Saulius Tripeika teigia, kad bus numatyta, kur ir kaip dirbtų pareigūnai, tačiau papildomas finansavimas tam kol kas nenumatomas.
1: Buvo tokių planų, kad numatyti atskirą eilutę biudžetams toms trims institucijoms, bet kol kas įstatymo pakeitime lieka, kad iš esamų resursų turėtų institucijos tą daryti, bet laikas parodės, aš manau, svarbiausia žengti pirmą žingsnį, kad visi žinotų, trys institucijos plus, kurios privalės apsaugoti, kad žinotų, kad tokie veiksmai Lietuvoje yra daromi ir kad jie irgi galėtų savo biudžetus planuotis. Papildomos lėšos nėra tam numatytas.
0: Seimo pirmininko patarėjas nacionalinio viešojo saugumo ir sporto klausimai Saulius Tripeika. Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė teigia, kad šioje šalyje galioja griežta tvarka, kaip elgtis oro pavojaus atveju, o valstybės funkcionavimo užtikrinimas buvo vienas svarbiausių prioritetų nuo karo pradžios.
2: Ukrainoje veikia eilė principų, iš tikrųjų labai priklauso nuo konkrečios institucijos, jos profilio yra režiminės institucijos, tokios kaip pavyzdžiui visos tiek įmonės, tiek institucijos susijusios su energetikos sektoriumi, tai pas juos taisyklės yra labai labai griežtos, bet kokio oro pavojaus metu jie negali būti pastatuose, kurie laikomi tiesioginiais taikiniais, jie arba turi naudotis lėktuvėmis, kur vietų yra ribotai, tose institucijose arba dirbti nuotoliu.
0: Lietuvos ambasadorė Ukrainoje Inga Stanytė Toločkienė. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pranešė nepradėsinti ikiteisminių tyrimų dėl Raudondvario dvaro veiklos. Pasak tarnybos, toks sprendimas priimtas įvertinus du gautus pranešimus dėl viešosios įstaigos darbuotojų įdarbinimo, viešųjų lėšų panaudojimo bei statybos darbų viešųjų pirkimų vykdant dvarui priklausančių pastatų remontą ir galimo netinkamo jų finansavimo. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su įmone, kuris siejama su įstaigos direktorės pavaduotoju Egidijumi Morkūnu. Įdarbinimais Raudondvario dvare ir šios įstaigos pirkimais aktyviau imta domėtis po LRT žurnalistinio tyrimo sukėlusio abejonių dėl premjero sutuoktinės darbo dvare. Seimui teikiamas siūlymas iš alimentų nemokančių asmenų atimti teisę žvejoti, medžioti ir turėti ginklą. Vienas iš pataisų autorių, socialdemokratas Linas Jonauskas, sako, kad taip siekiama suteikti aiškę žinią skolininkams, kad vaiko interesai yra svarbesni už galimybę pramogauti.
3: Būtų visiškai teisinga, kad ne tik tai medžiotojai, bet ir žvejai lygiai tuo pačiu principu neštų tokią pačią atsakomybę. Žmonėms, kurie nori žvejoti arba ir nemoka alimentų, būtų atimta teisė žvejoti arba tiesiog nebūtų parduodama žvejo mėgėjo bilietas. Ta iniciatyvai pritarė ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.
0: Parlamentaras Linas Jonauskas Antstolių rūmų duomenimis alimentų nemoka per 45 tūkstančius tėvų. Antstolis Irmantas Gaidelis teigia, kad bet kokie veiklos ribojimai tokiems asmenims yra logiški.
4: Tikrai yra atvejų, kai įsiskolinimai siekia ir dešimtimis tūkstančių. Būtent į tokius asmenis turbūt ir yra orientuotas šitas įstatymo pakeitimas. Visos priemonės, kuriomis mes sudarome kažkokius nepatogumus, sveikintinos, tai yra kuo žmogus daugiau jaus nepatogumo, tuo jisai labiau galvos, kad galbūt jam reikėtų vykdyti savo įsipareigojimus ir gyventi patogiai.
0: Antstolis Irmantas Gaidelis. Šiuo metu temperatūra apie 9-11 laipsnių šilumos, diena be lietaus bus 17-22 laipsniai šilumos. 10:05.
5: LRT klasikos eteryje metas laidai kultūros rengenas. Sveikinuosi tiek su klausytojais, tiek su tais, kurie penktadienį šią laidą žiūri per LRT+. Lietuvoje kilus dalies visuomenės pasipiktinimui, kino teatrai atšaukė animacinio filmo, kurto su dirbtinio intelekto pagalba Eglė Laikų karalienė rodymą. Kiek esame pasirengę į kūrybą įsileisti dirbtinį intelektą ir kaip apsaugoti intelektinę nuosavybę? Šiandien apie tai ir pasikalbėsime ir aš sveikinuosi su pokalbio dalyviais. su mumis filmo Eglė laikų karalienė.

0: Lienė kūrėjas Arūnas Eimulis. Arūnai, sveiki gyvi.
1: Labas.
0: Asociacijos Latga direktorė Laura Boškevičienė. Laura, labą dieną ir jums.
2: Labą dieną
0: visiems. Menotyrininkė, humanitarinių mokslų daktarė Skaidra Trilupaitytė taip pat su mumis. Skaidra, labą dieną.
3: Labą dieną.
0: Taip pat menininkė, savo kūryboje naudojanti uždaras dirbtinio intelekto sistemas, Jūgė Kurt. Jūgė, labą dieną ir jums.
4: Labą dieną.
0: Kiek vėliau prie mūsų jungsis ir kultūros atašė Lietuvos nuolatiniai atstovybė Europos Sąjungoje Vida Gražienė. Arūnai, pradėkime nuo jūsų, nes jūs ir pristatote filmą kaip sukurtą su dirbtinio intelekto pagalba. Tai pirmiausia, galbūt supraskime, kas yra filmas sukurtas su dirbtinio intelekto pagalba. Kiek tos pagalbos dirbtinio intelekto buvo?
1: Tai pasakysiu taip, aš pats esu animacijos kūrėjas, aš va, tokią pat animaciją jau daugiau nei 25 metus užsiimu kompiuterinę animaciją ir daug tokių projektų esu turėjęs būtent šitą personažo animaciją. Ir ekranizuoti Eglę Žalčių karalienę, man idėja kilo prieš 12 metų ir visus tos 12 metų aš ieškojau būdų, kaip tą padaryti ir tą norėjau padaryti, bet ir tą kaip ir galėjau padaryti, bet jeigu aš būčiau sėdęs, tarkim, daręs, sakykim, vienas, tai čia 10 mėnesius būtų užtrukę, o jeigu samdyt komandą, tai ten gal su didelė komanda, gal ten kažkiek kelis metus, bet nu, pinigai buvo tokie, kad net niekas iš, nu jie buvo neatperkami kino teatruose, neįmanoma pirkti, kad kokybiškai padaryti tokį projektą, tokį filmą, kokį aš norėjau padaryti. Ir
0: bet tai, Arūnai, tai kas, aha, dabar atsiranda dirbtinis intelektas, tai kiek to dirbtinio intelekto, kas telpa po to, ar ne, su dirbtinio intelekto pagalba? Nes su dirbtinio intelekto pagalba jūs galėjot parašyti scenarijų, galėjot sukurti dialogų, sukurti, kaip čia sakyti, visą animaciją. Tai gal mes taip papunkčiui, pavyzdžiui, prabėgam, ar ne? Ar filmo scenarijų padėjo parašyti dirbtinis intelektas?
1: Be abejonės buvo naudojamas. Jeigu nuo širdžiai, tai aš tikėjaus, kad jis padės daugiau, negu kad rezultate padėjo. Pati filmo idėja ir siužetas jau prieš 12 metų jau buvo mano galvoje ir pristatymas, aš dariau ten tų pristatymų, pitšų ten vieniem kitiems siūliau, tai tas visas siužetas jau buvo.
0: Tai žiūrėkit, Arūnai, čia labai, nes ar ne, mes tai va, kai kurie mes jo, naudojam tą dirbtinio intelekto įranginą, nežinau, sakykime, ten bet ko ieškodami skanaus restorano ir sakom, noriu pavalgyti skanios picos su pilno grūdo pagrindu ir su daug daržovių. Ir tada užduodam užduoti ar ne dirbtinio intelekto įrankį ir jūs mums sustrateguoja. Tai sakykime, ta jūsų pirminė mintis buvo, jūs parašėt, nežinau, dirbtinio intelekto įrankiui, turiu pasaką Eglė Žalčių karalienė, ar tu ją žinai ir norėčiau padaryti jos šiuolaikinį variantą. Taip maždaug įsivaizduoju.
1: Ne, visiškai ne. Tai dabar labai konkrečiai scenarijuje, kurį aš parašiau, gal toj pirminiai versijai, paskui jis buvo koreguojamas kitų žmonių, tai bet už save šnekant, tai gal kokie tik tai 5-6 žodžiai buvo ištaipinti mano asmeniškai pirštų. Tai didžioji dalis dirbtinio intelekto darbo, kurį jis padarė, tai buvo rašymas. Aš sėdėjau, šnekėjau, nes dirbtinis intelektas dabar supranta lietuviškai, aš sėdėjau, jam pasakiau, ką aš noriu padaryti, jisai tada man viską rašė. Tai čia vienas dalykas, kur be proto pagreitino procesą, nes kalbėt gali labai greitai, o rašyti taipint tikrai ne taip greitai.
0: Arūnai, aš čia jūs vėl pertrauksiu, nes čia man atrodo labai ar nesvarbus akcentai susidėlioti ir tam paveikslui susidėlioti. Tai jūs kalbėjote su dirbtiniu intelektu, konsultavotės rašydamas scenarijų. Iš principo jūs formulavote dirbtiniam intelektui užduotis, kad jis parašytų scenarijų. Ar tai buvo to scenarijaus rašymas tik tai toks klausimo atsakymo forma, ar jūs ir, pavyzdžiui, naudojot ir prašėt dirbtinio intelekto įrankio, kad jis tą scenarijų rašytų remdamasis, pavyzdžiui, kažkokiu tai kitu esančiu filmu?
1: Tikrai ne. Tikrai ne. Bet visi filmai turi struktūrą, trijų aktų struktūrą.

0: Ir dirbtinio intelekto kaip ir jam užsimindavo, kad ten va reikia, ten tarkim, ten pirmo akto, ten posūkio, tam ta posūkio, tai momentai, vat, ten to ir to, ir jis prisitaikydavo. Tai jis tokius dalykus supranta. Ir tada kitas dalykas, kuris buvo naudingas, pavyzdžiui, nu yra, jei aš esu ir pilno metro filmą, 25 metus dirbu srity, vieną pilno metro, daugybę trumpametražių, daugybę scenarijų aš esu rašęs.
1: Su
0: visais
1: dirbtiniu
0: būdais.
1: intelektu, su visais būdais.
0: Nes dirbtiniu intelektu pirmas meninis buvo, komercinis, tai buvo rašęs iki tol. Tai skirtingai negu nuo paprasto scenarijos rašymo, tai būna rašai, ir kur nors yra tas vadinamas writer's block, kur nors užstringi ir kas nors ir nebekyla minčių, susinervuoji ir nu, sustoja procesas. Tai su dirbtiniu intelektu tokio dalyko nebuvo, kadangi kažkur užstrigus, nu, tarkim, pavyzdžiui,
1: pasiūlydavo galimas išeitį, suprasti reikėtų taip, ar ne?
0: Pasiūlyk man 20 variantų, tarkim, koks galėtų būti sprendimas šitoj problemai. Jisai brk man pasiūlo, aš pažiūriu, nu, ten...
1: Ir tada pasirenkat variantą, ar ne, ir taip tą grandinę tęsiat. Ar ne, Arūnai, dar vienas, ar ne, iš dalykų įdomus, nes čia daug ir animacijos, kurie jau matyti, ir jūs pats jau klausėt ir girdėjot, kaip yra vertinama. Na, kitas klausimas, sako, žiūrėjom tą treileriuką, tą filmo anonsą ir, na, animacijos, pavyzdžiui, panaudojimas. Vieni sakė, kažkokį vieną filmuką primena, kitiems kitą filmuką. Ar apskritai, na, tada kuriant animaciją, kiek pačios animacijos, tos visos animacijos paveiksliuko, įvardinkime taip, buvo kurta iš to, ką mes matėm tik iš treilerio, ten apie 2,5 minutės, su dirbtinio intelekto pagalba.
0: Viskas. Visas filmas yra kurtas dirbtinio intelekto pagalbos.
1: Tai čia vėlgi...
0: Dirbtas, bet kartu su tradiciniam vaizdų apdirbimo ir video montavimo priemonėm, kadangi dirbtinis intelektas dar su dirbtiniu intelektu galima sukurti tik tai atskirus kadriukus, trumpus gabaliukus. Dirbtinis intelektas negali sukurti filmą, negaliu jam pasakyti, sukurti man filmą ir jis to padarys filmą. Su jo žodžiu procesas labai gerokai ilgesnis ir sudėtingesnis, negu aš įsivaizdavau eidamas į šitą, nes jau apie 10 žmonių dirbam pusę metų, dirbam intensyviai, ypatingai intensyviai.
1: Dabar, kadangi Arūna, aš jo jos pertraukiu, nes nu, tokios jūs ir matyt vėlgi grįžtų prie to, kad ir kritikos sulaukėt, kad na, yra panašumų į vieną ar kitą animacinį filmą. Tai vėlgi, kai jūs generavote, kūrėte užduotį dirbtinio intelekto įrankiui, tai vėl, ar sakėte, kad na, aš mačiau vieną ar kitą filmą, galbūt norėčiau panaudoti tam, na, tikrą, kaip čia pasakyti, braižą, galbūt įvardinkime taip, ar mintį iš vieno ar kito filmo. Kaip, na, buvo tas visas vizualas tada kūriamas, nes čia vėl labai svarbus akcentai atsiranda.
0: Jo, tai vienas akcentas, kad vizualas buvo kūriamas su mintim, kad būtų kuo mažiau panašus, kad personažai ir aplinkos būtų kuo mažiau panašios į kitų filmų personažus ir aplinkas, ir kuo labiau autentiškos. Tai aplinkos yra visos lietuviškos. Ta vieta yra paremta Kuršių nerija, paskui yra Vilnius ir panašiai. Personažai irgi... Aš pats esu matęs beveik visus animacinius filmus, nes mano sūnui 10 metų, tai 10 metų žiūriu praktiškai vien animacinius filmus. Ir labai gerai žinau, kaip atrodo visi tie personažai ir sąmoningai...
1: Tai sakykime, Arūnai, čia labai svarbu, vėlgi grįžtu prie to, kai jūs formulavote užduotis, kaip turėtų atrodyti animacinio filmo, aš įvardinsiu tuo plačiuoju žodžiu, scenografija ar ne, jo, ar visa animacija, jūs sakėt, noriu, kad būtų panašu į Kuršių neriją, noriu, kad būtų panašu, nežinau, į Dzūkijos mišką ar dar kažką. Taip buvo.
0: Taip. Jo. Ir jam duodi referencus, jam pasakoj, be papasakojimo duodi referencus, tai duodi ten Kuršių nerijos nuotraukų, duodi ten kaip kokie medžiai susakai, kokie augo, arba jo papačią parašai, kad va, sudėk ten tokius medžius, kokie augo, arba kad miestas turi atrodyt kaip Vilnius, arba duodi ten Vilniaus, ten yra Vilniaus.
1: Bet va čia tada, ar ne tai, ką jisai pasiūpa, tai, ką jums dirbtinis intelektas pasiūlo, tai vėlgi jūs matyt, na, tai nėra tiesiog jo paties sufantazuotas, sugeneruotas vaizdas, jis kažkuo remiasi. Ar jūs klausdavot, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto, kuo jisai remiasi šioj situacijoj?
0: Ne, aš jam susakau, kuo jam remtis.
1: Taip, bet sakykim, jau, tada, jeigu jūs kažkokį tai kūrybinį elementą čia panaudoja, tai jūs nežinot, kad tai, na, galbūt jisai panaudojo kūrėjo Y kažkokį tai kūrybinį elementą.
0: Jo, tai aš apie šitą visuomenės, apie šitą baimę, kuri labai jautėsi viso proceso metu, netgi iki šito skandalo, labai labai didelį įtampą jautės, nes ta baimė tvyro visuomenė ir ji yra labai. Aš manau, ji yra visiškai nepagrįsta, būdamas kaip ir to pačiu technikos ir technologijų žmogus. Ir žmogus linkęs analizuoti ir linkęs gilintis į kitų analizės. Tai aš galiu pats pasakyti taip, kad dirbtinis intelektas, jo technologiškai jis yra artimiausia iš technologijų, artimiausia mūsų protui, taip kaip veikia mūsų protas, iš visų technologijų, ką mes turim. Ir tas, ką jis sukuria, tai jisai, dirbtinis intelektas fantazuoja, daro.
1: Bet jis fantazuoja tuo, ką jisai jau mato sistemoje. Jis iš principo nesukuria pats, jis, kaip čia pasakyti, susisistemina savo smegenyse, bet tie jo informacija yra, jis apmokomas irgi yra, jis nesukuria
0: pats. Lygiai taip pat, kaip ir veikia mūsų galvos. Mūsų galvos nuo vaikystės yra pripildomas informacija ir mes ir ta kūryba ji yra tiesiog rezultatas tos informacijos ir to turinio, kuris yra mūsų galvoj, kuris yra kitų, kuris yra, nu, jeigu ir dalis to turinio yra.
1: Tai iš principo jūs, Arūnai, sakot, kad, na, mes kaip ir patys žmonės į savo galvą renkam tam tikrą informaciją, kaip jūs sakėt, na, kiti, kurie galbūt tiesiog žiūri animacinius filmus ir jiems irgi užsifiksuoja tam tikras braižas ir tu gali nevalingai net ir pats kurdamas sukurti filmą panašą į kažką. Čia, Arūnai, kol kas šiek tiek staptelkime. Skaidra Trilupaitytė su mumis, menotrininkė ir humanitarinių mokslų daktarė. Skaidra, man čia irgi atrodo labai tai, ką Arūnas paminėjo, kalbant apie dirbtinį intelektą ir jo naudojimą kūryboje. Ką sako Arūnas? Na, dirbtinis intelektas susistemina savyje daugiau informacijos negu žmogus, bet iš principo mes galėtume sakyti, kad kiekvienas kūrėjas, lankydamasis parodose, domėdamasis kitų kūrėjų kūrybą, jis irgi savotiškai kaupia informaciją tam savo sisteminiam bloke. Ir tai irgi gali išvirsti į panašio galbūt, na, kūrybą arba pranašiais principais remta kūryba, kaip ir dirbtinis intelektas. Ar jūs sutiktumėt su tokia mintim?
2: Iš tiesų įdomu buvo labai klausytis jūsų tokios beveik filosofinės diskusijos, nes palietėt visus tos klausimus, kurie paprastai ir aptarinėjami. Kalbant apie dirbtinio intelekto baimės, tai man čia įdomu buvo labai klausytis, ką režisierius pasakojo, ir būtent tas žodis baimės. Jis yra, kaip čia, besivystantis kartu su technologijom, ir aš čia gal priminsiu kai kuriuos skandalus, kurie kilo, aišku, ne Lietuvoj. Visų pirma, tai prasidėjo Amerikoj, profsąjungų, scenaristų, scenografų, visų pagalbinių kiną kuriančių darbininkų, kaip sakant, nerimas kilo dėl to, kad jie pradėjo netekti darbo. Hollywoodo studijos laisvai galėjo, na, naudoti naujus įrankius, kurie pavaduodavo žmogaus galiausiai tarsi nebereikėjo, na, aš taip supaprastinu tą procesą, tai viena iš tų baimių buvo išsiliejusi tam tikrais protestais Amerikoje. Kita baimė, kuri mane domina, tai vagystės baimė. Būtent tai, ką jūs minėjot, jog dirbtinis intelektas minta visų internetu, visų mūsų pasąmonė, visa kuo, kas yra jau sukurta, tarsi nesukurdamas kažko naujo, bet perdirbinėdamas. Na ir buvo tokių irgi pastebėjimų, kalbant apie Wes Andersono filmus ir kitų žymių kūrėjų, kad jie yra perdirbami, pasivagiant jų stilistiką ir kažkas gali, na kaip čia paprastai tariant, paspaudęs mygtukas, taiga sugeneruoti tam tikro stiliaus filmą, tam tikro stiliaus video kūrinį, komerciją, na net nekalbu, jau kitaip tariant, įrankiai patys jau seniai yra naudojami, yra sintetinė kūryba, grafinis dizainas, animacijoje viskas yra jau daroma nuo seno. Ir čia tada klausimas, na, kiek lieka to žmogaus. Tai aš dabar, vat, kaip supratau, Šarūno dirbtinis intelektas darbo tikrai neatėmė, nes pats kūrėjas pakankamai daug prisideda, masto, analizuoja, aiškinasi, gal vienintelė baimė tada liktų ta, ar kartais nekyčia visai ten kažkas nesušmežavo tokio, ką galima būtų traktuoti kaip vagystę. Na, ta prasme, Arūnas pats gal čia ne viską gali žinot, kas yra absoliučiai visose interneto programose, platformose, nes aš prisimenu anksčiau, na, tai ten Midjourney buvo tokia, reiškia, irgi naudojama grafikų programa, kuri fotografijoje buvo sukėlus kontroversijų ir kitos programos, bet va čia prasideda tokie įdomus klausimai, kurie veda į dar kitas filosofinės diskusijas, kas yra menas. Ir labai įdomu buvo suprasti, kad tai yra iš dalies kolektyvinis procesas, nes, na, tikrai visi turbūt darydami kažką, generuodami, remiamės tuo, kas jau buvo sukurta.
1: Tai iš principo, ar ne, mes galėtume sakyti, kad kūryba yra kolektyvinis procesas, Skaidra, šiek tiek čia staptelkim, bet tai, ką jūs paminėjot, Arūnai, ar jums kilo, pavyzdžiui, minčių pasitikrinti, ką jums pasiūlė dirbtinis intelektas? Ar jo pasiūlyta mintis jūsų kūrybinė procese kėlė įtarimų, kad galbūt tai gali būti, na, panaudota kito kūrėjo idėja, kito kūrėjo mintis ar kito kūrėjo braižas?
0: Nu, jeigu nuo širdžiai, ne, nebuvo. Buvo, bet buvo kiti žmonės. Tarp kitko, ir kino teatrai, pradžioje mes kai tik padarėm teaserį, ten buvo pastebėję berniuką, kuris buvo ten trečiaplanis ir šmėstelėjo sekundį tam teaserį, ten jisai ir pridėjo screenshotą šalia iš Koko berniuko ir va, sako, dirbtinis intelektas, tu jūs čia klausėt, va toks vienintelis incidentas buvo, bet tas berniukas buvo net nelabai panašus visų pirma, visų antra buvo ten trečiaplanis, o visų trečia jis buvo toks, nu, kaip yra terminas generic, tai tiesiog berniukas.
1: Toksai bendras, ar ne, sukurtas, kaip mes įsivaizduojam bendrą vaizdinį.
0: Jo, nes tas Koko berniukas, nu...
1: Bet sakykime, nu, jūs gavot signalų...
0: Tas mūsų buvo generic berniukas, bet tokio pat amžiaus, plaugų spalva tokia pati, o kaip Koko ir va toks, vienintelis incidentas buvo, bet o daugiau.
1: Bet Arūnai, čia, ką man atrodo, Skaidra Trilupaitytė palietė, kad, na, savotiškai mes kalbame apie tokią bendrakūrą ar kolektyvinę kūrybą, bet kiek tada svarbu šitoje situacijoje įsiaiškinti ir kiek jūs bandėte galbūt tikrinti dirbtinį intelektą ir jo pasiūlytas idėjas, na, kad tai nebūtų kopijos, kad, na, elementariausiai po to, kai pristatysite filmą, jūs galėtumėt labai ilgą titro eilutę rašyti, kur kas galbūt kokios meninės idėjos čia būtų nuskambėjusios šiame filme.
0: Nu, kaip ir minėjau, aš visus animacinius filmus ir didesnius ir mažesnius esu matęs ir visus personažus žinau. Ir kuriam tuos personažus, tai nėra, kad tiesiog sukūrimam personažą, būm personažas ir jis eina į filmą. Personažus dalį aš kūriau, dalį net ne aš kūriau. Bet tas kūrimo procesas yra, sukūri ten 20 personažų. Iš jų ten tada žiūriu, o čia tas turi tą, tam trūksta to. Ir tada vystai, ties personažais visada yra daug vystymo, nes jie yra labai labai svarbi filmo dalis.
1: Tai, ką jūs sakote, atrodo, na, iš principo filmo vizija yra jūsų galvoje ir užduoti, kaip kas turi atrodyti filme, kūrėte jūs pats. Tai nereiškia, kad jūs sakot dirbtiniam intelektui, sukurk man gražią eglę, nu, tą personažą. Ir jis tada viską sukuriat. Jūs jam detaliai suformuluojat užduotį, sakykim, kaip ir dailininkui sėdinčiam čianais, ar ne? Jūgė Kurt su mumis yra irgi menininkė, jis savo kūryboje naudoja uždaras dirbtinio intelekto sistemas. Ir Jūgė, kaip jūs kūrėte ir bendradarbiaujate su dirbtiniu intelektu, ar tai yra kažkas panašaus apie tai, ką pasakojo Arūnas?
3: Aš pasakysiu, kad mano atveju tai yra visiškai atvirkščiai. Ir čia viskas prasideda nuo mano kūrybos. Ir netgi prasidėjo nuo mano kūrybos, kuri yra tiesiog fizinė, žodžiu, tarkim.

0: tarkim, tapytą, lietą ar spausdintą. Ir vėliau aš tai įkeliu į dirbtinio arba, vėlgi, tai yra speciali ekosistema, kuri buvo man pradžioj parašyta. Ir toje sistemoje vyksta mano darbo interpretacija. Tai čia vienas kelias. Aš esu dariusi labai daug bandymų. Tai nuo to, ko aš pradėjau, nes man buvo įdomu pasižiūrėti, į ką gali išvirsti mano darbas ir kaip jisai gali toliau gyventi. Vėliau, arba tarkim šiandien dienai, kaip aš naudoju dirbtinį intelektą ir ne vien tą mašininį mokymąsi, kuris man dar gal netgi įdomesnis, tai jisai tapo mano kūrybos dalele ir tai nėra savitikslė kažkokia proceso, nu kaip čia pasakyti, estetika. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš galiu pradėti nuo teksto, nuo savo eskizų, vėliau aš galiu juos įkelt į, nu, tarkim, LLM arba į dirbtinio intelekto kažkokią platformą, galiu truputėlį juos aptarti, tada aš grįžtu atgal su skaitmeniniais eskizais, vadinkim, medžiaga, kurią aš ją vadinu, tada vėliau komponuoju ir darau naujas kompozicijas, galiu vėl paprašyti tam tikrų nebe dirbtinio intelekto sistemų, pakeisti mano piešinį, vėl aš jį išsiemu atgal ir jis tapo mano kūrybos proceso dalimi.
1: Bet
0: kiek
1: irgi tai,
0: tame yra jo.
1: Kiek, ką jūs pasakote, šiek tiek pertrauksiu, ne? Iš principo jūs Taip. Savo kūriniais apmokote dirbtinį intelektą Taip. Tam, kad jis galėtų iš principo suprasti jūsų braižą ir su jūsų Taip. Braižu pats dirbti, ar ne?
0: Taip, tai yra pagrindinis mano toksai, kaip čia pasakyti, požiūris ir taip, kaip aš veikiu su juo. Manęs nedomina kitų kūrėjų, tarkim, estetika. Aš negaliu, aišku, taip sakant, sąžiningai vėlgi kontroliuoti, kiek jisai pasiėmė iš manęs, kiek jisai pridėjo iš kitų sistemų ar dar kažkaip. Tačiau dirbant uždaroje, ne, dirbtinio intelekto, nu, tarkim, vadinamai specialiai suprogramuotoje erdvėje, tas yra kontroliuojama labiau. Tu gali labiau jausti saugiau, ar ne, nu, tarkim, iš tos pusės. Kai manęs žmonės klausia, kiek yra mano darbe dirbtinio intelekto, aš sakau, kad jis toks pat įrankis kaip ir spalvos, nieko man tai nesikeičia. Juk mes nekvestionuojam ir nesakom, kiek jūs dažų įdėjote į šitą darbą. Kiek jūs, tai kodėl mes klausime, kiek jūs įdėjote dirbtinio intelekto? Kiek jūs parašėte tekstų, kiek jūs... Tiesiog man visą laiką yra keista, kai manęs klausia, o tai kuri čia vieta yra sukurta dirbtinio intelekto. Jinai gal pirmam žingsniu, o po to buvo dar 6-8 žingsniai iki tol, kol atsirado kūrinys. Nu ką aš žinau, nu gal 3% kažkur užmiršta, kažkur procese. Tai iš esmės, su kuo aš sutinku su Arūnu, tai kad dirbtinis intelektas savotiškai skatina kūrybingumą. Tai yra nauja erdvė, kuri man atsivėrė truputėlį kitaip. Tai yra įrankis, su kuriuo tu gali komunikuoti, bet jis nepriema sprendimų. Tai yra vis tiek žmogaus sprendimas. Kaip be būtų ir tos baimės, arba kai akcentuoja baimę. Nu, kas yra baimė? Tai yra, kaip aš sakau, nu, tu gali, aš lieju su akvarelė. Kai žmonėm pasakau, aš dirbu su akvarelė, jis įsivaizduoja mažą, mažytį akvarelę. Aš sakau, mano akvarelės yra durų dydžio. Tai čia nieko apie įrankius, apie pačią technologiją nėra. Viskas yra apie žmogų, kaip jisai tai daro. Gal čia būtų tokia įdomesnė diskusija, o ne tai, kad ten čia kolektyvinis. Vėlgi, aš pati atsisėdau programuoti ir susikuriu tą pačią erdvę, kurioje vėlgi pasijungiu tam tikrus, nu, tarkim, dirbtinio intelekto variklius. Čia nėra taip, kad aš pati galiu tai padaryti. Vis tiek jisai kreipiasi į pasaulinę tą duomenų biblioteką. Bet... Ką aš noriu pasakyti, kad dirbtinis intelektas senai jau yra nuėjęs nuo to, kad mes generuojame iš prompto paveiksliuką, bent jau mano erdvėje, kurioje aš dirbu. Šiandien dienai jisai naudojamas kaip elgesio modelių daugiau. Koks yra menas, jeigu žmogus, pavyzdžiui, metus renka žmonių baimės, ar ne, tekstiniu pavidalu, vėliau tai yra įkeliama į dirbtinį intelektą ir iš to bus gaunama galbūt instaliacija, galbūt paveikslas, galbūt kažkas. Kiek čia yra, nu taip, tai yra kolektyvinis darbas, nes žmogus surinko, padarė tyrimą. Įvairiuose šalyse viskas vyksta.
1: Bet iš principo
0: skirtingai.
1: Tai, ką jūs sakote, ar ne, vis tiek yra tas vienas žmogus, kuriejas jūsų atveju, jūsų tapybos darbais, taip. Animacinio filmo atveju, ar ne, Arūnas, jis yra neša tą, kaip čia įvardinti, kūrėjo atsakomybę, apdirbant ir pateikiant tą galutinį produktą. Tokia jūsų mintis būtų.
0: Taip, iš esmės, tai dirbtinis intelektas nepriema sprendimų. Viską daro žmogus. Tai ir be žmogaus jis nestartuoja.
1: Skaidra, tai va čia dabar vėlgi išgirdot taip, kaip Arūnas mato, taip kaip Jūgė dirbdama su uždaromis, ar ne, dirbtinio intelekto sistemomis, bet Jūgė kartu ir sako, na, nežinau, kiek iš tiesų ta sistema visiškai yra uždara, bet, na, sakykim, prielaida, kad minimaliai jinai yra atvira, tai tada vėlgi kūrėjas, kuris pateikia galbūt informaciją kažkokią tai kūrybinę, duoda užduoti dirbtiniam intelektui, na, tada mes kalbam apie jį kaip apie kūrėją ir ar jis yra kūrėjas tokiu atveju, ką jūs galvojate?
2: Yra, jeigu pasirašo vardu pavardę, eksponuoja savo kūrinį kino salėj, parodų salėj, kažkokioj, nežinau, teatro scenoj ir ta autorystės institucija, jinai niekur nedingus, viskas su tuo yra okei. Ir aš gal kalbėčiau apie skalę tų instrumentų, apie naudojimo skalę. Vieni rašo promptą ir paspaudžia, nu čia taip grubiai tariant, kiti naudoja kaip įrankį, treti kaip bendraautorių ir tas vyksta tikrai be galo senai. Ir dabar aš, nu, nenorėčiau gal čia specifikuoti tų įrankių pavadinimų, bet sugrįžt, vat norėtųsi kokį 70-metį, kai tai buvo daroma Ray Kurzweilas, tas žymusis transhumanistas, ten 12 metų būdamas, naudojo modelius, kurie imitavo žymių kompozitorių muzikinius pavyzdžius. Na ir sukurdavo muzikėlę, kuri va tokia visai smagi buvo, ar tai buvo autorius, nežinau, bet ten dar po dešimtmečio buvo sukurta programų, kurios imitavo puikiai tam tikrų klasikinių kompozitorių kūrinius. Klausė ten ekspertai ir kokia nors ten ne visai žinoma Bacho fuga ar ten preliudas, jam atrodė, kad tai yra taip tas autentiškas kūrinys. Tik vėliau paaiškėdavo, kad tai yra mašino sugeneruotas kažkoks dalykas, ekspertai be galo susierzindavo. Na, kodėl čia taip ir taip ar gali ar negali būti ir žmogus neva tai nori, ekspertas turi mintį, nori atpažint, nori valdyti situaciją ir čia mes dabar nekalbam apie žiūrovą, klausytoją, bet yra žmonių, klausytojų, žiūrovų, kurie vis dėlto, na, nori eiti tą koncertų salę, tikėdamiesi, kad ten atliks gyvas atlikėjas kūrinį, kuris bus parašytas galbūt žmogaus, gal naudojančio įrankius, gal ne, bet toks, tarkim, pilnai mašinos parašytas kūrinys Londono elitinio simfoninio orkestro buvo atliktas jau 2012 metais. Tai buvo pripažinta, tai buvo, na, kaip sakant, išskleista kaip kūrybinis procesas, tai buvo įdomu. Tai va šita skalė tarp to, kas yra įdomu ir mažiau įdomu, man atrodo, dabar yra labai plati, nes yra pilna komercinės kūrybos, yra Arūnas šiek tiek užsiminė reklaminių klipų, ant tvorų klijuojamas grafikos dizainas, ant statybos tvorų, reiškia, na, jis gali būti visai kokybiškas, bet ar to mums užtenka. Vis tiek kažkodėl einama į parodų salę žiūrėti kūrinio, einama į koncertų salę klausytis, nors tarsi pilnai užtektų viešbučiuose, ten kur nors holose skambančios sugeneruotos muzikėlės arba liftuose skambančios, telefone skambančios, kai mes esam pakabinami ant laukimo režimo, visa tai yra susintetinta ir galbūt kai kam to užtenka.
1: Tai skaidra, iš principo tai, ką sako Tornena, kiekvienoms aplinkybėms galbūt ir skirtingas to dirbtinio intelekto integracijos meniu. Su mumis yra Laura Boškevičienė, asociacijos Latga direktorė, ir tai, ką čia dabar Skaidra Trilupaitytė paminėjo, kad ar ne, yra skirtingos aplinkybės, kuriuose tas dirbtinis intelektas suveikia. Gal kokios nors statybų kompanijos plakatas ant statybų apsaugos tvoros yra viena ir mums visai, atsiprašau, už žodį dzinkas į tenais nupiešė, bet jeigu mes kalbame apie kūrinį, kur klausytojas, kultūros vartotojas plačiaja prasme ateina, jis turi žinoti ir privalo galbūt žinoti, kiek yra dirbtinio intelekto panaudota toje kūryboje, kiek apie tai mes turime kalbėti, nes panašu, kad to dirbtinio intelekto ir išmanaus proto dalyvavimas gali būti vis didesnis.
3: Taip, tai labai džiugu, kad šita diskusija atsirado ir kad patys, tarkim, kino kūrėjų laukas kelia tą situaciją ir tą problemą. ir kalba apie kokybę, nors autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas nenumato kažkokių ar ne kokybės.

0: standartų, ta prasme, kad tai taip, tai turi būti originalus kūrinys, bet kaip ir jūs kalbėjot, žanrai yra įvairūs, yra popsas, yra ar ne rimtoji muzika, tarkim. Tai aš šitoj vietoj galbūt pradėčiau nuo to, kad vis tik tai ta kūryba, kūrybinis procesas turi būti atsakingas, ar ne? Ir autorius, kūrėjas, kurdamas, na, jisai, jeigu naudoja kitų autorių, kitų teisių turėtojų kūrinius, na, jis turėtų jų atsiklausti. Ir pasitikėti dirbtinio intelekto įrankiais, kaip parodė ši situacija, vėlgi mes negalim iki galo. Nes turinys sugeneruotas dirbtinio intelekto, jis, na, nebūtinai bus originalus, ar ne? Ir tada vėl kūrėjas susiduria su eilė iššūkių, ar ne? Šitoj situacijoje nežinau, kuo čia tai viskas pasibaigs, bet galbūt jam netgi teks gintis teisme, ar ne? Nes girdėjau vairių pasisakymų pradžioje. Tai tas atsakingumo momentas yra labai svarbus ir tas toksai, ne tai, kad baimės, bet nereikėtų iki galo pasitikėti ar ne dirbtinio intelekto įrankiais. Tai čia buvo labai gražiai pasakyta, kiek žmogaus yra tame, kiek žmogus prie to prisiliečia ar ne, koks indėlis yra į tą kūrybą. Čia aišku, neteisi suliniuoti ir nepamatuosi vėl, jeigu mes kalbam apie, nežinau, originalumo įvertinimą, ar ten plagiatas, ar ne, vėlgi tai daro tos srities autoriai, ar ne, specialistai, jeigu vyksta kažkoks teisminis ginčas plagiavimo atveju, juk yra sukviečiami specialistai, kurie pasako tą savo nuomonę, ar ne, tai suliniuotę nepamatuosim, bet ką ši situacija išryškino, kad na, tas žmogaus vaidmuo yra ypatingai svarbus ir kuo daugiau jisai tų prisideda prie to kūrybinio proceso ir daro įvairius sprendimus, nepriema dirbtinis intelektas galutinio sprendimo, žmogus priema tą galutinį sprendimą. Tai šitoj vietoj yra labai svarbu ir pagal teisės aktus autorius kol kas yra tik žmogus. Nedirbtinis intelektas
1: bet, Laura,
0: ir
1: tai,
0: negyvūnas.
1: Bet tai, ką jūs paminėjot, ar tai, na, paprasčiausiai tada, kalbant apie jau galutinį, jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie filmą, produkto pateikimą rinkai, ar ne, tai turėtų būti prieš tą startą, na, nežinau, kažkoks tai, kaip sakyt, kūrėjų konsiliumas, kurie susirinktų ir sakytų, arba, nežinau, tarpiniai procesai, kuriant su dirbtiniu intelektu, kuomet ateina žmonės ir ką iš dalies, ar ne, Arūnas Eimulis kalbėjo apie tą generic tokį berniuką, kuris prabėgo, bet į jį buvo atkreiptas dėmesys ir jisai buvo, kaip čia pasakyti, ištrauktas. Tai kiek jūs matytumėt, kad na, čia ir kūrėjo atsakomybė turėti tokius tarpinius patikrinimus kūrybos procese, jeigu dirbi su dirbtiniu intelektu, kad kažkas pasakytų, palauk, aš šitą jau esu matęs ir tai būtų na, ta žmogaus intervencija kūrybiniam procese.
0: Neseniai asociacija Latga organizavo podcastą, dalyvavo Prūsaitis, Kazakevičius, moderavo Narkutė ir jie pasidalino savo patirtim, kad prieš išleisdami kūrinį gyvenimą jie pasitikrina su šeimos nariais, su draugais ar ne, ar tais kūrinys nekelia kažkokių asociacijų, nes kaip ir buvo čia minėta, kad žmogus gyvena, mato daug meno kūrinių ir jo smegenys veikia kaip dirbtinis intelektas, ar ne, jis viską kaupia ir na ir visada yra rizika, ar tu kursi su dirbtiniu intelektu, su jo pagalba, ar be dirbtinio intelekto pagalbos, kad na, sukursi panašų kūrinį. Tai aš gal taip neformalizuočiau, kad čia reikia kažkokių specialių komisijų ir tada mes tikrai kažkur varžom tą kūrybiškumą ir gyvenam baimėse, tiesiog dėčiau akcentą daugiau į tą atsakingumą. Suprantat, nes
1: tai čia paties, sakykime, kūrėjų, jeigu mes, na, dabar Arūną, nepykit Arūnai, nu jūsų toks atvejai išvežiausias, kurį mes čia visi aptarinėjom, tai, Laura, tada tokiu atveju Arūnui, kur jūs matytumėt galbūt, kur jis, na, nes mes kalbam net ne apie visą filmą, tas įdomu, bet apie filmo anonsą, taip, kuris trunka 2,5 minutės ir jau jis sukėlė tokią įdomią reakcijų bangą, tai kur būtų galima jūsų akimis Arūnui susidėti saugiklius, kuriant tokį filmą?
0: Tai visų pirma, aš nesu ekspertas ir pati nekuriu, ar ne, animacinių filmų, tai man šitoje vietoje būtų sunku komentuoti, bet tai vėlgi tai turėtų būti kuo daugiau autoriaus darbo, to tokio žmogiško indėlio, nes kol kas mes matom, kad užsakius ar ne tam tikrą kūrinį ir užsakius ten tam kūriniui surašius daug visokių reikalavimų ar ne, ar tam prompto ar užduočių, finale gavosi taip, kad tas klipukas, na, jis plačiai visuomenė ir tam tikriems teisų turėtams netrodo originalus. Tai tiesiog turėtų būti kuo daugiau to žmogiško indėlio ir atsakingas dirbtinio intelekto įrankių naudojimas, nes čia vėlgi autorių atvejai yra skirtingi, matot, vieni apmoko savo kūriniais ar ne dirbtinį intelektą, tai vėl situacija truputėlį kitokia. Čia to nebuvo, ar dirbtinės intelektas buvo apmokytas, reiškia, iš tos situacijos nagrinėjimo atveju tam tikrai specialiais kūriniais, ką ir jūs paklausite, ar ne, tai aš išgirdau atsakymą, kad nebuvo. Tai, nu, čia toks jau ganas įrodinėjimo dalykas. Tai,
2: ar galėčiau patikslinti?
1: Taip, Arūnai, taip.
2: Jo, tai čia dabar prie esmės, prie to būtent tų vaizdelių, su Karolina, kurie ir yra. Tai čia yra nedirbtinio intelekto kaltė, čia yra mano kaltė, mano kaip žmogaus kaltė. Aš, jo, kadangi filmo pagrindinis personažas yra influencerė, tai Karolina yra tikrai vienas iš, kaip kiečiausia Lietuvos influencerė, yra vienas iš įkvėpėjų to personažo ir tas klipas, kuris prieš 6-7 metų, 8 metų šios istorijos, yra mano vienas mėgstamiausių klipų, aplamai vienas mėgstamiausių lietuviškų klipų ir manau vienas geriausių lietuviškų klipų. Ir tuo pačiu, ir aš pats repavau paauglystę, jis man labai labai patiko. Ir aš sąmoningai įdėjau tuos kelis kadrus, kurie tikrai kaip tributą tam klipui, ir pats filmas yra.
1: Bet Arūna, ar ne, na, sakykime, jūs čia dabar sakot gražiai, kad patiko jums tas filmas, laikot Karoliną Meschino ten svarbiausia Lietuvos influencerė, galbūt ir dirbtinis intelektas, ar ne, taip pat masto, bet va čia va mes, man atrodo, ar turim tą situaciją, kur jūs sakot, na, įkėlėt ar pasiūlyt dirbtiniam intelektui pasižiūrėti tą klipą ir kažką panašaus sukurti, atkartoti tą klipą, naudoti, nežinau, Karolinos Meschino kaip idėjas tokias, nes va čia, man atrodo, mes prieinam tą jautrią ribą, kur prasideda galimas autorių teisų pažinimas ir pažeidimas,
2: jo,
1: ir ta kreivė tokia nebeaiški pasidaro.
2: Tai čia visiškai mano atsakomybė, mano klaida, ir aš sakyčiau, tai ir tai vyko dėl to, kad žodžiu, turėjo viskas būti taip, turėjom padaryti tą trailerį, nusiųsti Karolinai, sakyti, va, mes čia, aš naudoju čia keliuose kadruose tavo klipą, ar tau tinka, patinka, jeigu taip gerai, jeigu ne, tada išima. Taip turėjo būti ir aš to nepadariau ir nepadariau tikrai ne iš piktavališkų priežasčių, tikrai iš, tiesiog, jeigu nuoširdžiai, tai užmiršau. Ir tas traileris, aš dabar dirbu prie filmo ir įtampa dar prieš, iki skandalo buvo labai didelė pačiam tam filmui, nes didžiulis spaudimas, plus aš dar dirbu ir kitus darbus, ir tai tiesiog buvau be proto galva mano buvo kvadratinė ir tas traileris man buvo kaip šuniui šešta koja, kad ir aš jį dar ten koreguot 100 kartų turėjau, kadangi nu, labai didelis spaudimas buvo ir ten ir.
1: Na, bet čia, žinot, čia mes, aš atsiprašau, gal aš nuskambėsiu ciniškai, bet, na, šitie dalykai, na, kaip čia pasakyti, teismo salėje, aš linkiu, kad gal prie to neprieitų, na, tas mūsų bendras apsikrovimas arba bagažas, kurį turim, na, nesuveikia kaip argumentas, na, sakyksim, na, jeigu jūs panaudojat, tai matyt, reikėjo jau ne po klipo sukūrimo nusiųsti Karoliną ir sakyti, žiūrėk, aš čia jūs panaudojom, bet, na, prieš tai apie tai pagalvoti, na, čia ne mano moralas, bet mano gal tokia įžvalga. Vida Gražienė su mumis yra kultūros atašė Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje. Europos Sąjungoje dabar apskaitai apie audiovizualinių teisės aktų bloką daug kalbama. Lietuva pirmininkaus kitą pusmetį ir tų teisės aktų rengimas irgi mūsų kultūros matyt ministerijos darbotvarkė ir tikimasi galbūt kitą metą antroje pusėje jau priimti. Apskaitai, Vida, na, apie ką dabar Europos Sąjunga kalba, galvodame na, apie tą dirbtinio intelekto integraciją kūryboje ir galbūt ne tik apie integraciją, bet apie tai, ką mes čia jautriai ir su Arūno Eimuliu aptarinėjom, apie tą autorinių teisių apsaugos subtilumą ir neperspausti, bet kartu ir apsaugoti autorių kaip tokį kūrėją.
3: Labas rytas. Iš tiesų, dirbtinis intelektas labai aktualus ES kultūros politikos darbotvarkės klausimas šiuo metu vyksta labai labai intensyvios diskusijos ir žinoma ieškoma sprendimo. Ir dabar sprendžiama iš esmės, kaip dirbtinio intelekto pažangą suderinti būtent su autorių, kūrėjų teisių apsauga, sąžiningų atlygių, kūrinių ženklinimo ir, aišku, auditorijos pasitikėjimų. Taip pat yra dar didesnė keliami klausimai, taip pat ir kaip apsisaugoti dezinformacijos sklaidos, kaip užtikrinti mažų šalių, mažų kalbų turinio, kultūros turinio prieinamumą, atrenkamumą ir taip toliau. Ir iš tiesų, klausant jūsų diskusijos, buvo labai malonu išgirsti autorės pastebėjimą, kad dirbtinis intelektas savotiškai skatina kūrybiškumą. Tai iš esmės pirmą kartą aš girdau tokį teiginį ir esu maloniai nustebinta, nes ES lygmenyje visi mes čia diskutuojame apie tai, kaip būtent apsaugoti kūrėjus ir kad apsaugoti kūrybiškumą technologijų milžiniškos klaidos eroje, skaitmeninėje eroje. Tai aišku, Europos Sąjungos institucijos siekia sureguliuoti šios procesus, tačiau yra labai sudėtinga. 24 metais Europos Sąjunga priėmė svarbiausią teisės aktą, yra dirbtinio intelekto aktą. Jis nustato bendrus dirbtinio intelekto kūrimo ir naudojimo taisyklės, draudžia tam tikrus pavojingus naudojimo būdus, numato skaidrumą ir priežiūrą, tačiau kultūros sektorius yra specifinis ir yra labai daug spragų tam reguliavimui. Ir dabar mes dar tik diskutuojame ir identifikuojame. Pirmiausia, tai aišku, kūrinių naudojimas dirbtinio intelekto mokymui, kaip autorius turėtų sužinoti, kad jo kūrinys naudojamas ir be abejo tai turi būti taip reglamentuojama tam tikras sąžiningas atlygis kūrėjui. Kitas dalykas yra turinio ženklinimas. Iš tiesų, kur yra ta riba, dirbtinis intelektas padeda kūrėjui sukurti kūrinį, o kur yra iš esmės sugeneruojamas kūrinys jau visiškai dirbtinio intelekto, kaip čia autorių teisų apsauga. Tai yra įvairūs siūlymai, yra siūlymai galbūt priverstinis ženklinimas, bet ženklinimas taip pat turėtų būti diferencijuojamas, kur yra tik tai nurodoma, kad autorius pasinaudojo dirbtiniu intelektu sukurti kūrinio, kur kūrinys yra visiškai sugeneruotas. Tai yra dabar parlamentas labai aktyviai iš tikrųjų reaguoja sektoriaus poreikius ir ką tik tai kovo mėnesį buvo priimta rezoliucija dėl autorių teisių ir generatyvinio dirbtinio intelekto, ragina Europos komisiją priimti, užtikrinti daugiau skaidrumo ir veiksmingo kūrėjų kontrolę, susitarimus dėl sąžiningo atlikio. Taip pat dabar, ką tik tai rugsėjo mėnesį parengta ekspertinė analizė parlamento parodė platesnes problemas, kaip poveikį darbo vietoms, profesiniams įgūdžiams, balso ir atvaizdo apsaugai ir kultūriniai įvairoviai. Tai,
1: bet čia aš dabar va kartu man kyla, kad mintis tai, kad, na, pavyzdžiui, irgi tai, ką jūs paminėjot, Vida, tas mažų šalių integracija į dirbtinį intelektą, nes mes dabar kalbame dirbtinio intelekto vystymėse iš principo apie kelis polius. Jungtinės valstijos, Kinija daug investuoja į dirbtinį intelektą, Europa galbūt plačiaja prasme. Didžiosios šalys, tai tada klausimas apie mažų šalių autorių teisių gynimą tokioje situacijoje, na ir nežinau, tą dirbtinio intelekto atstovavimą visų balsų ar visų kūrėjų balsui, kad tai, na, iš principo dabar dirbtinis intelektas, galėtume sakyti, gali būti diktatas iš kelių pasaulio galybių tik tai. Tai kaip su mažom šalim?
3: Taip, yra tiesa, tai yra globali problema.

0: Yra sprendžiama būtent todėl, kad Europos komisija kaip tik šiuo metu rengia strategiją, kaip dirbtinis intelektas, koks dirbtinio intelekto poveikis kultūros ir kūrybinėms sektoriams ir planuojama šį strateginį dokumentą įvardinti visas problemas, kaip mes minim, ir mažų šalių, ir kultūrinės įvairovės apsaugą, ir autorių teisų apsaugą, ir numatyti tam tikras priemonės, centralizuoti ES lygmeniu. Tai planuojama patvirtinti būtent Lietuvos pirmininkavimo metu 2027 metų pirmam, antram ketvirtį ir mes planuojame šį klausimą labai aktualizuoti mūsų pirmininkavimo metu. Netgi preliminariai numatome ES visų kultūros ministrų politinius debatus šio klausimu ir aišku stebėsime, kaip mes galėsime visą tai gyvendinti tiek ES lygmeniu, tiek nacionaliniu lygmeniu.
1: Jūgė, tai ką dabar ar ne ir Vida Gražienė paminėjo, ir galbūt ir Skaidra Trilupaitytė anksčiau, kad na, svarbi labai informacija tam meno vartotojui. Vėl aš tokį prato ekonominį terminą naudoju, bet kad jisai suprastų, kokia ta dirbtinio intelekto integracija yra meno kūrinėje. Jūs sutiktumėt, kad greta kūrinio pavadinimo turėtų būti parašytas ir procentas, kiek ten dirbtinis intelektas kažkaip pagelbėjo?
2: Toksai smagus klausimas iš tikrųjų, nes yra Lietuvoje menininkų ir ne tik, kurie kuria su dirbtiniu intelektu ir jie to nežymi, nes tu kaip profesionalė gali suprasti, kad žmogus tiesiog neturi tam tikrų įgūdžių, per tai gali suprasti, nes tam tikrus įgūdžius yra užtrunka laiką labai išmokti, bet jisai nieko nesako apie tai. Ir aišku, čia visą laiką toksai nuojautos klausimas, tu supranti, kad nu tikriausiai jam pagalbą suteikia dirbtinis intelektas, jis apie tai nekalba, kaip mes galime priversti tai pasakyti, nu tikriausiai nekaip. Aš pati, žodžiu, kai eksponuoju darbus, aš labai aiškiai pasakau, kiek yra ko, tam tikrais momentais, pat aš taip sėdėjau ir klausiau, galvoju, jeigu aš norėčiau, aš galėčiau laisvai tai nuslėpti ir niekas net nesuprastų. Todėl, kad jisai nėra, kaip čia pasakyti, nėra 100% galutinis rezultatas paimtas iš dirbtinio intelekto. Jis yra, kaip minėjau, proceso dalis, komunikacijos dalis, inspiracijų dalis. Žodžiu, visai kitokių pavidalų ir aš labai galvoju apie tai, kad aš įdedu daug saugiklių, tam tikrų. Ar aš negaliu sukurti darbo panašaus į kažkieno, galbūt taip gali nutikti, bet taip gali nutikti ir nesinaudojant dirbtiniu intelektu. Tai yra normalus dalykas visiškai. Bet aš visą laiką perinu per daug procesų, dėl ko pas mane yra realybė ir skaitmena, atgal grįžtų į realybę, vėl į skaitmeną, kad aš tarsi apsisaugau save tam tikrais momentais, kad padarydama 10-20 žingsnių, aš turėsiu visai kitokį rezultatą, negu atsisėdus ir parašysiu promptą. Galbūt aš galiu ir tai padaryti, aš to nebandžiau ir ko gero užtruktų laiką, nes dirbtinis intelektas yra nedraugiškas menininkam. Tam tikra prasme, jisai daro viską per gerai ir per tobulai dabartiniai modeliai, kurie. Ir jeigu aš noriu kažko įdomesnio, aš turiu gražinti į trečią versiją iš aštuntos, arba dar labiau, jeigu noriu kažkokių keistesnių dalykų, nes nu, tai nėra menininkams skirtas pats, jeigu kalbam apie tuos LLM-us, kurie yra bendrinėje, ne, generic. Tos platformos, kurios yra sukurtos menininkam, vėlgi tai yra daug žmonių nemokančių tapyti, paišyti, jie ateina ir mokosi šiais laikais ir bando kažką sukurti. Tai daugiau įrankiai skirti tiem žmonėm, kurie nenori investuoti daug laiko. Jeigu tu esi tikras kūrėjas, kuriam įdomus visai kiti dalykai, tai nu faktas, kad tu neatsisėsi ir neparašysi prompto ir nenaisi, neatsispausdinsi to ant drobės. O jeigu tai padarysi, tai visi tiesiog matys.
1: Tai jau nėra tai, ką jūs sakote, tai iš principo, jeigu esi kūrėjas, kuriam rūpi kūrybiškumas, tai tikrai dirbtinis intelektas kūrybiškumo iš tavęs nepavoks. Arūnai, šiek tiek grįžtant prie jūsų filmo, sulaukėt tokio, na, rimto kiekio pastabų, kritikos, na, ir visokių kitokių dalykų. Ar toliau tęsit tada darbą su filmu Eglė Laikų karalienė ir į ką galbūt, na, paprastai tariant, kokias pamokas išmokot iš to traileriuko ar filmo anonso pasirodymu?
3: aš jau

dar iki dar net pradedant filmą gaminti ir gamybos proceso metu su bendraudamas su žmonėm kurie išmano viešumo reikalus ir

0: dairumu ir šitais keliais kadrais paremtais Karolinos klipu, aš ir tuo, kad aš per klaidą, per skubėjimą įkėliau versiją, ne tą mygtuką paspaudžiau ir įkėliau versiją su to robotiniu balsu, darbiniu garsu.
1: Už ką irgi buvot pakritikuotas ir už tą akcentą, kur kalba Eglė šiek tiek su kitos Eglės akcentu. Tai iš principo, Arūnai, jūs sakot, kad tęsit darbą su šito filmu?
0: Jo, be abejonės, nes filmas filmas jau yra nu, dar keli mėnesiai liko, bet jau daugiau nei pusę metų. 10 žmonių komanda diena iš dienos dirbam prie to filmo. Pardaviau tą pusmetį, pardaviau vasarą ir dėjau savo.
1: Tai iš principo tikitės, kad tas filmas išvys dienos šviesą, tik
0: jo,
1: tai
0: tikrai, aš,
1: pamokos jo, autoriniam tai, teisėm išmoktos.
0: Jo, dabar klausimas tik tai, kaip jis pasirodys ir kaip jis išeis, jo, pamokos išmoktos, čia net, jo, pamokos išmoktos, bet, nu, aš tai net, nu, čia, jo, nu, atsiprašau, jo, aš, ja, mane labai jaudina šitą temą. Tai, pamokos išmoktos ir jo, darbai tiesiami yra.
1: Ačiū labai jums visiems už išsakytas mintis. Laidoje Kultūros rengenas mes kalbėjome apie dirbtinio intelekto ir kūrybos santykį. Ačiū visiems pašnekovams, kita laida po savaitės. Iki.
0: Iki.
2: Iki.
3: Viso.
0: Sigur.
4: Spalio 15-ąją muzikos magijos klube skambės Europoje išpopuliarėjusi programa Baltijos aidai. Ją atliks iš Belgijos atvykstanti pianistė Monika Dars. Daugiau muzikosmagija.lt.
5: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
6: Banketo muzikalė – 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje – spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos bmfestival.lt.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų. Žinias skaito Adomas Šimkus. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad siekiant labiau kontroliuoti tranzitu per Lietuvą vykstančius Rusijos piliečius, būtų galima nustatyti jų maršrutą. Jis sako, nemanantis, kad būtų reikalinga trumpinti tranzitu keliaujančių rusų buvimo Lietuvoje laiką. Vakar Seimas atmetė konservatoriaus Arvido Anušausko pataisas įtvirtinti 6 valandų tiesioginio tranzito standartą vietoj dabar numatytų 24 valandų.
2: Mano pasiūlymas ir mano pavedimas ministerijoje yra surasti būdą, kaip galėtumėm fiksuoti konkretų maršrutą vykstančių automobilių tranzitu, tam, kad žinotume, jog Rusijos pilietis tik skirto sieną vienoje vietoje ir turės vykti tam tikrų maršrutų, kad sieną kirstų Kaliningrade arba atvirkščiai. Tokiu būdu galima užtikrinti kontrolę ir jeigu mes fiksuotumėm naudodamiesi savo turimomis technologijomis tranzitinius numerius, kurie sistemoje yra kitoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, galėtumėm fiksuoti pažydimą ir rimtis atitinkamų priemonių. Todėl laiko trukmės ribojimas yra nevaisingas ir kontraproduktyvus, bet maršruto nustatymas, manau, išspręstų problemą.
1: Vidaus reikalų ministras Mindaugas Katelynas. Tarnybų duomenimis pernai su supaprastinto tranzito dokumentais per Lietuvos teritoriją keliavo beveik 13 tūkstančių lengvųjų automobilių su Rusijos registracijos numeriais. Fiksuota beveik 1,5 tūkstančio pažeidimų.

0: Vilniuje šiandien rytą Pašilaičių mikrorajone teisėsauga surengė kontrabandininkų sulaikymo operaciją. Su mumis tiesiogiai valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis. Labas rytas, pone Mišuti, ką daugiau žinot, kas nutiko, kiek sulaikytų žmonių yra?
1: Sveiki, tai čia buvo viena iš kontrabandos sulaikymo operacijų, kurių pasieniečių tarnyboje dažnai pasitaiko, tik tai, kad įvyko jau Vilniuje, kaip minėjote, gyvenamosiose vietovėse. Tai sulaikytas yra nemažas kiekis cigarečių, yra sulaikytojų asmenų. Sulaikymo metu buvo pažeistas tarnybinis automobilis, tačiau kažkokių sužalojimų nei pareigūnai, nei sulaikomieji nepatyrė. Tai tokia informacija yra šiai minutai ir tam tikri veiksmai tame pradėtame ikiteisminiame tyrime tęsiami toliau.
0: Ar tiesa, kad buvo panaudotas ginklas?
1: Buvo panaudotas vienas dujinis užtaisas buvo stabdant automobilį.
0: Bet sužeistųjų nėra?
1: Ne, nėra tikrai nei sužalotų, nei sužeistųjų. Pareigūnai tęsė tarnybą, tarsų tas asmo, kuris buvo sulaikomas ir dalyvavo tame tarnybinio automobilio apgadinime, jam irgi jokių sveikatos sutrikimų nenustatyta.
0: Ačiū. Pasieniečių atstovas Giedrius Mišutis. Valdantieji aptars galimus sprendimus dėl išaugusių degalų kainų. Tai vienas iš šiandien rengiamo koalicijos tarybos posėdžio klausimų. Taip pat ketinama derinti pozicijas dėl kitų metų biudžeto projekto. Ekonomistės Eglės Stonkutės vertinimu išspręsti susidariusią situaciją yra sudėtinga.
2: Panašu, kad uždavinys vis tik tais yra sunkesnis, negu buvo manyta pradžioje arba iš anksčiau arba metų viduryje. Tas uždavinys yra sunkus visom ir be abejonės mūsų vyriausybei, kuri dar tikrai prisėmus yra labai didelius įsipareigojimus, vienus iš rekordinių įsipareigojimų gynybos finansavimo atžvilgiu. Tai ir visiškai tie įsipareigojimai yra prisimti tokie, kad mūsų biudžete faktiškai šiais metais buvo nepaliktas jokio deficito vadinamojo tam tikro rezervo ir neturint tą biudžeto deficito rezervo suformuoti kažkokias priemonės, kurioms reikalinga papildomas finansavimas, yra be galo sudėtinga.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė. Žiniasklaida skelbia, kad Jungtinės valstijos darė spaudimą Lietuvos ir kelių kitų šalių diplomatams pasitraukti iš Vilniuje šiuo metu vykstančios tarptautinės konferencijos apie dezinformaciją. Politikų žiniomis tokių veiksmų imtasi renginio Disinfo 2026 organizatoriams paskelbus apie diskusijas, kuriuose būtų kalbama apie Amerikos pareigūnų esą keliamas grėsmes ir įtaką. Anot leidinio Lietuva bei Kanada galiausiai paprašė organizatorių iš konferencijos medžiagos pašalinti savo ministerijų logotipus. Lietuvos užsienio reikalų ministerijos atstovai teigė pasitraukę dėl to, kad dalis konferencijos programos netitiko jų oficialios pozicijos, nors kokios konkrečiai kol kas nepatikslino. Šiandien Lietuvoje lietaus nenumatoma. Vėjas bus pietryčių, pietų, vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 11:05.

Kompozitorius Robertas Šumanas 1853 trečiaisiais išleido sensacingą esė Nauji keliai. 10 metų jis viešumoje tylėjo kaip muzikos kritikas ir dabargi griebėsi stipriausio patoso, kad į viešumą iškeltų kitą, kol kas dar visiškai nežinomą asmenybę, vos 20-metį Johannesą Brahmsą. Labą dieną, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir dar viename koncerte iš Zalcburgo festivalio skambės išskirtinai Brahmso muzika, kaip jūs turbūt ir supratote. Vienos filharmonijos orkestras ir dirigentas Kristianas Tylemanas atliks pirmąją simfoniją ir su vienu žymiausių mūsų dienų solistų smuikininku Augustinu Hadelichu vienintelį jo koncertą smuikui, kuris ir skambės visų pirma. Taigi, kokia jo istorija? Gavęs smuikininko Jozefo Joachimo rekomendacinį laišką, Hamburgo vaikinas, tai buvo vadintas Johannesas Brahmsas, stovėjo prie Šumanų durų Düsseldorfe. Tai, ką jis tada jiems pagrojo, sukėlė ryškiausią džiaugsmą Šumanui, kuris naujoką pasveikino kaip ateities žmogų. Savo garsiajame straipsnėje Šumanas rašė, kad iš Brahmso galima buvo tikėtis didelių dalykų, juo labiau, jei jis imtųsi didelio masto kūrinių. Ar tik spaudimas nebuvo per didelis? Dabar klausia kritikai, praėjo 10 metų, kol Brahmsas jau

būdamas 43 išdrįso pristatyti pasauliui savo pirmąją simfoniją. Dar po 3 metų jis taip pat parašė savo vienintelį, bet meistrišką labai koncertą smuikui. Premjerą atliko draugas, kuris kadaise ir pasiuntė Bramsą pas Šumanus, tai Josefas Joachimas. Bramso koncertas smuikui žavi išraiškos gilumu ir turtinga orkestruotė, o kartu ir dėl solisto didelio techninio meistriškumo. Bramsas pradėjo dirbti prie šio koncerto 1878 vasarą, viešėdamas Austrijoje prie Vertezy ežero, ir kūrinys buvo sukurtas būtent šiam smuikininkui Josefui Joachimui, kuris pats ir patarinėjo kompozitoriui dėl solinės partijos techninių momentų. Koncertas yra tradicinės 3 dalių struktūros, tai yra lyriškos smuiko melodijos ir nepaprasto techninio raštingumo bei muzikalumo iš solisto reikalaujantis virtuoziškumas šiame kūrinyje. Taip pat stebimas nuo iki jaudinantis obojaus solo adagio dalyje, ką perima be abejo ir smuikas, na ir persmelktas vengrų liaudės ritmų ir šokio energijos finalas. Čia Bramsas atskleidė savo visą gyvenimą trukusią meilę viskam, kas susiję su Vengrija. Taigi išgirskime, kaip tai skamba šiandien, ir šios dienos solistas yra smuikininkas Augustinas Hadelichas, ir jis kartu groja šį vienintelį Bramso koncertą su Vienos filharmonijos orkestru. Diriguoja Kristianas Tyramanas.

Iš tiesų, bravo, ovacijos Zalcburge vienas filharmonijos orkestrui ir dirigentui Kristianui Tylemanui ir be abejo smuikininkui Augustinui Hadelichui, vienam iš iškiliausių šiandien smuikininkų, kuris leidžia kiekvienai frazei atgyti ir perduoda muzikinę mintį be jokių techninių kliūčių, smuikininkui, kuris, kaip pastebi kritikai, yra nepaprastai įtraukiantis pasakotojas LRT klasikoje dabar, kaip ir kiek anksčiau šiame Mocarto mieste Zalcburge skambėjo Meilė Vengrijai, ilsuojantis Johaneso Bramso vienintelis, bet vienas gražiausių opusų smuiko muzikos istorijoje, koncertas smuikui ir orkestrui D-dur. Taigi be abejo, kūrinys ir biusui, Augustinas Hadelichas atsidėkoja Roberto Šumano pjesę Svajonė iš ciklo vaikų scenos. Taigi pasitikime smuikininką dar.

na iš tikrųjų taip irgi norisi pasakyti, kaip Zalcburge publika, wow, taip jautriai nuskambėjo Roberto Šumano svajonė iš ciklo vaikų scenos ir šiaip

baigėsi, publikai festivalio atsidėkojo, na tikrai tikra smuiko žvaigždė šiandien, tai Augustinas Haderichas, taigi visos ovacijos ir visai wow skirti būtent šiam smuikininkui. Labai smagu, kad jis grojo ir mūsų LRT klasikos eteryje. Na, dabar Zalcburgo festivalio scenoje, iš kurios koncertas ir mus pasiekė, dar vienam ir jau paskutiniam opusui lieka vienas filharmonijos orkestras ir maestro Kristianas Tylemanas. Lieka Johaneso Bramso pirmąjį simfonijai, kurią vokiečių romantikas rašė gana ilgai. Robertas Šumanas buvo prognozavęs, kad Bramsas atvers naujas muzikos perspektyvas, tačiau šios prognozės ilgai buvo grindžiamos atmestais eskizais ir sunaikintais kūriniais, kurie netitiko kompozitoriaus standartų. Bramsui viskas buvo svarbu – perimti Bethoveno palikimą, bet netapti jo epigonu ir išsiskirti nuo Wagnerio, kuris 1876-aisiais atidarė Bairoto festivalio teatrą. Bramsas norėjo sukurti keturių dalių simfoniją su lėta įžanga, kuri turėtų draminį efektą, bet nebūtų dramatiška. Tai neprograminė ir neilustratyvi, o grynoji absoliučioji muzika, kalbanti tik muzikos kalba. Nors viena finalo Valtornos tema yra visgi konkreti, Bramsas ją užrašė remdamasis Alpių rago melodiją ir nusintė Klarai Šuman su šiais žodžiais. Aukštai kalnuose, giliai slėnyje, tūkstantį kartų sveikinu tave. Štai taip jis parašė. Klara Šuman su dideliu susidomėjimu sekė Bramso pirmosios simfonijos kūrimą, kuris truko kelerius metus. Įžanga yra tokia niuri, tikrai skaudi, bet palaipsniui išsisklaido iki paskutinės dalies saulėto motyvo, kuris tiesiog neprasme sušildo širdį, kaip pavasario oras po ilgų niurių dienų. Tai Klara pažymėjo 1877-aisiais, kai išgirdo simfoniją pirmą kartą. Taigi dabar po 150 metų Johaneso Bramso pirmąją simfoniją C-mol grojo Zalcburge vasarą Vienos filharmonijos orkestras, diriguojamas Kristiano Tylemano, ir šį vidurdienį jis skamba LRT klasikoje. Išgirskime ją.

Na tikrai bravo, tikiuosi ir jums dabar sušilo širdis, kaip pavasario oras po ilgų niurių dienų, kaip tai nutiko Klarai Šuman prieš 150 metų išgirdusiai ilgai brandinta Johannes Abramso pirmąją simfoniją C-mol ir šiam vokiečių romantikui skirtą koncertą Zalcburgo festivalyje baigė jie vienas filharmonijos orkestras ir maestro Kristianas Tylemanas. Taigi jiems šie gausūs plojimai šiems muzikams festivalyje, kurio koncertai pasiekia mus dabar LRT klasikos bangomis. Ir priminsiu, kad šios dienos Euroradio koncertą, kaip ir kitus, dar 30 dienų galite klausytis, jį susiradę LRT radiotekoje. Labai rekomenduoju tai padaryti, ypač jeigu ką praleidote šį vidurdienį. Iki šios simfonijos skambėjo vienas gražiausių smuiko muzikos istorijoje, Bramso vienintelis koncertas smuikui, kurį su orkestru grojo šiandien tikrai labai puikus smuikininkas Augustinas Hadelich. Tad susireskite tai LRT radiotekoje.

ir mėgaukitės tikrai pačia geriausia muzika, kuri pasiekia iš pasaulio mus. Kviečiame mes, LRT klasika, redaktorė Junija Galėjeva ir aš, Gabija Narušytė. Iki.

0: naktį iš anksto. Kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: Profesionalių teatrų nacionalinės dramaturgijos festivalis Pakeleivingi spalio 8-19 dienomis Anykščiuose. Per teatro rudenį eikime kartu. Organizatorius Anykščių kultūros centras, partneris LRT, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.
4: Kaip garsais perteikti lūštančios bangos purslus, kuris instrumentas gali imituoti banginį ir koks muzikinis detektyvas paženklino Čiurlionio jūrą. Laidoje Kaip tai skamba atrasime, kaip klasikos kompozitoriai perteikė didžiuosius vandenis. Ketvirtadienį 5 minutės po pirmos per LRT klasiką.
5: Laidoje iš balkono su menotyrininke daktare Karolina Jakaitė kalbame apie dizaino tyrinėjimus ir parodas. Ką apie mus ir mūsų laikmetį kalba daiktai parodose, Tadas Baginskas, dizaino kontrapunktai ir ką dizaineriai veikia visą dieną. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15 valandų 5 minutės.
6: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų. Žinias skaito Adomas Šimkus. Rusijai apšaudžius rytų Ukrainoje esantį Kramatorską, žuvusiųjų padaugėjo iki 30, dar mažiausiai 18 žmonių sužeista. Donecko srities vadovas sako, kad Maskva smūgiui pasitelkė valdomas bombas, apšaudyti du miesto viešojo transporto autobusai. Prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu pataikyta ir į autobusų stotelę. Pastaruoju metu Rusija dronais ir valdomomis bombomis vis stipriau apšaudo pafrontėje esantį Kramatorską. Miestas laikomas viena Ukrainos gynybos tvirtovių Donecko srityje, kurią Maskva siekia užimti. Pabradės poligone atidarytas dronų bandymų poligonas Vanagas. Čia pirmą kartą išbandytas lietuviškas bepilotis perėmėjas su koviniu užtaisu. Eksperimentavimo erdvėje Vanagas bus išbandomos naujos bepiločių orlaivių ir kitos gynybos technologijos. Lietuvos kariuomenės mokymo ir doktrinų valdybos vadas generolas majoras Žilvinas Gaubys teigia, kad naujasis poligonas leis išbandyti technologijas reikalingas šalies gynybai.
2: Taip, šiandieną tikrai yra įvykis ir man asmeniškai kalėdos atėjo anksčiau. Mes labai daug ilgai dirbom, kad sukurti dronų bandymo, testavimo, inovacijų poligoną Vanagas, kad apjungti kariuomenę, mokslą, švietimą ir pramonės atstovus į vieną erdvę ir kartu kurti ne tik tais nuo prototipų iki masinės gamybos mūsų platformas. Verslas yra kviečiamas pristatyti ne tik tais savo prototipus ir sprendinius, bet kartu ir gauti iš kariuomenės kompetitingą pastabas ir ataskaitas.
1: Žilvinas Gaubys iš Lietuvos kariuomenės. Krašto apsaugos viceministras Gabrielius Gorbaževskis žurnalistams sakė, kad ministerija jau pradėjo bendradarbiauti su Lietuvos verslu dėl naujų dronų perimimo technologijų įsigijimo.
3: Tų technologijų mes tikrai laukiam ir inovacijų, tai kai tik jos bus paruoštos ir galės būti išvystytos iki pramoninio lygio ir būti gaminamos, bei kariuomenė išreikš tokį poreikį, tai tikrai taip mes esam labai atviri ir lankstus šiuo atžvilgiu. Čia matėm gyvą pavyzdį šiandien perėmimo ir kaip tik dabar vyksta pokalbiai dėl dronų perėmimo technologijų su lietuvišku verslu. Išsiuntėm 11 užklausų, gavom 6 pasiūlymus.
1: Viceministras Gabrielius Gorbačevskis. Nuo spalio pirmosios visoje Lietuvoje pradėjus šildymo sezoną, kai kurie Elektrėnų gyventojai piktinasi, kad radiatoriai šilo ir tada, kai už lango buvo 20 laipsnių šiluma. Elektrėnų bendruomenės puslapis

0: Facebook'e administratorius Danas Dambrauskas teigia, kad kai kuriuose butuose temperatūra šoktelėjo ir iki 40 laipsnių karščio.
1: Mes, kadangi turime aktyviai esam bendruomenį, žmonės labai aktyviai pradėjo kelti, kokia padėtis pas juos yra butuose, kad atidaryti langai, kiti matuoja, kad plus 40. Taip, turbūt ir saulė per langus, ir radiatoriai, ir žmogus įkėlė netgi įrodymą. Tai reiškia, jis išmatavo temperatūrą ir plus 40 prie radiatorių.
0: Elektrėnų gyventojas Danas Dambrauskas. Energetikos ministro patarėjas Artūras Ketlerius sako, kad esant šiltam orui, radiatoriai neturi šilti.
2: Šildymas vis tiek centralizuotas turėtų prasidėti tada, kai 3 parų vidutinė oro temperatūra nesiekia 10 laipsnių. Kitaip tariant, tai, kad spalio 1 dieną prasidėjo oficialiai šildymo sezonas, nereiškia, kad radiatoriai namuose pradėti šildyti.
0: Energetikos ministro patarėjas Artūras Ketlerius. Pietų Korėja skelbia, kad atšaukė savo ambasadorių Ukrainoje. Ambasadorius Park King-Changas pareigas ėjo nuo pernai vasario. Anksčiau jis dirbo diplomatinį darbą Maskvoje, Varšuvoje ir Belgrade. Pietų Korėjos sprendimas žymi tolesnę diplomatinę įtampą tarp šalių, kilusią dėl 2 Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo. Šios karius Ukrainos pajėgos buvo paėmusios į nelaisvę, jiems dalyvaujant puolamosiose operacijose Rusijos kare. Pietų Korėjos prezidentas kaltina Kyjivą neva atskleidus karių tapatybės ir taip pažeidus susitarimą dėl informacijos neviešinimo. Tuo metu Ukrainos pareigūnai pareiškė kritikos Seului po to, kai The Guardian paskelbto tyrimo rezultatai atskleidė, jog Pietų Korėjos tanklaiviai, apeinant sankcijas, gabeno didelį kiekį dizelino ir reaktyvinio kuro į Rusiją. Šiąnakt Lietuvoje protarpiais palis. Vėjas bus nepastovios krypties, vietomis stiprokas, temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis, vietomis smarkiai, temperatūra rytoj kils iki 10-14 laipsnių. 13 valandų, 5 minutės.

Kaip tai skamba? Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Čia kas savaitinė kitokio klasikinės muzikos klausymosi malonumo dozė, laida Kaip tai skamba. Prie mikrofono esu aš, Jurgis Kubilius, na ir praeitą savaitę neįprastame epizode patyrinėję, kaipgi skamba senoji muzika, šį kartą leiskime savo kiek atsikvėpti su tradiciškesne tema. Kaip kompozitoriai mėgina garsais perteikti jūrą? Gal imituodami bangų siūbavimą, o gal mėgindami atskleisti jūros nuotaiką? Kas sukūrė operą apie vandeninę įsiplieskusį trijų vyrų nepykantos ir meilės trikampį? Kaip orkestras atkuria banginio dainavimo garsą? Ir apie kokį su jūra susijusi lietuvišką muzikinį detektyvą tikriausiai dar nesate girdėję? Apie visą tai jau netrukus, o kol kas nieko nelaukdami bėkime į pajūrį, nutipenkime drėgnų smėlių, kištelkime kojos pirštą į šaltą vandenį, nusipurtikime ir tada įsibėgėję nerkime į nuotykį tyrinėdami tai, kaipgi skamba jūra.

perteikia būtent tai, apie ką tik pasakojau. Ėjimą prie vandens, nerimą, plaukiojimą, na ir kaip netrukus išgirsite, išlipimą iš jūros į krantą ir nutipenimą iki kiek tolėliau pasilikusio rankšluosčio.

Benjamino Briteno rytinį pasiplaukiojimą atostogų metu skambino Stevenas Hughes. Pirmajame Kaip tai skamba sezone, epizode apie vandenį, jau šiek tiek klausėmės, kaip kompozitoriai garsais mėgina sukurti jūros įspūdį. Pasakoti apie tai būtų galima, kad ir dvi laidas nesustojant, tad geriau tiesiog pasiklausykime ir atraskime patys. Sugrįžkime prie visiškai klasikinio ir netgi, sakyčiau, gana realistinio jūros paveikslo. Prancūzų kompozitorius Morisas Ravelis kūrinyje Un Berg sur l'Océan, laivas ant okeano iš ciklo Atspindžiai, kuria vieną po kito skirtingo bangavimo garsinius vaizdinius. Pirmiausia, mus pasitinka malonios bangelės. Jei būsite atidūs, išgirsite, kad siubavimas čia kiek netolygus visai kaip realybėje. Vėliau pasirodys didelė banga, ją perteiks žinoma aukštas trilis ir kylantis pasažas iš apačios, na, o bangai lūžus purslai nusiris fortepijono klaviatūra žemyn. Moriso Ravelio laivą ant okeano mums skambina Aleksandras Taro.

Besisupantį laivą ant bangų tai perteikė kompozitorius Morisas Ravelis. O dabar pasiklausykime, kaip tas pats kūrinys atskleidžiamas simfoninio orkestro. Nors melodijos ir harmonija bus tos pačios, bangavimo pojūtis čia jau visai kitoks. Be to, kadangi naudojami įvairūs instrumentai, tai skirtingi jų tembrai tiesiog kutena fantaziją įsivaizduoti, galbūt jūros paukščius, saulės spindulius ar net kokios spalvos yra tas ant okeano besisupantis laivas. Ant Moriso

Toks Moriso Ravelio banguojančios jūros įspūdis – vienas populiariausių pavyzdžių, kaip klasikoje garsais perteikti vandenyną. Tačiau jūra yra kur kas daugiau nei tik vėjo šiaušiamas vandens paviršius. Oi ne, juk ten esanti gyvūnija yra kur kas gausesnė nei sausumoje. Su jūra ypatingą santykį turi Islandų klasikinės, filmų ir net žaidimų muzikos kompozitorė Anna Thorvaldsdottir. Kūrinyje Metakosmos jis sukūrė garsų ekosistemą, kurioje kiekvienas atlikėjas, perduodamas garsą kitam, taip kuria bangavimą tarp grožio ir chaoso. Paskutinėje 2017-aisiais parašyto kūrinio dalyje kai kurie klausytojai išgirsta instrumentais atkurtus tikros banginio giesmės garsus. Toks efektas išgaunamas perkusinio instrumento tamtamo kraštu, braukiant su stryku, kuriuo įprastai griežiami styginiai instrumentai. Anos Thorvaldsdottir kūrinio Metakosmos ištrauką atlieka Islandijos simfoninis orkestras, diriguoja Danielis Bjarnasonas.

Didžiausių jūros gyventojų banginių giesmės atgarsiai šiuolaikiniame islandų kompozitorės Anos Torvaldsdottir kūrinyje Metakosmos. Tačiau kur kas dažnesnis būdas klasikinėje muzikoje perteikti jūrą, tai sukurti jos vaizdų keliamą įspūdį ar jauseną. Niekas meistriškiau ir elegantiškiau to nėra padaręs nei prancūzas Claudas Debussy. Jo paslaptis lypi tolimuosiuose rytuose. Mat 19 amžiaus pabaigoje Debussy labai susidomėjo Azijos rytų ir pietryčių kultūromis, menu ir žinoma muzika. Kodėl taip nutiko ir kaip šis susidomėjimas pakeitė visą Europos muzikos istoriją, išgirsite kitos savaitės laidoje. Na, o dabar štai kompozitoriaus pamišimas dėl rytietiško skambesio, ypač susidomėjimas gamelano orkestru bei pentatoninė derme, padėjo rastis labai niuansuotam jūros būsenas perteikiančiam, o galbūt ir fantaziją vaizdiniais budinančiam skambesiui. Pasiklausykime šį kart Debussy simfoninių eskizų La Mer jūra pirmosios dalies, kurios ištraukoje girdėsite jūrą tokią, kokia ji būna jau pakilus saulei ryte, tačiau dar neišaušus vidudieniui. Griežia Klyvlendo simfoninis orkestras, diriguoja Pieras Bulezas.

tai skamba. LRT klasikos laidoje Kaip tai skamba šį sykį tyrinėjame, kaip klasikinėje muzikoje perteikiama jūra. Na ir dabar noriu Jums papasakoti labai intriguojančią lietuvišką detektyvinę istoriją, nutikusią prie mums visiems labai svarbios jūros. Ir nors šią istoriją žino nedaugelis, tikrai nesunkiai atpažinsite į ją įsipainiojusį dabar skambėsiantį kūrinį.

Eteryje girdite ne ką kitą, o Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninę poemą Jūra. Ir tai labai ypatingas jos atlikimas, kuris užbaigė daugiau nei 100 metų besitęsusią kūrinio, galima sakyti, netgi detektyvinę istoriją. Šiame prieš metus darytame Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro diriguojamo Mirgos Gražinytės tylos įraše naudojama naujausia kūrinio redakcija, kurią parengė graikų kilmės Lietuvoje gyvenantis muzikologas daktaras Haris Eftimijų. Joje buvo atstatyti per 100 metį ištrinti originalų Čiurlionio muzikiniai sprendimai. Pavyzdžiui, pirmą sykį dabar Jūra skamba su vargonais, kaip ir sumanyta Čiurlionio, na, o pagrindinėje temoje, kaip netrukus išgirsite, smuikai griež žymiai aukščiau nei esame įpratę. Tai originalus kompozitoriaus sprendimas, pasiklausykime.

Kodėl tik dabar girdime autentišką jūrą? Galite paklausti, taip jau nutiko, kad didelius sumanimus turėjusio, tačiau galimybių juos įgyvendinti stokojusio Čiurlionio simfoninė poema per šimtmetį buvo nuolatos redaguojama ir perrašoma. Originaliose natose atrasime gausybę skirtingų pieštukų, braukiusių, taisiusių, perrašiusių, prirašiusių naujų natų, vis kažkas kitiems atrodė negerai. 1936-aisiais, praėjus 25 metams po Čiurlionio mirties, kai jūra pirmą sykį pagaliau buvo atlikta, kompozitorius Vytautas Bacevičius gavo užduotį supaprastinti kūrinį, vargonų partiją paskirdamas pučiamiesiems ir neva kitaip pagerindamas kūrinio skambesį.

Tuo tarpu 1956-aisiais jau sovietmečių pirmą sykį atlikta ir po 9 metų išleidžiama Jūros redakcija, kurią girdėdavome iki pernai metų, tai kompozitoriaus Eduardo Balsio redakcija. Tiesa, joje, kaip jis aiškino muzikologas Eftimiu, pridėta ne Čiurlionio parašytų melodijų. Taip pat perrašyta labai daug pirminių sumanimų, o vienas efektingiausių kūrinio epizodų, jį dabar vadiname audros epizodu, iš visi šimtas. Daugiau nei 70 metų klausydamiesi tikėjome, jog skamba tikroji Čiurlionio simfoninė poema, kai iš tiesų joje buvo labai nemažai redakcijas rengusių kompozitorių idėjų. Tačiau dabar eteryje skambančiame Mirgos Gražinytės tylos įraše jau galime nukeliauti prie tikrosios, autentiškosios Mikalojaus Konstantino jūros. Pasiklausykime to ypatingojo audros epizodo, kuris į simfoninę poemą sugražintas nuo pernai metų. Griežia Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

Štai taip skamba ilgus dešimtmečius nuo mūsų ausų nuslėptas Čiurlionio simfoninės poemos Jūra audros epizodas, kurį atkūrė Hario Eftimijų, Mirgos Gražinytės tylos ir kitų bendros pastangos. Naršydamas kokiųgi kitų kūrinių parinkti šiai laidai, suradau du, kuriuose girdžiu tikrai labai daug panašumų su Čiurlionio idėjomis, kaip skamba jūra. Pasiklausykime, galbūt ir jūs juos atrasite. Žinoma, šie kūriniai yra sukurti kur kas vėliau. Pirmiausia, ištrauka iš Howardo Hansono Jūros simfonijos pirmosios dalies Low

Unbounded Sea, Žiū beribė jūra. Atlieka Pasaulio jaunimo simfoninis orkestras, nacionalinės muzikinės gimnazistų stovyklos choras, diriguoja pats kūrinio autorius Hovardas Hansonas. Šiame kūrinyje naudojamas labai didelis choras ir, žinoma, didžiulius užmojus mėgusiam Čiurlioniui, tai tikriausiai labai būtų patikę.

Ištraukoje iš Howardo Hansono diriguojamos savo jūros simfonijos galima išgirsti tam tikrų panašumų su Čiurlionio ir daugelio kitų kompozitorių simfoniniais kūriniais apie didžiuosius vandenis. Pasiklausykime dar vieno ganėtinai standartinio, bet tikrai gražaus jūros perteikimo Franco Bridge'o ciklas The Sea Jūra, jo pirmoji dalis jūros peizažas. Atlieka Naujosios Zelandijos simfoninis orkestras, diriguoja Jamesas Judas.

Tai yra vienas mėgstamiausių mano kūrinių apie jūrą ir jos gyventojus, galbūt dėl to, kad taip tikroviškai galima sakyti, perteikia visiškai nerealią būtybę undinę. Tai apie ją sukurtas Moriso Ravelio kūrinys iš ciklo Nakties Gasparas, vienas sudėtingiausių, tiesą sakant, klasikinio fortepijono repertuare, nes čia greitus tų pačių garsų pakartojimus reikia atlikti labai labai tyliai ir švelniai, o tai yra nepaprastai sudėtinga. Vandenyje mirgantį undinės paveikslą garsais mums kuria pianistas Žanas Yvas Tibodė.

Laidoje Kaip tai skamba, ką tik klausėmės Moriso Ravelio Undinės, o visą laidą čia patiriame, kaip klasikos kompozitoriai garsais perteikia jūrą. Undinė mums primena, kad su vandenynai susiję daugybė pasakų ir istorijų ir išrinkau jums tris dar pasiklausyti. Per keliasdešimt minučių taip ir nepalietėme beje jūreivystės. Ir būtent apie ją yra viena keiščiausių operų – Benjamino Britteno 51-aisiais sukurtas Bilis Budas. Tai pirmoji dėmesio susilaukusi opera, kurioje scenoje dainuoja tik vyrai visame pasirodyme. Natūralu, jog veiksmas čia vyksta 18-ojo amžiaus Britų karo laive Nenugalimasis. Tačiau dar įdomesnis šis veikalas dėl to, kad jame mezgasi keistas tarp smurto ir erotinės traukos banguojantis santykis tarp vyrų. Į laivą atvyksta dirbti jaunas vaikinas Bilis Budas, guvus, motyvuotas, tiesa, mikčiojantis, bet nuostabiai dainuojantis. Laivo viršila ginklininkas Klagartas tiesiog neapkenčia Bilio, tačiau pamažu ima aiškėti, kad ši neapykanta iš tiesų yra sumišusi su trauka Bilio jaunatviškam grožiui, stiprumui ir altruizmui. Tuo tarpu Bilis absoliučiai ištikimas laivo kapitonui, taip susikuria nematomas ištikimybės, galios, aistros ir neapykantos trikampis. Klagartas pamažu sukurpia kaltinimus Biliui neva dėl rengiamo maišto, taip norėdamas sunaikinti vaikiną ir atsikratyti savo aistrą. Tačiau Bilis dėl mikčiojimo negalintis apsiginti ir pratrūkęs netyčia trenkia jį įsižiūrėjusiam viršilai Klagartui ir šis miršta. Už tai Biliui paskiriama mirties bausmė pakariant. Visos įgulos mėgto jūreivio egzekucijos scena yra labai ypatinga. Iš pradžių čia skaitomas nuosprendis. Štai taip.

Įvykdžius egzekuciją pasigirsta jūros riaumojimas. Tačiau jį kuria ne tik orkestras, bet ir jūreivių vyrų choras. Taip kompozitorius Britanas genialiai sujungia du pasaulius – besimainančią jūrą ir pykčio, meilės, gailesčio ir apmaudo talžomas įgulos vyrų širdis. Pasiklausykime šios scenos, Londono simfoninis orkestras ir choras diriguoja Danielis Hardingas.

Neįprastas jūros riaumojimo perteikimas ne tik instrumentais, bet ir choro balsais Benjamino Briteno operos Billis Budas kulminacijoje. Kažkuo panaši ir nemažiau įspūdinga yra audros scena iš Richardo Wagnerio legendinės operos Skrajojantis Olandas. Čia taip pat išgirsime choro balsus, tačiau jie ne tiek susilieja su jūros riaumojimu, kiek iliustruoja per audrą bandančios išlikti įgulos šūksnius, komandas ir vaitojimus. Ištrauka iš Skrajojančio Olando atlieka Metropolitan Opera orkestras, diriguojamas Janiko Nezėse Gelo.

Labai iliustratyvi audros scena iš Richardo Wagnerio operos Skrajojantis Olandas. Na, o trečioji jūros istorija labai skiriasi nuo dviejų ką tik girdėtų. Kai suomių kilmės Prancūzijoje gyvenusi kompozitorė Kaja Saariaho ėmėsi pirmosios savo operos L'amour de Louan, tolimoji meilė, ją labai sudomino 12 amžiaus Trubadūro Žofrė Rudelio tokio princo veikalas, kuriame jis pats nevasvajoja apie idealizuotą ir tolimą mylimąją. Staiga atvykęs piligrimas iš užjūrio, tikriausiai viduržemio jūros, sako, jog ši svajonių moteris iš tiesų egzistuoja, tai Tripolio grafienė Clemence. Žofrė įsiruošia kelionėn per jūrą, tuo metu Clemence sužino apie jį ir pati ima svajoti bei kurti tą fantazijų mylimą į savo galvoje. Tačiau princas kelionėje susirga ir pirmas sykį kitame jūros krante susitikę mylimieji išpažįsta meilę, tačiau Žofrė deja miršta. Saariaho operos muzika pilna tokio neišpildyto laukimo, tokios vidinės įtampos, tarsi ir iš mylimųjų širdies, ir neramaus vandens. Pasiklausykime 101 jūros mirgėjimo atspalvio iš šio amžiaus pradžioje pasirodžiusios Kajo Saariaho operos.

Taigi, kaip klasikinėje muzikoje skamba jūra? Kartais jį banguoja, kaip Ravelio laivas virš okeano, kartais tai garsais išreikštos jūros būsenos ir įspūdžiai, kaip kad Debiusi muzikoje. Kai kada galime užtikti banginių giesmių, mirgėjimų perteikiamų paslaptingų undinių ar šūkaujančių į audrą patekusio laivo jūreivių. O visų įdomiausia yra tai, kad dabar jau tikrai žinome pusiau detektyvinę tikrosios Čiurlionio simfoninės poemos Jūra istoriją ir pagaliau galime pasimėgauti originaliais lietuvių genijaus muzikiniais sumanymais. Šį ir kitus, kaip tai skamba, epizodus rasite LRT radiotekoje. Prie mikrofono, kaip visada, buvau aš, Jurgis Kubilius. Linkiu Jums sėkmingos savaitės ir kviečiu susitikti kitą ketvirtadienį patyrinėti labai netikėto vakarų klasikinėje muzikoje perteikiamo dalyko. Na, o šios laidos apie jūrą pabaigai parinkau galbūt šiek tiek keistoką, tačiau turbūt geriausiai iš visų skambėjusių kūrinių visame pasaulyje žinoma Džono Viljamso sukurtą muzikinę temą legendiniam filmui Jaws – Nasrai, kuriame kraugeriškas ryklys puldinėjo pajūrio poilsiautojus. Jūroje tykančią grėsmę perteikia Hollywoodo studijos simfoninis orkestras, diriguojamas paties kompozitoriaus Džono Viljamso. Būkite

0: LRT klasika. Laidoje iš balkono su menotyrininke daktare Karolina Jakaite kalbame apie dizaino tyrinėjimus ir parodas. Ką apie mus ir mūsų laikmetį kalba daiktai parodose, Tadas Baginskas, dizaino kontrapunktai ir ką dizaineriai veikia visą dieną. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką šiandien 15 valandų 5 minutės.
1: Laidoje garso gėlės, dar sykį roko muzikos, naujosios bangos dainos apie brandolinio ginklavimosi pavojų, atominio karo pražutingumą bei ekologinės grėsmes planetai. Būtent praeito amžiaus 9-ame dešimtmetyje pasigirdo, gal ne veltui, bene daugiausia tokio pobūdžio įrašų, kurie, kaip nekeista ir džiugu, vedė mus į geresnius laikus. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų. Čia Adomas Šimkus. Kitų metų valstybės biudžeto gairės pristatęs premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad gynybai numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto arba 4 milijardus 800 milijonų eurų. Vadinamajam šeimos paketui planuojama skirti 150 milijonų eurų. Kitąmet turėtų augti pensijos, taip pat darbo užmokestis pedagogams, statutiniams pareigūnams, kultūros sektoriaus darbuotojams. Sinkevičiaus teigimu, biudžeto deficitas gali siekti beveik 4% bendrojo vidaus produkto.
2: Deficitas panašu, kad pagal tai, kas pristatyta, viršė 3% ribą. Panašu, kad kol kas variacija yra apie 3,8%.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Artėja banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė, sako, kad premjero įvardytas biudžeto deficito dydis kelia nerimą.
3: Ypatingai dabar, kai matome, kas darosi finansų rinkose, rinkų dėmesys ir nerimas susikoncentravęs ties valdžios sektoriaus pajamingumo kreivėmis. Ypatinga dėmesį neigiamą susilaukia Prancūzija, kuri itin sunkiai valdo savo viešuosius finansus ir labai sunkiai sekasi siaurinti biudžeto deficito įtampas. Tai natūralu, kad aukštesni pajamingumai nėra dėkinga aplinka didinti biudžeto deficitus, skolinantis finansuoti juos ar refinansuoti skolas.
1: Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Rusija apšaudžius rytų Ukrainoje esantį Kramatorską, žuvusiųjų padaugėjo iki 30, dar mažiausiai 18 žmonių sužeista. Donecko srities vadovas sako, kad Maskva smūgiui pasitelkė valdomas bombas, apšaudyti du miesto viešojo transporto autobusai. Prezidento Volodymyro Zelenskio teigimu pataikyta ir į autobusų stotelę. Tuo metu per Rusijos atakas Kyjive žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 13 buvo sužeista. Ukrainai prašant padovanoti senų lokomotyvų, Lietuva svarsto tokią galimybę, tačiau sprendimų kol kas nėra. LTG grupės verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus LRT radijui teigia, kad Lietuva negali patenkinti ukrainiečių poreikio, nes lokomotyvų reikia ir šalies rezervui.
4: Mes aišku, kad kaip tokia šalis kaip Lietuva visų poreikio atliepti negalim ir negalėsim. Ir kartu aišku, reikia pažymėti, kad ir mes turime savo dalį lokomotyvų, kurios turime pasilikti Lietuvą kaip rezervą dizelinių lokomotyvų, kurie yra rezervas siekiant suvaldyti įvairias rizikas ir siekiant išlaikyti geležinkelio atsparumą ir Lietuvoje. Bet kokiu atveju taip, tikrai turime lokomotyvų, kurių šiuo metu nenaudojame.
1: LTG grupės verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus. Rusija intensyviai naikina Ukrainos geležinkelių lokomotyvus, kurie naudojami prekių pervežimui, gyventojų evakavimui. Prieš rytojaus rungtynes Eurolygoje Kauno Žalgirio krepšininkų treneris Tomas Masiulis sako, kad varžovė Barcelonos

0: ekipa yra pakeitusi žaidimo stilių. Žalgiriečių išvykoje rytoj laukia katalonai, kurie per pirmąsias trejas rungtynes iškovojo 2 pergales, o kauniečiai 1. Spaudos konferencijoje kalbėjęs strategas Masiulis aiškina, kad bus iššūkis stabdyti Barselonos ekipą. Masiulis taip pat aptarė ir žalgiriečio Karseno Edvardso situaciją. Pastarasis sekmadienį buvo sustabdytas neblaivus prie vairo.
1: Važiuojam pas komandą, kuri pasikeitus nemažai, pakeitus savo braižą, pakeitus savo stilių, žaidžia labai greitai, labai svarbu bus stabdyti greitas atakas ir atkovotus kamuolius, daug žaidimo vienas prieš vieną, gynėjai sprendžia labai daug, bus iššūkis juos stabdyti.
2: Buvo tas incidentas ir su Karsenu Edvardsu, galbūt paaiškino, kodėl nusprendė sės prie vairo.
1: Tikrai gailisi, supranta, ką padarė, atsiprašė komandos, visų atsiprašė, supranta, kur yra ir kokį klubą atstovauja, kad čia yra nepateisinami dalykai. Prisėmė tą atsakomybę, tikimės, kad išmoko tą pamoką. Ir daugiau tokių klaidų nedarys.
0: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 17-19 laipsnių šilumos. Šiąnakt šalyje protarpiais palis, vėjas bus nepastovios krypties, vakarinėme pakraštyje stiprokas. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas išliks nepastovios krypties ir dar labiau sustiprės. Pajūryje vietomis ir iki 28 metrų per sekundę. Temperatūra ryt kils iki 10-14 laipsnių. 14 valandų 5 minutės. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų. Čadomas Šimkus. Lenkijos mokykloje per užpuolimą aštriu daiktu žuvo žmogus, dar du sužeisti. Pasak pareigūnų, išpuolis įvykdytas pradinėje mokykloje, kaime Mazovijos vaivadijoje. Sulaikytas įtariamasis 15-metis paauglys. Tai antras toks išpuolis šalies mokyklose per 2 dienas. Vakar Lenkijos šiaurės rytuose esančioje mokykloje 19-metis mačete sužeidė 9 žmonės. Su mumis LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Laurynai, ką daugiau žinai apie šios dienos incidentą?
2: Šios dienos incidentas baigėsi tragiškai, nužudyta mokyklos ūkvedė, bandyta reanimuoti, bet nepavyko jos išgelbėti. Vienas iš sulaikiusių asmenį, būtent paauglį, buvo mokyklos direktorius, kuris taip pat sužeistas. Ką praneša, būtent ką tik pasibaigė vyriausybės posėdis, premjeras Donatas Tuskas sako, kad užpuolikas turėjo ant galvos šalmo, ant šalmo kamerą, nes buvo bandyta filmuoti patį tą įvykį. Taip kad ko labiausiai bijo Lenkijos vyriausybė, tai kad tai plis labai populiariai ir kiti jaunuoliai bandys sekti, kartoti tokius panašius atvejus artimiausiomis dienomis. Ir dabar metamos visos pajėgos, kad pavyktų tiek užblokuoti tokius panašius atvejus, tiek būtent skaitmeninės platformos neleistų tokiai vaizdo medžiagai patekti į viešą erdvę.
1: Tai ar reiškia, kad vakarykštis incidentas su šios dienos yra kažkaip susiję ir kad motyvai gali būti panašūs? Kokie jie beje?
2: Šiandien apie motyvus kol kas niekas nepateikė daugiau informacijos. Vakar dienos užpuolikas dar tik tai bus apklaustas, kol kas yra sulaikytas. Netmetama, kad šitie atvejai gali būti susiję, nes šiandien pavyko užkardyti dar vieną atvejį, kur į mokyklą ėjo asmuo su 2 ilgais peiliais ir būtent mokytojų surinkta informacija spėjo laiku informuoti policiją ir tą atvejį užkardyti. Viskas vyksta Varšuvos apylinkėse, sakykime, Varšuvos regione, taip pat tikrai neatmetamos galimybės, kad galbūt internete tie asmenys buvo būtent pakreipti, motyvuoti, įgyvendinti tokius išpolius prieš mokyklos bendruomenės.
1: Dėkuoju, Laurynas Vaičiūnas, tiesiogiai iš Lenkijos. Rusijai apšaudžius rytų Ukrainoje esantį Kramatorską, žuvusiųjų padaugėjo iki 33, dar mažiausiai 18 žmonių sužeista. Donecko srities vadovas sako, kad Maskva smūgiui pasitelkė valdomas bombas, apšaudyti 2 miesto viešojo transporto autobusai. Prezidento Vladimiro Zelenskio teigimu pataikyta ir į autobusų stotelę. Lietuvoje pacientų ir medikų organizacijos teigia, kad nuo kitų metų planuojami privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo pokyčiai viešajame ir privačiame sektoriuose gali 2 gubai pailginti pacientų laukimo eiles. Tačiau sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis tikina, kad pokyčiai kaip tik sutrumpins eiles, nes dėl didesnio finansavimo bus suteikiama daugiau paslaugų.
3: Paslaugos, kurias privačios teikia, jos ir toliau teiks. Dalis lėšų bus skiriama prioritetiniam paslaugoms apmokėti privačiam sektoriui. Tai yra ir hemodializės papildomas apmokėjimas, ir dantų protizavimas, ir kitos tam tikros chirurginės paslaugos, kurios yra numatytos tam prioritetiniam sąraše. Tai šiuo atveju aš tikrai nedramatizuočiau. Priešinkai viskas yra daroma, kad visas kitas augantis PSD biudžetas, jisai skiriamas viešųjų paslaugų vystymui. Tai reiškia, kad paslaugos ir toliau bus teikiamos, tai reiškia paslaugų daugėja.
1: Ministras Linas Kukuraitis. Šių metų Nobelio literatūros premija paskirta kanadiečių rašytojai N. Carson. Anot Švedijos akademijos, 76 autorė apdovanota už drąsę ir išradingą

0: kūrybą, kuri žaismingai persipindama su klasikine tradicija sukūrė naujas šiuolaikines literatūros formas. Lietuvių kalba yra išleista jos knyga Raudonos autobiografija. Šiąnakt Lietuvoje protarpiais palis. Vėjas bus nepastovios krypties. Vakariniame pakraštyje stiprokas. Temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas išliks nepastovios krypties ir dar labiau sustiprės. Pajūryje vietomis ir iki 28 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj kils iki 10-14 laipsnių. 15 valandų, 5 minutės.
1: Homo cultus.
2: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikinti su mano brangia kolege, dizaino tyrinėtoja, daktarė Karolina Jakaitė. Labas, Karolina.
3: Labas, Laima, ir sveiki visi klausantis.
2: Labai džiaugiuosi, kad tu atėjai, nes drįsčiau šiuos metus pavadinti tokiais kaip ir dizaino metais. Tikrai buvo labai svarbių ir tebėra dizaino parodų. Tai pirmiausia, tavo kuruota Tado Baginsko jubiliejui skirta paroda Dizaino kontrapunktai, kuri rodyta taikomosios dailės, kuri dabar yra taikomosios dailės ir dizaino muziejus. Ir šiuo metu Dailės akademijoje vykstanti paroda Ką dizaineriai veikia visą dieną, kurią kuruoja Marija Puipaitė Miglė Kibildienė. Tai yra tokios parodos, kur mes galime jau pajausti dizaino panoramą, dizaino vystimąsi istorijoje. Dailės akademijos paroda skirta dizaino katedros 65 metų jubiliejui. Tavo paroda Tado Baginsko, vieno iš tokių steigiančiųjų, galima sakyti, Lietuvos dizaino tėvų jubiliejui 90-mečiui. Taigi pasikalbėkime apie Lietuvos dizainą tokiu būdu, kad eikime, kaip meskime akmenėlį į tą parodą, ką dizaineriai veikia visą dieną, kur gali pažiūrėti dar žmonės iki spalio 17 dienos. Ir tada per tą vat Tado Baginsko darbastalių judėkime į Tado Baginsko parodą, paskui vėl apibendrinsime visą tą Baltijos dizainą. Tai kągi, pirmiausia apie tą parodą, ką dizaineriai veikia visą dieną. Tai kągi tavo kolegos čia norėjo padaryti ir ką padarė, ką mes taip tokiu greitu žvilgsniu įėję galime suprasti ir pamatyti apie Lietuvos dizainą.
3: Taip, ačiū labai, Laima, už tokią įžangą. Ir iš tikrųjų ta paroda, tai apie ją reiktų turbūt net ne vienos valandos, ten labai daug autorių, mes jų visų neminėsime, tiesiog taupydami laiką ir kviesdami, kad nueitų visi ir įsigilintų į tą, ką ten pamatytų, nes taip jau skaičiai žiūrint, tai kaip Marija ir Miglė kuravusios šitą parodą parašė, tai kad 100 darbų, jų iš tikrųjų ten yra daugiau, 38 autoriai, dizaineriai, tarp jų yra iš tikrųjų dizaino katedros dėstytojai, profesoriai, vat ir emeritai, ir tebedėstantis. Šį kartą pakvietė net ir mus dvi tyrėjas, mane ir Rasą Janulevičiūtę, pristatyti tokius savo darbastalius, savo tokias dizaino virtuves. Ir 19 absolventų, tokių tarsi naujausių 5 metų tokioje tarsi laiko juostoje. Ir ta paroda, jinai tokia yra kaip ir patys jie vadina tarsi suneštinė, tokia retrospektyvinė, visi taip ir atnešė, visi labai darbo, pats intensyviausias laikas buvo ją darant, visi dirbo, nešė visą dieną, visą naktį, kaip vyksta prieš parodos atidarymus. Bet jinai atskleidžia iš tikrųjų tokius, nu, svarbius aspektus, man atrodo, rodo tokį polinkį, kad dizaineriai iš tikrųjų kūrė prie tų daiktų. Ten gali pamatyti, nu, netgi taigi ir stalų, lovų, įvairiausių tų tokių elektroninių prietaisų, labai išmanių ir labai tokių tikrai įspūdingai atrodančių. Bet tame tarpe ir tokių ieškojimų, tų menės krypties objektų, kur tu net ne iš pirmo žvilgsnio suprasi, su kuo tas daiktas susijęs. Tai rodo tą tokią meninę kryptį, kas, pavyzdžiui, man labai svarbu buvo atrasti jo. O mano indėlis buvo vat, tarsi pradėti ir taip vat, integruoti ir tą Tado Baginsko tokį biografinį stalą, kaip mes tarpusavį vadinome, nes ta paminėta paroda dizaino kontrapunktai tai kūrė didelę komandą ir tarp kuratorių dar noriu būtinai paminėti savo kolegas Julių Balčikonį ir Živilę Intaitę. Mes tarsi trysia kuravo, ne tarsi, bet iš tikrųjų trysia kuravom tą parodą ir jos čia tik toks mažas segmentas, bet norėjome, kad Tadas Baginskas kaip dizaino katedros toks profesorius emeritas vat, turėtų irgi tą savo vietą ir jisai atspindi tą tokią įdomią, labai, labai svarbią, man atrodo, dabartinė, ypač tais dirbtinio intelekto dabartiniais laikais, kad vat, atvežėm tą labai sunku jo tokį tikrą kulmaną. Kaip jis dirbdavo prie to savo darbo stalo su tais vat, pieštukais, tais plonais visais markeriais. Ir dirbdavo tikrai ranką, nu, valandomis skaičiuodavo. Bet kas įdomiausia, kad jis visą laiką tą laiką skaičiuodavo pagal muzikos plokštelės laikmatį. Jis pasileisdavo savo mėgiamą muziką ir pagal tai klausydavo. Sako, aš grįžtu, pasileidžiu ir taip darbuojasi. Tai čia vat, į tą parodą integravome iš tikrųjų restauruotą tą vat, Gerardo patefoną, kurį restauravo Donatas Stasiulis. Ir man buvo labai svarbu vat, integruoti tos Vilniaus dailės akademijos dizaino tokius nematomus kūrėjus. Jie darbuojasi ten tose dizaino dirbtuvėse Titaniko apačioje esančiose. Ir kartais mes nežinome jų vat, tokių pomėgių biografijų ir atsiskleidė, kad Donatas yra pats toksai audiofilas. Jisai irgi klauso muzikos, labai daug dėmesio teikia kaip jinai sklinda, per kokius aparatus, ir jis va ten atnešė tokią papildytą tą ekspoziciją. Tai čia tokia trumpa įžanga, bet daugiau gal galiu, nežinau, kiek galiu plėtotis apie pačią Baginsko parodą, arba dar kažką užklausti.
4: Tai dar truputėlį šitoje parodoje pabūkime, kadangi Baginsko asmenybė vis tiek yra tokia svarbi, tiek Vilniaus dailės akademijos dizaino katedros istorijoje tiek apskritai mūsų ir net gali sakyti Baltijos šalių, o taip galvojant apie Londono parodą, tai gal ir pasaulio dizaino istorijoje. Tai dar tada trumpai pasižiūrėkime, o kas yra ant to Baginsko stalo, kurį tu sukuravai toj didžiuliai parodoje. Ir ten yra ir tokia knyga juoda atskleista. Norėčiau, kad truputį gal apie tai pakalbėtum.
3: Juoda knygelė, jau čia jinai pristatanti, čia mes peršoksime į tokius mano kitus dizaino tyrimus, tai yra iš tikrųjų, vat, kadangi toj parodoj, ką dizaineriai veikia visą dieną, reikia vaikščioti per dvi sales, kaip Titaniko, tas antras aukštas yra pasidalinęs, ir jau tos antros salės kampe išdėlioti mano knygų tokie darbastaliai. Ir toks pakvietimas buvo iš kuratorių, kad parodyti tą knygų arba dizaino tyrimo gimimo virtuvę. Ir iš tikrųjų aš tada supratau, kad turiu vieną knygelę, arba nu, jinai tikrai tokia yra nedidelė ir jinai buvo tam tikra prasme taip užsimiršusi. Vadinasi, jinai Lietuvos grafinio dizaino kūrėjai 64-84 metai. Ir ją išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla ir ją aš čia vat integruodama norėjau dedikuoti savo brangiai kolegijai Jevai Pleikieniai, kuri kartu su Jolita Liškevičiane dailėtyros instituto kolegijomis mano recenzavo šią knygą, labai palaikė tos knygos atsiradimą. Tai yra toksai katalogas, neišleistas katalogas, jis yra atkurtas, vat man dažnai tenka tuose dizaino tyrimuose imtis tokių atkūrimo rekonstrukcinių darbų. Tai yra nu, ne tik per pačius artefaktus, bet ir per pavardes, vardus, per jūsų kurtus kūrinius ir joje vat yra 100 tokių pavardžių, labai daug jų bus negirdėtų. Tai yra Kaune vykusi paroda 84 metais. Ir tos parodos katalogo medžiaga man perdavė man svarbus vat, asmuo, yra Kęstutis Gvalda, pernai aš vat, stengiaus paminėti jo 100-metį. tai yra jau iškeliavęs kūrėjas, bet tikrai labai svarbus to savo išsaugojimo artefaktų prasme. Ir jisai vat perdavė tokią dėžę pilną vokų ir vokelių. Ten buvo net ne šimtas, o keli šimtai. Ir sakė, kad tai yra jam brangiausias toks artefaktas. Tada aš, aišku, susijėmė už galvos, aš tada buvau doktorantė ir man užtruko tikrai gal vat 15 metų ją ištyrinėti ir sudėti tą knygelę. Nes tai buvo, nu, tarsi tos parodos tokie ženklai, tai yra, nu, artefaktų kūrinys, kaip visi katalogai atrodo, bet kadangi jinai buvo neišleista, tai ir neįsirašė į tą dizaino istoriją. Ir už tai man atrodė, kad labai svarbu buvo nuskanuoti tą kiekvieną mažą nuotraukėlę, tą artefaktą ir taip sujungti vat, iš tų vokų vokelių į tokį pasakojimą. Tai šitoj vat, parodoj nuėję žmonės galės pamatyti dar tas kelias savaitės, kada jinai veikia, tuos tikrus artefaktus. Ir jie tiesiogiai susiję su dizaino katedros istorija, nes pirmieji Felikso Daukanto įkurtos dizaino katedros absolventai, tai yra ta katedra oficialiai tarsi įkūrė 61 metais, o pirmieji absolventai, jie irgi buvo surinkti iš skirtingų specialybių, jie buvo tik tai trys, Kęstutis Ramonas, Romana Kungytė ir Algirdas Šarka. Juos Feliksas Daukantas pasikvietė iš skirtingų specialybių. Ir jie buvo pirmieji absolventai 65 metais. Tai vat turime ir vieną moterį, kurie dizainerė. Tai man buvo labai svarbu vat ištraukti jų vokus, kad jie būtų su nuotraukom. Ne šiaip tokie nežinomi, bet vat kad pamatytų jų. Visada galvoju apie studentus, nes vis tiek tos Titaniko salės yra toks ir edukacinis aspektas labai svarbus. Tai aš atsivedu, parodau ir tada tu matai ne šiaip, kad vat pavardę tu prašai iškalti arba kažkaip įsiminti, bet tu pamatai tuos daiktus, žmonės, jų kažkokius tai bruožus, veidus ir per tai gal kažkokį susidomėjimą gali užkabinti. Tai vat šita knygelė, prie kurios iš tikrųjų daug žmonių labai prisidėjo ir aš ten juos išvardinu, tai vat jinai yra pristatoma tarsi pirmą kartą, nes taip ir liko nepristatyta per daugybę kitų darbų, kuriuos tekdavo tuo metu dirbtinai 22 metais pasirodė, tarsi 4 metai, bet vat jinai tokiu vat formatu kaip knygos pristatymas niekada ir neįvyko. Ir
4: aš jau tai premjera.
3: Nu tarsi tokia, ir ypač su tais vokais, vat, kad čia mes galėjom taip nedarydami specialaus renginio, nes aišku jau nuplaukė tie visi, tarsi kai ta knyga pasirodė prieš keletą metų, negi vėl darysi tokios kažkokį pristatymą. Tai va čia tokia proga prisiminti ir, nu, iš tikrųjų padėkoti. Aš tai, nu, tokia dėkingumą labai jaučiu daugeliams padėjusiems ir visiems tiems, kurie, va, toj knygeliai, tarsi, va, juos atsivertus gali pažinti naujai.
4: O aš tai jaučiu dėkingumą tau, kad vis dėlto ėmėsi šito begalinio triūso ir gražinai dizaino istorijai tai, kas liko va tose papkėse, bet jeigu kažkas nebūtų jų peržiūrėjęs, sudėjęs, išleidęs, tai ir būtų nusėdę archyvę ir neaišku, kada nors pakelta. Ir čia tarsi toksai paakinimas visiems ir menininkams, ir dizaineriams, na tikrai leiskite parodų katalogus, nes va tarsi jeigu tai nėra užfiksuota, tai to beveik ir nėra. Taip, kartais metraščius rašo recenzijos, bet vėlgi recenzijos apimtis yra ribota, iliustracijų kiekis yra ribotas, tai žodžiu, va tokį padarėjai, kaip sakant, labai didelį darbą, gražinai istorinę atmintį, kuo tu iš tiesų mano nuomonė ir užsiemi. Ir panašiais dalykais triūsdama prie Baginsko parodos irgi užsiminėjai. Tai čia vat be galo įdomi paroda, kur tikrai ne vienas ir kritikas ir tiesiog publikos narys žavėjosi tuo, kokia įvairialypė ta paroda, kiek ten yra ir paties Baginsko asmenybės, ir jo istorijos, ir biografijos, kad jisai ir plaukikas buvo, pas Stasį Krasauską treniravosi, ir čia žiūrėk nuotrauką su kačiuku, ir čia Baginskienei skirtas atskiras skyrius, labai kaip feministė pasidžiaugiau, ir ne tik kaip feministė, kaip man patinka ta mintis, kad nu ne dėl to turim prisiminti tas menininkės ir joms skirti deramą dėmesį, kad būtume mes feministai ne feministai, o tiesiog dėl to, kad gyvename 21 amžiuje ir jau reikia kažkaip reaguoti savo laiką ir vienodai vertinti abiejų lyčių kūrybą. Tai kągi, prieiname prie tų kontrapunktų. Norėčiau, kad pasižvalgytume po parodai, jinai tikrai buvo tiršta ir be galo įdomi. Tiesiog gal tokiais parodos va tavo išskirtais punktais, tom stotelėm, tom segmentais ir pakalbėtume.
3: Taip, čia toks retrospektyvinis grįžimas, bet man iš tikrųjų labai brangus, nes atrodė, kad gal ją ne visi suspėjo pamatyti, tai iš tikrųjų galima grįžti taip ir retrospektyviai. Tai tą parodą mes kūrėme, kaip jau minėjau, trysė, labai svarbus buvo architekto vaidmuo, tai yra Vytautas Gečas tikrai labai įsijautė į patį procesą. Ir va čia turėsiu paminėti,

0: Nes buvo ir tie tokie šiuolaikinių dizainerių arba menininkų tokie interpretaciniai objektai, kurie labai, man atrodo, daug skambesio ir tokio aktualumo į parodą įnešė. Bet pradėta, aišku, reikia nuo Tado Baginsko, tai yra nuo Kauno. Tarpukario Kaunas, 36 metai, balandžio 16, yra ta data, nuo kurios mes atsispyrėme. Ir man buvo tada tokia labai įdomi ir visą laiką tokia įkvepianti kuratorinė kažkokia ambicija, kaip atspindėti tą Kauną. Tiek turime 36 metus, jis gimsta juvelyro šeimoje. Visą laiką dizaino istoriją mes turim tokias atspirties taškus, kad vat iškart 37-ais Lietuva kartu su dar dviem Baltijos šalim turi savo Baltijos paviljoną Paryžiaus parodoje. Bet aišku, kaip tu čia parodysi, ten yra visiškai jo vaikystė. Bet tada mes atradome tokius vat, dizaineriškus artefaktus, kuriuos ir norėjosi prakalbinti. Pavyzdžiui, jo tėvo darytas laikrodis, kuris vat, dabar yra dar tame darbastalyje, kurį gali vat, žmonės pamatyti, įsižiūrėti ir kiek jis daug gali prakalbėti. Tai yra, turėjo jisai dirbtuves Kaune, savo tėvas juvelyrinės. Ir atrodė, vat, ta gyja, kaip jinai veda. Ir iki tol aš, pavyzdžiui, nemačiau tokios juvelyrinės tiesioginės gyjos Tado Baginsko kūryboje. O jau vat, vėliau, darant tą parodą, ją kuriant, ir kituose objektuose mes pamatėm, kodėl jis tiek daug kūrė su metalu, su gintaru įtraukdamas, kaip jis atidžiai žiūrėjo tiesiog juvelyriniu žvilgsniu į visus kitus artefaktus, nes jis ir parodų architektas. Tai vat, visas tas gijas norėjosi iš tikrųjų suvesti. Tada be galo įdomu buvo atrasti tas jo tarpukario laikotarpio ir vėliau jau, nes jo jaunystė prabėgo Kaune studijuojant Kauno Politechnikos institutė, dabar yra technologijos universitetas, tai vat kaip ta jaunystė Kaune, vis tiek jis kaip architektas labai žavėjosi tą tarpukario architektūrą, buvo įkvėptas, turėjo draugų, su kuriais ten studijavo, tai tas tyrimas leido iš tikrųjų atsekti, išsaugoti ir dar užrašyti vat tuos jo prisiminimus iš to Kauno. Tada labai svarbus jo jaunystės ir iki dabar jį lydintis kolega, draugas, bičiulis Eugenijus Antanas Cukermanas, kurio irgi dalis biografijos yra susijusi su ta dizaino arba parodų architektūros veikla. Tai va tas tokias gijas, tas jungtis atsekti, nu kažkaip buvo labai svarbu. Ir nors mes tiesiogiai negalėjome įtraukti daugybės artefaktų, nes jie neišlikė, tai vat parodą darėme iš tikrųjų iš tokių labai mažų segmentų, bet jinai prasidėjo nuo to Kauno ir pačiam Tadui Baginskui buvo vienas svarbiausių momentų, kad pavyko atrasti Vilniaus regioniniam archyve jo diplominį darbą. Tai va ten ir pasitiko toks nerealizuotas architektūrinis brėžinys, iš kurio iš tikrųjų grafikos dizainerė prie parodos, kuris Aurelija Slapšytė labai jautriai pasiskolino tokio šrifto detalės ir į visą parodą integravo, nes mes ją kūrėme per tokius raktinius tarsi žodžius arba segmentus, arba mes kaip vadinome salėlės. Tai va nuo Kauno tada ėjo kita sala, kuri buvo susijusi jau su baldais, su jo kelione į Jemeną, 67 metai, ir tai, kad jisai iš tikrųjų yra mokyklinių baldų kūrėjas, kas skamba kontrapunktiškai, visai nebūtinai teigiamai visi atsimena tuos mokyklinius baldus. Ir čia ir buvo ta tokia kuratorinė užduotis, kaip nepateikti visko taip labai pakylėtai, bet iš tikrųjų vat aš turiu tokį Alfonso Andriuškevičiaus nukaltą terminą, kuris man labai gražiai skamba, jis yra pasakęs, kad yra ir nupakilėtumas, kada tu turi pripažinti, kad kažkas nėra kažkaip labai jaučia, tai vat pakilėta, yra ir tokių kitų sąskambių ir niuansų, tai čia to nupakilėtumo tokio, kad tos kėdės visai nebūtinai gražios, gal apie kokybę dar kiti aspektai. Ne visai teigiamos, netgi trauminės patirtės susijusios su tos su sėdėjimu ant jų gali būti tokių patirčių. Tai vat visą tą integruoti mums vat padėjo tas pasirinktas toks kontrapunktiškumo aspektas, kad mes nebūtinai norėjome parodyti, kad tai vat tik tai kažkas labai kokybiško.
1: Taip, man atrodo, tavo parodose būtent tai yra įdomu, kad jauti tą tyrėjo žvilgsnį, kuris nesistengia idealizuoti savo herojaus, bet kita vertus parodo jo asmenybės visapusiškumą ir asmeninius pomėgius ir kažkokią santykį su kitomis meno rūšimis, kaip minėjai, ten plokštelių kolekcija ir panašiai. Ir kita vertus, vat kabinuosi už tos kėdės. Labai geras terminas nupakelitumas, nes jisai vis tiek kabinasi už to pakilėjimo, o nepasako, kad tai yra tiesiog kažkoks nužeminimas, nes nužeminimas tai reiškia, kad tu jau parodai tą žmogų žemiau, negu jisai buvo. O čia tiesiog tu jį iš tokių gal debesų nuleidi ant to žemės, kas būtų toks adekvatus žvilgsnis, natūralus. Dabar galvoju, nu tiesiog prisimenu tą parodą, aš ją visą išsifotografavau, nes man taip įdomu buvo visokie santykiai ir galvoju, kaip jinai įdomiai rezonuoja su šiuo laikiniu menu, gal mes čia ir padarysim tokį šuolį, bet iš tiesų, va ten pavyzdžiui, šviestuvai ir dabartinių menininkų susidomėjimas stiklu. Ir tie tokie modernių formų aš tiesiog galvoju, ir Pakui Hardvė, ir Emilijos Škarnulytės, kurio matėme Nidos meno kolonijoje, ir vat Art Vilnius neseniai tokios stiklo formos, ir tu supranti, kad kalbasi šitie dalykai, vat kalbasi tie kūriniai šiuolaikiniai su tuo, ką Baginskas ir Baginskė nedarė tuo metu. Nu ir dar paminėjai diplominį darbą ir man tai, kai aš jį pamačiau, man kažkaip tokia Oskaro Niemajerio, gal tu tą patį ir buvai parašius, bet aš kadangi ten Brazilijoje lankiausi ir galvoju, nu vat kažkaip čia skamba. Tai norėčiau, kad apie tos kažkokius modernizmo ryšius pakalbėtum, paskui toliau suksime tam salelėm.
0: Kadangi paminėjai tos stiklus, tai iš tikrųjų, tai yra vat, labai svarbi tokia misija, darant tą parodą buvo parodyti ne tik patį Tadą Baginską, kai mums labai svarbia asmenybė, nes mes galim su jo iki dabar vat, bendrauti ir mokytis, klausytis ir tai yra tokia dovana, bet ir kartu su juo kūrusius autorius. Tai neabejotinai labai svarbi rolė ir mums atrodė tokia kaip ir pražiūrėta buvo Gintai Baginskieniai, jo žmonai, kur dalį projektų jie darė kartu ir ta autorystė yra iš tikrųjų tokia kaip ir jungtinė. Ir aš jau iš ankstesnių savo tyrimų žinojau, kad jo garaže netgi Nasvyčių sukaltoje tokia lentynoje, jis taip yra pats ir pasakojęs, tebestovi į Monrealio pasaulinę parodą, neišvažiavę, nes tikrai jie negrįžo, galbūt tokie kažkiek nubrokuoti, bet Gintos Baginskienės kurti stiklai, tai buvo bendras jų projektas, 67 metai pasaulinė paroda, jie kūrė netgi kelis projektus tai parodai. Daug menininkų iš lietuvių tenais dalyvavo, bet jų vat, tie stiklai tebe stovė ir man atrodė, nu, tikrai tas vat, toksai materialusis mąstymas, kuris dabar yra vat, dažnai ir paminimas ir šiuolaikinių menininkų kūryboje ir dizainerių kūryboje, tas material thinking dažnai vadinamas, kada įsijauti į tą medžiagą, man atrodė, kad nu, iš tikrųjų norėčiau pasiūlyti, kad kažkas iš dizainerių imtųsi tokios bendradarbystės, tokios vat, tarsi dedikacijos arba tokios interpretacijos, kažkaip tuos įsijausti, pastudijuoti vat, tuos stiklus ir su jais pabandyti kažką padaryti. Aišku, tai yra be galo trapi medžiaga. Ir šiai tokiai kelioniai arba atradimų kelioniai arba tokiam iššūkiui ryžosi Mantas Lesauskas, irgi dirbantis dizaino katedroje ir pristatantis savo kūrinius ne tik šioje parodoje, labai intensyviai kūrinti šiuo metu, bet jisai sako, nu aš negaliu taip atsisakyti, sako, iš tikrųjų man tai yra proga prisiliesti prie tos istorijos ir jis tikrai labai jautriai pažiūrėjo, mes visą laiką kūrėme tokioj komandai, kad mes siūsdavome archyvinės nuotraukas, kurias atrasdavome, tada visas tokias su to susijusias medžiagas, ten publikacijas, ką naujai surasdavome tiek paties Tado Baginsko archyve, tiek ir iš tikrųjų nėrėmės ir į kitus archyvinius tyrimus, čia aš jau paprašiau ir iš tikrųjų džiaugiausi, kad įsitraukė ne viena dizaino tyrėja, tai čia noriu paminėti vat, ir Rasą Dargužaitę, tada Aistę Dičkalnytę, tai jos vat, skirtingais momentais irgi padėjo ieškoti tų artefaktų, nes parodą kuravom tokiu pagreitintu greičiu Ir visi ieškojom tos medžiagos, kad jinai kažkaip prabiltų. Ir tada man tas iš tikrųjų užsikabinęs, mes nežinom iki paskutinės minutės, kaip tai atrodys, sukūrė tokią skriejančią vat, instaliaciją tų stiklų. Jis jų tarsi ir tiesiog nepalietė, juos apgaubė tokiais tinklais metalo ir parašė tokį labai jautrų laišką Gintai Baginskienei kaip nepažintai kūrėjai, tarsi kaip ir atsiprašydamas, norėdamas vat, labiau pažinti jos kūrybą. Ir netgi tai tęsiasi iki dabar, mes atradome jos kūrybinę bylą Dailininkų sąjungoje, dabar vat, skanuojame ir randame dar naujos medžiagos, suprasdami, kad iš tikrųjų nu, daug tokių pražiūrėtų yra kūrėjų. Tai jinai viena iš jų, kuri ir vitražo srity labai daug dirbusi ir ypatingai su stiklu. Tai jinai kūrė ir pačius šviestuvus ir tokias savotiškas instaliacijas, kurių dėje beveik nu, nei viena pilna forma, jos nėra neišlikusios. Tai dėl to mums ir vat, tas toks atkuriamasis darbas arba interpretacinis yra labai svarbus.
1: Iš balkono. Laidoje iš balkono su menotyrininke daktare Karolina Jakaitė kalbame apie dizaino tyrinėjimus ir parodas. Ką apie mus ir mūsų laikmetį kalba daiktai parodose Tadas Baginskas, dizaino kontrapunktai ir ką dizaineriai veikia visą dieną. Man tai iš viso labai visada smalsu, Karolina, įlysti į tavo, kaip pasakyti, darbo kalendorių ar į tavo galvą ar kažką, nes tavo toks darbas dažnai ir yra. Tu darbuojasi su neišlikusiais dalykais, dažnai dizaino istorija yra kažkur kažkas paminėta, išlikusi kažkokia fotografija, Gintos Baginskienės fotografija ant jaunimo gretų viršelio su tais jos stiklais. Ir tokia vat kažkoks rankiojimas po kruopelytę, istorijos, pasakojimai, interviu su menininkais ir tu tokia kaip detektyvė, kaip antropologė, kaip nežinau, daugybė tokių profesijų vienoje vietoje ir taip po kruopelytę taip dėlioji tą Lietuvos dizaino istorijos tokį vaizdinį. Tai kaip čia dabar su tuo darbo procesu, tai kaip tu dirbi?
0: Nu, iš tikrųjų, yra toks procesas, kad jis vyksta nu, keliais tokiais tarsi sluoksniais, bet nu, labai svarbus mano darbo toksai aspektas yra vis tik tai tie gyvi interviu ir susitikimai su žmonėm. Tai visi, aš jau dabar taip retrospektyviai pažiūrėjau, kad jau yra lygiai 20 metų, kai aš esu tuose dizaino tyrimuose, tarsi pradėjusi taip beveik atsitiktinai ir intuityviai, bet viskas yra per tuos žmonės. Tai yra, nes ta dizaino istorija, jeigu va, taip žiūrėti fonduose, jinai yra dar labai labai neužpildyta. Ir čia yra ta tokia, nu, tarsi va, paskata, kad vis tik reikia ją pildyti, kad ir parodomis arba tokijomis tada publikacijomis, knygomis, nes kai mes pradėjom daryti ir paties Baginsko parodą, net taikomosios dailės ir dizaino muziejus suprato, kad iš tikrųjų neturi nei vieno artefakto, kuriame būtų vat, Tado Baginsko pavardė. Tai atrodė, kaip taip gali būti, nes aišku, tai yra tos paprastos kėdės, kurios tarsi kažkur mėtosi, bet visi kiti tie artefaktai ir dabar vat, mes juos atradome, galėsime vėliau įsiplėsti kaip, bet pabandysiu toliau atsakyti išsamiau į tą klausimą. Tai vat tie susitikimai su žmonėmis iki dabar man jie yra svarbiausia ir jie, aišku, nu, reikalauja begalės laiko, nes nu, ne per pirmą susitikimą žmogus tavim pasitiki. Ir apskritai, tu kartais turi skambinti visai nepažįstamam žmogui ir kažkaip tai įgyti jo pasitikėjimą, kad jis sutiktų, susitikti, įsileisti, papasakoti ir tada parodyti kažkokius jiems dažnai atrodančius nereikšmingus projektus arba kažkokias net nevertingas nuotraukas, o man tai būna tokios aukso vertės dalykai, per kuriuos tiesiog išprašai. Dažnai pataikai tokiu momentu, kur jau sako, kad ruošiausi vat šitą dėžutę arba šitą kažkokią papkę nu, jau sunaikinti, nes nu, žmonės neturi kur padėti. Tai tada tu iš vis jautiesi tokiu liudininku, kad nu, suspėjai išsaugoti tą artefaktą arba tą istorijos dalį. Ir tada, aišku, žinoma, kaip nu, dizaino tyrėja, kuri kaip mokslininkė stengiasi dirbti ir vėliau tą patikrinti, tai negali remtis vien tik tai vienu pasakojimu arba interviu, tada tikrini, žiūri, skaitai, tai bandai patikrinti archyvinius šaltinius, tas išlikusias bylas, kad surasti daugiau atsakymų, daugiau balsų. Ir labai svarbi tokia dalis darbo yra tas vat, susitikimas su pačiais artefaktais. Tai yra, kad kada jau gali juos paliesti, pakilnoti, apžiūrėti. Tai jeigu tai nėra muziejiniai artefaktai, nes muziejinius, tai mes žinome, kad mes turime jau tada liestis su baltom pirštinėm, ten jau labai atsargiai, dažnai net negali paliesti jų, ten tik tai apžiūrėti arba kažkaip tai iš toli pamatyti lentynose. O vat tose studijose tada tu gali pamatyti procesą. Tai vat procesas yra pats įdomiausias dalykas, kada tu pamatai vat ne vieną, o ten tuos vat nurašytus, nepavykusius, kažkokius medžiaginius bandymus. Tai jie labiausiai kažkaip inspiruoja ir atveria kažkokius, tai, nu, dažniausiai tuos kodus, per kuriuos jau vėliau stengiasi tą medžiagą jau kažkaip tai suvirškindamas pateikti. Bet turiu pripažinti, kad labai labai daug inspiracijų gauni ir iš visai kitų šaltinių. Tai yra ir iš tų pačių vat, kitų sričių, tarsi radio laidų, interviu arba kitų tyrėjų, tada nebejotinai iš visų parodų, tiek viso kito vyksmo, kuris tau irgi kažkokius naujus kodus atrakina. Ypatingai kažkokį tai tą šiuolaikiškumą prakalbina, kad tu tos medžiagos nekalbėtum kažkokia kita kalba, o kad vat, pabandytum pagalvoti šiuolaikiškai.
1: Man kaip tik labai įdomu tavo parodoje tas sugebėjimas viena vertus pasakoti istoriją, atsižvelgti į to laikotarpio kontekstą, rasti artefaktų, parodyti jungtis tarp skirtingų menininkų ir kūrinių. Bet kartu turėti tokią tikrai šiuolaikišką perspektyvą, kad ateini į atrodytų istorinę parodą, jautiesi kaip patekęs į šiuolaikinio meno parodą, ta gerąją prasme, kai tas menas provokuoja mąstymą, kai jisai tau parodo netikėtas jungtis. Ir dabar galvoju apie šitą parodą skirtą Tadui Baginskui, nu kaip įdomiai iš tiesų buvo integruoti ir tie jaunieji menininkai, kaip Mantas Lesauskas. Ir tie amžininkai, kursiokai, kaip Cukermanas arba Valaičio Saulė yra parodoje ir tie pokalbiai ir netgi parodoma, kaip tie žmonės bendravo, nes pats Baginskas yra pasakojęs interviu, kad va, tie santykiai, dizainas nėra tik tai apie objektą, tai yra apie santykius, apie pokalbius. Ir va yra tas skyrelis Zespul. Tai va norėčiau, kad apie jį ir papasakotum.
0: Taip, tai yra lenkiškas žodis, kuris yra labai svarbus Tadui Baginskui, jis įsiverčia kaip grupė arba komanda, dabar mes gal net pasakytume tokį raktinį žodį savo burbulas, tame, kuriame mes kažkaip sukame, susikalbame ir randame bendrą žodyną, o tais laikais tai buvo lenkiškas žodis, nes jie skaitė pirmiausia lenkišką literatūrą, knygas ir irgi buvo vat, svarbu atrasti vieną tokią su dizaino architektūra, interjero dizainu ir netgi tikruoju to meto modernistiniu menu susijusią knygą, kurią mes eksponavome kaip tarsi artefaktą. Labai dažnai dabar tose šiuolaikinio meno parodose kažkur ir užsienį paprašo netgi atnešti menininkui savo knygų lentyną, parodyti, vat, kas kiekvieną iš jų inspiruoja, ką jie skaito, kokia net gal ar poezija, ar dar kažkokios kitos literatūros knygos juos inspiruoja. Tai vat jam tai buvo lenkiška literatūra, knygos, parodos, nes ten galėjo nuvažiuoti. Ir tarpusavį jie netgi kalbėdavosi kai kuriais tokiais žodžiais, gal lenkiškai arba naudojo, tai ir norėjo išsiskirti, būti kitokie. Tai jie, kaip ir pats Tadas sako, kad tas Zespulas išsiskyrė tokia savo išvaizda kitokia iš to visos sovietinės tokios tarsi minios arba kažkokio taip pilkumo. Ir dar jisai sakydavo, kad dar kitas žodis buvo, kad jie buvo tokie lietsarginiai, nes jie nešiojosi savo iš tarpukario tėvų pasiskolintus skėčius arba lietsargius ir irgi norėjo parodyti, kad vat, jie yra kitokie, nes tai tarsi nevyriškas aksesuaras, bet jie jį taip mėgdavo pabrėžti.
1: Tai vat, kažkas man labai įdomaus. Tas skėčio momentas, lietsargio, Ir tai supras, buvo nevyriška nešiotis lietsargį sovietmečio, ar kaip
0: jis
1: čia?
0: Taip yra pasakęs, kad nu, galbūt ne tai, kad visą laiką su juo eiti va, taip demonstratyviai, jam taip nežinau, iš kur tai yra, gal stereotipiškai, bet va, tai čia jau remiuosi į tos jų pačių liudijimus. Ir ta Zespula, aišku, mums buvo toks iššūkis, o tai kaip parodyti, mes nu, mielai norėtume kažkokį tai va, staliuką arba jūsų tos kurtus interjerus, bet visa tai yra nu, neišlikę. Ir tada susiduri su to tokiu, nu, iš tikrųjų, objektų trūkumu. Ir, aišku, jau čia reikėjo išprašyti ir gauti sutikimus, bet mes, kadangi daug laiko praleidome kalbėdamės ir lankydamėsi Tado Baginsko namuose, jis ten turi tokį net kaip ir neformalų dizaino klubą, kur laukia savo studentų, kolegų ir kitų besidominčių. Tai pasilankydamėsi mes visą laiką matydavome tokius du abstrakčius tapybos darbus. Vienas iš jų buvo Eugenijaus Cukermano jam padovanotas ir Kazė Zimblytės. Ir mums atrodė, nu, čia mes kuriam dizaino parodą, bet labai norėjosi juos integruoti. Ir gavom sutikimus ir tada mes nu, va, taip integravom per tokius momentus. Ir man atrodo, daugam buvo atradimais tie vat, tokie kūriniai, kurie vat, pasakoja apie jo tą ratą, kaip jisai su jais bendravo. Nes su Kazė Zimblytė jie kartu dirbo prie dar kitos pasaulinės parodos, prie Monrealio, bet jau Osakos. Ir čia irgi buvo tokia detektyvinė istorija, mes labai norėjome surasti, kaip atrodė tas Kazė Zimblytės sukurtas Tado Baginsko tarsi užsakytas arba toks įsivaizduotas abstraktus kilimas, jis tiksliai prisimena parametrus, netgi Elonai Lubytei per parodos uždarymą nupiešė, kaip tai atrodė. Tas kilimas, pasakydamas, kad jis tikrai jį matė, jis tikrai buvo realizuotas ir lieka tokia dar irgi va, detektyvinė paslaptis, nes nėra užfiksuota, neradome jokios nuotraukos arba kažkokio tokio jos pačios eskizo. Tai va, bet norėjome tai įtraukti, kad parodinami, kad jis labai daug bendradarbiavimo. Buvo atviras bendradarbystėms nuo pat pradžių, dėl to mums neatrodė, kad mes einam prieš tarsi jo valią, vat, kviesdami į naujus tuos bendradarbiavimus.
1: Taip, ir tiesiog parodoje yra tokia labai graži išryškinta Tado Baginsko citata, aš pacituosiu. Man didžiausias turtas tai sutikti žmonės, tiek mano paties mokytojai, tiek vėliau mokiniai, buvę studentai ir kolegos, ir žinoma aplinka, kurią tyrinėjau kaip stebėtojas, o dabar istorijų pasakotojas. Tai man atrodo tas dizainerio, kuris nėra tik tai kažkokių daiktų kūrėjas funkcionalių, bet yra labiau tos aplinkos ryšių, vat netgi konstruotojas ir netgi kažkuria prasme tam tikrų pasakojimų kūrėjas per tą materialę, man patiko Manto Lesausko panaudotas material kinship, materiali giminystė, tu tarsi per tam tikrus daiktus, per medžiagas tu kalbiesi ir kažkuria prasme ir tiesi netgi tiltus į ateitį, kaip mes jau čia pakalbėjom apie tos šiuolaikinius menininkus naudojančius stiklą. Tai tada, kas dar tau, Karolina, kuriant šitą parodą, pasirodė tokio įdomaus tos jungtis iš kitų galbūt salelių?
0: Tai labai svarbi jungtis yra susijusi su jo kaip parodų dizainerio veikla. Tai per čia yra jungtis su Baltijos šalių dizaineris, nes jis 62 metais pradėjo kuruoti, arba netgi taip sakytume, vat, kaip architektas dirbti su parodomis, kurios pristatinėjo tuo metu Baltijos šalių jaunųjų architektų dirbusių baldų srityje ir tos parodos keliaudavo iš Vilniaus į Taliną į per Rygą. Ir čia jam labai svarbi buvo tokia partnerystė, draugystė su Estu Velo Asi, tokiu architektu, ir su kuriuo jie susitiko vėliau Londone. Ir čia jisai vat, visą laiką sakydavo, kad tokia nuotrauka, kurią mes įdėjome į tą darbastelį, irgi dar visus kviečiame detaliai apžiūrėti, kur jie trys architektai susitinka jau Londone, bet jie susitikdavo ir tose Pabaltijo šalių parodose. Vėlgi nėra daug artefaktų, bet per čia atsirado tokia jungtis su tarpukario objektais, nes jis darydavo ir tas vadinamas, tuo metu tai vadinosi liaudės buities parodos. Ir čia buvo tokia paroda buvusi Leningrade, dabar Sankt Peterburge, bet įdomumas buvo tas, kad toj parodoj mes atradome nuotrauką, kurioje 65 metais jisai eksponavo iš Čiurlionio nacionalinio muziejaus pasiskolinęs tokias autentiškas prieverpstes, labai gražiai jas sudėliojo. Ir čia jau vat aš dėkinga Rasai Dargužaitė, kuri surado tos archyvinius konkrečius raštus, kurias iš jų skolinosi su konkrečiais kodais. Ir mes galėjome atkurti 6 jų kompoziciją. Ir tada gavome dar vieną tokį įdomų atsakymą, jog kitos 2 yra paskolintos tuo metu nacionalinėme muziejuje veikusioje Paryžiaus parodoje. Paryžiaus parodų parodoje, ant Paryžiaus tų buvo bangos. Miglės Lebednykaitės kuruota ir iš tikrųjų buvo toks wow mums atradimas, nes supratome, kad tos pačios prieverpstės, nu iš tikrųjų tokie lietuviški artefaktai pasakojantis tiesiog labai gilę šaknis, tokius kodus atveriantis, tikrai turintis tokią energetinę dozę, netgi kaip patys artefaktai, jie keliaudavo kartu su Tadu į tas skirtingas parodas. Ir jie, vadinasi, jis prie jų liesdavosi, važiuodavo, atrinkdavo ir tada tas vat atėjo iš tikrųjų toks labai jautrus pajautimas. Mes to nebuvome pastebėję ir pastebėjome su Julim, kad kita buvo rodyta ir Paryžiuje, kad vat kaip jam svarbu buvo liestis prie tos autentikos ir kaip pagarbiai jis ją vat išeksponuodavo. Tai čia buvo tokia labai svarbi žinutė, kad mes galime vat įjungti tuos su tarpukariu siejančius artefaktus, tiesiogiai prie jų prisiliesti. Nes iki tol atrodė, gal mes pasiskolinsime bet kurias, nu, tiesiog prieverpstės, bet kai suradome būtent tas ir tik tai atidus ten jau lankytojas galėjo jas taip įžiūrėti, čia ir buvo to tokia tarsi užduotis, kurią galima būtų plėtoti, vat kaip pačiam susikonstruoti, tai, nu, tai buvo be galo toks atradimo džiaugsmas, kad vat staiga susijungė tie momentai.
1: Taip, kaip tik žvelgiu dabar į nuotrauką, kurią padariau parodoje ir jos, nu, be galo įspūdingos. Dabar mes sakytume koks nors vizualinis lietuviškumo ar ten baltiškumo kodas, raktas, kažkokie tikrai fantastiniai, kosminiai objektai. Ir galvoju, kad tie menininkai, kurie sovietmečių kūrė, jie negalėjo tenais tą sistemą vienas, du ir įveikti, bet jie visi kažkaip bandė kažkokiu tai būdu vis dėlto tą savo tapatybę įrašyti, parodyti, vat per prieverpstės, per kažką. Aišku, galėjo būti toks dvigubo žaidimas, kad o čia liaudės menas, liaudės tai gerai, bet iš kitos pusės tai yra lietuvių liaudės menas arba gal ten baltiškas ir tas Baginsko noras nu prie to modernaus dizaino vat, parodyti, koks čia yra ryšys, tas atrakinti istoriją. Čia tikrai kaip toksai istorijos raktas, netgi sakytų mitologijos raktas, kur čia nueina taip giliai į formos sampratą, tai čia tikrai, man atrodo, galima dar tyrinėti ir tyrinėti. Tai čia šita dalis buvo apie tapatybę. Ką dar galėtum pasakyti, galvojant apie Tado Baginsko kūrybą, kur atrodytų dizaineriai, tai jie, nu, gal nėra tie, kad būtinai ten išreikštų kažkokį lietuviškumą. O kita vertus, gal yra kažkokių įdomių jungčių, aš galvoju, kiek, pavyzdžiui, tokia konstruktyvė ir labai patogia kėdė, galėsi, Karolina, apie tos kėdės istoriją pakalbėti. Kiek mes galėtume galvoti, kad nu va čia galėjo lietuvių dizaineris sukurti. Gal galėjo ir bet kuris dizaineris ne lietuvis sukurti. Bet man va įdomu, ar tu pati ieškoji, ar tau kažkokios jungtis vėrėsi, ar čia dabar dabartinės mūsų interpretacijos.
0: Nu, ta kėdė, tai jinai man tokiais skirtingais momentais atsirakino. Vienas dalykas, mes ją pagaliau suteikėm, nes iki to jos turėdavo skirtingus numerius tenais. Ir, nu, iš tikrųjų, nieks jos net pažindavo gal, arba žinodavo tik labai jau tą lauką pažįstantis, kad tai yra Baginsko kėdė, arba iš kažkokių nuorodų. O dabar mes ją norėjom taip įvardinti kaip Gintaro kėdė. Jinai siejasi, tą gintarą galima simboliškai atrakinti. Tai gintaras yra viešbutis 65 metais pastatytas Vilniuje ir atidarytas. Dabar ten yra irgi tebėra viešbutis, nors nieko nebėra išlikę iš to interjero prie geležinkelio stoties. Dabar jis vadinasi Panorama. Čia galima į tai nesigilinti, bet tiesiog jeigu atpažįstant tokias geografinės nuorodas vilniečiams arba kitiems duoti tokius tarsi geografinės nuorodas atpažinimui. Ir tame viešbutyje buvo restoranas, kurio interjerą ir kūrė Tadas Baginskas, ir ta kėdė ten ir buvo sukurta jam. Tai jinai turėjo tokią keletą jos versijų. Ir viena iš jų vat, ir buvo ta su porėmiais, tokia jau tradicinė, kad tu vienas ir taip galėtum pietauti ir tarsi kalbėtis, sėdėdamas prie tokio vakarienės stalo arba atskiro pokalbio. Tai to interjeros raktinis toksai ženklas buvo Valaičio sukurta senelė, labai įspūdinga, kosminė galima sakyti.

0: Ir tie sąskambiai iš tikrųjų vat, per tai ir atsivėrė. Mes galim išduoti vat, tokį momentą, kurį jeigu žmonės, kurie matė parodą, tai vienas iš raktinių tokių ženklų buvo Vytauto Gečo sukurta jau ne tik tos senelės, bet ir kitų senelių tame tarpe ir Gintos Baginskienės matytų ir neišlikusių senelių tokia dedikacija. Tai jisai inspiruotas visų tų tokio 70-mečio modernistinių ženklų, sukūrė tokį naują artefaktą, naują tokį vaizdinį. Tai ką norėjau pasakyti, kad vat, ta kėdė tarsi siejasi su vat, tuo gintaru, bet galima gintarą ir žiūrėti tokia perkeltinė prasme, kad tai yra buvo medžiaga, su kuria iš tikrųjų dirbo jo tėvas kaip juvelyras ir pats Tadas į kelis savo objektus buvo irgi integravęs gintarą. Tai atsiranda to tokia tarsi gintarinė linija, kas irgi labai baltiška, labai paprasta, galima sakyti, labai primityvu iš vienos pusės tokia jungtis, bet jinai veda ir per tokį momentą, kad jis tebemiega ant tos gintaro lovos, kurią vat, jisai kaip architektas gavo iš to viešbučio. Ir čia jau buvo momentai, su kuriuos mes atradome tik vat, tokio labai ilgo ir tokio intimaus bendravimo metu, kada mes vat, tikrai klausinėdavom tokių detalių, kurių šiaip žmonių neklausinėsi, tai vat, tu tarsi brauniesi tokią erdvę, bet sužinai tokių svarbių momentų. Ir tada įvyko toksai atradimas, nes važiavome į tokią ekspediciją, į jo sodybą buvusią ir ten atradome to gintaro viešbučio baldus, tai yra tokį staliuką ir fotelį, kurie dabar yra Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus, taikomosios dailės ir dizaino rinkinyje. Tai čia jau toks, sakyčiau, tos parodos toks atradimas, kuriuo mes galime didžiuotis, nes jie buvo restauruoti Prano Gudyno restauravimo centre ir ten suskambėjo ta tokia gintarinė spalva. Tarsi mes iki tol galėtume ją vadinti samanų spalva, bet atradus tą pirminį audinį, jinai vat, suskambo tarsi ir per tą gintaro liniją.
1: Nu, labai įdomus ryšys, be abejo, netiesioginis, čia tikrai negalima pravesti kažkokių verpščių, ten tų kodų ir tokios, sakyčiau, minimalistinės funkcionalios kėdės, kuri dar buvo, kaip tavo parodoje buvo parašyta, vadinta kuprėmis, nes atkaltė taip tokia, liktai tokia išlenktas. Dabar tarp kitko žiūriu, kad tos ergonominės kėdės jos kažką panašaus imituoja, kad tau į nugarą tokia įlenkta, o ten Baginskas kažkaip labai elegantiškai ir patogiai visą tai padarė. Ir iš tikrųjų gražus toks buvo pastebėjimas parodoje, kad kaip tik sėdėdami ant gintaro kėdžių posėdžiavo ir vis dar posėdžiaujo Vilniaus dailės akademijos dizaino ir tekstilės katedrų dėstytojai dailėtyros instituto tyrėjai ir tyrėjos. Tai kaip sakant, dar funkcionuoja tos kėdės, ne visi jas atpažįsta, kiti jau specialiai ieško, restauruoja, kiti nieko nesupratė, išmeta kaip senieną, bet tai tikrai be galo patogios kėdės. Nu, žinokit, jos yra patogios ir kai dar sužinai, kad tai yra būtent Tado Baginsko autorinis, kaip sakant, darbas, tai dar pagerėja tos kėdės jausmas. Na kągi, judėkime toliau, mums iš tiesų liko visai nebedaug laiko, jau tarsi reikėtų apibendrinti visą šitą pokalbį, tokį gal jau iš paukščio skrydžio, galvojant apie apskritai Lietuvos ir Baltijos dizaino istoriją. Tu kaip tik neseniai su esu autorė rašyti tokį straipsnį apie bendradarbiavimą. Tai ar egzistuoja tas baltiškasis dizainas, ar čia labiau yra tokia tyrinėtojų konstrukcija?
0: Tai čia yra mano iš tikrųjų dabartinių tyrimų toksai klausimas, kuriuo aš ir gyvenu ir persikeliu jau per Baginską, per jo studentus į sąjūdžio laikus. Ir mes kartu su Este, kolegė dizaino tyrinėtoja irgi istorikė Trin Jerlei, esame tokio naujo Europos Bauhauso tyrimų dalimi. Tas centras yra įsikūręs irgi dailės akademijoje ir tai yra galimybė vat, kelis metus atidžiau atsidėti tyrimams. Tai mes tyrinėjame tuos nežinomus vardus, bandome surasti jų ryšius ir vėliau galbūt irgi integruoti į būsimas parodas, nes tai yra nu, be galo svarbus mums visiems laikotarpis, lūžinis, atgavimas nepriklausomybės ir staiga galime suprasti, kad mes nežinome to laikotarpio dizainerių ir jų vardų, nežinome jokių artefaktų, tai labai svarbus momentas yra juos vėlgi pakalbinti, surasti ir sužinoti. Ar jį buvo toks baltiškas dizainas, tai čia yra mūsų toks vienas iš tyrimų klausimų, stengiamės jį atsakyti ir dabar dar negaliu taip tiksliai pasakyti, bet kad buvo ryšiai ir kad jie buvo stipriausi, bene vieni iš stipresnių būtent tuo laikotarpiu, siekiant nepriklausomybės. Ir per tai galiu pasakyti, kad konkrečiai per Talino liniją, tai yra per tą tradiciją, jog sovietmečių nemažai lietuvių dizainerių ir menininkų, ypatingai metalo menininkų, juvelyrų, buvo baigę būtent Talino dailės instituto. Ir per tai mes bandome tyrinėti tuos vatrišius. Ir čia galiu irgi taip netiesiogiai užsiminti, kad tuo pačiu metu Titanike veikia nuostabi paroda pirmajame aukšte Birutės Tulgaitės, jau metalo menininkės, bet man ją smalsu žiūrėti kaip Talino dailės instituto absolventė ir tikrai esu be galo dėkinga, kad galėjau pamatyti, Birutė leido prisiliesti prie jos baigiamojo darbo, jinai nemėgsta tų rodyti retrospektyvinį parodų, tik naujuosius darbus, bet čia vat atsiranda ta tokia jungtis su ta baltiška tradicija, jinai dar nėra gal iki galo įvardinta, bet ta vat tokia gal meninė laisvė, saviraiškos laisvė, ekspresija, labai atidus įsijautimas į medžiagą, jos tiesiog toks pajautimas iš vidaus yra galbūt tos mokyklos vienas iš kodų arba galimybių tai atrasti. Tai va, parodos nėra susijusios, bet jos veikia tuo pačiu metu, tai per tai susiję šie tokie kartu vykstantis parodiniai įvykiai.
1: Taip, Karolina, na labai ačiū. Aš tai mielai klausyčiausi tiesiog tavo paskaitų ciklų apie lietuvišką, baltišką ir pasaulinį dizainą, nes man įdomu, kaip tu tas jungtis sumezgi. Tos parodos visą laiką yra toksai ir vizualinis, ir intelektualinis nuotykis, kuris nėra tik šiaip savo tavo fantazijos taškymasis, bet yra pagrįstas labai rimtais tyrimais, archyviniu darbu, pokalbiai su autoriais. Na, tiesiog tai yra didelis malonumas visiems, kurie ne tik tai domisi vizualiniu ten tu menu, dizainu, bet apskritai, kurie domisi mūsų kultūros kažkokia vizualiaja raiška, jos tam tikrais kodais einančiais per amžius. Tai aš dėkoju dizaino tyrėjai daktarei Karolinai Jakaitei, kurie atėjo ir taip įdomiai papasakojo ir apie Tadą Baginską, ir apie jo darbastalį, ir apie apskritai mūsų dizaino tam tikrus labai svarbius kodus. O čia buvo laida Iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, prie pulto darbavosi garso režisierė Sonata Barčytė Jadevičienė. Klausykite mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite laidos įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: Maestro Viktorijanas Vonostinas, žymusis violončelininkas Maksimilianas Hornungas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras per Richardo Strauso muziką panardins į legendų ir mitų pasaulį. Don Kichotas kovos su vėjo malūnais, Zaratustros mintys taps galingais garsais, užvirs Salomėjos aistros. Skambės ir Josefo Jongeno Fantazija. Filharmonijoje spalio 10-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atnešė šiandien diena.
2: Gerai žinoti ir gera ta žinia skaityti LRT.

0: lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
1: Modus.

0: LRT klasika.
1: 4 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Rusija apšaudžius rytų Ukrainoje esantį Kramatorską, žuvusių padaugėjo iki 33, dar mažiausiai 18 sužeistė. Donecko srities vadovas sako, kad Maskva smūgiui pasitelkė valdomas bombas, apšaudyti du miesto viešojo transporto autobusai. Prezidento Vladimiro Zelenskio teigimu pataikyta į autobusų stotelę. Pastaruoju metu Rusija dronais ir valdomomis bombomis vis stipriau apšaudo pafrontėje esantį Kramatorską. Miestas laikomas vienu Ukrainos gynybos tvirtovi Donecko srityje, kurią Maskva siekia užimti. Tuo metu per Rusijos ataką Kyjive žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 14 buvo sužeista. Miesto meras Vitalijus Kličko teigia, kad surengtos 2 atakos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad jeigu reikės, Lietuva gali pasiųsti daugiau karių padėti saugoti sieną su Kaliningrado. Dabar pasiųsta apie 100 karių, kurie turėtų padėti saugoti pasienę apie 2 savaites. LRT radio pasienyje su Rusija Panemunėje kalbinti gyventojai sako grėsmių nejaučiantys, o sprendimą sienos apsaugai pasitelti kariškius vertina skirtingai.
2: Girdėti kaip ir teko, bet kad matyti vizualiai nieko nemačiau. Manau, kad čia kol kas nieko nereikia, čia viskas ramu. Mes kaip gyvenom seniau, taip ir gyvenom. Viskas ramiai, kaip gyvenimas, kaip virė, taip ir verda toksai pat.
3: Nebent kontrabandistus gaudyti. O kad čia kas pultų, aš nežinau, čia ką jie galvoja, mūsų valdžias neįsivaizduoja. Kad čia panika kelias, nežinau, čia tylu ramu pasmokti.
4: Nežinau, čia jų prioritetas, kariuomenės pačios. Normaliai viskas ramuojas.
5: Jūs jaučiate saugiai?
4: Kaukasai. Ir tikiuosi ateity taip pat.
1: LRT radio Panemunėje kalbinti gyventojai. Sustiprinti pasienio apsaugą paprašė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jis tikina, kad grėsmių lygis Lietuvoje šiuo metu nėra pakitęs. Finansų ministras Aurimas Valys sako, kad Lietuva neišsiskirtų Europos Sąjungoje, jei šalies biudžeto deficitas viršytų 3%. Taip ministras teigia premjerui įvardijus, kad kitame deficitas gali siekti beveik 4% bendrojo vidaus produkto.
6: Biudžetas yra konstruojamas būtent taip, kad jaunos šeimos jaustų valstybės petį, pensininkai sulauktų deramos pagarbos ir Lietuva būtų saugi ir tvirta. Yra siekiama vengti situacijų, kai valdžios sektorius deficitas viršija 3% nuo BVP. Jau nebesivelsiu į kvestionavimą būtent Maastrichto kriterijų, bet primenu, kad mes tikrai neįsiskiriam niekaip ypač iš pasienio teritorijos ir mes maksimaliai atliepiam mūsų minėtus prioritetus.
1: Finansų ministras Aurimas Valys. Buvusi finansų ministrė konservatorė Gintarė Skaistė sako, kad galbūt bene 4% sieksintis biudžeto deficitas yra labai didelis.
7: Nėra kriziniai metai, kuomet galima būtų sau leisti dėl kažkokių labai objektyvių priežasčių didinti biudžeto deficitą šitaip ženkliai. Panašu, kad tiesiog prisidengama gynybos argumentų, didinant išlaidas kitose srityse.
1: Parlamentarė Gintarė Skaistė. Kitų metų biudžeto gairės pristatęs premjeras teigia, kad gynybai numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto arba 4 milijardus 800 milijonų eurų. Vadinamajam šeimos paketui planuojama skirti 150 milijonų eurų. Kitame turėtų aukti pensijos, taip pat darbo užmokestis pedagogams, statutiniams pareigūnams, kultūros sektoriaus darbuotojams. Prieš šitojus rungtynės pasaulio futbolo čempionato atrankoje Lietuvos moterų rinktinės treneris Tomas Ražanauskas sako, kad sporte viskas įmanoma. Antrajame atrankos etape Lietuvės rytoj Kauno Dariaus ir Girėno stadione susitiks su Švedija, kuri FIFA reitinge užima 8 vietą. Ražanausko teigimu Lietuvos futbolininkės bandys bėgti į greitas atakas.
8: Reitingų skirtumas yra milžiniškas, bet vėlgi aikštėje žaidžia žmonės, visi darom klaidų ir yra viskas įmanoma visada. Be abejo, kad mum tikriausiai norint pasiekti teigiamą rezultatą, tai reikėtų koncentruotis į discipliną, kompaktiškumas ir greitį išpuolį į atakas. Taktika svarbu, nusiteikimas, emocija turi būti irgi gera, kai sakau, mum nėra ką prarasti. Mes turim eiti žaisti tą, ką mokam šiai dienai ir sužaisti geras rungtynės.
1: Lietuvos moterų futbolo rinktinės treneris Tomas Ražanauskas. Į trečią ir paskutinį pasaulio čempiono atrankos etapą pateks komanda per 2 tarpusavio rungtynes pelniusi daugiau įvarčių.

0: Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt protarpiais palis, temperatūra svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną taip pat protarpiais palis, vietomis smarkiai, temperatūra rytoj kils iki 10-14 laipsnių. 4:05.
1: Pakeliui su klasika.
2: Labadiena, čia Pakeliui su klasika laida. Aš Indrė Kaminskaitė kviečiu drauge pabūti iki 17 valandos, kaip ir kiekvieną darbo dieną tokiu metu. Pateikime jums koncentruotą dozę įdomių pasakojimų apie kultūrą ir žinoma aktualijų. Antroje laidos dalyje pabendrausime su Estijos režisieriumi, kuris kaip tik šiomis dienomis Lietuvoje Vilniaus senajame teatre pristato savo šalyje sukurtą spektaklį pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę. Ir ta pjesė pasakoja apie Mariupolyje nužudyto režisieriaus Manto Kvedaravičiaus tragediją. Apie tai išgirsite, kaip ir minėjau, antroje laidos dalyje. Na, visai netrukus mes pasikalbėsime apie Nobelio literatūros premijos laureatę, kurios vardą išgirdome šiandien, Ann Carlson. Taigi specialisčių įžvalgos visai netrukus.

0: 2026 metų Nobelio literatūros premija skirta kanadiečių rašytojai Ann Carlson už drąsią ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai dialoguodama su klasikinė tradicija sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas. 76 poetė, eseistė ir antikinių studijų specialistė Carlson savo kūriniuose apie meilę, geismą ir neviltį suteikė misticizmui bei antikai šiuolaikišką atspalvį. Carlson yra 19 moteris Nobelio literatūros premijos laureatė, iš viso šią premiją apdovanoti 119 autorių. Laureatė šią žinią pasitiko būdama Islandijoje ir, kaip pati sakė, besiklausydama vėjo. Taigi apie šią autorę dabar ir tiesiog Nobelio komiteto sprendimą mes pasikalbėsime su vertėja Aleksandra Bondarev, kuri išvertė vienintelę lietuvių kalbą pasiekiamą šios autorės knygą Raudonos autobiografija. Sveiki, Aleksandra.
1: Sveiki.
0: Su mumis taip pat yra literatūrologė, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docentė Rūta Šlapkauskaitė. Laba diena.
2: Laba diena.
0: Bei sveikinuosi ir su literatūrologė, kritikė, daktarė Neringa Butnoriūtė. Sveiki.
3: Labadiena.
0: Visas pašnekoves galite matyti ir vaizdo transliacijoje, kurią įsijungti galite portale lrt.lt. Taigi, kaip matome, įvairūs knygų lažybininkai šį kartą ganėtinai pataikė, nes Carlson pavardė buvo daug kur minima tuose prognozių sąrašuose. Tai Neringa, pradėkime nuo jūsų. Kaip jūs pasitikote šitą žinią? Ar jums buvo netikėta, kad būtent Carlson tapo premijos laurete?
3: Man čia žinia pasirodė labai maloni, aš ją sutikau, tiesą sakant, miške būdama ir pagalvojau, kad, na iš tikrųjų, Lietuvoje, kai mano purbule aptarinėjame šį naujieną, tai dažniausiai tikėjosi ar Murakami, ar Atwood, bet man atrodo, kad reikėtų pažiūrėti šiek tiek iš šalies, kad Nobelis vis dėlto skiriamas nišiniai, sudėtingai literatūrai ir tie sprendimai, kurios priima komisija, man dažniausiai atrodo, rodo, kad mes matom giliau, plačiau ir tokią literatūrą turbūt ir versti, skaityti ir leisti galėtų būti prestižas.
0: Mhm. Na, ne visada, kai aptarinėjame Nobelio literatūros premijos laureatus, galime pasakyti, kad lietuviškai turime to autoriaus ar autorės kūrybos. Šį kartą vienas eiliuotas romanas Raudonos autobiografija mums yra pasiekiamas lietuviškai, kaip ir minėjau, vertėja Aleksandra Bondarev. Tai Aleksandra, jūs kaip vertėja, kaip apskritai matote Carlson kūrybą, kuo jinai yra išskirtinė, kuo jos kalbinė raiška galbūt jums yra įdomi ir kokių vertimo iššūkių ar džiaugsmų kelia?
1: Tai iš tikrųjų, sakyčiau, kad šita autorė yra tikrai absoliučiai unikali, ypatingai savo stiliumi. Žinoma, jūs jau minėjot jos tokį įstabų įvairių laikų pinimą, tai yra būtent tradicijos pokalbis su šiuolaikybe ir skaitant jos knygas pasidaro kartais net nebeaišku, kuriame čia laikmetyje esame, o galbūt visose vienu metu. Bet man, žinoma, kaip pačiai, kaip ir lingvistai, galbūt daugiausiai širdį glostė tiesiog jos stilius ir pačios anglų kalbos poetiškumo atskleidimas tiesiog labai labai ypatingom priemonėm ir tai iš tikrųjų sukėlė labai daug tokių, nenoriu sakyti keblumų, labiau gal malonių rebusų verčiant šią knygą, kas tikrai užtruko labai ilgai atsižvelgiant į tai, kad knyga nėra tokia jau labai didelės apimties, nes reikėjo tiesiog lietuvių kalboje ieškoti visai kitokių poetinių priemonių, kažkaip siekiant perteikti tą poetiką. Tai tikrai knyga nėra toks lengvas skaitalas, taip sakant, bet jinai yra trumpa, tarsi ją teoriškai galima būtų perskaityti per kelias valandas, bet ją norisi tiesiog skanauti, užuot surijus akimirksnio ir skaityti lėtai ir mėgautis. Ir, jo, aš pati šią knygą pirmą kartą perskaičiau dar keli metai iki pradėdama versti ir įsimylėjau ir po to štai išsipildė tokią svajonę ją išversti. Tai esu labai iš tikrųjų dėkinga leidyklai Rara ir Benui Arvidui Grigui už šį kvietimą.
0: Taip, būtent Benas Arvydas Grigas, mačiau jau jo nuotrauką, jo belaikančio tos knygos egzempliorius, jau sklando socialiniuose tinkluose su prierašu, kad na, gal dar spėsite įsigyti, žodžiu, egzempliorių, kiek jų turime, tai tikėtina, kad bus išpirktas tikriausiai šis leidimas, taip galime paspekuliuoti, bet Aleksandra, na, tie, kurie pradės pažinti su šia autore būtent nuo šitos knygos, kaip manote, na, kokią šią autorę pamatys, su kokia istorija susidurs?
1: Tai iš tikrųjų, ypatingai pradėjus skaityti šią knygą, atrodo, kad jeigu sunkiai gaudaisi antikos mituose, gali būti netgi sunku ją taip perkasti, bet aš labai linkiu žmonėm neišsigąsti ir tiesiog nerti gilyn ir mažų mažiausiai pajusti labai labai ypatingą poetiką ir ypatingą mitinį ir stebuklišką tokį pasaulį. Tai tiek.
0: Priminsiu, kad su mumis yra ir docentė Rūta Šlapkauskaitė. Rūta, jūsų fakulteto, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto kolega Tomas Riklius jau socialiniuose tinkluose spėjo vėlgi pagirti irgi šią autorę ir rašė, kad gyrė ją už tai, kaip jinai žaidžia jungdama klasiką ir šiuolaikinius tekstus ir sakė, kad išlaiko originalo subtilumą. Tai kaip jūs tą pati įvertintumėte žaismę kuriamą autorę tarp klasikos ir šiuolaikinių tekstų?
2: Na, aš suprantu, kodėl Tomas gyrė poetę, nes jis pats klasikas, bet iš tikrųjų Carson rūpi ne vien tik tai klasikiniai tekstai, nors ji pati, aišku, yra antikinės literatūros specialistė, bet ji neretai atsigręžia ir į anglų literatūros istoriją, į tokius autorius kaip Emily Brontë ar Jonas Keatsas. Tikriausiai tarp keleto tokių bruožų, kurie galėtų nusakyti Carson poeziją, tai verta paminėti tai, jog ji tarpina įvairius žanrus, neretai jos poezijoje sunku atskirti, kur pasibaigia poezija ir prasideda eseistika, ar fikcija ir, tarkim, memuarai. Ir jau kaip ir Aleksandra sakė, kad dažnai na, nebežinai, ar yra kokia tai skirtis tarp praeities ir šiuolaikybės. Jos poetinė kalba, aš sakyčiau, yra labai vizuali, tokia tapybiška. Ji nuolatos atsigręžia ir į vizualiuosius menus ir jau nemažai yra ir kritinių literatūrologinių darbų skirtų būtent tokiai tematikai. Ką dar išskirčiau, kas mano galva galėtų paaiškinti, kodėl gera apsigyventi Carson žodžiuose, poetinėme žodyje, tai jos samoingumas ir ironija. Ji visuomet išlaiko tą tokią kritinę distanciją su pasauliu. Jos poezija tikrai nėra sentimentali. Ir net jeigu kai kam gali atrodyti, kad ši poezija yra galbūt kiek akademiška, turint galvoj pačios Ann Carson darbą, tai kad ji dirba kaip vertėja ir ji dėsto universitetuose, tai vis tiek jos to poetinio žodžio toks plastiškumas ir samojingumas, mano galva, jis rezonuoja, turėtų rezonuoti bet kokiam skaitytojui. Mhm.
0: Taip, jūs čia svarbų dalyką paminėjote, kad tai yra ir vertėja, ir pavyzdžiui, Nobelio komitetas irgi pabrėžia, kad jos vertimai iš klasikinės graikų kalbos it kokie autoriniai kūriniai netgi yra. Bet dabar klausimas galbūt apie šiek tiek kitus dalykus su mumis ir Neringa Butnoriūtė yra. Tai Neringa, jūs irgi jau spėjote pasidžiaugti socialiniuose tinkluose šią pavadinimą sakykime, autorės pergalę ir rašėte, kad ši poezija jūs pavergė ir patinka jos požiūris, kūrybiškumas ir santykis su tradicija. Gal galėtumėte praplėsti ir gal yra ką paminėti, kas dar nebuvo paminėta, tai kodėl dabar tie žmonės, kurie dar nebuvo atradę Karlson kūrybos, turėtų suskupti ją skaityti?
3: Ačiū kolegiams, kurios kalbėjo, nes manau, jos pasakė labai svarbius dalykus, bet galvodama, ką galėčiau pridėti, tai man atrodo svarbu, kad Karlson rašo šiandienai, tai yra šiuolaikiniam skaitytojui ir netgi būtent raudonos autobiografija, man atrodo, turi patikti jauniems žmonėms. Nes tai yra pasakojimas apie žmogų, kuris ieško savęs pasaulyje šiuolaikiniame, kas galbūt itin svarbu yra visiems, bet ten kalbama apie jauną žmogų ir jo tapatybę. Kitas dalykas, tikriausiai, kad jos pati kalba, jinai yra tiesiog trikdanti, tiesą sakant. Nes ji tiesiog parašo taip viską netiesiogiai. Ir šitas romanas, kurį mes žinom lietuviškai, jis yra parašytas kaip eilėraštis. Tai irgi, manyčiau, toks labai netikėtas dalykas, bet labai pritarčiau tai minčiai, kad šita autorė visiškai nesiekia kalbėti per daug intelektualiai ir sentimentaliai. Bet romanas tikrai dėl tos formos ir to poetinio kalbėjimo gali paveikti emociškai. Man atrodo, kad tai vienas iš tokių jos patrauklumo elementų. Ir dar vienas galbūt paminėčiau, kad vis dėlto jinai, kai kalba apie mito struktūrą, jinai ją suasmenina. Ir galbūt būtent ta forma ar tas poetiškumas padeda pamatyti tos dalykus, nes įprastai kartais mitą mes galim matyti kaip kažkokią didesnę struktūrą, o štai balsas, kurį suteikė, jisai tarsi iš vidaus suskamba. Tai man tai buvo įdomu. Kita vertus, jinai renkasi ne visuomet tos tokius labai žinomus ir matomus aspektus. Tai tiesiog patraukia dėmesį ir labai originalu, kad ir kaip jinai randa tos dalykus, kurdama, matydama šio laikybėje panašius aspektus ir kaip jinai nenutolsta nuo originalo ir tu gali stebėti tą dialogą, bet nebūtinai jį skaityti tiesiogiai, ieškoti to atitikimo, nes tai yra tiesiog geras autorinis kūrinys.
0: Na, mes girdėjome, pavyzdžiui, Rūtą, jūs minėjote ir tokią pavardę kaip Brontė, dažnai sakoma, kad, pavyzdžiui, kokia Virginia Woolf irgi turėjo didelę įtaką Karlson ir apskritai jos feministinis žvilgsnis taip pat yra akcentuojamas, kiek jo jūs pati išvelgėte ant Karlson kūryboje. Rūta.
2: Na, čia klausimas, klausimas kiek tas feministinis žvilgsnis yra konstruojamas literatūrologų kritikų, kiek jisai prisimamas pačios Karlson. Aš gal nedrįšiau taip labai drąsiai apibendrinti ir vadinti Karlson rašytoją feministę, nesu po teisybėj radusi, kad ji kažkaip pati save būtų taip įvardinusi. Ir aš linkusi ją suprasti, nes Karlson apskritai, manau, baidosi etikečių. Ji siekia tiek save, tiek savo poetinę vaizduotę išlaisvinti iš bet kokių žanrinių rėmų, vadinkime taip. Tai be abejonės vyrų moterų santykiai, troškimo dialektika yra labai dažnai Karlson kūrybinių tekstų centre, bet tai nereiškia, kad ji kažkaip labai reduktyviai žiūri į šitą problematiką, ar tai, kad jos poetinis mąstymas yra atpažįstamai toks ideologinis. Mhm. Aš sakyčiau, kaip tik ne. Tai yra jos tiek poezijoje, tiek eseistikoje yra tiek jos vertimo praktikoje, aš sakyčiau, tikriausiai yra pakankamai medžiagos kritikams siekiantiems kažkaip formuluoti feministiniai kritikai rūpimas problemas, bet tai nereiškia, kad pati Carson kažkaip siekia palengvinti mums darbą ir kažkokius ideologinius atsakymus mums pateikia. Tai, tai aš galvočiau, beje, Carson ne vienintelė, jeigu kalbam ypač tarp kanadiečių ir moterų rašytojų, Atwood laikosi labai panašios pozicijos ir kaip pasakyti, tokia siekia daugiau suprobleminti ir pačią feministinę laikyseną. Tai Carson, kiek aš esu susidūrusi, kiek jinai ką rašo, ji labai rezervuotai į bet kokias tokias ideologinės etiketės žiūri.
0: Na ir galiausiai priminsiu, kad lietuviškai kol kas turime tik vieną vertimą. Neringa, jūs pačioje pokalbio pradžioje paminėjote, kad tai yra nišinė ir sudėtinga literatūra, kurią kuria Ann Carlson. Ar mes galime dabar tikėtis pagausėjimo tų vertimo? Paspekuliuokime truputėlį.
3: Labai norėčiau ir tikėčiaus, nes jinai yra parašiusi daugiau nei 20 kūrinių. Ir mes pažįstame Raudonos autobiografiją, kuri yra tikrai ją išgarsinusi, atpažįstama, suprantama, kaip suprantame, ne tik kanadiečiai, bet ir lietuviai. Ir tikiuosi, kad tokių kūrinių bus daugiau. Tai pavyzdžiui, kūrinys Nox, kuris buvo irgi minėtas Nobelio premijos komiteto. Bet čia aš netgi žinau, kad leidėjas Benas Arvydas Grigas čia buvo minėtas. Jis yra puikus jos žinovas ir gerbėjas, tai jis labai pasitikiu jos skonį ir tikiuosi, kad, na, tikrai pasiūlys ir ras tą būdą. Ir tarp kūrinių, kurie, na, jo manimu galėtų būti lietuvių įdomus.
0: Na ir tikėtina, kad galbūt leidykla Rara ir konkurentų dabar čia susilauks ir gal ir kitos leidyklos susidomės, tai kaip dažnai būna po įvairių premijų. Tai ačiū jums visoms už pokalbį, kiek spėjome, tiek aptarėme. Tai apie Nobelio literatūros premijos laureatę kanadiečių rašytoją Ann Carlson, kuriai šiandien paskirta šita premija, pasikalbėjome su vertėja Aleksandra Bondarev. Aleksandra yra atsakinga už kol kas vienintelį Carlson vertimo Raudonos autobiografija. Taip pat su mumis buvo Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docentė Rūta Šlapkauskaitė ir literatūrologė Neringa Butnoriūtė.

0: Tęsiame laidą pakeliui su klasika. Mokytis su teatro kūrėjais, atrasti sceną ir užkulisius, ugdyti vaizduotę, kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi ir daug kitų savybių. Visa tai siūlo nuo šio sezono Nacionalinėme Kauno dramos teatre pradėjusi veikti teatro mokykla vaikams ir paaugliams Jaunoji scena. Jos pedagogus Andrių Gaučą ir Agniešką Ravdo kalbina kolegė Kotryna Lingienė.
1: Mes abu lygiai verčiai mokytus, Agnieška.
2: Tik tai tai, kad Andrius dar yra vadovas šitos mokyklos, pridėkime, tai vis tiek gaunasi, kad reikės jau atsiskaitomybę prieš kolegą turi.
3: Prasidedant sezonui, Nacionalinis Kauno dramos teatras pakvietė 6-19 metų vaikus ir paauglius tapti teatro mokyklos Jaunoji scena nariais. Apie mokyklos prigimtį, savyje atrastą pedagogo pašaukimą ir be abejo tikslus kalbamės su teatro trupės nariais Agnieška Ravdo ir Andriumi Gaučiu. Jie su kolegomis tęsė ankstesnės aktorių kartos pradėtą tradiciją.
1: Teatro mokyklėlė gyvavo 4 amžiaus. Jai vadovavo Inesa Paliulytė ir Nijolė Lepeškaitė. Ir yra faktiškai tas atspirties taškas, tas akstinas, kad to reikia. Ir vaikam to reikia, ir tėvam to reikia. Tai yra reikalingas reiškinys.
3: Kodėl teatrui to reikia? Ar tai yra labiau projekcija į tai, kad reikės aktorių kažkada? Gal ir žiūroviškumą tai skatina?
2: Graži labai vertybė, tas toliaregiškumas, tuo pačiu tai yra tvarumas. Nes viskas dabar labai greitai kinta, greitai reikia čia sukurti kažkokį rezultatą, o užsiauginti nuo nulio ir žiūrovą, ir galbūt kolegą, tai yra didelė vertybė ir matyti, kaip tai kinta, matyti to tasą, matyti augimą. Ypatingai Kauno nacionalinis dramos teatras, jisai labai išsiskiria iš kitų tuom, kad neapsiriboja virtuvė įprasta, kur aktoriai, spektakliai ir čia žiūrovas, bet dar tas edukacija, ką iš esmės teatras reiškia visuomenį, kokią užima vietą, tai man atrodo šitas teatras lygia vertiškai galbūt netgi kūrė kiek repertuarą, spektaklius, tiek ir va ta užima pozicija visuomenėje.
1: Teatras turi didelę pareigą ne tik tai pramogą suteikti žmogui, kažkokio tai maistą sielai kabutėse, bet kartu didžiulė teatro pareiga yra ugdyti ir lavint. Vadinasi, tas ugdymas, kuo jis anksčiau prasideda, to geriau. O pats svarbiausias dalykas yra ugdyti skonį. Pasirinkimas yra didžiulis. Gerai, kad visko yra, bet skonį, suvokimą ir atsakomybę į meną, į kultūrą reikia ugdyti. Ir kuo anksčiau tai prasideda, to geriau. Vadinasi, žiūrovas turi ilgainiui suvokti, kad jis turi ne tik imt, bet jis turi ir duot. Kalbėjimas apie teatrą, apie kultūrą, supratimas, kad teatras yra integrali visuomenės dalis ir jokių būdų neskirta vien tik itin aukštų išsilavinimo suvokimų ir juo labiau kažkokio elitizmo kvepėjimų, tai nieko bendro neturi. Bet tai yra ta dalis kultūros šerdis, kur yra be galo svarbi, nes jie telpa literatūrą, politiką, socialinis visas gyvenimas. Ir kuo anksčiau vaikas, paauglys, ar jau jaunuolis, ar jaunuolė tą suvokia, tai yra to geriau.
3: Atranka jau įvyko, tai kaip suprantu, jau pirmosios grupės yra sudarytos. Kaip sekėsi, kuo nustebino vaikai, paaugliai?
1: Aš paklausiau, ypač jauniausios grupės atrask vaikų, jie kadangi buvo su tėvais ar globėjais, ir aš sakau, ar jūs norit, kad ateitų jie kartu. Jie visai vaikai nenori, vadinasi, yra pakankamai sąmoningi, savarankiški, kad tėvam nereikia jų stebėti. Ir nustebino, kad jie yra labai laisvi, nebijo nei suklyst, ta atranka atrodo šioks toks lengvas juokas. Nes taip ir yra.
3: Sako teatro kūrėjas Andrius Gaučas, kuri papildo kolegė Agnieška Ravdo. Jie mokykloje globoja jaunėlių grupę Atrask, kurioje susirinko vaikai nuo 6 iki 11.
2: Aš atsimenu, kai mes darėm tokius reklaminius, pavadinkim, šūkius, prisistatyti, kad prikviesti. Ir mes praktiškai kiekvienas iš aktorių garsino mintį, ateik, išlaisvink save, išdrįsk, būk drąsus, bet galvoju paskui, jie tas vertybės turi. Ta prasme, ten yra tik suteikta aikštelė, ką tu gali padaryti, nepagadinti, padrasinti, kad vėliau, jeigu kažkur jau augant, ateina tas paauglystės momentas, kai pradedi iš naujo dėlioti tą savo vidinę navigaciją, kad galėtų grįžti tą momentą, atsiremti, kada jiems buvo leidžiama patirti pilnumoje tai, kas jie yra, nes nieko jam ten atrasti, išlaisvinti.
3: Ne. Ar nėra taip, kad čia jūs labiau mokotės iš tų vaikų kartais?
1: Faktas,
2: taip.
1: Faktas, jie mus gali daugiau išmokyti, negu mes jų. Mes galim juos išmokyti struktūros, susikaupti, nes susikaupti reikia.
2: Ir iš paauglių grupės gali pasimokyti, kaip būti, nes man atrodo, mes pamiršom neapibrieštume, tame nesvarume, kisme. Nes dabar, kuo jau labiau esi saugęs, tuo labiau norisi saugumo, ištikrintumo, patikimumo, kaip būti, kaip komunikuoti. Žiūrėkit, visur moko, kaip kalbėti viešai, kaip tą daryti, kaip moderuoti, kaip kontroliuoti realiai, kaip apgauti, kad tik gink Dieve, tu per sekundę neišsiduotum, kad tau nepatogu. Paaugliai, jie būtent tai ir išgyvena. Ir čia irgi yra momentas labai gali būti esminis, jeigu... Mes neakcentuosim, kad tu turi kuo greičiau išeiti iš tos nesvarumo būsenos, neapibrieštumo, o išmokyti joje būti komfortiškai, jos nebijoti. Tai yra ta patu nebijoti savęs, nebijoti kūno, nebijoti savo vidinių procesų. Man atrodo, bus labai šiaip įdomus visas
1: man irgi.
3: Nacionalinėme Kauno dramos teatre veikiančios teatro mokyklos jaunoji scena, pedagogai Agnieška Ravdo ir Andrius Gaučas sako, kad perspektyvos, baigiantis mokslo metams pakviesti į premjerą, šioje mokykloje nėra.
1: Todėl, kad sunku įsivaizduoti, kaip galima kokybiškai ir tiksliai žiūrėti profesiją, kada tu vos tik pradėjęs ją analizuoti, pradedi vaidinti. Faktiškai tai yra neįmanoma. Kodėl mes neprašom pirmakursio mediko operuoti?
2: Ypatingai tas laikas, galvoju, jisai ne... Aš suprantu, kad ypatingai, kai tėvai atveda vaikus, jie nori pamatyti rezultatą. Taip. Tai iš ko į ką nuėjo, koks buvo taškas A ir kuo virto. Bet vaikams įdomu, kas vyksta dabar, tas pats procesas ir galvoju, jeigu dabar pradėti jau nuo nulio skirstyti vaidmenis, jau čia dalinti, tai reiškia, jau nuo pat pradžių sakyti, žiūrėk, čia ne tavo tipažas, tu gali va tokį vaidinti. Taigi tai nukerta nuo pat pradžių kūrybiškumą, norą save pažinti, nes tau iš karto sakytų, čia yra tavo tipažas, reiškia, tu vaidinsi tai. Tai man atrodo labiausiai užblokuojantis labai. Dalykas, oi ne.
1: Galima įvesti tokią žalingą konkurenciją. Jie visai to nenori. Labai svarbu suprasti tą buvimą komandoj.
3: Su Andriumi Gaučiu ir Agnieška Ravdo dar aptarėme jų pačių kelią į teatro pedagogiką. Čia svarbiausia geras mokytojas.
1: Mes su Agnieška kalbam tą pačią kalbą kabutėse. Mūsų kurso vadovai Velta Žigurė Nužienė ir Vytautas Anužis yra aktoriai teatro pedagogai. Ir mes su Agnieška esam bendrakursiai. Visada paraleliai to, ką mes mokėmės vaidybos amato, ilgainiui suvokdami meną, mes visada matėm labai struktūruotą ir aiškę pedagogikos vertę. Tu gali būti aktorius ir gali būti aktorius pedagogas. Vadinasi, mes matėm du žmonės, kurie yra tai. Ir tai buvo struktūruotas, matematiškas, aiškus vedimas studento per visus tuos 4 metus, vėliau 6, kas liko magistrantūros studijose. Ir tai, aš manau, mumise savočkai pasėjo sėklą, tokį mąstymą, kad ta pedagogika tau kaip ir aktorių yra naudinga. Tu, kai esi pedagogas, tu niekad nenustoji analizuoti, mąstyti, skalpeliu pjauti kiekvieną situaciją.
3: Dar noriu paklausti apie Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklius. Tikrai nemažas dėmesys skiriamas kiekvienais metais repertuare, kad būtų jaunai kartai kažko. Ką jūs patys siūlytumėt pamatyti, galbūt tiems, kurie jau šiemet pražiopsojo atranką į teatro mokyklą, bet vis tiek nori kažkaip į tą teatrą po truputį prisijaukinti.
1: Labai, manau, tinkamas variantas yra Lisa Veidrodžių karalystėj. Tikrai vertingas kūrinys tai yra. Ir aš ten vaidinu, jo.
2: Ir dar auksinis ten skryšį štai gavo.
1: Bet ne dėl to siūlau. Tikrai ne dėl to. Ir labai siūlau pažiūrėti paaugliam tinkamas spektaklis Eglės Kižaitės repertuare gyvenantis labai daug sezonų yra lėkiau ir ypač mylimasis paauglių.
3: Sako teatro mokyklos jaunoji scena vadovas. Aktorius Andrius Gaučas.
1: Lygiosios trunka akimirka, kur vaidina Vaidas Maršalka. Agnieška galėtų irgi pasakyti, kad puikus spektaklis. Ir tai yra puikus spektaklis.
2: Puikus, nes ta mano vyras vaidina.
1: Bet ne dėl to. Puikus spektaklis, puikia medžiaga, rimta, skaudi, reikalinga literatūra. Tai šitus 3 spektaklius tikrai kviečiu ateiti ir pažiūrėti.
3: Gal eisit kartu su savo mokiniais?
2: Sėdėsim, komentuosim.
1: Komentuosim.
2: Ar tikrai visą tai, ko jisai moka, ar jisai įvaldęs?
1: Nu, kokia čia senos kalba, šveplas. Ką jis čia daro, netiki.
2: Bet iš tikrųjų, tai būdavo mums, kai mes mokėmės, studijavom, tai būdavo labai smagu, kai dėstytas pakviesdavo į savo spektaklius nueiti, tu jautiesi toks pagerbtas.
1: Labai.
2: Ir dar vėliau tavęs paklausė. Atsakymas tai yra irgi atsakingas momentas,
1: analizė.
2: Per kurį pasireiškia tavo visas ir suvokimas, ir vidinis pasaulis, ir pajautimas, ir gebėjimas išvelgti dalykus. Niekada nebūdavo mums leidžiama tiesiog apsiriboti patiko, nepatiko ir be jokios argumentacijos. Arba jeigu tu pasakai, kad kažkas tavo akim netiko, pasiūlai krypti, kaip galima būtų padaryti kitaip. Tas dalykas irgi išmoko sveiko žiūrėjimo, gebėjimo mokytis iš kitų ir nėra tos nereikalingos kritikos, kurią paskui mes bandom pavadinti gražiai, kad tai yra konstruktyvi kritika.
1: Ne. Kritika ir skaudinimas labai stipriai skirias. Vadinas, pastabos trukdavo ilgiau negu etiudas.
3: Nu, tai jeigu ne aktorių, tai tikrai jaunųjų teatro kritikų tikiuosi išeinančių iš jūsų mokyklos.
1: Tikėkimės. Tikrai taip, objektyvių, protingų ir griežtų, principingų.
3: Su nacionalinėme Kauno dramos teatre pradėjusios veikti mokyklos jaunoji scena pedagogais Agnieška Ravdo ir Andriumi Gaučiu kalbėjusi aš, Kotryna Lingienė.
4: Pakeliui su klasika.
0: Taigi tęsėme laidą ir dabar keliamės į teatro pasaulį. Mariupolyje 2022-aisiais plataus masto karo pradžioje nužudyto kino režisieriaus Manto Kvedaravičiaus tragedija ir meilės su sužadėtinė žurnaliste kino kūrėja Hana Bilobrova istorija tokiu ypatingu būdu šiandien ryt bei poryt bus parodyta Estijos Siudalina senamiesčio teatro spektaklyje Dievų aušra. Šis pagal dramaturgo Mariaus Ivaškevičiaus pjesę režisieriaus Elmo Niuganeno pastatytas spektaklis bus rodomas Vilniaus senajame teatre. Taigi sveikinuosi su režisieriumi ir taip pat mums padės susikalbėti vertėja Anika Grišakov. Taigi sveiki.
5: Sveiki.
0: Jau šiek tiek matome pašnekovas pramokęs ir lietuvių kalbą, tai pavadinimas spektaklio Dievų aušra. Ir kaip sakė pats Marius Ivaškevičius, tie dievai tai yra apsišaukeliai, kuriems karas suteikia neribotą galią. O ką jums reiškia ta Dievų aušra ir kokie klausimai bei temos yra plėtojamos per tą tragišką Mariaus Kvedaravičiaus žūties istoriją?
6: Näiden te nimi Jumalate koidik. Marius Ivaškevičiuse intervjuust jäi välja mõte, et tegemist on võlts jumalatega. Aga mida sinu jaoks tähendavad need võlts jumalad ja milliseid teemasid üldse see näiden puudutab?
5: No eks ta puudutab mitmeid teemaseid, kaasarutud see, mida autor ise on mõelnud ja millest Marius rääkis võlts jumalatest. Aga olulisem on ikkagi minu jaoks see Ukraina naiste saatus.
6: Aišku, kad piese yra nagrinėjamos įvairios temos ir jų yra tikrai ne viena. Ir tuo tarpu ir tos temos, kurios yra įrašytos pačio autoriaus Marius Ivaškevičius, taipogi tų netikrų dievų, bet režisieriui svarbiausia buvo Ukrainos moterų tematika.
5: Naised sõjas.
6: Moteris kare.
5: Ja kuidas on, mis on maailmas praegu üldse kõige olulisem? Ja see on minu meelest armastus ja see, kuidas seda praegusel sõja ajal on võimalik üldse hoida ja kuidas selle eest tuleb võidelda?
6: Ir kas pasaulyje dabar yra svarbiausia, pagal režisierių tai yra meilė ir kaip, kokiais būdais karo metu galima meilę išlaikyti ir už meilę kovoti.
0: Norėčiau priminti ir tą Manto Kvedaravičiaus istoriją, kuri tapo atspirtimi šiam spektakliui, šiai Ivaškevičiaus pjesiai. Lietuvoje mes stipriai jautriai gyvename šią istoriją. O kiek su ja buvo susipažinusi Estijos visuomenė ir Estijos teatro publika?
6: Leedulased olid väga teadlikud Mantas Kvedaravičiuse loost ja tema traagilisest saatusest ja elasid talle väga kaasa, aga kui palju eestlastel oli aimu või kas oli neil ka teadmist sellest Mantas Kvedaravičiuse loost?
5: Vähem kui leedulastel. Teati filmi Mariupol 2, aga võibolla ei osatud nimetada selle filmi režissööri ja tema lugu sellest teadsid väga vähesed?
6: Aišku, kad Estijoje buvo žinoma mažiau negu Lietuvoje. Estai žinojo filmą Mariupolis 2, tačiau tą tikrą istoriją režisieriaus tikrai žinojo nedaugelis.
0: Mhm. Tai kaip reagavo, sužinoja, kokių atsiliepimų sulaukėte iš teatro auditorijos?
6: Kuidas vaata reageerisid ja milliseid vastukajasid te saite pärast selle loo näitamist?
5: No ma arvan, et põhiline, mida ma olen tajunud saalis, kui ma vaatan seda etendus koos publikuga, on see, et mul on tunne, et paljud naised saalis mõtlevad, vaadates seda, mis laval toimub, mõtlevad paralleelselt, kuidas mina selles situatsioonis oleksin käitunud. Kas mina oleksin oma last kaitsnud? Kas mina otsiksin samamoodi oma meest rindejoone vahel, üle rindejoone? Kuidas mina sõjas käituksin?
6: Kai režisierius pažiūrėdavo spektaklį salėje, tai jam likdavo toks jausmas, kad publikoje esančios moterys ypatingai galvoja matydami spektaklį apie save ir ką jos būtų padariusios tokiose situacijose, kaip jos būtų apginiusios savo vaikus, ar jos būtų ieškojusios savo vyrų kitoj pusėje fronto linijos ir apskritai kaip jos būtų reagavusios ir kaip kiekvienas iš jų elgtusi karo akivaizdoje.
5: Ehk üldistatult mõtleb vaataja ikka seda, et kuidas mina oma armastust kaitseksin sõjas?
6: Apie bendrinus žiūrovas liktai galvoja, kaip jisai apgintų savo meilę kare.
0: Na, Talia, moteriška perspektyva tikriausiai stipriai suteikia Hanos Bilobrovos liudijimas. Marius Ivaškevičius praėjus labai nedaug laiko po Kvedaravičiaus mirties bendravo su režisieriaus sužadėtinė ir taip kūrė savo pjesę. Ar ji pati matė šį spektaklį ir jeigu taip, tai kaip ji reagavo?
6: Naise perspektiivi ilmselt annab ja rõhutab selle Matas Kvedaravičiuse pruudi Anna Belobrova enda nagu jutustus ja osalemine, sest Marius kohtus temaga ju enne selle näidendi valmimist, et kas Anna on ise ka seda etendust näinud ja mis moodi ta võibolla reageeriks? Või?
5: Meie etendust ei ole näinud. Ma ei tea, kuidas ta reageeriks, ma ei oska öelda. Ja kui päris ausalt öelda, ma ei oskagi öelda, kas see on kõige tähtsam praegusel hetkel. Minu meelest, ma ütlen, mis...
6: Anna pati nemate šito spektaklio ir na, neaišku, kaip jinai reaguotų, tačiau režisierius mano, kad ne tai dabar yra svarbiausias dalykas.
5: Olulisem on minu meelest see, mida meie, kes me saalis oleme, selle teadmisega teeme, selle looga, millise õppetunni meie saame. Kas me suhtume niimoodi, et see sõda on kusagil kaugel, oi, ma ei taha seda sõda üldse kuulda, kas me oleme see pehme Euroopa või me peame ise ikkagi olema, noh, või olema valmis võitlema millegi eest.
6: Svarbiau už tai yra tai, kaip mes, kaip žiūrovai salėje, matom tą istoriją, kokias pamokas mes išmokstam iš tos istorijos ir kaip mes, kaip žmonės, ar mes galvojam, kad mes esam tą minkštoji Europą, kad šitas karas mūsų neliečia, mes pavargom nuo to karo, ar mes iš tikrųjų galvojam apie tai, kad turim būti pasiruošę kovoti ir kautis ir už savo meilę.
5: Võimalik, et selle loo tähendus praegu on olulisem, kui ta oli siis vahetult peale sõja algust.
6: Ir gali būti, kad šitos istorijos reikšmė dabar yra didesnė, negu tai buvo tiesiogiai na, po karo pradžios, kai šitą istoriją atsitiko realybėje.
5: Vähemasti niimoodi räägivad need, see publik Tallinnas, kes on seda näinud, et see on väga oluline, et te praegu sõja 5. aastal tuletate meelde, et seal ei ole ju mitte midagi muutunud. See sõda ju kestab ikka veel.
6: Ir Tallinno publika irgi yra akcentavusi, kad yra labai svarbu ir reikšminga, kad dabar, kai vyksta karas jau 5 metus, kad spektaklis primena mums, kad iš tikrųjų niekas juk nepasikeitė, kad karas vis dar vyksta ir na, žmonės kovoja.
0: Jūs jau esate prieš tai statęs vieną Ivaškevičiaus pjesę. Ši pjesė pirmiausia išvydo tokio spektaklio eskizų pavidalų šviesą Avignono festivalyje, tačiau dramaturgas sakė, kad ten pamatyta kokybė jo netenkino ir tikraja premjera jisai laiko būtent pastatymą Estijoje. Premjera Estijoje pernai įvyko. Ivaškevičius taip pat išdavė, kad jūs pats kreipėtės į jį ieškodamas pjesės. Tai ko jūs konkrečiai ieškojote? Kokį tuomet norėjot pastatyti spektaklį?
6: Ühesõnaga, selle näidendi algune versioon tuli lavale Avignonis ja Marius on ka öelnud, et sa ise pöördusid tema poole selle küsimusega, et näidata mingit tema tükki, et mida sa ise otsisid temalt ja miks just niisugune valik, miks sa pöördusid?
5: Kui ausalt öelda.
6: Ja kui sajining.
5: Siis ma pean tunnistama, et ma sain enne seda ühe niisuguse diagnoosi, mille puhul ma ei teadnud, kui palju mul jääb üldse aega, et siin ilmas teatriga tegelda.
6: Tai režisierius prieš tai sulaukė tokios diagnozės, iš kurios buvo aišku, kad jisai nežino, kiek laiko jis dar turės laiko statyti spektaklius iš viso.
5: Ja ma hakkasin mõtlema, et mis on praegu see sõnum, mida ma tahan vaatajale öelda. Ilma milleta ma ei saas. No, et see on nüüd see sinu viimane raamat, sinu viimane film, sinu viimane pilt. Et mis see sõnum on?
6: Ir jisai pradėjo galvoti, kokia yra ta pati svarbiausia žinia, kurią jis norėtų perteikti publikai ir be kurio jis negali. Ir kokia yra paskutinė knyga, paskutinis spektaklis, paskutinė nuotrauka, paskutinis filmas, be kurio jis negalėtų.
5: Ja siis ma sain aru, et see peab puudutama Ukraina sõda. Ja mul oli meeles Maariuse üks näitemäng, mis puudutas ka seda teemat, aga see oli kirjutatud Ukraina-Vene konflikti algus aastatel alles. Ja ma küsisin ta käest ja Maarius ütles, et mul on üks selle suure täiemahulise sõja kohta ka üks lugu. Ja siis ta saatis mulle selle.
6: Režisieriui buvo aišku, kad ta žinia pati svarbiausia turi būti apie Ukrainos karą ir jisai prisimenė, kad Marius Ivaškevičius turėjo kažkada pjesę būtent apie Ukrainą, bet tai buvo dar Rusijos-Ukrainos konflikto pačioj pradžioj. Ir jisai paskambino Mariui ir pasakė, kad jį domina tokią temą. Ir Marius sakė, kad jis turi būtent pjesę apie patį pilno karo pačią pradžią. Ir tada tiesiog atsiuntė tą pjesę režisieriui.
0: Mes matysime Lietuvoje ir estišką, ir rusišką spektaklio variantus šiom dviem kalbom. Spektaklis ir

0: yra vaidinamas, nors pjesė ta pati, bet vis dėlto kalbos pasikeitimas pakeičia ir patį spektaklį. Tai kuo skiriasi būtent spektaklis, kai jį vaidina estų aktoriai ir kai vaidina rusų aktoriai?
1: Vilnius siis on näidataks etendust kahes keeles ja keele vahetus kindlasti muudab ka tükki ennast. Mis poolest erinevad venekeelne ja eestikeelne versioon?
2: Kõige suurem erinevus on selles, et meie eestlased ja leedulased, me elame Ukrainale väga lähedal ja sõjakonfliktile väga lähedal.
1: Pats didžiausias skirtumas yra tas, kad mes, estai ir taip pat lietuviai, mes gyvenam labai arti Ukrainos, labai arti to karo.
2: Me saame sellest väga hästi aru, meil on empaatiat selle vastu, me oleme valinud poole.
1: Mes labai gerai suprantam, kas vyksta, esam empaatiški ir mes pasirinkom pusę.
2: Aga Vene päritolu ja Ukraina päritolu näitlejatel, nende jaoks ei ole see sõda mitte siin lähedal, vaid see on nende sees. Meil on lähedal, neil toimub see nende sees.
1: Tačiau rusų ir ukrainiečių kilmės aktoriams šis karas nėra artimas, o tas karas vyksta jų viduje. Mums yra arti, o jiems yra jų pačių viduje.
2: See on võibolla kõige suurem erinevus.
1: Tai turbūt būtų pats didžiausias skirtumas.
0: Na, spektaklis premjerą išvydo buvusiame Estijos rusų dramos teatre, dabar teatras turi senamiesčio teatro pavadinimą ir vėlgi, kaip pasakojo tas pats Marius Ivaškevičius, jo žodžiai tariant, tai buvo kone pirmas aiškus šio teatro pareiškimas kažkokia išsakyta pozicija apie karą Ukrainoje. Tai... Kaip šiandien sekasi šitam spektakliui, į kurį taip pat irgi girdėjau, kad pradžioje rusiškai kalbantį auditorijos dalis sunkiai pirko bilietus?
1: Esietendus oli endises Vene draamateatris, Südalinna teatris ja Mariuse intervjuust on see, jäi kõrvu sõnum, et Vene publik tuli raskelt etendust vaatama, et ja et see oli esimene etendus, millega endine Vene draamateater võttis mingisuguse seisukoha üldse Ukraina sõja osas. Et kuidas on seal olukord praegu, kas Eesti publik leiab või Vene publika leiab üles selle?
2: No mis te arvate, et kas on, kui ma ütlen, et on täis saal, et kas täis saal on Eesti publikut või Vene publikut?
1: Ką manot, jeigu režisierius sako, kad salė yra pilnutėlė, tai ar salė yra publika estų publika ar rusakalbė publika? Ką jūs manot?
2: Vastama ei pea. See oli retooriline küsimus. Kõige olulisem on see, et see arusaam, et Vene teater Eestis peab olema Eesti kultuuri osa, Eesti teatri osa, Euroopa teatri osa, Et see on toimunud ja teater ise liigub selles suunas, see on kõige olulisem.
1: Ir svarbiausia turbūt čia yra tai, kad rusakalbis teatras Estijoje turi būti estiškos kultūros dalis, estų teatro dalis, Europos teatro dalis ir kad žmonės tai labai aiškiai suvoktų, tai turbūt yra pats svarbiausias momentas.
2: Seal ei toimu eestindamist. Või niisugust Eesti mentaalsuse või Eesti näitemängude või Eesti keele peale surumist?
1: Tän nevyksta joks spaudimas, vandindama siis estiškumas, kad būtų labai spaudžiami žmonės vaidinti estiškai, statyti estų pieses, ar kaip nors kitaip judėti link kažkokio privalomo estiškumo.
2: Nii et, aga see protsess käib ja see ei ole lihtne.
1: Et šitas protsessas vyksta be abejo, bet topot metu tei nėra paprastas protsess.
2: Aga Eestis toimub see ka haridussüsteemis, eesti keelele üle mine kalles nüüd.
1: Ir Estijoje tai vyksta ir, pavyzdžiui, švietimo sistemoje perėjimas prie švietimo estų kalba vyksta tik dabar.
0: Kaip jūs apskritai vertinate tą įvykusią rusų dramos teatro transformaciją Taline, nes mes čia ir Lietuvoje apie senąjį teatrą ir jo transformaciją atsiribojimo nuo rusų dramos teatro pavadinimo šnekame. Tai kokiame etape dabar yra šitas teatras jūsų akimis?
1: Kuidas sa hindad südalinna teatri transformatsiooni Vene draama teatrist praeguseks teatriks, et Leedus on olnud samuti palju juttu endisest Vene draama teatrist on saanud vana teater, et millises etapis on südalinna teater praegu sinu meelest?
2: No mulle, mina arvan, et see on väga õige tee, et see arusaamine, et seda on vaja teha, see on tulnud teatri enda seest, see ei ole käsk ministeeriumist, see ei ole käsk ülevalt poolt, see on teatri seest tulnud ka arusaamine, et ka näitlejad, kes seal on teatris palgal, võiksid eesti keelt osata, see võiks keegi sunnineid eesti keeles mängima, aga nad võiksid riigikeelt osata, et see on arusaamine on teatris pärale jõudnud ja see asi liigub. Ta on esimene suur etapp on juba olnud mina ütleks niimoodi, et vundament on juba olemas ja esimene korrus on juba pandud.
1: Režisierius mano, kad tai yra labai teisingas kelias ir supratimas, kad reikia judėti šituo keliu, atėjo iš teatro vidaus, tai netėjo iš viršaus, iš kažkokios ministerijos. Ir supratimas, kad na, aktoriai, kurie vaidina teatre, dabar Sudalina teatre, jie galėtų mokėti estų kalbą kaip valstybinė. Niekas jų neverčia vaidinti estiškai, tačiau bent mokėti kalbą tikrai vertėtų. Ir režisierius sako, kad jisai mano, kad pamatai yra jau išlieti ir dabar kyla pirmas aukštas.
0: Ačiū už pokalbį, buvo labai įdomu, tai su mumis buvo Estijos režisierius Elmas Niuganenas, taip pat dėkoju vertėjai Anikai Grišakov, kuri padėjo susikalbėti. Manto Kvedaravičiaus istorija savotiškai bus prisiminta šį vakar, taip pat ryt ir poryt Vilniaus senajame teatre, nes čia atvyko Elmo Niuganeno spektaklis pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę Dievų aušra, taigi tie, kas turi galimybę, galite nueiti, apsilankyti, pasižiūrėti ir šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika, taigi aš Indrė Kaminskaitė dėkoju tiems, kas mūsų klausėsi, netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Linkiu gražaus vakaro su LRT klasika ir sakau iki kitų kartų.

0: Smūgis Kramatorskui neliks be atsako. Šiandien Rusijai apšaudžius rytų Ukrainoje esantį miestą, žuvusiųjų padaugėjo iki mažiausiai 33, dar 18 žmonių sužeisti. Donecko srities vadovas sako, kad Maskva smūgį pasitelkė valdomas bombas, apšaudyti du miesto viešojo transporto autobusai. Zelenskio teigimu pataikyta ir į autobusų stotelę. Pastaruoju metu Rusija dronais ir valdomomis bombomis vis stipriau apšaudo pafrontėje esantį Kramatorską. Miestas laikomas viena Ukrainos gynybos tvirtovių Donecko srityje, kurią Maskva siekia užimti. Tuo metu per Rusijos atakas Kyjive žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar 14 buvo sužeisti. Miesto meras sako, kad Kyjivas buvo atakuotas 2 kartus. Ukrainai prašant padovanoti senų lokomotyvų, Lietuva kol kas svarsto tokią galimybę, tačiau sprendimo nėra. LTG grupės verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus LRT radijoje teigia, kad Lietuva negali patenkinti ukrainiečių poreikio, nes lokomotyvų reikia ir šalies rezervui.
1: Mes aišku, kad kaip tokia šalis kaip Lietuva visų poreikį atliepti negalim ir negalėsim. Ir kartu aišku, reikia pažymėti, kad ir mes turime savo dalį lokomotyvų, kurios turime pasilikti Lietuvą kaip rezervą. Dizelinių lokomotyvų, kurie yra rezervas siekiant suvaldyti įvairias rizikas ir siekiant išlaikyti geležinkelio sparumą ir Lietuvoje. Bet kokiu atveju taip, tikrai turime lokomotyvų, kurių šiuo metu nenaudojame.
0: LTK grupės verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus. Rusija intensyviai naikina Ukrainos geležinkelių lokomotyvus, kurie naudojami prekių pervežimui, gyventojų evakavimui. Kaip sako Ukrainoje veikiančios geležinkelių transporto įmonės BGS Rail vadovas Darius Zakarauskas, naikinami lokomotyvai stabdo visą šalies ekonomiką.
2: Ten arba patys vežame arba nuomojam vagonus, bet mes matom, kad tas vagonų apyvartumas yra labai sulėtėjęs, jeigu ten prieš porą mėnesių per 10 dienų vagonas padarydavo ratą nuo pasikrovimo iki sekančio pasikrovimo, tai dabar jau yra 18 dienų. Tai yra artėja prie dvigubai, kad jis padidėjo tas apyvartumas. Tai viena iš priežasčių yra, kad trūksta lokomotyvų. Nėra ko temti traukinius, paprastai kalbant. Tai čia kenkia šalies ekonomikai vienareikšmiškai.
0: Įmonės BGS Rail vadovas Darius Zakarauskas. Vilniuje šiandien rytą Pašilaičių mikrorajone pasieniečiai surengė kontrabandininkų sulaikymo operaciją. Buvo sulaikyti 3 įtariamieji. Rasta apie 36 tūkstančių pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Pasieniečių atstovas Giedrius Mišutis sako, kad operacijos metu pareigūnams teko panaudoti tarnybinį dujinį ginklą, tačiau niekas nenukentėjo.
3: Čia buvo viena iš kontrabandos sulaikymo operacijų, kurių pasieniečių tarnyboje dažnai pasitaiko, tik tai, kad įvyko jau Vilniuje gyvenamosiose vietovėse. Sulaikytas yra nemažas kiekis cigarečių, yra sulaikytojų asmenų. Sulaikymo metu buvo pažeistas tarnybinis automobilis, tačiau kažkokių sužalojimų nei pareigūnai, nei sulaikomieji nepatyrė. Tam tikri veiksmai tame pradėtame ikiteisminiame tyrime tęsiami toliau. Buvo panaudotas vienas dujinis užtaisas, stabdant automobilį.
0: Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Gendrius Mišutės. Pacientų ir medikų organizacijos teigia, kad nuo kitų metų planuojami privalomojo sveikatos draudimo fondo finansavimo pokyčiai viešajame ir privačiame sektoriuose gali dvigubai pailginti pacientų laukimo eilės. Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis tikina, kad pokyčiai kaip tik sutrumpins eilės, nes dėl didesnio finansavimo bus suteikiama daugiau paslaugų.
4: Paslaugos, kurias privačios teikia, jos ir toliau teiks. Dalis lėšų bus skiriama prioritetiniam paslaugoms apmokėti privačiam sektoriui. Tai yra ir hemodializės papildomas apmokėjimas, ir dantų protizavimas, ir kitos tam tikros chirurginės paslaugos, kurios yra numatytos tam prioritetiniam sąraše. Tai šiuo atveju aš tikrai nedramatizuočiau. Priešinkai viskas yra daroma, kad visas kitas augantis PSD biudžetas, jisai skiriamas viešųjų paslaugų vystymui. Tai reiškia, kad paslaugos ir toliau bus teikiamos, tai reiškia paslaugų daugėja. O ten, kur yra eilės, kad jos būtų mažinamos.
0: Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 19 laipsnių šilumo. Šiąnakt protarpiais palis, vėjas nepastovios krypties, vakarinėme pakraštyje stiprokas. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 13 laipsnių šilumos. Rytoj dieną protarpiais palis, vietomis smarkiai, vėjas išliks nepastovios krypties ir dar labiau sustiprės. Pajūryje vietomis gūsiai sieks ir iki 28 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj kils iki 10-14 laipsnių. 5:05.
5: Labas vakaras.

0: visiems esantiems kartu su LRT Klasika ir LRT Plus. Šį vakarą su jumis esu aš, Gerūta Griniūtė, o su manimi šį vakarą yra geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas, politologas Linas Kojala. Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Ačiū, kad esate čia ir Lina, iškart gal pasiteirausiu, kiek jau šiandien spėjot komentarų pateikti arba parašyti, išsakyti.
1: Šiandien buvo labiau uždarų posėdžių ir pokalbių diena, bet dar bus ne vienas, bent pora. Tai turėjo gana įprasta, įtemta darbo tvarkė.
0: Ar nepavargstate nuo minties ir nuo tos atsakomybės svorio, kad dažniausiai žmonės iš jūsų tikisi paaiškinimų, teisingų atsakymų, kažkokių tai išvadų, kurios turi būti jiems jau sukramtytos tam tikrą prasme?
1: Gal net nelabai susimastai apie tai, nes darau tai, ką darau daug metų ir nebandžiau koreguoti to priklausomai nuo, pavyzdžiui, sekėjų skaičiaus. Tiesiog tęsiu savo veiklą, gilinu žinias ir matau prasme jomis pasidalyti ir jeigu yra kažkas, kam tai yra įdomu, puiku, smagu, bet tai nėra tikslas savaime. Bet aišku, turbūt reikia suprasti tą atsakomybę, nes ypatingai dabar, kai gyvename tokiu jautriu metu, kai kalbame apie tiek daug tragedijų, kurios vyksta visai šalia mūsų, aš aišku, pirmiausiai referuoju į didžiausią karą nuo antrojo pasaulinio karo laikų Europoje, Rusijos agresija prieš Ukrainą, na, tas įtampos laipsnis tiesiog yra pasiekęs, na, ne piką, bet bent jau kažkur nuolatos netoli piko. Ir tuomet kiekviena žinutė tampa labai reikšminga. Bet mano tikslas yra kaip tik galbūt pasiūlyti šiek tiek kitokią žinutę, nes emocijų netrūksta ir taip. Ir tas emocijas dar papildomai skatina antraštės, papildomai skatina algoritmai, kurie orientuojasi į perdėta kartais emocija, į baimę, į džiaugsmą, į liūdesį, nes tokiu būdu patraukia dėmesį, o dėmesys virsta pinigais. Tai to yra apstu, net ir nekalbant apie karo situaciją. Tad mano tikslas yra kaip tik išeiti iš to lauko, kuriame yra gainiojamas į dėmesio ir pabandyti kalbėti, na, kiek tai yra įmanoma, apie faktus, apie dalykus, kuriuos galima apčiuopti ir patikrinti ir jau tada pasistengti padaryti išvadas.
0: O jaučiat, kad kartais turit tokio ramintojo arba, na, bent jau tokio sugražintojo į realybę misiją tam tikrą?
1: Esu tą girdėjęs ir tai turbūt irgi nėra tikslas savaime, nes jeigu kažkas būtų, ką aš norėčiau pasakyti ir tai turėtų emocinį krūvį, aš norėčiau tikėti, kad man nebūtų problema išeiti, na, iš tokio stiliaus rėmų ar kaip tą be pavadintume, bet kuo giliau eini, tuo daugiau medžių, tuo daugiau niuansų, tuo daugiau pasvarstymų, tuo daugiau galiausiai ir patirties ir tada paaiškėja, kad ypatingai tokie pirminiai situacijų vertinimai yra dažniausiai labai netikslus, perdėti ir tokie, kurie ilgainiui koreguojasi. Vadinasi, ta pilka zona yra tokia plati, kad skubėti būti juoda balta pusėje dažniausiai neverta. Ir gal tai kai kam ima atrodyti kaip ramintojo pozicija, nes vėlgi aš nebandau vaikytis emocijos, kas yra šiandienos informacinės erdvės vienas iš pagrindinių motivatorių ir matų.
0: Taip, viena vertus žinoti ir turbūt, kad suprasti tam tikrus dalykus yra saugiau, žmogus galbūt pasijunta ramesnis tuo metu, bet kita vertus, kuo daugiau žinai, tuo gali kaip tik darytis baisiau. Kaip tą balansą jums pavyksta išlaikyti?
1: Pavyksta išlaikyti, naudojantis įgytomis kompetencijomis. Na, jeigu kažkas nutinka ir aš nežinau tiksliai, kokios gali būti tok pasekmės, yra programėlė Signal, kurios dėka galima parašyti sprendimų prieimėjams ar kolegoms įvairiose pasaulio vietose, pasiklausti jų nuomonės, ypatingai jeigu kažkas vyksta arčiau jų arba jie turi geresnį žinojimą ir tuomet dažniausiai paaiškėja, kad situacija vėlgi nėra tokia, koks galėjo būti pirminis jos įspūdis. Tai kartais pareikalavo šiek tiek laiko, bet pakanka pasitikrinti papildomą informaciją, pasižiūrėti šiek tiek daugiau negu pirminė antraštė, bet ir koks yra kontekstas, susieti tai su kažkokiamis žiniomis, istorinėmis, politinėmis, kurios, na, neleido tai situacijai atsirasti iš niekur, vis tiek vyko kažkokia raida ir tada vėlgi tas paveikslas atrodo šiek tiek įvairias spalviškesnis, negu galėjo susidaryti pirminis įspūdis. Ir man atrodo, to reikia, nes pasaulyje yra gerokai daugiau pilkos spalvos, negu gali atrodyti, pasižiūrėjus į televizijos ekraną. Žinant, kad ne kiekvienas žmogus gali skirti laiko toms temams, kuriuose aš dirbu, tiek, kiek aš jiems skiriu, na, tai tampa tam tikra prasme misija. Lygiai taip pat, kaip misija atlieka kitų sričių specialistai savo veiklos lauke, gebėdami perteikti žinias, gelbėti gyvybės ir kitaip prisidėti prie visuomenės raidos. Mhm. Bet yra ta kreivė garsioji, kuri sako, kad kuo mažiau žinai, tuo didesnis pasitikėjimo savimi lygis, mhm, ypatingai raiškoje. O dabar, kai raiškos kanalų yra taip, kiek niekada nėra buvę pasaulyje, na tai ir turime viso to pasiekmes. Ir kuo daugiau tų žinių įgyji, tuo tas pasitikėjimas yra linkęs mažėti ir tik tai kažkuriame etape, kai jau kalbame apie labai didelės profesinės ar kitokias žinias, vėl ima šiek tiek ūktelti į viršų, bet tos pirminės fazės perdėto pasitikėjimo niekada taip ir nepasiekia. Na tai ir žaidžiam gyvenimą tokiose kreivėse ir skirtingose temose turbūt esame skirtingose taškuose.
0: Taip, žaidžiam gyvenimą, gerai pasakėt. Grįšim ir prie jūsų tokio kauliukų metimo gal, ar kažkaip kitaip galima bus įvardyti kelio pasirinkimą, bet dar truputį pabūkim ties tą temą, kurią ir paminėjot. Tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą. Esu girdėjus tokį klausimą, kas atsitiko Rusijai? Ir tarsi mes kalbame, kad kažkas nutiko šiandien, ar ten prieš 5 ar prieš 10 metų, bet ar neatrodo taip, kad žvelgiant paskui į visą karų istoriją, kuriuos ir pradėjo Rusija, tai kažkokia tokia nuolatinė jo stadija, tik tai jinai vėlgi kažkokia pulsuojanti, banguojanti, bet tai ar turite atsakymą į klausimą, kas apskritai yra ten, kodėl ten yra taip, o ne kitaip?
1: Na, yra ta Čerčiulį priskiriama tezė apie Rusiją kaip apie tokį mistinį veikėją, kuris yra tarsi mislėjai, įpinta į painumo pinklės ir kurios niekas negali suprasti, tarsi iliustruojant, kad na, mes iš ties negalime suvokti Rusijos, nes jinai yra tokia ypatinga. Aš nežinau, Rusija yra jau tokia labai ypatinga, iš tikrųjų, ką jūs ir sakot, žvelgiant į istoriją, mes matome labai panašų veikimo algoritmą, labai panašų verčių paskirstimą, kas yra svarbu, kas yra nesvarbu, na, pavyzdžiui, žmogiškoji gyvybė, paprastai karų kontekste. Imperijai iš rytų nėra pagrindinis saugotinas veiksnys. Karinė technika jau visai kita kalba. Karinė technika gali būti ir kur kas brangesnė. Tai irgi rodo, kad turbūt joks įvykis neatsiranda vakume. Jis kyla iš istorijos, iš kultūrinių dalykų, socialinių dalykų, aišku, priklauso nuo žmogiškojo faktoriaus, kas tuo metu yra valdžioje. Dėl to aš nemanau, kad Rusija būtinai tokia turi būti ir ateityje. Tas toks determinizmas, gal marksizmui būtingas determinizmas, kad gali būti tik toks, o ne kitoks Rusijos veikimo modelis, Rusija niekada nepasikeis, man jis atrodo nepriimtinas, nes tokiu atveju mes esame tik tai algoritmas. Mhm. Visas pasaulis veikia pagal kažkokį algoritmą ir man atrodo, kad tai netitinka tikrovės. Bet faktas ir tas, kad išeiti iš tam tikro takelio, kuriame yra Rusija ilgus dešimtmečius, šimtmečius, gali būti labai sunku ir tam reikia pirmiausiai didelės savirefleksijos pačios Rusijos viduje.
0: Bet ji labai didelė. Ir turbūt, kad savirefleksija tokiai didelei teritorijai, kurioje tiek daug yra skirtingų, kaip čia tokių, na, dalelių, kurios net ir veikia absoliučiai skirtingai, yra labai sunku?
1: Labai sunku ir nematyti tokio vidinio noro, nes tą savirefleksiją sunku įgyvendinti, net ir norint iš tikrųjų pažiūrėti į save kritiškai ir padaryti išvadas. Bet noras yra tas pirmas žingsnis, kuris atveria galimybes tam. Jeigu nėra ir noro, tai tikėtis, kad tai įvyks, na, atrodo beveik neįmanoma arba bent jau labai sudėtinga, tai to noro kol kas nematyti. Ir tam tikros prielaidos, kurios buvo ir prieš 2022 metų didelio masto invaziją, nes nepasitvirtino, juk buvo daug svarstymo apie tai, kad net ir Rusija negalės toleruoti didelio aukų skaičius. Net ir Rusijos visuomenė yra riba, kurią peržengus valdžiai bus sunku tęsti karą. Na, ir matome, kad ta riba kyla, jau dabar kalbame apie 1,5 milijono žuvusiųjų plius sužeistųjų vien Rusijos pusėj. Ir neatrodo, kad tai turėtų kažkokį reikšmingą efektą. Ir nėra lengva įsivaizduoti valstybę, normalią valstybę pasaulyje, kuri galėtų sau leisti tokią auką, tokį, na, tiesiog stumimą į mirtį žmonių skaičiaus ir atrodytų vėlgi neturėti jokių dėl to kylančių pasiekmių. Ir tai nereiškia, kad nekyla protestai ir tai savaime yra problema. Aišku, ten yra visas represinis aparatas, kuris yra orientuotas į to užkardymą, bet vis tik tai, na, man atrodo, svyra rankos ir tiems, kurie dar prieš keletą metų įsivaizdavo, kad Rusijoje galbūt šiek tiek bus didesnė ir savigarba.
0: Mhm. Klausiausi jūs ir galvoju, ar yra dalykų, į kuriuos atsakymų jūs neturit?
1: Manau, kad jų yra 99% iš visų pasaulio įmanomų temų. Ir tai 1% čia toks, sakyčiau, gana savim pasitikinčio teiginys.
0: Bet vis tiek, jūs visi mato kaip labai tokį racionalų žmogų, kuris visada į bet kokį pateiktą klausimą, atsakymą turės.
1: Bet aš tikiu ir noriu tikėti, kad nebijau pasakyti nežinau, dėl to ir mano galbūt ta viešoji komunikacija vis tik tai yra orientuota į tam tikrą temų lauką. Aišku, geopolitika yra gana platus terminas, bet jis tuo pačiu šiek tiek ir susiaurina apie tai, ką aš kalbu. Kitomis temomis aš nekalbu, nors tikrai yra klausinčių, didelė dalimi todėl, kad tiesiog nežinau, nesijaučiu žinantis ir nenoriu būti tas, kuris galbūt prisidės prie nuomonės formavimo dalykuose, kuriuose aš tiesiog neturiu nei kompetencijos, nei žinių, nei galiausiai gal suprantu, kas įvyko, nes net ne visus faktus tą akimirką galėčiau surankyti. O to netrūksta, man atrodo, šiandien nuomonės raiškos tikrai netrūksta. Jos yra daug ir žmonės randa tai, kas jiems yra įdomu ir tai yra puiku. Žmonės randa pas mane, galbūt žinodami tai, ką ras ir tai, ko galiausiai neras. Nes, manau, jeigu daryčiau kažką kito, gal tai irgi šiek tiek keltų klausimų mano ilgesnius metus skaitytojams, nes tai atrodytų nenatūralu ir šiek tiek pritemta dirbtina arba galbūt motivuota tokiu atveju kažkokių kitų veiksnių.
0: Mhm. Gastronominiais klausimais jau žinau, kad jūs konsultuojate su rilsais, ar ne, kaip, pavyzdžiui, norite iškepti. Obuolių pyragą.
1: Taip. Kartais reikia, aišku, taip. Mokytis ir rilsai ypatingai virtuvėje yra labai neblogas būdas įgyti žinių, bet paskui reikia susitaikyti su to, kad teks su tuo receptu ar kryptimi algoritme užprogramuota gyventi kurį laiką. Tai čia yra kaštai ir nauda.
0: Laikas. Laiko tikrai turite, na, kaip ir kiekvienas žmogus ribotai, ir skirstot jį visaip, kaip tik tai galit, bet rilsams jo atriekėt. Ar laikytum bet tai labiau tokiu, kaip čia pasakyti, bėda šiandien gyvenime ir kažkokia nelabai gera priklausomybė, ar vis dėlto susirinkti informaciją, kuri turbūt, kad kitais būdais netaip greitai pasiekia, tai yra patogu.
1: Manau, reikia pirmiausiai suvokti ir savo pačiam nuolatos bandau tą priminti, kad kai mes kalbam tokiais bendriniais terminais, rilsai, Facebookas ar kažkas kita, mes tarsi kalbame apie dalyką, kurį suprantame vienodai, bet iš tikrųjų turinys, kurį mes vartojame, gali būti visiškai neturintis nieko bendro. Ir tokiu atveju ta pati platforma gali būti ir labai naudinga, nes tu gali žiūrėti rilsus, pavyzdžiui, kurie aiškina kažkokias mokslinės dilemas ir gali pateikti tai suprantamai žmonėms, kurie nėra tos srities specialistai. Ir iš tikrųjų būna ir mano algoritme, ir aš tuo džiaugiuosi dalykų iš fizikos pasaulio, iš mokslo tyrinėjimo sričių, kurios nėra man labai artimos, kurios tikrai leidžia suvokti dalykus geriau. Ir tai yra siejama su patikimais šaltiniais. Tai tokiu atveju rilsai yra puiki pamoka, puikus saviugdos šaltinis, gal net kai kuriais atvejais geresnis negu knyga, nes tiesiog pateikia informaciją suprantamą. Kita problema, jau problema, jeigu tai yra tik tai, na, toks atsipalaidavimo šaltinis, ir vėlgi, tai gal nėra iššūkis savaime, bet iššūkis, jeigu tas atsipalaidavimas trunka 2-3 valandas prieš miegą ir dažniausiai nugnybė nuo to miego nelaiko. Tai manau, kad turiu šiokių tokių iššūkių su ta antraja dedamąja, nors vėlgi bandau, kad ir tie rilsai būtų kuriantis kažkokią vertę, o ne tik tai juokingi.
0: Bet irgi tikriausiai, kad jūs esat irgi žmogiškas žmogus ir nepaisant to, kad visuomenėje turit tą tokį, na, tikrai daug žinančio, be abejonės taip ir yra, turinčio atsakymus į visus klausimus žmogaus portretą, visgi kartais turbūt irgi leidžiat savo pasileisti plaukus. Taip yra.
1: Nebejotinai. Dabar yra.
0: Ką keiščiausio pastaruoju metu jūs nuveikėt? Nusimkite kaukę.
1: Ką keiščiausio nuveikiau, nelabai daug keistų dalykų nuveikiau. Atostogau 3 savaitės, labai keista buvo. Bet tai nebuvo pilnavertės atostogos taip, kaip traktuotų žmonės, kurie mano, kad atostogos reiškia visišką atotrūkį. Aš nemanau, kad man reikia atostogų, kurios reikštų visišką atotrūkį. Tai gali būti atotrūkis, nes tu išvyksti, atotrūkis, nes tu esi su šeima, atotrūkis, nes tu nedalyvauji galbūt susitikimuose. Bet tai reiškia, kad tu neseki pasaulio naujienų ir bandai, nežinau, palikti telefoną užrakintą spintelį. Aš nežinau, ar tai yra mano tikslas. Galbūt aš esu per silpnas tą padaryti, bet ir nekeliu savo tokio tikslo.
0: Ar to reikia? Aš, pavyzdžiui, irgi galvoju, kad žurnalistai negali atsiriboti ir aš, pavyzdžiui, suprantu, kad aš nenoriu atsiriboti nuo pasaulio aktualijų. Tai turbūt jums panašiai yra irgi, kad na, to net ir nereikia tikriausiai.
1: Manau, kad taip. Nors tarsi spaudimas yra, tu patostogauk, palsėk, padėk tą telefoną, neskaityk, nerašyk, nesidomėk. Ir aš galvoju, kad tai yra šiek tiek tokia primesta, tokia norma, atrodytų ar siekiamybė. kuri gali būti pritaikoma kai kuriems žmonėms ir aš džiaugiuosi, jeigu jiems tai kelia malonumą, jeigu tai leidžia palsėti, bet manau, kad man tai netiktų ir man tai neveiktų. Bet 3 savaitės vis tiek buvo kažkas ypatingo.
0: Netikėta, ne?
1: Netikėta, turiu daug sukauptų atostogų nepanaudotų. Tai buvo proga šiek tiek.
0: Gerai, kad mylimas darbas, kaip sakė,

0: Kita, tikriausiai, jeigu jau tik tai dabar pasiėmėt tą tokį didžiulį kiekį atostogų, tai jis turbūt neišvargina tiek, kad jų reikėtų daugiau. Bet, na, grįžtant dar prie to, kaip jums kartais rekomenduojama yra ko nors neskaityti, tai tikriausiai vaikystėje labai gerai, kad jūsų aplinka, tai yra ir tėvai, turbūt ir mokykla, rekomendavo ir skaityti, ir rašyti. Žinau, kad rašėte komentarus ir stengdavotės labai daug rašyti. Tokiu keliu, man atrodo, išlavinot puikiai savo oratorystės gebėjimus.
1: Aš labai mėgau ir tebemėgstu, bet galbūt net šiek tiek mažiau negu anksčiau sportą. Dėl to dar gerokai iki mokyklos, ir tą tėvai irgi pasakoja, imdavau ir skaitydavau laikraščius, žurnalus, ypatingai sporto temomis. Nes tai jau didelė motivacija, dėl to ir tas skaitimo įgūdis gal atėjo gan anksti, bet ne todėl, kad man kažkas liepė perskaityti tiek ir tiek puslapių, ir tiek ir tiek knygų, bet todėl, kad tiesiog buvo vidinė motivacija. Ir aš tuo labai džiaugiuosi, nes tai toks buvo natūralus kelias. Ir jo tasa dar labai ankstyvoji gyvenimo fazėje, 12 metų, net juokinga, kaip pagalvoju šiek tiek, bet
0: kodėl?
1: Kadangi atsirado internetas kaip toks jau veiksnys, kurį gali naudoti ir namuose, jau yra prieinamumas, yra kompiuteriai, tai pradėjau rašyti naujienas apie futbolą.
0: Sporto naujienas.
1: Sporto naujienas, ypatingai apie futbolą. Tiesiog net nežinau, kaip per pažįstamus, per draugus gavau pakvietimą, nes kūrėsi futbolo naujienų portalas Lietuvoje, tokių dar tuo metu nelabai buvo. Ir sako, na, imk sėsk ir rašyk.
0: Bet tai 12 metų, tai jau toks visai turbūt jau ir matęs sporto pasaulio buvot ganėtinai ir žinojot, ką pasakyti pagaliau.
1: Tikriausiai norėčiau tuo tikėti, aišku, buvo ir komiškų situacijų, jau dabar galiu reflektuoti, kad buvo komiška situacija, na, pavyzdžiui, įsivaizduokim, man 13, na, gal net 14 metų, vis tiek tai ankstyva paauglystė, nenuslėpsi to, kad tau dar tikrai toli iki 18 ir tu ateini į, na, tarkim, Lietuvos rinktinės rungtynes ar stadione ar krepšinio arenoje ir pasiiminėji žurnalisto akreditaciją.
0: Na, šiek tiek... Neduoda jos gal dar?
1: Davė, aš jo turiu visą maišą, didžiulį maišą tuo akreditacijų, tai net įdomu kartais gali būti pasižiūrėti, kokiose rungtynėse teko būti, kaip žurnalistui. Bet tai nebuvo, na, kažkas pritemta. Iš tikrųjų, aš eidavau į spaudos konferencijas, klausydavau, ką sako treneriai po rungtynių, imdavau interviu, atsimenu, eidavom mokykloje kartais į tyliausią zoną, į kokį tualetą ir skambindavom kokiam nors klubo vadovui ar treneriui ir prašydavom po komentaro, paskui grįžtam namo ir parašom naujieną iš to. Tai juokinga, kai kurie iš tų žmonių dabar yra mano draugai, kuriems iš to metu skambindavau, būdamas paauglys, bet aš tuo džiaugiuosi, nes tai vis tiek buvo iššūkis sau. Tai buvo kažkas, kam reikėjo peržengti, na, nežinau, kuklumo, baimės ar kitokias nerimo bangeles, bet ir tuo pačiu įsitikinau, kad jeigu esi jauniausias kažkokioj kategorijoje žmonių, kažkokioj grupėj, tai yra visai geras dalykas, nes tu gali semtis daug iš tų žmonių, kurie galbūt turi daugiau patirties. Ir aišku, tai ugdė įgūdžius ir rašymo, ir skaitimo galiausiai, kas irgi yra reikalingas įgūdis ypačiais laikais ir norėčiau tikėti ir raiškos.
0: Be abejonės. Ir vis dėlto 11 klasėje irgi teko truputėlį pasidomėti, sutiko dar vieną asmenybę, kuri labai labai jūs įkvėpė ir kurie žavitės nepaprastai. Tai yra prezidentas Valdas Adamkus, tiesa?
1: Atsitiktinumas. Atsimenu, buvome matematikos pamokoje Vilniaus Gabijos gimnazijoje. Aš mokiausi Pašilaičiuose, ten ir gyvenau.
0: Kaimynai,
1: taip. Tai ir ateina direktorės pavaduotoja ir sako, reikia tau ateiti pas mane. Na, netrodo, kad tai yra geros žinios anonsas, bet ta žinia buvo, kad kažkodėl, net nežinau, tiesą sakant, kodėl buvau atrinktas kartu su kitu moksleiviu atstovauti Vilnių, susitikime su valstybės institucijų atstovais. Ir mes praleidome dieną, eidami į vyriausybę, į parlamentą, į galiausiai prezidentūrą. Tai buvo paskutinė mūsų susitikimo stotelė. Ir jau atrodytų visą dieną praėjo, mes turėjom daug įvairių diskusijų, maždaug 20-30 moksleivių iš įvairių Lietuvos kampelių. Ir paskutinis sustojimas buvo prezidentūroje. Mes nežinojom iki galo, ką jis reiškia, nes galbūt tai buvo tiesiog apsilankimas prezidentūroje kaip pastate, apsižiūrėjimas, galbūt vieno kito klausimo uždavimas patarėjo ar kokiam nors gidu ir tiek. Bet mūsų sodino ir jau vakare į tą patalpą, vieną iš salių, kur tenka būti dabar neretai, užsuka pats prezidentas, kuris nesenai grįžo iš užsienio vizito, aišku, pavargęs, labai didelė įtampa, darbas sudėtingas, amžius ir irgi solidus.

0: Bet prezidentas gerą valandą praleido su mumis, kalbėjosi, išklausė kiekvieną. Aš nebijoju, kad mes kėlėm labai fundamentalius klausimus.
1: Norėjau klausti, ką jūs
0: aš kažką kalbėjau apie tai, kad reikia sudaryti sąlygas moksleiviam po pamokų naudotis sporto salėmis ir žaisti krepšinį, nes tuo metu žaisdavau krepšinį daug ir nebūdavo lengva kartais patekti sporto salės. Na, tokie paprasti dalykai. Vėlgi, juokinga šiek tiek, bet ne juokinga todėl, kad prezidentas ne tai, kad sėdėjo ir tiesiog bandė kiek įmanoma greičiau prastumti tą laiką, bet klausėsi. Po pokalbio su mumis liko, nusifotografavo, pasirašė ant nuotraukų ir kitų dalykų ir parodė pagarbą. Man buvo neįtikėtina tai, kad prezidentas į tave žiūri kaip į lygiavertį žmogų. Tai nebuvo prezidento ir kažkokio nepilnamečio moksleivio santykis. Tai buvo žmogus, duoda ranką žmogui, kurį gerbė, kurį nori išgirsti ir kuriam pademonstruoja, kad prezidento institucija yra ne tik tai ta, kuri reikalauja pagarbos, bet ir tą pagarbą gali skleisti. Tai man tikrai paliko neišdildomą įspūdį ir nors gal skamba šiek tiek romantizuota šitą istoriją, aš kaip pats pasakoju, man jinai šiek tiek romantizuotai atrodo,
1: bet jinai
0: labai reali.
1: Taip,
0: ir jinai tikrai autentiška.
1: Taip.
0: Ir grįžau ir norėjau skaityti knygas apie politikos mokslus ir suprasti, ką reiškia tas prezidentas, kokia jo yra reikšmė valstybės struktūroje.
1: Tai galima sakyti, kad Valdas Adamkus jūs tarsi ir nukreipė?
0: Nebejotinai. Aš aišku žinojau, kad aš norėsiu į krypti į socialinio galbūt mokslo pusę, bet tikrai teisė, ekonomika, istorija, filosofija atrodė tuo metu kaip gana lygiavertės kryptis. Nebuvo jokio aiškumo, gal net kaip tik paskata į kokią teisę sukti, nes abudu tėvai teisininkai, daug giminiai teisininkų, tai irgi atrodytų normalu būtų tęsti tuos žingsnius. Bet prezidentas tikrai paliko didelį įspūdį ir ko aš labiausiai džiaugiuosi, kad tas santykis susikūrė ir mes palaikom ryšį ir nekartą prezidentas gyvenime yra davęs patarimų, kaip visada labai subtiliai, labai diplomatiškai, bet tuo pačiu nepaliekant abejonių to patarimo nuoširdumu ir labai tą branginu.
1: Dar vienas įkvėpėjas taip pat teko pasidomėti, kad yra dabar jau šviesaus atminimo Leonidas Donskis. Iš jo turbūt, kad daugelis semėsi idėjų, kažkokio tai, nežinau, pagarbos, taip pat valstybei, pagarbos žmogui, jausmo. Viską turbūt irgi perskaitęs esat, Donskio.
0: Nežinau, ar viską, bet tikrai labai daug ir labai džiaugiuosi, kad turėjau gyvenime progų su juo susitikti, pabendrauti, net ir atsimenu oro uoste, kadaise labai nelaimingai pasibaigusime profesoriaus gyvenime, bet kažkada skridome į skirtingas kryptis ir tiesiog turėjome 14 akimirkų laukdami prie apsaugos pasikalbėti, aišku, susitikdavome renginiuose ir kitur. Na, tai tikrai buvo mano išskirtinė asmenybė ir labai dažnai pagalvoju, kaip mums jos trūksta dabar, kai turime tiek įtampų, turime karą, turime tiek pokyčių, technologinių, dirbtinio intelekto raidos ir atrodo tiesiog kartais reikia staptelti ir pabandyti suvokti, kur tame yra prasmė, kur yra kelias, kurio mes kaip gal žmonija kai kuriais atvejais, jeigu kalbam apie ypatingai dirbtinį intelektą, turime žengti. Ir jis, nebejotinai, manau, daugeliui mūsų buvo tas kelrodis.
1: Taip, vertybiniais klausimais, tai tikrai galima buvo semtis labai daug išminties iš jo.
0: Ir aišku, nepaprasta.
1: Išmintis, ačiū Dievui, likusi knygose, galima, taip sakant, save pabandyti nukreipti vieną ar kitą pusę, bent jau skaitant jo paliktas mintis ir raštus. Tie, kurie klausosi mūsų ir tie, kurie stebi mus per LRT Plus, aš tik tai priminsiu, kad šiandien su manimi kartu studijoje laidoje be kaukių yra geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Ir Linai, kalbame dabar apie Lietuvos šviesuolius, bet tokių yra tekę jums ryškių asmenybių sutikti visame pasaulyje ir pasivažinėti po skirtingus kraštus ir lankytis tikrai svarbiose institucijose. Kas ryškiausiai jums dabar atrodo iš tų visų kelionių ir tų susitikimų?
0: Pirmiausias įspūdis, sakyčiau, yra tas, jog net ir labai įtakingi, galingi, pagal užimamas pareigas žmonės yra žmonės. Jie lygiai taip pat nežino, jie lygiai taip pat abejoja, jie lygiai taip pat nespėja, jie lygiai taip pat svarsto ir nebūtinai priima geriausią sprendimą, nors atrodytų yra tiek daug gyvenime pasiekę ir turi tokį galbūt aparatą, kuris dirba jiems, jeigu tai yra politika ar kažkokių įstaigų vadovai. Bet jie yra pirmiausiai žmonės. Ir kartais galbūt daug paprastesni ir gerąją to žodžio prasme, negu galėtų susidaryti įspūdį žvelgianti juos iš šono. Tai turiu pripažinti, kad taip intelektualiai stimuliuojančių nebūtinai yra 100%. Su kai kuriais galbūt susitikus ir lieka nebūtinai pats geriausias įspūdis, nebūtinai galbūt dėl to, kad tas žmogus kažko nežino, bet gal ne viską nori pasakyti ir panašiai. Bet tikrai buvo labai ypatingų žmonių. Vienas iš jų yra Suomijos prezidentas, Aleksandris Stubas. Aš manau, kad jis yra labai neįprasto formato politikas, nes jis nėra politikas, jis yra politikas plus mąstytojas. Ne tik tai todėl, kad rašo knygas ir šiaip daug metų praleido akademinėme pasaulyje, bet ir todėl, kad jis nežiūri į politiką kaip į, na, šiandien turi šitą susitikimą, rytoj tą sprendimą.
1: Neformalus, kitaip sakant.
0: Neformalus, bet tuo pačiu ir gebantis pasižiūrėti į ilgalaikę perspektyvą. Kokios to, ką šiandien darau, pasekmės? Kas iš to po 50 metų? Ne kitose rinkimuose, kur aš dalyvausiu ar nedalyvausiu, kur mano partija bus ar nebus, bet kokios to pasekmės? Sustokim, pagalvokim, pabandykim susidėti į lentynėles, kad žinotume, kokiu keliu einame ir kur tas kelias galiausiai veda. Nes jeigu nuolatos blaškysimės tamsoje, nieko gero nebus. Na ir aišku, jam labai padeda tai, kad jis ir išreikšti tas mintis geba labai įtikinamai ir turėjau didelę garbę net porą kartų moderuoti su jo pokalbį. Ir man įstrigo tai, kad kai tą vieną iš pokalbių rengėme čia Lietuvoje, nu jis sutraukė 100 žmonių, beveik 1000 žmonių. Nedaug, manau, politikų, net galbūt ir iš santykinai didesnių šalių, sudomintų tokią terpę žmonių, nes jie ateitų pasiklausyti ne pareigybės, o žmogaus, intelektualo. Bet aš manau, jis yra išskirtinis ir tarptautinėme kontekste. Tai nėra kažkas, ką galime lokalizuoti.
1: Politikas ir mąstytojas. Nebijo prisimti atsakomybės. Sakai, kaip jūs? Negalvojate, kada galbūt iš vienos barikadų pusės persikelti kitą ir eiti tą atsakomybę prisimti kitaip? Turiu galvoj žengti į politiką.
0: Na, atsakymas galėtų būti toks, jeigu būčiau to norėjęs, tai greičiausiai ir būčiau galėjęs, ne greičiausiai, o tikrai. Čia turbūt nereikia ir to slėpti, buvo kai kurie dalykai ir vieši, kai kurie galbūt mažiau vieši, bet mano atsakymas visada buvo iš esmės toks pat, aš tikrai nenorėjau ir neturiu jokio plano žengti į tą kitą barikadų pusę. Man atrodo, kad tai, ką darau, yra prasminga. Aš džiaugiuosi tuo, kad galiu mėgsti daug kontaktų, suprasti pasaulį tiek, kiek tą gali suprasti mano srityje dirbantis žmogus. Ir svarstyti apie kažkokį kitą gana reikšmingą karjeros pokytį, tik tai tuo atveju, na, jeigu matyčiau tame prasme, aiškią misiją ir, na, kažkokį tikslą, kurį norėčiau realizuoti. Nes jokia pareigybė, ar politikoje, ar ne politikoje, neturi būti tikslas savaime. Neturi būti įrankis pasiekti kažkokį aukštesnį rezultatą. Ypatingai, kai kalbam apie tokias pozicijas, kurios, na, orientuotos į politinį procesą ir tu nori pasakyti, kad esi tas, kuris turėtų formuoti visos šalies politinę darbotvarkę iš kažkokios pareigybės pusės. Na, yra labai tokia pretenzinga, tam tikra prasme, sritis būti politikoje. Ir aišku, nelengva, nes jinai tikrai turi didelę viešumo ir kitokią kainą, dėl kurios, aš manau, demokratinė šalis šiek tiek ir kenčia. Nes tie, kurie galbūt galėtų, nebūtinai nori būti tam.
1: Lietuva. Kalbam dabar vis tiek mes labai daug apie tai, kas gyvenam turbūt bene geriausius laikus, na, jeigu nekreiptume dėmesio, jeigu įmanoma nekreipti dėmesio į tas grėsmes, kurios yra visiškai šalia mūsų. Ir vis dėlto, kaip jūs matot Lietuvą šiandien, kas galbūt joje neveikia taip, kaip turėtų veikti, ką galima būtų keisti, kad keistųsi mūsų ateitis jau veikiant šiandieną?
0: Aš tikrai nuoširdžiai pasakysiu, kad aš manau, jog mūsų šalies raida yra puiki. Nedaug yra pasaulyje valstybių, kurios pereidamos iš okupacinių sąlygų, iš sąlygų, kuriuose gyvename, na, kalėjime, uždaryti, negalintys keliauti į vakarus, negalintys atsiverti idėjoms, negalintys galiausiai savo idėjų pristatyti kitur be politinės kontrolės, pereitume į labai konkurencingą erdvę ir joje ne tik tai, kad išgyventume, bet ir nurodytume gerą rezultatą. Ir aišku, man tai yra labai asmeniška, nes aš gimiau praėjus keliems mėnesiams po nepriklausomybės atkūrimo, jau nepriklausomai Lietuvoje. Ir tas man yra didelis įpareigojimas, nes viena vertus matau gyvenimą savo, augimą, kažkokius tarpsnius, paauglystę, pasirinkimo laikotarpius, abejonę, klaidas, kaip savo gyvenimo, bet taip pat ir valstybės gyvenimo dalį, nes esame bendramžiai. Aišku, valstybė atkurta, bet vis tiek šis etapas yra bendramžio etapas. Bet tuo pačiu tikrai matyti gerą rezultatą. Ir kartais galbūt mums ir pritrūksta to

0: tokio noro būti aukščiau pakeltą nosim. Matykim ne tik tai žemę, ne tik tai grindis, ne tik tai svarstykim apie problemas, bet ir įsivaizduokim, kad atrodom visai neblogai. Ir tai nereiškia, kad neturim problemų. Didžioji dalis problemų šiandien mums nėra unikalios, jos yra universalios, jas sprendžia ir kitos šalės, net ir santykinai turtingesnės, ar senesnės demokratijos, ar niekada nebuvusios okupuotos, dėl migracijos, dėl technologinių pokyčių ir kitų dalykų, ir nebūtinai turi tuos atsakymus. Tai, kad mes turime dilemų, kartais dėl jų pasipešame tarpusavyje, tar savaime nėra problema, kol turime daugmaž bendrą kryptį. O aš manau, kad mes parodėme, kad tą kryptį turime. Nes po 22 metų didelio masto invazijos netrūko tų, kurie sakė, viskas jums šakės, net jeigu okupacinės pajėgos niekada neįkels čia kojos, tiesiog iš baimės verslai žlugs, žmonės bėgs, niekas čia nematys savo ateities ir galiausiai priešiškos jėgos pasieks savo tikslą, net ir galbūt be tiesioginių karinių priemonių. Ir ką? Na, nepasiekė to savo tikslo. Ir toliau mes augame, gyventojų skaičius didėja su savais, aišku, iššūkiais. Ekonomika auga sparčiau negu eurozonos vidurkis. Tai turime kuo pasidžiaugti.
1: Turim kuo pasidžiaugti ir žinau, kad džiaugtis jūs irgi mėgstate ir mėgstate džiaugtis skambant muzikai. Taip, sportas yra svarbus, neabejoju, kad ir dabar ir tenka matyti ir feisbuke, kad keliaujate į futbolo varžybas ir tikrai sekate tą pulsą, bet muzika jums irgi yra nesvetima, dėl ko aš labai džiaugiuosi ir žinau jūsų aistrą muzikinėms dėžutėms. Tai dabar visai Lietuvai papasakokit, kas tai, kodėl tai, kada gal pirmąją muzikinę dėžutę savo gyvenime, ar ten rankinėlę pasukot, ar kokią durelės atidarėt ir ėmė skambėti.
0: Na, viena pirmųjų, gal nebūtinai pirmoji, yra iš senelio amžinatilsį, kuris tikrai turbūt nebuvo tas, kuris tas dėžutės kaupė ir jų turėjo daug, bet tokia juoda dėžutė, turbūt gal ir naudojama, pavyzdžiui, kosmetikai susidėti, bet to pačiu turinti ir muzikinį prieskonį ir tai man įsiminė. Net nežinau kodėl. Nepasakyčiau, kad man tai paliko tokį didelį įspūdį, kad tą akimirką buvau nutvieksta šviesos ir supratau, kad tai yra man svarbus dalykas ir noriu dabar jį kolekcionuoti. Bet pasirodė kaip įdomus dalykas, kuris turi prasmę savaime, nes ta muzika tokia subtili, tokia tyli, tokia šiek tiek mechaniška, bet tuo pačiu, na, grįsta labai ilgais metais muzikinės raidos. Jinai sukuria gražią emociją, kad ir 2, 3, 5, 10 ar 20 sekundžių. Dabar tai yra šiek tiek sunkiau, nes mano dukra irgi mėgsta muzikinės dėžutės ir tai nebūtinai reiškia, kad joms tai yra gerai, nes toms dėžutėms tenka kentėti ir kristi gerokai dažniau negu anksčiau. Bet kita vertus, juk tai tik tai daiktas. Ir jeigu jisai sukuria džiaugsmą, kad ir tokia akimirka, kai galiausiai kažkas sulūžta, tai irgi yra, tai yra smagu. Ko trūksta, galbūt tai yra, kad vis yra sunkiau man tų dėžučių rasti. Neturiu pasakyti, kad labai stengiuosi ir nuvažiuodamas į kažkokią užsienio valstybę iš karto išsinagrinėjau, kur tą daryti. Labiau gal norėčiau, kad tai nutiktų, na, taip neplanuojant, tiesiog einant gatve ir pamatant, bet to yra mažiau. Nežinau, ar tai pagrįsta statistika gamybos, perkamumo rodikliais ar panašiai, bet man atrodo, kad tai yra tokia jau šiek tiek nišinės rytis.
1: Į tam tikrą prasme turbūt taip, ir tos dėžutės jos kitokios dabar truputėlį, nes kai kur turbūt galima rasti tų pačių paprasčiausių, mažiausių, bet yra ir tų, kurios vis dar tos sudėtingosios medinės ten su įvairiausiais kringeliais, taip sakant, tai aišku labai žavu. O greta muzikinių dėžučių tikriausiai ir gyvi koncertai kokie nors vis dar yra jūsų gyvenimo dalis.
0: Nebejotinai stengiamės išeiti iš namų ir pajausti tą kultūrinį pulsą. Keletą kartų esame važiavę į dviejų turbūt kompozitorių kūrinių pasirodymus. Vienas yra Liudvikas Bethovenas, 9 simfonija ir Londone ir Lietuvoje esame girdėję. Aišku, tokia labai ir politinį krūvį turinti simfonija.
1: Bet ir norėjau sakyti.
0: Nežinau, ar todėl, kad jinai turi tokią politinę atspalvį ir turėjo, tiesą sakant, turbūt visus tos šimtmečius, per kuriuos egzistuoja, tik šiek tiek galbūt kintančia, ar dėl Bethoveno asmenybės ir to gyvenimo kelio, apie kurį esu skaitęs ir kuris, na, man savaime buvo įdomus, kiek žmogui teko iškentėti, patirti, bet galiausiai, na, prasiskleisti ir pačiomis gražiausiamis spalvomis, net jeigu galbūt jo paties gyvenimo kelias ir netrodė kaip, na, didžiulės sėkmės ir laimės istorija. Bet tuo pačiu kitas kompozitorius yra Hansas Zimmeris, tai šiek tiek jau kiti laikai.

0: Aišku, vis dar kuriantis kompozitorius, filmų muzika, bet tikrai tokia, kuri palieka įspūdį ir jo pasirodymuose turbūt esam buvo 3 kartus įvairiose Europos šalyse. Tai rodo, kad pasistengiam ir mano žmonai tai patinka, tai irgi gera galimybė ir pakeliauti ir pamatyti kažką ir išgirsti ir nebejoju, kad į Cimerį, na ir Bethoveną, aišku, dar nueisime ne kartą.
1: Ir kitus rekomenduoju, aišku, kompozitorius, ne tik tai juos, bet suprantu, kad kino filmai tada turbūt irgi yra tam tikra gyvenimo aistra. Jeigu Hansas Zimmeris, kuris šiaip jau filmų muzikos yra iš tikrųjų genialiai kuriantis žmogus, tai galbūt arba gal specifika tam tikra yra filmų, kažkokie dabar man taip iškart kažkodėl pagalvojau, kad gal kokie sci-fi, mokslinės fantastikos filmai traukia.
0: Gali būti, bet nepasakyčiau, kad turi mėgstamiausią žanrą savaime. Labiau gal filmų muzika, jinai yra tokio naratyvo muzika, jinai yra pasakojimas. Tai yra muzika savaime kaip istorija, bet tai yra istorija, kuri dar turi ir vizualinį pagrindą. Ir jeigu žinai filmą, iš kurio yra ta muzika, tai yra ne tik tai muzika, bet ir vaizdas, aktoriai, drama ar trileris, kad ir koks tai būtų filmas. Tai sakyčiau, visame kame, įskaitant ir muzikinės dėžutės, yra to naratyvo ar pasakojimo elementas. Daiktas savaime nėra reikalingas ar reikšmingas man. Daiktas turintis istoriją, daiktas primenantis tą istoriją, jau yra vertė. Mhm. Ir tokiu atveju, na, pirkti, tarkime, tą pačią muzikinę dėžutę iš Amazon, užsisakyti ir gauti paštu, nėra prasmės, nes tikslas nėra turėti kažkokią dėžutę, kad ir labai gražią, įdomią, skambę ir panašiai. Įsigyti kažką kelionėje, išvykus su draugu ar su šeima, nuėjus į parduotuvėlę už kampą, už kur tu neturėjai eiti, ir prisiminus tai po kelerių metų, yra kur kas smagiau ir įdomiau. Tai lygiai tas pats ir su filmu muzika. Ir su Bethovenu. Klausai 9 simfoniją, na, savaime yra ką taip girdėti, bet dar matai politiką, ar matai gyvenimo istoriją, dar matai, kaip keitėsi Europa tuo sudėtingu laikotarpiu, dar ir Napoleonas kažkur pašmėžoje ir bet
1: tai tada trečiąją simfoniją rekomenduoju irgi, kai jau pavyks, tai nueikit gyvai irgi pasiklausyti ir pagalvoti apie tą Bethoveno įsiūtį, kai jisai išplėšė pirmąją dedikaciją Napoleonui ir
0: bet įspūdinga istorija.
1: Įspūdinga. Bethovenas buvo įspūdinga asmenybė, jis buvo toks apskritai, man atrodo, retas atvejis, kuris na, nebuvo lengva su juo būti ir šalia jo kitiems koegzistuoti, todėl kad na, toks labai, jau, jį tai tikrai galima vadinti aistringą asmenybę be jokios abejonės.
0: Nežinau, ar yra genijų, su kuriais lengva. Tikriausiai nedaug tokių surasti.
1: Turbūt nedaug. Tikrai. O aš dar noriu klausti apie istoriją, kadangi kalbat ir kad na, kiekvienas reiškinys, ar kiekvienas daiktas, ar kažkas tai turi turėti istoriją. Kokią istoriją jūs norėtumėt papasakoti apie Lietuvą? Kokia galbūt Lietuvos sėkmės istorija galėtų būti ta istorija?
0: Na, Lietuva kaip valstybė, kuri paneigė bet kokią racionalią prognozę apie tai, kad mes niekada neatkursim nepriklausomybės. Viskas. Mes esam okupuoti. Mes esam tie, kurie neišsivers iš tos imperijos, nes esam tiesiog mažiukai. O jeigu net ir norėsime tą padaryti, tai nebus naudinga didiesiems. Ir galime matyti to motyvą, pavyzdžiui, skaitydami George'o Bush'o vyresniojo Jungtinių Valstijų prezidento Sovietų Sąjungos žlugimo metu memuarus, kuriuose Lietuvai yra skiriamas didžiulis dėmesys. Ir ne todėl, kad nebūtų simpatijos mūsų šaliai ir laisvės bylai, Jungtinės Valstijos niekada nepripažino mūsų okupacijos, ta simpatija tikrai ten yra. Bet tuo pačiu nenoras, kad ta nedidelė šalis išbalansuotų visą didelį politikos laivelį, kuriame atėjus Gorbačiovui, vakarams atrodė, kad atsiveria naujas istorijos puslapis, daug stabilesnio santykio su Sovietų Sąjungo puslapis ir jo nereikia griauti. Nereikia griauti, net jeigu Lietuvos, vėlgi, idėja dėl nepriklausomybės gal iš principo ir gera, bet jinai graso tam stabilumui. Ir mes parodėme, tauta ir visi, kad ne, yra teisingas kelias ir mes juo eisime. Ir jokie racionalūs išskaičiavimai neturi būti to stabdys. Aš manau, kad tai yra labai graži sėkmės istorija, o jau tada atsakomybė mums pratesti tą sėkmės istoriją, neleisti jai būti tik tai tuo, kas konstatuojama istorijoje kaip tarpsnis. Mhm. Kad tai būtų tarpsnio pradžia, kurios nepasibaigs.
1: Europa. Ar čia sėkmės istoriją galim vis dar tikėti, žvelgdami dabar į santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis?

0: Ir gal, nežinau, net ir su tolesniais buvusiais partneriais, kurie dabar nebėra partneriai.
1: Man patinka posakis, kad Europos Sąjunga yra pats nuobodžiausias stebuklas. Europos Sąjunga yra labai keistas darinys, labai sunkiai suvokiamas, ypatingai jeigu esi Europos Sąjungos funkcionierius, nes kuo arčiau Briuselio, tuo man atrodo mažiau supratimo, kaip visa tai veikia. Bet tuo pačiu tai yra turbūt suprantama kaip vienintelis kelias Europai būti bent iš dalies vieningai, labai sudėtingų geopolitinių laikotarpių. Sudėtingų dėl santykių su Jungtinėmis valstybėmis, sudėtingų dėl augančios Kinijos, aš jau nekalbu apie Rusiją, sudėtingų dėl, aišku, mūsų kaimynystės, Šiaurės Afrika, Vidurio Rytai, puikiai atsimename migracijos bangas, klimato kaitos. Na, atrodo tiek daug iššūkių, bet sprendimas jiems, toks aukščiausio strateginio lygmens sprendimas, yra labai paprastas. Vieni pavieniui tų problemų neišspręsime. Ir net jeigu tas kaimynas gal šiek tiek nepatinka dėl vienos priežasties, kitas dėl kitos, reikia stengtis dirbti kartu. Ir aš manau, kad iš principo Europos Sąjungai pavyksta tą padaryti ir išlikti to nuobodžiausių stebuklų, kad ir kiek mano kolegų rašytų knygų, kad jau tuoj Europos Sąjunga žlugs. Na, žinot, tokias knygas parduoti lengviau negu tas, kurios aiškina, kodėl Europa išliko.
0: Taip. Aš labai tikiuosi, kad viskas ir toliau bus taip sėkmingai ir kad tokie susitikimai ir pokalbiai ar be kaukių, ar visokie kitokie, jie bus tikrai geromis ir pozityviomis progomis. Ir linkėdama aplankyti daug koncertų, linkėdama įgyti vis naujų muzikinių dėžučių, aš labai labai dėkoju, Linai, kad radot laiko savo tikrai įtemptame grafike, atvykti čia pas mus, pasikalbėti ir manau, kad tikrai praturtinti ir LRT klasikos klausytojus, ir LRT plus žiūrovus. Taigi, ačiū Jums. O aš Gerūta Griniūtė primenu, kad laidos be kaukių įrašus visada galite rasti LRT radiotekoje, LRT mediatekoje ir YouTube platformoje. Taip pat kviečiu Jūs likti kartu su LRT ir linkiu Jums gražių istorijų. Iki.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
2: Laidoje Garso gėlės. Dar sykį roko muzikos naujosios bangos dainos apie brandolinio ginklavimosi pavojų, atominio karo pražutingumą bei ekologinės grėsmes planetai. Būtent praeito amžiaus 9 dešimtmetyje pasigirdo, gal ne veltui, bene daugiausia tokio pobūdžio įrašų, kurie, kaip nekeista ir džiugu, vedė mus į geresnius laikus. Aš esu Lukas Devita ir kviečiu klausytis laidos Garso gėlės šį penktadienį 13 valandų 5 minutės per LRT klasiką.

15-metis mirtinai subadė mokyklos darbuotoją. Nobelio literatūros premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Dabar 6:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė.

0: Bombomis vis stipriau apšaudo pafrontėje esantį Kramatorską. Miestas laikomas viena Ukrainos gynybos tvirtovių Donecko srityje, kurią Maskva siekia užimti. Kramatorske neseniai lankęsis LRT žurnalistas Augustinas Šulija pasakoja, kad Rusija mieste neretai specialiai taikosi į civilius.
1: Tai yra miestas, kuris yra atsidūręs iš tikrųjų Rusijos puolimo akiratyje, tame smaigalyje. Ir šitas incidentas šiandien be abejonės puikiai iliustruoja padėtį mieste, padėtį, kuri blogėja su kiekviena diena ir galbūt ją taip pat pailiustruoja ir tai, kad visai nesenai spalio 2 dieną FPV dronas atakavo taip pat civilinį keleivinį autobusą. Tai čia atsakant į klausimą, ar yra taikomas į civilius gyventojus. Tai taip, yra atakuojama ne tik civilinė infrastruktūra, tačiau ir žmonės gatvėse. Vietos gyventojai mums pasakojo, kad naktimis tie dronai skraido po gatves ir kartais atakuoja taip pat praeivius žmonės arba, sakykime, namus, jeigu jie neranda kažkokių karinių taikinių.
0: LRT žurnalistas Augustinas Šulija. Tuo metu per Rusijos atakas Kyjive žuvo mažiausiai 6 žmonės, dar 17 buvo sužeisti. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius pareiškė manantis, kad karas Ukrainoje atsidūrė pavojingoje aklavietėje. Tuo metu Ukrainos prezidentas sako, kad šalies derybininkai rytoj ir šeštadienį Jungtinėse valstijose kalbėsi su amerikiečių atstovais. Volodymyras Zelenskis ragina prezidento Donaldo Trumpo administraciją daryti didesnį spaudimą Rusijai, o ne tartis dėl būsimų ekonominių sandorių.
2: Negalima tuo pat metu ir derėtis su rusais dėl būsimų ekonominių projektų ir teikti, kad esame patekę į diplomatinę aklavietę. Nesame patekę. Sustabdykite visą jų ekonomiką. Užčiaupkite Rusiją, nepildykite jų kišenių savo pardavimais. Tiesiog įveskite sankcijas jų ginklams.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Remdamasi šaltiniais, agentūra Reuters skelbia, kad aukšto rango Jungtinių valstijų ir Rusijos pareigūnai surengė derybas dėl amerikiečių investuotojų pritraukimo į dujotiekių Nord Stream projektą, kuris leistų Vašingtonui uždirbti iš rusiškų dujų tiekimo pasibaigus karui. Tuo metu leidinys New York Times anksčiau pranešė, esą Jungtinių valstijų ir Rusijos derybos dėl karo Ukrainoje užbaigimo išsiplėtė ir dabar apima kelių milijardų dolerių vertės naftos sandorį. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad jeigu reikės, Lietuva gali pasiųsti daugiau karių padėti saugoti sieną su Kaliningradu. Dabar pasiųsta apie 100 karių, kurie turėtų padėti saugoti pasienį apie 2 savaites.
3: Šiuo metu yra sutarimas iki kuopos, iki 100 karių, porai savaičių, bet atsižvelgsim į visas situacijas, kurios gali kisti, gerėti arba blogėti. Tad procesas yra dinaminis, Lietuvos kariuomenė padeda vidaus reikalų ministerijos sistemos pareigūnams. Visos reikalingos priemonės bus pasitelktos atsižvelgiant į realias aplinkybes ir situaciją. Dabar matome signalus dėl galimų Rusijos federacijos piliečių bėgimo nuo mobilizacijos, matome situaciją Latvijos sienėje, matome, kaip elgiasi kaimyninės valstybės stiprindamo savo sieną, tai lygiai taip pat Lietuva, analizuodama įvairius duomenis ir situacijas, prevenciškai stiprina savo saugumą.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Sustiprinti pasienio apsaugą paprašė vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Jis tikina, kad grėsmių lygis Lietuvoje šiuo metu nėra pakitęs. Tuo metu LRT radio pasienyje su Rusija Panemunėje kalbinti gyventojai sako grėsmių nejaučiantys, o sprendimą sienos apsaugai pasitelti kariškius vertina skirtingai.
4: Girdėti kaip priteko, bet kad matyti vizualiai nieko nemačiau. Manau, kad čia kol kas nieko nereikia, čia viskas ramu. Mes kaip gyvenom seniau, taip ir gyvenom. Viskas ramiai, kaip gyvenimas kaip virė, taip ir verda toksai pat.
5: Nebent kontrabandistus gaudyti. O kad čia kas pultų, aš nežinau, čia ką jie galvoja, mūsų valdžias neįsivaizduoja. Ką čia panika kelia, aš nežinau, čia tylu ramu pasmokai.
6: Nežinau, čia jų prioritetas, kariuomenės pačios. Normaliai viskas remuojas.
7: Jūs jaučiate saugiai?
6: Kol kas tai. Ir tikiuosi ateityje taip pat.
0: LRT radio Panemunėje kalbinti gyventojai. Lenkijos mokykloje per užpuolimą aštriu daiktu žuvo žmogus, dar 2 žmonės sužeisti. Pasak pareigūnų, išpuolis vykdytas pradinėje mokykloje kaime Mazovijos vaivadijoje. Sulaikytas įtariamasis 15-metis paauglys. Tai 2 toks išpuolis šalies mokyklose per 2 dienas. Vakar Lenkijos šiaurės rytuose esančioje mokykloje 19-metis mačete sužeidė 9 žmonės. LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas.
8: Šios dienos incidentas baigėsi tragiškai, nužudyta mokyklos ūkvedė. Vienas iš sulaikiusių asmenį, būtent paauglį, buvo mokyklos direktorius, kuris taip pat sužeistas. Premjeras Donatas Tuskas sako, kad užpuolikas turėjo ant galvos šalmo kamerą,

0: buvo bandyta filmuoti patį tą įvykį. Taip kad ko labiausiai bijo Lenkijos vyriausybė, tai kad tai plis labai populiariai ir kiti jaunuoliai bandys sekti, kartoti tokius panašius atvejus artimiausiomis dienomis.
1: Tai ar reiškia, kad vakarykštis incidentas su šios dienos yra kažkaip susiję ir kad motyvai gali būti panašūs? Kokie jie beje?
0: Apie motyvus kol kas niekas nepateikė daugiau informacijos. Vakar dienos užpuolikas dar tik tai bus apklaustas, kol kas yra sulaikytas. Neatmetama, kad šitie atvejai gali būti susiję, nes šiandien pavyko užkardyti dar vieną atvejį, kur į mokyklą ėjo asmuo su dviem ilgais peiliais ir būtent mokytojų surinkta informacija spėjo laiku informuoti policiją ir tą atvejį užkardyti. Tikrai neatmetami atmenos galimybės, kad galbūt internete tie asmenys buvo būtent pakreipti, motyvuoti, įgyvendinti tokius išpuolius prieš mokyklos bendruomenės.
2: LRT radio bendradarbis Lenkijoje Laurynas Vaičiūnas. Kitų metų valstybės biudžeto gairės pristatęs premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad gynybai numatoma skirti 5% bendrojo vidaus produkto arba 4 milijardus 800 milijonų eurų. Vadinamajam šeimos paketui planuojama skirti 150 milijonų eurų. Kitame turėtų aukti pensijos, taip pat darbo užmokestis pedagogams, statutiniams pareigūnams, kultūros sektoriaus darbuotojams. Sinkevičiaus teigimu, biudžeto deficitas gali siekti beveik 4% bendrojo vidaus produkto.
3: Deficitas panašu, kad pagal tai, kas pristatyta, viršė 3% ribą. Panašu, kad kol kas variacija yra apie 3,8%.
2: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Artėja banko vyriausioji ekonomistrė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad premjerui įvardytas biudžeto deficito dydis kelia nerimą.
4: Ypatingai dabar, kai matome, kas darosi finansų rinkų dėmesys ir nerimas susikoncentravęs ties valdžios sektoriaus pajamingumo kreivėmis. Ypatingą dėmesį neigiamą susilaukia Prancūzija, kuri itin sunkiai valdo savo viešuosius finansus ir labai sunkiai sekasi siaurinti biudžeto deficito įtampas. Tai natūralu, kad aukštesni pajamingumai nėra dėkinga aplinka didinti biudžeto deficitus, skolinantis finansuoti juos ar refinansuoti skolas.
2: Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Šiuo metu Nobelio literatūros premija paskirta kanadiečių rašytojai Ann Carson. Anot Švedijos akademijos 76 autorė apdovanota už drąsę ir išradingą kūrybą, kurioje antikos tradicijos jungiamos su naujomis šiuolaikinės literatūros formomis. Pati autorė šiuo metu viešinti Islandijoje sakė, kad Švedijos akademijos nariai yra pamišę, jog nusprendė pagerbti būtent ją. Lietuvių kalba yra išleista Ann Carson knyga Raudonos autobiografija. Jei išvertusi Aleksandra Bondarev sako, kad tai labai poetiška literatūra.
5: Labai unikali, sakyčiau, tiek žanrinė, tiek temų atžvilgių literatūra. Ir tai yra labai labai poetiška literatūra. Mano galva tiesiog neįtikėtinai gražiai atskleidžianti būtent anglų kalbos poetiškumą, todėl verčiant reikėjo tikrai pasistengti, ieškoti lietuviškų išgalių, kaip tą poetiškumą atskleisti. Bet ir temos iš tikrųjų yra tokios tarsi belaikės ir tai gal gražiai siejasi su tuo, kad ši autorė atsispirdama nuo klasikinės tradicijos, tai yra antikos mitų, įpina šiuos naratyvus į šio laikybę ir skaitant atrodo net nebesupranti, kokiame erdvėlaikėje esi.
2: Vertėja Aleksandra Bondarev. Prieš šitojus rungtynės Eurolygoje Kauno Žalgirio krepšininkų treneris Tomas Masiulis sako, kad varžovė Barcelonos ekipa yra pakeitusi žaidimo stilių. Žalgiriečių išvykoje rytoj laukia katalonai, kurie per pirmąsias trejas rungtynės iškovojo 2 pergalės, o kauniečiai 1. Spaudos konferencijoje kalbėjęs strategas Masiulis aiškina, kad bus iššūkis stabdyti Barcelonos ekipą. Masiulis taip pat aptarė ir žalgiriečio Karseno Edvardso situaciją. Šis sekmadienį buvo sustabdytas neblaivus prie vairo.
6: Važiuojam pas komandą, kuri pasikeitus nemažai, pakeitus savo braižą, pakeitus savo stilių, žaidžia labai greitai, labai svarbu bus stabdyti greitas atakas ir atkovotus kamuolius, daug žaidimo vienas prieš vieną, gynėjai sprendžia labai daug, bus iššūkis juos stabdyti.
7: Buvo tas incidentas ir su Carsonu Edwardsu, galbūt paaiškino, kodėl nusprendė sės prie vairo.
6: Tikrai gailisi, supranta, ką padarė, atsiprašė komandos, visų atsiprašė, supranta, kur yra ir kokį klubą atstovauja, kad čia yra nepateisinami dalykai. Prisėmė tą atsakomybę, tikimės, kad išmoko tą pamoką. Ir daugiau tokių klaidų nedarys.
2: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17.

0: ir 19 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad rytojus bus vėjuotas, taip pat artimiausiomis dienomis nedžiugins ir temperatūra.
1: Penktadienis kartu su ciklonu atneša protarpinį lietų į visą Lietuvą. Na ir be abejo, stipriausias reiškinys tai būtų vėjas. Daug kur jisai sieks 15-20 metrų per sekundę, vietomis 21-23, o pajūryje net virš 26 metrų per sekundę. Na, o temperatūros tikrai nedžiugins. Naktį 8-13, dieną 10-15 šilumos. Na, šeštadienis prasidės su kiek malonesniais orais. Naktį vietomis dieną daug kur palis, bet vyraus nedidelis lietus. Šils tik tai iki 12-16 šilumos. Sekmadienį daugelį rajonų lietus ir jisai užsibūs ilgesniam laikui. Pirmadienį taip pat daugelį rajonų palis. Na ir temperatūros nekils 10-15 šilumos.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 6:12.
2: LRT klasikos eteryje Kitas laikas kartu su Domantu Razausku.

Netikėtai pasikeitęs požiūris į Bramsą, Deivo Holando 80-mečio triptikas, Simonas Retlas ir Malerio antroji, Uadada Leo Smito žvaigždynai ir dangaus sferos. O kitaip tariant, ponai ir ponios, leidybinės naujienos čia kitame laike, LRT klasikos bangose, kartu su manimi Domantu Razausku. Sveiki atvykę ir pradėkime.

Bramsas, fortepijono koncertas numeris 1 ir 6 pjesės fortepijonui opus 118. Francesco Piemontesi fortepijonas, Gewandhaus Orchester iš Leipcigo diriguojamas Manfredo Honeko, leidykla Pentatone. Po 2025-aisiais išleisto Bramso antrojo koncerto fortepijonui ir Intermezzi opus 117 albumo, kuris sulaukė šį puikių recenzijų visame pasaulyje, Francesco Piemontesi, dirigentas Manfredas Honekas ir Leipcigo Gewandhaus tęsė kelionę per Bramso kūrybą. Šį kartą pristatydami įtaigų naują kompozitoriaus pirmojo fortepijoninio koncerto įrašą. Šis kiekvieną kartą nustebinančios emocinės jėgos ir Bramsui taip būdingo simfoninio didingumo kūrinys gimė iš asmeninės bei meninės krizės. Sukurtas po tragiško Roberto Schumano nervinio palūžimo, koncertas atspindi Bramso kovą ieškant savo meninės tapatybės, bei jo susidūrimą su sielvartu, atsakomybe ir lūkesčiais. Nuo monumentalios įžangos, kadaise beje lygintos netgi su Bethoveno 9 simfonija, iki giliai introspektyvios lėtosios adagio dalies, dažnai suprantamos kaip Klaros Schumann portretas, ši interpretacija atskleidžia nepaprastą kūrinio psichologinį gylį.

Klausant pirmosios dalies orkestrinės įžangos, prisipažinsiu, buvau kiek nustebintas, nes tikėjausi kur kas gaivališkesnės ir galingesnės pradžios, bramsiškesnės, kitaip sakant. Bet atrodo, kad Honekas siekia vientisiau susiliejančio skambesio, kuriam gal ir pritrūksta to būtino nerimo bei įtampos, na, bent jau jis neskamba taip pabrėžtinai bramsiškai dramatiškai. Keista, nes viena vertus tolstama nuo kompozitoriaus, bet mano galva tolstama būtent nuo silpniausių jo savybių, jūs galite ir nesutikti. Viskas pasikeičia, kai įstoja solistas. Piemontezi prisiema didžiausią naštą, įtvirtindamas savo autoritetą skambiu tonu ir meistriškai struktūruotomis frazėmis.

Atrodo, kad tai paskatina ir orkestrą ieškoti ryštingesnio charakterio, tikslesnės artikuliacijos ir ilgainiui dėja, o gal kažkam ir ačiū Dievui, iškyla akimirkų, kurios visiškai atliepia emocinius šio kūrinio reikalavimus ir Bramso dramatizmo stereotipą. Bet tada ateina adagio ir nuginkluoja. Adagio dalyje Gewandhaus muzikantai atskleidžia, kaip atskiri horizontalūs garso sluoksniai juda ir susipina tarpusavyje, išryškindami Bramsui būdingą kontrapunktinį balsą. Piemontezi visą tai praturtina niuansais ir gyliu, subtiliomis švelnios dinamikos gradacijomis, o kartu ir gebėjimu pasinerti į tankesnius sąskambius. Jis išsaugo orę šios dalies dvasę. Beje, orę ir ta prasme, kad joje justi oras, erdvė.

Savo pratarmėje pianistas Francesco Piemontesi paaiškina sprendimą į albumą taip pat įtraukti ir 6 kūrinius fortepijonui arba pjeses fortepijonui opus 118. Juose slypintis santūrumas sukuria kontrastą atviresniai koncerto kančiai, dramai. Tačiau reikia pasakyti, kad ir pats ciklas, nestokoja priešybių. Jame girdėti besigrumentys Bramsas ekstravertas prieš Bramsą introvertą, rapsodiškumas prieš apmąstymus ir šiuos in ir yang Piemontesi įtikinamai atskleidžia savo interpretacijoje. Žinoma, tokio patoso kaip pirmoje koncerto dalyje čia tikrai nėra, tai vis dėlto labiau introspekcijos, gal netgi atsisveikinimo dar

darbai. Sukurtos praėjus daugiau negu 30 dešimtmečiams po koncerto žmogaus, kuris jau mąsto apie savo paties mirtį. Šios miniatiūros visą gyvenimo patirtį išgrynina į nepaprasto intimumo, emocinio santūrumo muziką. Nuo guodžiančios, atviros, valiukiškos intermezzo A dur šilumos, kurios netrukus pasiklausysime, iki niūrios intermezzo S mol neišvengiamybės, neretai laikomas vienu tamsiausių Bramso pasisakymų muzikoje apskritai, šie kūriniai tampa jaudinančių kontrapunktų tam jaunatviškam koncerto audringumui. Kartu jie nubrėžė kelią nuo kovos prie apmąstymų, atverdami žvilgsnį į Bramso meninę evoliuciją bei jo vidinį pasaulį. Aš nemėgstu Bramso, sakiau sau, eidamas į LRT klasiką. Prašau viską, bet tik ne Bramsą, kartojau sau. Aš nemėgstu jo patoso, jo tragizmo, jo perspaudimų, jo sureikšminimų, sakiau sau. Ir ką? Kur aš dabar? Ko aš dabar klausausi ir kam negaliu atsispirti? Ir ką tai galų gale sako apie mane patį? Bramsas, fortepijono koncertas numeris 1 ir 6 fortepijono pjesės Francesco Piemontesi, Gewandhaus Orchester iš Leipcigo, Manfredas Honekas, leidykla Pentatone.

Freedom Call, Deivas Holandas, Edition Records. 80-as ar koks kitas apvalus garbus jubiliejus, na bet šiuo atveju 80-as, paprastai pažymimas leidybinė retrospektyva. Tai dažna, netgi įprasta. Tačiau Deivo Holando atveju pasirinkamas manding vertingesnis kelias, atveriamas jo koncertų archyvas. Freedom Call sujungia 18 anksčiau negirdėtų pasirodymų, kuriuos atlieka 3 išskirtiniausi, ir nežinau, ar galima laipsniuoti šį žodį 3, išties išskirtiniai jo vėlyvesniojo periodo ansambliai – sekstetas, kvintetas ir grupė Prism. Kiekvienas jų užima po atskirą dvigubą albumą, tai yra 3 dvigubi albumai – Unity, Synergism ir Freedom. Tad ši kolekcija – tai ne tiek karjeros apibendrinimas, kiek 3 naujai atrasti gyvo garso įrašai, tokie kokybiški, kad netgi pamiršti, jog tai koncertiniai įrašai.

Deivo Holando karjera apėmė kai kuriuos reikšmingiausius džiazo raidos etapus. Pats Milesas Davisas pasikvietė jį dar 68-aisiais, išgirdęs jį grojant Ronnie Scott's klube, o tai lėmė jo pasirodymus albumuose In a Silent Way, Bitches Brew, na, o vėliau jis grojo su Anthony Braxtonu grupėje Circle ir daug bendradarbiavo su Samu Riversu, o jo kaip lyderio šlovinga karjera ECM leidykloje prasidėjo nuo legendinio paukščių konferencijos albumo Conference of the Birds albumo, kuriame grojo abu minėti pučiamųjų instrumentų – virtuozai meistrai. Nusekli Deivo Holando kūrybos gyja visada buvo gebėjimas suderinti tvirtus kompozicinius rėmus su improvizacinė laisvė. Albume Unity skambantis sekstetas yra tradiciškiausiai organizuota iš šių trijų grupių, nors trijų pučiamųjų priekinė linija jai suteikia skambesio primenančio kompaktišką big bandą. Antonio Hartas, Aleksas Sipeginas ir Robinas Eubanksas nardo tarp glaudžiai susipynusio ansamblio pasažų, galingų solo partijų, na, o Erikas Harlandas užtikrina ritminį stabilumą. Velionis Mulgrew Milleris praturtina Holando kūrybą gilesnę harmoninę dimensiją, jo fortepijonas išties prideda gylio, bet neužgožė sudėtingų jos linijų. Būtent seksteto mes klausėmės pradžioje, dabar kvinteto ištrauka.

Taigi kvintetas Synergism. Įamžina brandžią 2010-ųjų ilgai gyvuojančio Holando kvinteto sudėtį. Kriso Poterio tenoras ir sopranas, Jubankso trombonas bei Stevo Nelsono vibrofonas arba marimba, kai kurios atvejais, kuria skaidresnę ansamblio tekstūrą, kurią palaiko nuostabi lankstus Neito Smito darbas prie mušamųjų. Nelyginiai metrai, fragmentiški ritmai visų šių muzikantų rankose skamba visiškai natūraliai. Anksčiau Holando okteto įrašytas kūrinys Pathway čia tampa grakštesnis, veržlesnis, atverdamas erdvę galingiems Poterio bei Holando pasisakymams. Kaip sykis jo ir klausėmės, bet mano skonį. Be konkurencijos geriausia, įdomiausia trilogijos dalis yra būtent grupės Prism dvigubas albumas.

Taigi du diskai iš šios trijų dvigubų diskų trilogijos. Du diskai skirti Prism atskleidžia kur kas atšiauresnė, bet man asmeniškai įdomesnė Holando muzikos pusė. Kevino Eubankso gitara ir Kreigo Taborno akustiniai bei elektriniai klavišiniai pakeičia pučiamuosius, o prie būgnų sugrįžta Erikas Harlandas. Įrašyti 2014 metais šie išplėtoti pasirodymai remiasi džiazo ir roko, bliuzo bei atviros laisvos improvizacijos elementais, nenuslysdami visgi nei į tokį rutininį fusion skambesį, nei į visišką free. A New Day, kurio klausėmės, vystosi per dramatiškus svorio ir tekstūros pokyčius, Confirmation Bias laviruoja tarp iškraipyto, ko ne Jimi Hendrixą primenančio intensyvumo ir erdvių pasažų, kuriuose Eubanksas bei Tabornas nuolat iš naujo braižo muzikos ribas. Ir jei kaip ir aš, dievinate studijinę Harlando Choir versiją, kuri teisė tai turėtų tapti modernaus džiazo standartu, tai jos gyvo garso inkarnacija tiesiog pilasi iš garsiakalbių, trykšta iš garsiakalbių, netrukus jūs ir pasiklausysime. Na, apibendrinant, visuose diskuose Freedom Call įtikinamai juda nuo detalių seksteto aranžuočių per ritminį kvinteto elastingumą link didesnės Prism laisvės. Holandas retai kada akivaizdžiai iškelia savo bosą į centrą, tačiau jo buvimas nulėmė kiekvieno pasirodymo tempą, balansą ir kryptį. Tai nėra įmantriai supakuoti proginiai nepanaudoti įrašai. Tai pasirodymai, kupini tokios energijos ir ryškumo, kad patys tampa reikšmingu visų trijų grupių muzikinio palikimo papildymu. Belieka pasveikinti boso legendą su 80-mečiu. Deivas Holandas, Freedom Call Edition Record.

Maleris – antroji simfonija arba Auferstehungssinfonie. Luise Alder – sopranas, Beth Taylor – mezzosopranas. Simfonie Orchesterum Cordes Bayerischen Rundfunks diriguoja seras Simonas Rattlas, išleido BR Classic. Jau daugiau nei 50 metų seras Simonas Rattlas, dabartinis Bavarijos radio choro ir simfoninio orkestro vyriausiasis dirigentas, su didžiuliu atsidavimu gilinasi į itin asmenišką, emocingą ir autobiografinę Gustavo Malerio muziką. Maleris savo simfoniją, žinia, kūrė kaip visa apimančias visatas. Skamba kaip tautologija, visa apimanti visata. Jis yra ištaręs tą garsiąją frazę: man simfonija reiškia pasaulio kūrimą, pasitelkiant visas įmanomas technines priemonės. Ir norint vesti tiek orkestrą, tiek publiką per šiuos giliai jaudinančius muzikinius pasaulius, nėra turbūt kito tam labiau dabar tinkamo dirigento nei seras Simonas Rattlas. Malerio prisikėlimo simfonija gilinasi į vieną esminių žmonijos egzistencinių klausimų – į gyvenimo prasmę ir pomirtinio gyvenimo galimybę. Kad ir kaip tai banaliai beskambėtų šiame ciniškame laike, bet šį klausimą savo vienu ar kitu gyvenimo metu tikrai užduoda kiekvienas menininkas. Nuo pirmosios dalies, iš pradžių pavadintos laidotuvių apeigomis, iki finalo, kuriame solistai ir choras skelbia tu prisikelsi, Maleris susigrumia su džiaugsmu ir kančia. Dėl dramatiškų kontrastų, emocinio intensyvumo, sodrių orkestruotės spalvų ir viską vainikuojančio chorinio finalo, antroji simfonija tapo vienu mėgstamiausių kompozitoriaus kūrinių. Dabargi BR Classic, arba paties orkestro leidyklos kompaktinėje plokštelėje, užfiksuotas ir išleistas šios simfonijos įrašas, padarytas 2026 metų kovo mėnesį Münchene, subūrė tikrą žvaigždžių ansamblį tiesiog meistriškai vieno ryškiausių vėlyvojo romantizmo simfoninio repertuaro šedevrų interpretacijai. Gustavas Maleris troško, kad jo antroji pranoktų bet kokį kitą iki tol žinotą formatą, o kartu, kad jį iškeltų esminius egzistencijos klausimus. Dėl ko tu gyvenai? Dėl ko tu kentėjai? Ar viskas yra tik vienas milžiniškas kraupus pokštas? Privalome vienaip ar kitaip atsakyti į šios klausimus, jeigu norime gyventi

Panašus egzistenciniai klausimai Malerį kamavo visą gyvenimą, o ypač intensyviai tuo metu, kai jis dirbo operos dirigentu Hamburge. Antroji simfonija, dar kaip sakiau, vadinama prisikėlimo simfonija, yra visapusiška Malerio egzistencinės kovos išraiška. Tiek kūrinio forma, tiek jos pribloškiantis skambesys atskleidžia tai visiškai aiškiai. Simfonijos kūrimas užtruko beje kelerius metus. Ji buvo parašyta tarp 1888 ir 1894. 1888 rugsėjį pirmoji dalis, kuri tuo metu vadinosi Totenfire arba laidotuvių apeigos, jau buvo baigta. Antroji ir trečioji dalis buvo parašytos tik tai 1893 metais, o visą kūrinį Maleris užbaigė tik tais 1894, kaip ir dauguma Malerio simfonijų šis darbas seka per aspera adastra, per kančias, iš žvaigždės modelių. Prasidedama gedulingų maršų, žyminčių gyvenimo, kupino veržlumo, skausmo, likimo smūgių ir vos keleto trumpių bei gražių akimirkų pabaiga, simfonija vainikuojama triumfuojančia prisikėlimo dalimi. Visos simfonijos premjera įvyko 1895 gruodžio 13 Berlyne, diriguojant pačiam Maleriui. Kiek anksčiau, tų pačių metų kovo 4, jis jau buvo atlikęs gyvai šias pirmasias tris simfonijos dalis. Taigi iš pradžių buvo atliktos pirmos trys be finalo, kas dabar pakankamai keistai skamba, ir tik metų gale buvo atlikta visa simfonija su finalu. Ir beje, antrosios simfonijos premjera įvyko vėliau nei trečiosios. Iš pradžių reakcijos buvo gana santūrios, tačiau, kaip sakiau, šiandien šis kūrinys laikomas viena populiariausių Gustavo Malerio simfonijų. Jeigu ją mėgstate, jeigu panašus klausimai kyla ir jums, tai matyt, turime reikalų su vienu geriausiu šios simfonijos įrašu ir vienu geriausiu šių dienų Malerio interpretatoriumi. Antroji simfonija – Auferšteinungssymphonie. Bavarijos radijo simfoninis orkestras ir choras diriguoja seras Simonas Rattlas, kai kuriuose dalyse dainuoja sopranas Louise Alder ir mecosopranas Beth Taylor, išleido BR Classic.

Constellations and Hemispheres. Vadada Leo Smithas. Leidykla puikių pavadinimų Burning Ambulance Music, liepsnojančios greitosios pagalbos automobilio muzika. Apie šį albumą nėra taip jau lengva kalbėti, nes galima arba parašyti visą mokslinį darbą, arba tiesiog skėstelti rankom ir pakviesti verčiau jį išklausyti. Tai bus jis įžanga į kitą savaitę startuojantį Vilnius Jazz Festivalį, juoba kad pernai ši legenda festivalyje ir koncertavo buvo viena ryškiausių žvaigždžių. Trimitininkas ir kompozitorius Vadada Leo Smithas savo naujajam albumui Constellations and Hemispheres subūrė ne tik įvairius muzikantus, bet įvairius skirtingus ansamblius. Albumui, kuris apdovanos kiekvieną savo harmoniniu intensyvumu, savo atviromis struktūromis ir modaliniu gyliu. Šį projektą įkvėpė šiuolaikinė kvantinė fizika ir astrofizika, vis drąsiau teigiančios paralelinių visatų galimybę. Iš šios perspektyvos, kurie tyrinėja tembrą bei atmosferą. Albumas prasideda trio formatu, kūrinyje Dark Energy, tamsio energija, Smithas sujungia jėgas su išradingaja pianiste Sylvie Courvoisier, su kuria beje ir pasirodė pernai Vilnius Jazz, bei būgnininku Markusu Gilmoru. Muzika, skambesys, harmonijos, melodijos plečiasi ir traukiasi kaip didžiausi kosminiai kūnai, kaip visatos. Plečiasi ir traukiasi sudėtingai besivyniojančiais raštais, sukuriančiais tobulą kontrastą mislingoms Smitho trimito partijoms. Kūrinys Lake Tanganyika arba Tanganyikos ežeras gimė seksteto trimito vibrafono gitaros perkusijos ir būgnų įrašų sesijoje. Senovinius vandens apsuptus peizažus atgaivina emociškai galingas, bet lyriškas Smitho trimitas, skambantis virš lengvo įtvoratinklis Bobby Nottono vibrafono ir Firauno Aklafo mušamųjų srauto.

Kas nustebino? Tai, kad Smitas brėžia dvasinį ir meninį ryšį su Rastafari, tačiau netiesiogiai, na, neima dabar staiga groti regi muzikos. Kūrinyje Dark Matters, Particles of Light, Mirror of the Unseen, kūrinyje, kuris trunka net 22 minutes, tokia netgi savotiška siujita, galinga nuotaikų kupina. Šį kūrinį iš abiejų pusių įrėmina tas pats trijo, kuris suformavo pradinį takelį, bet vidurinėje dalyje jis išsiplečia į oktetą su dviem iškiliais regi muzikos ir dub muzikos elektrinės bosinės gitaros meistrais Billu Laswellu ir Melvinu Gibsu, kurie prisijungia prie niūraus apokaliptinio šio kūrinio scenarijaus.

Abu bosistai taip pat ryškiai girdimi kūrinyje Deep Canyons on Mars, kur per šiurkščiai iškraipytus garsus jie kūrė grėsmingą atmosferą. Sunkūs, košmariški tonai nurimsta, kai į priekį išeina vibrafonas ir trimitas, tačiau tamsa nepasitraukia, nes bosinė gitara sugrįžta su elektronikoje paskendusiais garsais. Kiekvienas Vadados Leo Smitho albumas paprastai primena savotišką intelektualinį tyrimą ir Constellations and Hemispheres neišimtis tęsia šią tradiciją. Medžiaga čia surinkta iš kelių įrašų sesijų, o vėliau sujungta ir pritaikyta naujam kontekstui, pasitelkus išmanę studijinę postprodukciją. Viena šio albumo idėjų yra šviesa ir jos judėjimas. Ir Smithas apibūdina šviesą kaip turinčią nenutrūkstamą srautą. Susidūrusi su kliūtimi, sako jis, ji tiesiog nesustoja, ji praeina pro ją, aplink ją ar po ją, tesdama savo kelią. Ir Smithas norėjo perteikti šį judėjimą, sujungdamas skirtingus ansamblius horizontaliuoju principu, užuot laikęs juos izoliuotais muzikiniais vienetais. Ir ši idėja taip pat albumui suteikia netikėtai plačią kultūrinę dimensiją. Kosminiai albumo įvaizdžiai iš pradžių gali atrodyti toli gražu nesusiję su žmogiškosiomis problemomis, ypač aplinkosauga, kuriai Smithas yra paskyręs tiek daug savo karjeros, tiek daug savo dėmesio. Tamsioji materija, Marso kanjonai, šviesos dalelės, tamsioja energija priklauso astrofizikos žodynui. Tuo tarpu Smithas savo muzikoje nekartą nagrinėjo žmonių sambuvio, žmonių istorijos, teisingumo ir trapios gyvybės žemėje būklės klausimus. Vis dėlto, jis mato šias temas kaip tos pačios intelektualinės teritorijos dalį. Smithas palieka erdvės patiems susivokti, stebint, klausant, galvojant apie visatos reiškinius.

Nors tai yra daugybės sesijų rezultatas, Constellations and Hemispheres skamba kaip vientisas eksperimentas, be išorinio blizgesio, tačiau vis tiek kupinas giliai įsirėžiančių, transcendentinių, dvasiniam džiazui galbūt būdingų akimirkų, kurios tikrai skatina apmąstymus. Man taipogi šiek tiek laisvalaikiu besidominčiam astrofiziką, kvantinės fizikos teorijomis, paskaitinėjančiam apie tai, pažiūrinčiam mokslo populiarinimo laidas, klausančiam interviu su mokslininkais, buvo labai labai įdomu klausytis muzikos su tokia perspektyva.

perspektyva ir galvojant apie tai, bandant savo galvoje irgi sujungti, na, įdomiausias, naujausias teorijas, atradimus arba akligatvius mokslinius su šia vizionieriška Vadados Leo Smitho muzika. Constellations and Hemispheres. Tai vadinasi naujausias šio menininko albumas, leidykla Burning Ambulance Music.

Su šia liepsnojančios greitosios pagalbos automobilio muzika aš jūs šį vakarą ir paliksiu kitame laike LRT klasikos bangose. Aš tai DR, na o kitas laikas po transliacijos bus randamas LRT radiotekoje. Švelnaus jums laiko, bičiuliai, ir iki susiklausimo kitą savaitę ir LRT klasikos eteryje ir turbūt Vilnius jazz scenoje, jeigu užsuksite.

0: klasikos koncertų salė.
1: Geras vakaras, mėly klausytojai. Sugrįžti į šių metų Brėmeno Jazz Ahead kviečiu jūs aš, Laima Slepkovaitė. Šiemet 20-ąjį kartą surengtoje didžiausioje Europoje džiazo mugėje dėmesio centre buvo Švedija, ne ta džiazo Švedija, kuri visiems puikiai žinoma, o teikianti siurprizų pilna jaunų, originalių muzikantų, įdomių skambesių ir atradimų. Brėmeno radija savo garso režisierių triūso vaisiais su mumis dalyjasi Euro radijo šeimoje.

Things jungia dainos betarpiškumą su džiazo gelme ir kviečia klausytojus įsiklausyti į tariamai paprastus pavidalus, kurie atsiveria esantis daug sudėtingesni. Pasirodymo pradžioje nuskambės kompozicijos Stepping Stones, Ingenuity, New Song ir Simple Things, o po to Brita prabils pati.

0: Hallo, hallo, hallo.
1: Britta Virvės sveikina Jazza Head publiką ir pristato savo trio partnerius.
2: I would like to introduce the band. We have Jonas Beckman on the drums. And drinking water, we have Jon Henriksson. Thank you. We have released an album.
1: It's išleidome albumą, turime jį su savimi. Jis yra pavadintas Simple Things, kaip ką tik nuskambėjusi kompozicija. Pradėsime pjesę, kurią parašiau savo mažajai sesutei, kuri yra 6 metais jaunesnė nei aš, bet aš nesakysiu, kiek jai metų, o kūrinys pavadintas Mirrors, veidrodžiai.

Kūriniais Bravery ir Days of Lily Britos virvės trio baigė savo pasirodymą Jazz Ahead Schlachthof kultūros centre, labai jaukioje pilaitėje, kur kadaise buvo skerdikla. Tai yra labai jauki salė, publika yra arti, nuostabi akustika. O štai kitas švedų fortepioninis trio, Danielo Karlsono trio, grojo tą pačią balandžio 25-ąją didžiausiojo Jazz Ahead erdvėje konferencijų komplekso didžiojoje salėje, kuri atvirkščiai yra gana reikli. Ten taip pat užtikrinamas geras garsas, bet tai yra daug šaltesnė erdvė. Bet Karlsonui jie atrodo kaip tik palankesnė, nes jis mėgsta, kaip jūs išgirsite jau pirmajame kūrinyje, papildyti fortepiono skambesį efektais ir išdidinti jį. Ir tas didžiulis skambumas užtvindo tą plačią erdvę arba erdvę, kurioje esate jūs. Danielis Karlsonas, Kristianas Peringas ir Fredrikas Runkvistas pradeda savo lakonišką prisistatymą kompozicijomis Ume, Sorry Boss ir Leonardo.

0: sorry, 1902. Christian Spering, Fredrik Lundqvist, Daniel Karlsson Trio. Thank you so much for coming.
1: Danielo Karlsson och Trio. Grįžkime į Schlachthof kameriškesnį Jazzhead salę ir čia mes išgirsime saksofonininkės Linos Langendorf pasirodymą Langendorf United. Lina Langendorf yra puikiai saksofonininkė, be abejo, kurios stilistika labai paveikė patirtis gyvenimo Malyje ir Etiopijoje. Ji ten lankė jam session ir mokėsi iš didžiųjų meistrų, tokių kaip Mulato Ostatke. Grįžusi į Švediją, jie atsivežė su savimi Etio Jazzą. Savąją, jo atmainą, kurią kartu su ją vysto jos kvinteto bendražygiai. Aš šio koncerto klausiausi iš užkulisių ir jie sugrįžo tokie įraudę, garsiai skūsdamėsi, kad pusvalandžio buvo per mažai. Bus ir mums per mažai. Pasiklausykime.

0: Good evening, Graham. Good evening, Graham. We are Langendorf United.
1: Sveiki, Brėmenai, mes esame Langendorf United iš Švedijos ir džiaugiamės būdami čia ir švesdami muziką bei džiazahe 20-metį kartu su jumis.
0: And yeah, thank you. We started with a song from the title song from our latest
1: Pradėjome kompoziciją Undercover Beast, pavadinta kaip ir mūsų naujausias albumas. Antras kūrinys buvo Somali, Ode to Mdoma. Ir kas yra Mdoma? Aš tiesiog esu be galo įkvėpta šių nuostabių muzikantų, tad Mdoma yra.
0: Mdoma is Martin Hederus, Daniel Binget, Ole Morten Vågan, and Andreas Verlin.
1: Muzikantų vardų abreviatūra. Pratęsime koncertą dedikacija Cezarija. Kaip galite numanyti, tai skirta Cezarijai Evorai.
0: Think it's Cezaria Evora, the Carpathian singer, the amazing singer. So here comes Cezaria.

0: Ole Mårten, ladies and gentlemen.
1: Thank you very much. So now we need your help. I don't know, maybe you
2: Lina Langendorf kreipėsi į publiką, kuri turės įsitikinti.

0: Lena Lerner!
1: Langendorf United ir Švedijoje esama Etio džiazo. O taip pat visiems žinoma, kad Švedijoje esama funko. Tokio švaraus, raumeningo, smagaus ir prikomponuoto bei virtuoziško funko, kokios klidinas Kristiano Persono vadovaujamas Nine Sparks Riots.

Kristianas Personas pristato trimitininką Karlą Olandersoną ir alto saksofonininką Johaną Kristofersoną.

0: And the keys, the amazing, the talented Britta Virvet.
1: Britta Virvet, kurios trijų jau girdėjome šiandien, karaliauja prie klavišinių Nine Sparks Riot.
0: Thank you. So we started with The Antidote, and we continued with I Thought About You. And next one I wrote.
1: Pirmoji kompozicija buvo Antidote, po jos I Thought About You, ir kita sukurta tuo metu, kai Kristiano Persono psichologinė sveikata buvo pašlyjusi. Manau, daug kas esate tai patyrę ir tuo metu atrodo, kad tai niekada nepraeis. Išbandžiau meditaciją ir daugybę kitų priemonių. Radau citatą, kuri paguodė mane. Persų karalius pasiuntė savo išminčius po pasaulį surasti vieną tiesą, kuri išliktų per amžius. Ir jie sutarė ties, viskas praeina. Tad neturėtume bijoti, kai būna sunku ir tamsu, o gerais laikais dera mėgautis, nes viskas praeina. This too shall pass.
0: So we must not fear when everything is hard and dark, and we have to enjoy the good times, because everything will pass. This too shall pass.

Nine Sparks Riots užbaigė ir visą Jazz Head programą šiais metais ir Švedijos pristatymą šios mugės festivalio arenoje, kurį LRT klasikos eteriu parengiau aš, Laima Slepkovaitė. Euro radio suteikime įrašai LRT radiotekoje jūsų lauks dar 30 dienų.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Sigito Parulskio romaną Trys sekundės dangaus. Išleido leidykla Alma Litera. Tai knyga apie kartą, kurią nuo pasaulio skiria 3 sekundžių tarpas. Laikė pasiklydusią, nieko netikinčią nepritapelių kartą. Tai autentiškas, skaudus, kandus, erzinantis, šventvagiškas ir makabriškas pasakojimas. Negailestingam autoriui užkliūva viskas – meilė, mirtis, tikėjimas, vyrai ir moterys, revoliucija, didvyriškumas, graikų mitai. Nėra temos, kurios jis nesumaltų į miltus. Knygos ištrauką skaito aktorius Dainius Kazlauskas.
3: Mėnesį vaikščiu kaip Švarcnegerio kiborgas. Idiotiškai į šoną atkišta ranka, kurios suskilusius alkūnės sąnario kaulus reikėjo tempti, kad jie nesuaugtų. Mėnesį mokiausi valyti sėdynę kairiai ranka. O tai ne taip jau paprasta, ypač kai negali juoktis, nes labai skauda lūžusius šonkulius. Mėnesį klausiausi klaikiausių istorijų iš gyvenimo, nes žmonės, ypač vyrai, kad ir kokio intelekto jie būtų, pasirodo yra trapūs ir jiems viskas lūžta, ypač kai jie būna girti kaip kiaulės, nes iš visos palatos aš vienintelį sugebėjau susilošinti blaivas. O aš buvau apsvaigęs. Marija, mane buvo apsvaiginusi stipriau nei spiritas, kurio iš seselių įsigudrindavo gauti vienas tipas, persirežęs pjūklų

užpakalį taip, kad jo subinė žiūrint atrodė, jog tai nauja gyvybės forma. Siaubingas trijų sekcijų prietaisas apetitui gadinti. Mėnesį

tarsi laukčiau susitikimo su ja ant žemės arba po žemę. Silpnumas ir bejėgiškumas, aplinkoje yra tiesiog kybanti mirties baimė ir negalia, medicinos seselės paverčia geidžiamiausiomis pasaulio moterimis. Seselė Virginija savo storus juodus plaukus stropiai paslėpusi po balta keporaitė. Varto mane ant tvarstymo stalo kaip skudurinė lėlė. Mano kūnas sėte nusėtas įvairaus pobūdžio žaizdų ir mėlynių. Riedėdamas iš varpinės žemyn, tapau panašus į šventąjį kankinį. Iš manęs kyšojo ir strėlės, ir ietis, bent jau tai paskui Virginija, būdėjusi tą naktį prieimimų skyriuje. Iš pradžių jaučiau nesiliaujantį gėdos maikstimą. Gėda buvo baisiau už skausmą, kuri keldavo nuo žaizdų plėšimi prikepę tvarščiai, ypač jeigu seselis pasitaikydavo pagyvenusios, irzlios, gyvenimo užkruštos bobos, nuolat rėkiančius. Kad toks jaunas gali ir pakentėti, nėra čia ko vaitoti, bet vaitojau. Visuomet tik iš gėdos, kadangi žaizdų būta ir tokiose vietose, kurias savo pačiam veidrodyje drovų parodyti. Kai mane liesdavo Virginija, gėda ėmė virsti į didelį palankumą ir dėkingumą. Visų pirma, jai, akiniuotai, nieko iš minios neįsiskiriančiai, 30 jau sulaukusi ir nieko geresnio gyvenime nebelaukiančiai moteriai. Yra moterų, kurios sutvertos veistis, dauginti žmonių padermę, moteris patelis, kurioms vyrai nėra dialogo partneriai, tik sėklus nešiotojai, jų vaikų maitintojai ir globėjai, nedaugiau. Yra moterų, kurios sutvertos dulkintis, kurios skirtos kelti vyrams geismą ir kraustytis iš proto dėl jų, net gerai nežinant, kas darosi. Jos tiesiog tokio pobūdžio, kurviško ir be galo mielo. Jos traukia kaip žemės trauka, be jų jautiesi nesvarus, o nesvarumo būsena nepakenčiama. Virginija priklausė pirmajam tipui. Negraži, grubiai sukalta, be fantazijos. Tačiau, užsivilkusi baltą halatą, staiga pavirsdavo antruoju tipu. Geisdavo jos kaip mano gyvybės, mano prisikėlimo vėl gyventi garantijos. Tam tikra prasme, halatas ir medicinos sesers pareigos ją paversdavo angelų, veidmainystės ir iliuzijų įsikūnijimu. Mums nuolat bažnyčios mosuojamų po nosimi. Ji niekad nenusiimdavo savo popiežiaus galvos apdangalą primenančios kepuraitės, nenusirengdavo halatėlių, tik prasisekdavo apatinės jos sagas ir stropiai suspausdavo mane virpančiomis šlaunimis ant varstojimo stalo. Ji labai gerai pažinojo mano kūną. Ji apskritai į vyro kūną žvelgia kaip į tvarstymo, o ne į geismo objektą. Ir genitalijas kilnodavo lyg tai būtų paprasčiausias šachmatų figūros. Cinizmas vilkintis baltų halatų, toks keistas mišinys negali nevesti iš proto. Bent jau tuo laikotarpiu, kai jauti kaip grįžta gyvybės syvai į tavo sumaitotą apvalkalą, kuris toks apgailėtinas, kad niekaip negali išsiversti be paguodos ir rūpešio. Virginija buvo paguodos ir rūpešio sinonimai. Ilgainiui tai pradėjo kelti šileikštulį. Marija taip ir nepasirodė. Per pažįstamus atsiuntė raštelį. Labai gaila, kad nepavyko. Ir viskas? Kas nepavyko? Mane labai rūpėjo, nors Virginija atkakliai tvirtino, kad Marija tyčia mane užsitempė į varpinę, nes norėjo mane nužudyti. Kai Virginija pagaliau nusimetė halatą, aš mečiau ją, o mane išmetė iš universiteto. Išėjęs iš ligoninės, nebegalėjau ir nebenorėjau grįžti į tas pačias vietas, kur vaikščiojo Marija. Kvepuoti tuo pačiu knygų ir išminties pelėsiais trenkiančių orų, kuris vaigindavo tik tuomet, kai netoliese matydavo Mariją. Dabar bijojau, kad nuo šio oro uždusiu. Nors mano bičiulis mėgdavo leptelti nesąmonę, esą žurnalista kojos penį. Pats buvo klaikus tinginys ir vis dažniau pakišdavo man kokią nors sumautą užduotį, parašyti žinutę, straipsniukštį ar šiaip su kokią nors progą susijusi vaizdelį.

Per mėnesį rašinėlių susirinkdavo bent 14. Ir aš vis rečiau rankiodavau tarpuvartėse nuorūkas, vis oriau galėdavau atsisakyti vaišinamas alumi, o kartais net ir pats pavaišindavau. Romas dirbo spaudos rūmuose, 18 aukštų dangoraižyje. Jo spintoje nuolatos stovėdavo butelis moldaviško konjako Bėlai Aist. Jis man net parūpino leidimą, kad galėčiau be problemų lankytis jo prirūkytame ir popieriais apverstame kabinete. Gurkšnoti konjaką ir valandų valandas plepėti nesąmonės. Pažįstamų dirbančių redakcijoje daugėjo. Ir aš jaučiausi esą beveik šeimos narys. Nors ir ne visai tikras, ne etatinis, bet manimi pasitikėjo. Jeigu lūždavo tiesiog prie stalo, ar ant kokios nors kanapus, nežadindavo, palikdavo miegoti iki ryto. Buvo sąjūdžio laikai. Visa Lietuva vaikščiojo susikibusi už rankų. Buvo madinga dainuoti. Dainuoti galėjo bet kas ir bet kaip, nes dainuojanti revoliucija tenkinosi patriotinių, bet ne estetinių skonių. Atmosferoje tvirojo kolektyvinė sąmonė ir brolystės jausmas. Buvo galima taip ir gyventi, bet į miestą atėjo desantininkai. Sausio 11-ąją vos prasibroviau į spaudos rūmus. Krašto apsaugos savanoriai labai kruopščiai tikrino pažymėjimus ir leidimus. Jie buvo tokie įsijaudrinę, tokiais rimtais veidais, žaidžiantis karą, kad iš šalies žvelgiant atrodo kiek juokingi. Iš prieš gaisrinių skydų, per visą foje ištampytos gaisrininkų žarnus, prie durų stovintis indai su benzinu, karingi vyrų veidai, viskas aiškiai bylojo, kad rengiamasi labai rimtai ginti spaudos laisvę. Jiems nusibodo dainuoti, jie nori veiksmo, jie trokšto susikauti su rusų kariuomenė. Jiems jau nepakanka gandžių, jie geidžia Robespiero. Jie gal ir abstrakčiai, gal tik giliausių nuojautų zonoje, vis dėlto geidžia kraujo. Nes be kraujo, aukos, viskas pamažu ima atrodyti nerimta. Revoliucija be kraujo, revoliucija be lavonų, kuri akimirksniu virsta kankiniais ir didvyriais, yra negaliojanti, neįskaitinė, dekoratyvi, teatrališka, butaforinė, primenanti operą su kartoniniais kalavijais, o ne išsivadavimo kova. Oras smelkte persmelktas kraujo laukimu, nors kol kas dvokė tik benzinu ir nerimu. Romą radau viduriuojantį. Geria degtinę su pipirais ir vis tiek laksto į šikinyką, kas 15 minučių. Nieko jam negaliu padėti. Išgeriu ir aš. Romui kažkas paskambina. Ir jis, šiaip jau tinginys ir girtuoklis, staiga lyg pažvalėja. Jau važiuoja, šūkteliai, važiuoja ir pas mus. Mums iš aukštai gerai matyti. Iš tiesų, atvažiuoja tankas ir keli šarvočiai. Maniškiai desantininkai. Redakcijos moteris ima blaškyti su parfumerija rankose. Puls nepuls, o atrodyti gražiai jos nori visuomet ir visur. Kažkur apačioje trinkteli taip, kad visas 18 aukštų pastatas suvirpa, nors stiklai ir neišbyra. Parfumerija moteriams krenta iš rankų. Įmušovė. Tuoj pat pasigirsta ir automatinio ginklo kalenimas. Lengvai spūstelio, tikrai, neišleido visos apkabos, raminu Roma, kuris jau geria pipirus be degtinės. 5-8 kulkos, nedaugiau. Daugiau šūvių nebesigirdi. Ir visiems staiga palengvėja. Revoliucija prarado nekaltybę. Dar nieko nežinome apie kraują, ar yra aukų, bet vis dėlto į mus jau šovė. O tai suteikia vilties. Į koridorius pamažu ima smelktis dūmų ir benzino kvapas. Moteris vėl stveriasi parfumerinių, nors jeigu pastatas dega, vargu, ar tai labai padės. Nuo romėnų laikų gyvoja graži tradicija. Kol teritorijos nepalietė kareivio koja, ji negali būti vadinama užkariauta. Pasigirsta kareiviškų batų bildėjimas. Ir griežta komanda. Все остаются на своих местах. Двери на ключ не закрывать. Будем ломать. Mes okupuoti. Žaidimas tampa azartiškas. Adrenalinas trenkia visiems į paslėpsnius. Romas kaip tyčia tualete. Sėdžiu vienas jo kabinete, nuobodžiauju.
Truputį gaila, kad neturiu savo AKS-74. Bent pagazdinčiau. Dabar sėdžiu ir laukiu, kol ateis ir žemins mane, okupuos, lieps kelti aukštin rankas, naršys kišenėse granatų, galbūt net duos į snukį ir vers daryti atsispaudimus. Gaila, kad neturiu automato. Nors durys buvo tik privertos, vis tiek į jas spyrė kokių 20 metų kareivis. Įeina į kabinetą atkišęs vamzdį, akis neramiai laksto po kampus, ieško paslėpto granasvaidžio. Zdarovo, bratan! Sakau jam, v kakom polku služiš? Ir jo automatas taikiai pakimba ant krūtinės. Prisėdame, išgeriame. Du desantininkai visuomet ras bendros kalbos, net jeigu iš skirtingų šaukimų, net jeigu sąlygos broliautis visiškai nepalankios. VDV jėga. Mes ginklo broliai. Mūsų draugystės ryšiai kaip mirtis. Bratan, sako jis, įžeisto berniuko balsu. Kodėl jūsų žmonės mūsų taip nekenčia? Nežinau, sakau, bratan. Pats tarnavau Vokietijoje. Ten mane žmonės taip pat nekentė. Nu, sako bratan Zagnul, ten vokiečiai. Čia taigi savi. Matai, sakau bratan, tankai, važiuojantis miesto gatvėmis, atrodo labai nenatūraliai. Netgi neestetiškai. Lietuviai estetų tauta, o čia tankai gatvėmis. Anksčiau, kai gatvėmis važinėjo tik arkliais kinkyti vežimai, pirmieji automobiliai irgi atrodė labai nevykusiai. Žmonės įpročių vergai, bratan. Jeigu būtumėt atvažiavę arkliais, nebūtų tokio nepasitenkinimo. Ir vengrams tankai nepatiko, ir čekams. Afganus visiškai įsiutino, nors jie beveik laukiniai. O dar tu su automatu. Geras automatas, sako man, nesvetingumų prislėgtas kareivis. AKS-74. Žinoma, kad geras. Pritariu. Maniškis irgi buvo geras. Bet dabar aš jo neturiu. Nelygybė, bratan. Bjaurus jausmas. A, eta pravda, sako man bratanas ir burpteli. Para na vyhod. Žinai, bratan, sako jam, leisk man tave paliesti. Ne, geriau duok palaikyti automatą. Supranti, sakau, matydamas jo sutrikimą, gali būti, kad tavęs čia apskritai nėra. Juk negali pa žmogų nei iš šio, nei iš to ateiti jo praeitis. Ateiti taip, kaip tu, pas mane atei. Tiesiog įžengti pro duris. Gali būt, kad tai tik sapnas. Košmaras, sąmonės aptėmimas. Harosh pizdėt, sako man kareivis. Vperiod. Taip ir išsiskyrėme. Jis automatu, aš su pusiau nugertų buteliu. Abu jausdami slegianti neiškumo svorį. Nesusikalbėjimas tarp žmonių kur kas didesnis, nei mums kartais atrodo. Kai kurių dalykų nepadeda įsiaiškinti nei kalba, nei profesija, nei panašus pomėgiai. Visiškas susvetimėjimas, pasakytų Romas. Galvojau, ilgai lipdamas laiptai žemyn. Apačioje laukė minia, didelė ir susijaudinusi. Ji ką tik buvo pirmo kraujo liudytoja. Ką tik prarijus tiesioginės prievartos ostiją. Revoliucija pamažu ėmė įgauti tikrąją istorinę formą. Rikošetu atšokusi kulka kliudė vieno savanorio veidą. Dailiai ir nepavojingai perplėšdamas skruostą. Minia mus pasitiko nusivylimo šūksniais. Mes gyvi. Mes net nesužeisti. Minia tikėjosi sumaitotų lavonų. Išniekintų kūnų, išprievartautų moterų, o mes lik niekur nieko išeiname. O kiek virpančiais pirštukais imame iš pakelių cigaretes, rūkome. Nekažinka ir galime papasakoti apie okupantų žiaurumus. Mes beviltiškai neįdomios revoliucijos aukos. Nieko jai negalime pasitarnauti. Patriotizmo klitoris įjaudrintas tiek, kad rodos nuo menkiausio prievartos judesio minę ištiks orgasmas. Revoliucija įnoringa moteris. Dėl jos kraustosi iš proto ne tik vyrai, bet ir moteris. Jai vergauja ir idėjos, ir abstrakčiausios savokos, ir laisvė, ir mirtis, nes revoliucijos įrankis minė. Ir žmonės didžiųjų sąjūdžių metu miršta. Ne vardan laisvės ir meilės, o vardan minios.
Minė pati savo vertybė. Minioje nebaisu mirti. Minė neturi nei praeities, nei ateities. Minė sklidina pragariškos energijos, kuri naikina individą, kuri užgožia savisaugos instinktą. Žmonės minioje miršta ne už tėvynę. Žmonės miršta už minę. Revoliucinės minios dievai, politikai, poetai, kunigai, sausio 13-osios naktį jų triumfas pasiekė apogėjų. Mirtis patvirtinta. Ji jau ne abstraktus geismo objektas. Romantiškose įkapėse ji įgauna aukų kūnus, sutraiškytus tankų vikšrais, suvarpytus kulkomis. Dainuojanti, ašarojanti mergaitė revoliucija galutinai praranda nekaltybę ir virsta ruščia boba krūvinomis šlaunimis. Mirties kvapas svaigina visus, labiausiai bažnyčia. Kantriai laukusi savo valandos, dabar ji vėl pilna teisė spektaklio dalyvė. Jos apdulkėjusios dekoracijos vėl sušvinta ryškiausiomis spalvomis. Ji susigražino svarbiausią sąjungininką. Revoliucijos dėka ji vėl atgavo mirtį, o per mirtį tikėjimą, kad ji reikalinga, kad ji reikšminga, kad be jos palaiminimo aukos nebūtų tokios prasmingos ir didvyriškumas neįgautų transcendentinės perspektyvos, metafizinių gilumų. Mirti žiemą humaniška. Mirti spiginant šalčiui, nors mirtis ir neturi jokių žmogiškų savybių, ji nieko neturi, išskyrus kūną. Vis tiek, gyvųjų atžvilgių mirti žiemą humaniškiausia, nes savo gendančio kūno smarvė neįvarai begalinės nostalgijos likusiems gyviesiems. Galvoju stovėdamas katedros aikštės pakraštyje ir norisi paverkti. Nes tokie gražūs tautinėmis vėliavomis apkloti karstai, nes minė verkia, nes aš esu minė. Neatsimenu nei savo vardo, nei bato numerio. Norisi paverkti, nes visi taip puikiai kalba, jų kalbos retoriškos ir banalios, tačiau mirtis, didvyriška, mirtis. Mirtis, kuriai suteiktos patriotinis regalijos, ji bet kokias kalbas paverčia įkvėptomis ir didingomis. Ir kai jau tiek įsi susitvenkusias ašaras, nežinai, ar tai tavo žmogiškumas veržiasi iš tavęs, ar tave svaigina minios įsijautimų įtaiga, ar alkoholis atpalaiduoja jausmų sėklides. Kai įsivaizduoju savo mirtį, galvoju apie visišką tamsą karsto viduje, nes negali įsivaizduoti savęs numirusio galutinai. No future rašo pankant miesto sienų. Ateities nėra. Vienintelis realus dalykas tavęs laukiantis ateityje, dėl kurio negalėtum ginčytis – mirtis. Žmogus ateitį linkęs įsivaizduoti kaip geresnį gyvenimą. Geresnė mirtis net aršiausiam katalikui – miglotas pažadas. Prašyčiau poro kilogramų gražios mirties. Ir jeigu galima, kad nebūtų labai stemplėta, tai patriotinio padažo neatsisakyčiau. Jei nepersudytas. Tačiau geriausia – vegetariškos. Taip, malonėkite porą kilogramų vegetariškos. Reikia rūpinti sveikata. Ansvaris, cholesterolis, kalkėjimas, dėl mėsos daugybė problemų. Jeigu nori gerai išsilaikyti po mirties, reikia važiuoti į šiaurę, į amžiną į įšalą, gultis tiesiog į ledą. Tavo sudžiuvusią iškamšą suras po 1000 metų, džiaugsis, būsi pasaulinio garsų įžymybė. Gerai mirti spaudžiant šalčiui. Nors šala kojos, o tripčioti vietoje arba traukti degtinę tiesiai iš kakliuko minioje labai neetiška. Todėl geriausia ir mirti nepatriotiškai, kad nebūtų minių, kad nereikėtų gyvųjų ilgai gaišinti gražiomis kalbomis ir pažadais apie amžinąją atmintį, kuri trunka geriausio atveju kelius metus, nes amžinybė priklauso ateičiai, tai yra mirčiai. Gyvųjų vartojama amžinybė kurioziška, vaidmainiška ir retoriška. Klaidžyti po nakties Vilnių tapo nesaugu, ypač išgėrus. Galėjo atsitrenkti ne į bažnyčias, o į plėšikaujančius Napoleono kareivius.

Visi kareiviai svetimame krašte jaučiasi šiek tiek nebaudžiami, šiek tiek vandalai, šiek tiek kankinami vienatvės ir kaltės jausmo. Būsena palanki nusikaltimui. Revoliucija man tapo dar vieną moterim. Moterimi, kurios nesugebėjau patenkinti, kurios erogeninės zonos man buvo nesuprantamos ir nepasiekiamos. Moterimi iš katalogo, kurį sudarinėjau norėdamas atkeršinti Marijai, kurį pildžiau trokšdamas kuo labiau nuo jos nutolti, atsitverti moterų kūnais, užpildyti prakeiktą tarpą tarp vyro ir žmogaus, tarp aguonų ir atminties. Bet kuo stropiau jį pildžiau, tuo dažniau plėšiau jo lapus iš sąsiuvinio, manydamas, kad išplėšiu ir iš gyvenimo, manydamas, kad išplėšiu vis dažniau apninkančią būseną, kad ne aš jo šeimininkas, o atvirkščiai. Pats esu pasirenkamas, pats esu kažkieno katalogo dalis, nereikšminga ir fragmentiška, dažniausiai atsitiktinė, dažniausiai neįtint vykusi, tarsi egzistuotų moterų sąmokslas, kurio tikslas nemalšinti, o didinti neatšaukiamą Marijos praradimo skausmą. Moteris ir alkoholis, moteris ir narkotikai. Tokie jaudinantis ir įaudrinantis vyrų vaizduotė junginiai tikrovėje dažniausiai virstantis komiška rutina, nieko bendra neturinčia su savo anksčiau puoselėtais provaizdžiais. Julijos bute visko yra. Ji yra ir moteris. Keliose asmenyse. Ji mėgsta stiprius gėrimus. Ji iš kažkur nuolatos gauna žolės. Visi kampai jos bute prikaišyti nuolat rūkstančius smilkalų. Julija iš tų moterų, su kuriomis ne kartu užmiegama, o kartu atsibundama. Atsibudimai svetimoje vietoje ne patys maloniausi. Ypač, kai nekažin ką prisimeni, kaip užmigai ir ką veikiai prieš užmigdamas. Kai atsibundi su drabužiais, o šalia kažkas šnaupuoja. Kai skystoje priešaušrio šviesoje išvelgi, kad tai moteris, atsibudimas nepasidaro lengvesnis, nes neaišku, nei kas ta moteris, nei ką ji vakar tau reiškia. Juolab, kad imi prisiminti, jog vakar buvo ir vyrų, ir moterų, o šiandien tik tu ir ji. Ir tai gali būti visiškai neatsitiktinumas. Moterų grožis reliatyvi sąvoka. Tačiau sau niekad negali meluoti. Moteris būna arba patraukli, arba ne. Julija patraukli. Ypač, kai pirmoji truktelį iš kakliuko ir ištiesia man. Gurkšteliu ir vos neužspringstu. Matau, kad kažkas prieblandoje stovi. Didelė stora boba su kirviu rankoje. Mes ne vieni, šnabždu Julijai, kurios vardo dar nežinau, bet intuityviai jaučiu, kad galima ją pasitikėti. Ačiū Dievui, tai tik paveikslas, atremtas į sieną. Pasirodo, mes dailininko dirbtuvėje, kiti paveikslai sustatyti veidų į sieną, o šis atsuktas tiesiai į mus. Milžiniška moteris, apšviesta lemputės be gobtuvo, žalios, nusitrynusios grindys ir keletas mažyčių žmogeliukų, ropinėjančių grindimis ir sienomis. Ant moters krūtinės kabo raudona skepeta, vos pridenginti krūtis ir nesiekinti bambos, o dešinėje rankoje kirvis, blizgančiais ašmenimis. Revoliucija, sakau Julijai, jos vardas revoliucija. O vienas tų žmogeliukų aš, filosofas, sako Julija. Ir mudu užsiimame tuo, kur turėtų užsiimti vyras ir moteris, dviese atsibudę negyvenamoje saloje. Kušetė, ant kurios grūmėmės, mėgindami išgauti alkoholio nublukintą aistrą, staiga triokštelį, ir Julija manęs nepaleidžia, suspaudžia kojomis taip, kad vos galiu pajudėti. Girkštelį praveriamos duris. Pasukęs galvą matau tarpduryje kažkokį vyriškį. Turbūt šeimininkas, sakau Julijai, nesustok, sako jį, tik nesustok. O vyriškis žiūri į mus. Gerokai nustebęs, lyg būtumėm jo paveikslo personažai nužengę iš drobės, atlikti savo nešvarių darbų ant jo sulaužytos kušetės. Su Julija buvom pakankamai artimi. Kartu prisigerdavom, kartu prisirūkydavom žolės, kartu bėgdavom pavemti, jį į vonę, aš į klozetą, arba atvirkščiai.

kartais jį sustumdavo į vieną aguonų, prieš tai prisivalgiusi plaktos grietinėlės. Esa vemti bus skaniau. Tuomet į vonę bėgdavo viena, nes aš nenorėjau adatus. Man pakako alkoholio ir žolės. Nu, kartais saujos relaniumo. Ir net po to, kai ji nei iš šio, nei iš to numirė, kaimynai sakė, kad nusižudė migdomosiomis piliulėmis. Nors aš to ir netikiu. Net ir po to nesulaužiau jai duoto pažado, neįtraukti jos į savo keršto planą, į katalogą, apie kurį buvau pasakojęs ir apie kurį buvo itin prastos nuomonės. Ji numirė ne už tėvynę, numirė šiaip sau. Nors jos mirties beprasmybė buvo tokia padidinga, kaip ir visų didvyrių. Kai ją prisimenu, visuomet su švelne nostalgija pagalvoju, kad Julijai pavyko. Ji taip ir liko gražesnė už savo mirtį. O moterims tai svarbu. Gal net svarbiausia. Kažkas trinkteli. Ir aš nubundu. Pokštelio ant grindų nukritusi maldaknygė. Sudundėjo paleistos bažnyčios durys. Sužvango atidaromos kameros durys. Su trenksmu užsivėrė dangaus durys. Į kurias kažkas mėgino pasibelsti 3 kartus. Bet kaip dažniausiai atsitinka nelabai vykusiam žmonėms, truputį pritrūko, galbūt tik 3 sekundžių. Visos durys dingo. Liko tik tas tarpas. Tarp vizijos ir tikrovės. Tarp žmogaus ir vyro. Tarp dangaus ir sielos kupolo, kuris velkasi žemę, nušluodamas smėliu klampojančio angelo su arklio kanopom pėdsakus.

0: Sigito Parulskio romano 3 sekundės dangaus ištraukas skaitė aktorius Dainius Kazlauskas. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro andante.

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika.
1: Labą vakarą. Esu aktorė Neringa Bulotaitė. Šį vakarą jums skaitysiu amerikiečių poetės, 2020 Nobelio premijos laureatės Louise Gluck eiles. Iš rinkinio Viltinga ir skaisti naktis. Vertė Marius Burokas ir Dominykas Norkūnas. Melancholiškas asistentas. Turėjau asistentą, bet jis buvo melancholiškas. Toks melancholiškas, kad tai kliudė jam vykdyti savo pareigas. Jo darbas – atplėšti mano laiškus, o jų buvo nedaug, ir atrašyti į tuos, į kuriuos derėjo atsakyti. Puslapio apačioje paliekant vietos mano parašui. O po mano parašu įrašyti savo inicialus. Šį formalumą iš pradžių jis vykdė pasididžiuodamas. Suskambėjus telefonui turėjo atsiliepti, tardamas, kad jo darbdavys šiuo metu užimtas ir pasisiūlyti perduoti žinę. Po keleto mėnesių jis atėjo pas mane. Šeimininkė, tarė, taip mane vadindavo. Tapau jums nebenaudingas. Privalote mane įspirti. Pastebėjau, kad jau buvo susikrovęs lagaminus, pasirengęs išeiti, nors buvo naktis ir snigo. Man dėl jo sugniaužė širdį. Kągi atsakiau, jei negali įvykdyti tų kelių pareigų, ką tuomet sugebi? Jis parodė į savo akis, kupinas ašarų. Galiu raudoti, tarė. Tada apraudok mane, paliepiau. Kaip Kristus apraudojo žmoniją. Jis vis dvejojo. Jūsų gyvenimo daug kas pavydėtų, atsakė. Tad apie ką man galvoti, kai verksiu? Papasakojau jam, kokios tuščios mano dienos, kaip senka mano laikas, kokie beprasmiai mano pasiekimai. Ir kalbant, man kilo keistas įspūdis –

vėl kažką jausčiau kitam žmogui. Jis stovėjo nė nekrusteldamas. Židinyje ruseno liepsnelį. Menų girdėjęs, kaip džiugiai šnapždėjosis menkstančios malkos. Šeimininkė, tarė jis, suteikėte prasme mano kančiai. Tai buvo keista akimirka. Visa šis pokalbis rodėsi tiek iš pašaknų apsimestinis, tiek visiškai nuoširdus. Tarsi tokie žodžiai kaip tuštuma ir beprasmybė būtų sužadinę kokį atsimintą jausmą, susietą su šiomis aplinkybėmis ir šiuo žmogumi. Jo veidas švytėjo, jo ašaros židinio šviesoje žibėjo raudoniu ir auksu. Tada jis pradingo. Už lango snygo, kraštovaizdis įskydo į virtinę blankių aptakybių, šiandien ir ten paženklintų slaptingais pavidalais, kur pusnimis sukrito sniegas, gatvė baltavo, galybė medžių baltavo, besimainanti išorė. Bet ar ne ją vienintelę mes iš tiesų regim? Vidurnaktis. Galiausiai naktis mane apsupo. Plūdurevau ant jos. O gal joje? O gal ji nešė mane tarsi upė valtį ir tuo pat metu sūkurevo virš galvos, nusakstyta žvaigždėmis, bet vis vien tamsi. Dėl šių akimirkų aš ir gyvenau. Jaučiausi lyg kilčiau slepiningai virš pasaulio, kol bet koks mostas galiausiai tapo bergždžias, o mintis ne vien gaji, tačiau beribė. Tai tęsės be galo, regis nieko neturėjau daryti, visa, kas padaryta už mane ar daroma man, tarsi nieko nevyktų, tarsi nebūtų svarbu. Stovėjau balkone. Dešinėje rankoje laikiau taurę viskio, joje tirpo du ledo kubeliai. Į mane įsibrovė tyla. Ji tamsavo it naktis. Mano atsiminimai spingsėjo it žvaigždės, nes buvo sustingę. Nors žinoma, jei žvelgtume astronomų akimis, matytume, kad jos tai nerimstančios ugnys, tarsi pragaro liepsnos. Pastačiau taurę ant geležinio turėklo. Apačioje žaižaravo upė. Kaip ir sakiau, viskas žėrėjo, žvaigždės, tilto žibintai, nutvieksti iškilus pastatai, kurie rodo sustoja prie upės, vėl slinkdavo tolyn, žmogaus kūrinyje, sutrikdyta gamtos. Retkarčiais išvysdavau vakarinės jachtas. Naktis pasitaikė šilta, tad jos vis dar pilnos. Tai buvo didžioji mano vaikystės ekskursija. Trumpa kelionė traukiniu vainikavo prašmatni arbatėlė prie upės, tada pasivaikščiojimas vietoje, kurią teta vadino promenada, tada ir pats laivas, plaukiojęs pirmin ir atgal tamsiu vandeniu. Monetos iš tetos rankos keliaudavo kapitono rankon. Aš gaudavau savo bilietą, kas kart pažymėta naujų skaičiumi. Tada laivas įplaukdavo srovėn. Laikiau brolio ranką. Stebėjome paminklus, slenkančius vienas po kito, vis ta pačia tvarka. Taigi keliavome į ateitį, liūdydami šiuos nenutrūkstamus atsikartojimus. Laivas plaukė aukštyn upe, o paskui atgalios. Jis plaukė laiku, o paskui apgręžtų laiku. Nors

visat judėjome pirmin, pirmagaliu be paliovos skinantis kelią vandenį. Tai priminė religinės iškilmes, per kurias parapijiečiai stovėjo, laukdami, žvelgdami, ir ta žvelgimas buvo visa esmė. Miestas linko pro šal. Pusė jo dešinėje, kita pusė kairėje. Matot, koks gražus miestas, sakydavo mums teta. Spėju dėl įžieptų šviesų. O gal ir todėl, kad tai prašė kokioje nors brošiūroje? Galiausiai sėsdavome į paskutinį traukinį. Dažnai miegodavau, net mano brolis miegodavo. Mes buvom kaimo vaikai, nepratę prie tokių ryškių vaizdų. Jūs, berniukai, nusibaigę, sakydavo teta, tarsi mūsų vaikystė tik tuo ir pasižymėjo, įsekimu. Už traukinio lango ūkavo pelėda. Kokie buvom pavargę, kai nusigavome namo. Atsiguliau į lovą, nenusijavęs kojinių. Naktis buvo be galo tamsi. Kilo mėnulis. Išvydau tetos ranką, gniaužiančią turėklą. Įsikarščiavę, plodami ir džiūgaudami, likusieji sulipo į viršutinį denį. Stebėti, kaip žemė praryja vandenynas.

0: LRT klasika.
1: LRT klasikos eteryje metas laidai Kultūros rentgenas. Sveikinuosi tiek su klausytojais, tiek su tais, kurie penktadienį šią laidą žiūri per LRT+. Lietuvoje kilus dalies visuomenės pasipiktinimui, kino teatrai atšaukė animacinio filmo, kurto su dirbtinio intelekto pagalba, Eglė laikų karalienė rodymą. Kiek esame pasirengę į kūrybą įsileisti dirbtinį intelektą ir kaip apsaugoti intelektinę nuosavybę? Šiandien apie tai ir pasikalbėsime ir aš sveikinuosi su pokalbio dalyviu. Su mumis filmo Eglė laikų karalienė kūrėjas Arūnas Eimulis. Arūnai, sveiki gyvi.
2: Labas.
1: Asociacijos Latga direktorė Laura Baškevičienė. Laura, labą dieną ir jums.
3: Labą dieną
1: visiems. Menotrininkė humanitarinių mokslų daktarė Skaidra Trilupaitytė taip pat su mumis. Skaidra, labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Taip pat menininkė savo kūryboje naudojanti uždaras dirbtinio intelekto sistemas Jūgė Kurt. Jūgė, labą dieną ir jums.
5: Labą dieną.
1: Kiek vėliau prie mūsų jungsis ir kultūros atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Vida Gražienė. Arūnai, pradėkime nuo jūsų, nes jūs ir pristatote filmą kaip sukurtą su dirbtinio intelekto pagalba. Tai pirmiausia, galbūt supraskime, kas yra filmas sukurtas su dirbtinio intelekto pagalba. Kiek tos pagalbos dirbtinio intelekto buvo?
2: Tai pasakysiu taip, aš pats esu animacijos kūrėjas, aš va, tokią pat animaciją jau daugiau nei 25 metus užsiimu kompiuterinę animaciją ir daug tokių projektų esu turėjęs būtent šitą personažo animaciją. Ir ekranizuoti Eglę Žalčių karalienę, man idėja kilo prieš 12 metų ir visus tuos 12 metų aš ieškojau būdų, kaip tą padaryti ir tą norėjau padaryti, bet ir tą kaip ir galėjau padaryti, bet jeigu aš būčiau sėdęs, tarkim, daręs, sakykim, vieną

0: tokį filmą, kokį aš norėjau padaryti. Ir, ir
1: bet tai, Arūnai, tai kas, aha, dabar atsiranda dirbtinis intelektas, tai kiek to dirbtinio intelekto, kas telpa po to, ar ne, su dirbtinio intelekto pagalba? Nes su dirbtinio intelekto pagalba jūs galėjot parašyti scenarijų, galėjot sukurti dialogų, sukurti, kaip čia sakyti, visą animaciją. Tai gal mes taip papunkčiui, pavyzdžiui, prabėgam, ar ne? Ar filmo scenarijų padėjo parašyti dirbtinis intelektas?
0: Be abejonės buvo naudojamas. Jeigu nuo širdžiai, tai aš tikėjaus, kad jis padės daugiau, negu kad rezultate padėjo. Pati filmo idėja ir siužetas jau prieš 12 metų jau buvo mano galvoje ir pristatymas, aš dariau ten tų pristatymų, pitšų ten vieniem kitiem siūliau, tai tas visas siužetas jau buvo.
1: Tai žiūrėkit, Arūnai, čia labai, nes ar ne, mes tai va, kai kurie mes naudojam tą dirbtinio intelekto įrangį, na, nežinau, sakykime, ten bet ko, ieškodami skanaus restorano ir sakom, noriu pavalgyti skanios picos su pilno grūdo pagrindu ir su daug daržovių. Ir tada užduodam užduoti ar ne dirbtinio intelekto įrankį ir jūs mums sustrateguoja. Tai, sakykime, ta jūsų pirminė mintis buvo, jūs parašėt, nežinau, dirbtinio intelekto įrankiui, turiu pasaką Eglė Žalčių karalienė, ar tu ją žinai ir norėčiau padaryti jos šiuolaikinį variantą. Taip maždaug įsivaizduoju.
0: Ne, visiškai ne. Tai dabar labai konkrečiai scenarijuje, kurį aš parašiau, gal toj pirminiai versijai, paskui buvo koreguojamas kitų žmonių, tai bet už save šnekant, tai gal kokie tik tai 5-6 žodžiai buvo ištaipinti mano asmeniškai pirštų. Tai didžioji dalis dirbtinio intelekto darbo, kurį jis padarė, tai buvo rašymas. Aš sėdėjau, užnekėjau, nes dirbtinis intelektas dabar supranta lietuviškai, aš sėdėjau, jam pasakiau, ką aš noriu padaryti, jisai tada man viską rašė. Tai čia vienas dalykas, kur be proto pagreitino procesą, nes kalbėt gali labai greitai, o rašyti taipint tikrai ne taip greitai.
1: Arūnai, aš čia jūs vėl pertrauksiu, nes čia man atrodo labai ar nesvarbus akcentai susidėlioti ir tam paveikslui susidėlioti. Tai jūs kalbėjote su dirbtiniu intelektu, konsultavotės rašydamas scenarijų. Iš principo jūs formulavote dirbtiniam intelektui užduotis, kad jis parašytų scenarijų. Ar tai buvo to scenarijaus rašymas tik tai toks klausimo atsakymo forma, ar jūs ir, pavyzdžiui, naudojot ir prašėt dirbtinio intelekto įrankio, kad jis tą scenarijų rašytų remdamasis, pavyzdžiui, kažkokiu tai kitu esančiu filmu?
0: Tikrai ne. Tikrai ne. Bet visi filmai turi struktūrą, trijų aktų struktūrą, ir dirbtinio intelekto, kaip ir jam užsimindavau, kad ten va reikia, ten tarkim, ten pirmo akto, ten posūkio, tam posūkio, tai momentai, vat, ten to ir to, ir jis prisitaikydavo. Tai jis tokius dalykus supranta. Ir tada kitas dalykas, kuris buvo naudingas, pavyzdžiui, nu yra, aš esu ir pilno metro filmą, 25 metus dirbu srity, vieną pilno metro, daugybę trumpametražių, daugybę scenarijų aš esu rašęs.
1: Su dirbtiniu intelektu, su visais būdais.
0: Ne,
1: su
0: dirbtiniu intelektu pirmas meninis buvo, komercinis tai buvo rašęs iki tol. Tai skirtingai negu nuo paprasto scenarijos rašymo, tai būna rašai ir kur nors yra tas vadimas writer's block, kur nors užstringi ir kas nors ir nebekyla minčių, susinervuoji ir nu, sustoja procesas. Tai su dirbtiniu intelektu tokio dalyko nebuvo, kadangi kažkur užstrigus, nu, tarkim, pavyzdžiui,
1: pasiūlydavo galimas išeitį, suprasti, reikėtų
0: jo,
1: taip, ar ne?
0: Pasiūlyk man 20 variantų, tarkim, koks galėtų būti sprendimas šitoj problemai. Jisai brk man pasiūlo, aš pažiūriu, nu, ten...
1: Ir tada pasirenkat variantą, ar ne, ir taip tą grandinę tęsiat. Ar ne, Arūnai, dar vienas, ar ne, iš dalykų įdomus, nes čia daug ir animacijos, kurie jau matyti, ir jūs pats jau klausėt ir girdėjot, kaip yra vertinama. Na, kitas klausimas, sako, žiūrėjom tą treileriuką, tą filmo anonsą, ir, na, animacijos, pavyzdžiui, panaudojimas, vieni sakė, kažkokį vieną filmuką primena, kitiems kitą filmuką, ar apskritai, na, tada kuriant animaciją, kiek pačios animacijos, tos visos animacijos paveiksliuko, įvardinkime taip, buvo kurta

0: iš to, ką mes matėm tik iš treilerio, ten apie 2,5 minutės, su dirbtinio intelekto pagalba?
1: Viskas, visas filmas yra kurtas dirbtinio intelekto pagalbos.
0: Tai čia vėlgi...
1: Dirbtas, bet kartu su tradiciniam vaizdų apdirbimo ir video montavimo priemonėm, kadangi dirbtinis intelektas dar... Su dirbtiniu intelektu galima sukurti tik tai atskirus kadriukus, trumpus gabaliukus. Dirbtinis intelektas negali sukurti filmą, negali jam pasakyti sukurti man filmą ir jis to padarys filmą. Su jo, žodžiu, procesas labai gerokai ilgesnis ir sudėtingesnis, negu aš įsivaizdavau eidamas į šitą, nes jau apie 10 žmonių dirbam pusę metų, dirbam intensyviai, ypatingai tai... intensyviai ir...
0: Dabar, kadangi, Arūnai, aš jau pertraukiu, nes nu, tokios jūs ir matyt vėlgi grįžtų prie to, kad ir kritikos sulaukėt, kad na, yra panašumų į vieną ar kitą animacinį filmą. Tai vėlgi, kai jūs generavote, kūrėte užduotį dirbtinio intelekto įrankiui, tai vėl, ar sakėte, kad na, aš mačiau vieną ar kitą filmą, galbūt norėčiau panaudoti tam, na, tikrą, kaip čia pasakyti, braižą, galbūt įvardinkime taip, ar mintį iš vieno ar kito filmo, kaip, na, buvo tas visas vizualas tada kūriamas, nes čia vėl labai svarbus akcentai atsiranda.
1: Jo, tai vienas akcentas, kad vizualas buvo kūriamas su mintim, kad būtų kuo mažiau panašus, kad personažai ir aplinkos būtų kuo mažiau panašios į kitų filmų personažus ir aplinkas ir kuo labiau autentiškos. Tai aplinkos yra visos lietuviškos. Ta vieta yra paremta Kuršių nerija, paskui yra Vilnius ir panašiai. Personažai irgi... Aš pats esu matęs beveik visus animacinius filmus, nes mano sūnui 10 metų, tai 10 metų žiūriu praktiškai vien animacinius filmus. Ir labai gerai žinau, kaip atrodo visi tie personažai ir sąmoningai...
0: Tai sakykime, Arūnai, čia labai svarbu, vėlgi grįžtu prie to, kai jūs formulavote užduotis, kaip turėtų atrodyti animacinio filmo, aš įvardinsiu to plačiuoju žodžiu, scenografija ar ne, jo, ar visa animacija, jūs sakėt, noriu, kad būtų panašu į Kuršių neriją, noriu, kad būtų panašu, nežinau, į Dzūkijos mišką ar dar kažką. Taip buvo.
1: Taip, ir jam duodi referencus, jam pasakojai, be papasakojimo duodi referencus, tai duodi ten Kuršių nerijos nuotraukų, duodi ten kaip kokie medžiai susakai, kokie augo, arba jo papačią parašai, kad va sudėk ten tokius medžius, kokie augo, arba kad miestas turi atrodyti kaip Vilnius, arba duodi ten Vilniaus, ten yra Vilniaus.
0: Bet va čia tada, ar ne tai, ką jisai pasiūpa, tai, ką jums dirbtinis intelektas pasiūlo, tai vėlgi jūs matyt, na, tai nėra tiesiog jo paties sufantazuotas, sugeneruotas vaizdas, jis kažkuo remiasi, ar jūs klausdavot, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto, kuo jisai remiasi šioj situacijoj?
1: Ne, aš jam susakau, kuo jam remtis.
0: Taip, bet sakykime, jam... tada, jeigu jūs kažkokį tai kūrybinį elementą čia... panaudoja, tai jūs nežinot, kad tai, na, galbūt jisai panaudojo kūrėjo Y kažkokį tai kūrybinį elementą.
1: Jo, tai aš apie šitą visuomenės, apie šitą baimę, kuri labai jautėsi viso proceso metu, netgi iki šito skandalo, labai labai didelį įtampą jautės, nes ta baimė tvyro visuomenė ir ji yra labai, aš manau, jį yra visiškai nepagrįsta, būdamas kaip ir to pačiu technikos ir technologijų žmogus, ir žmogus linkęs analizuoti ir linkęs gilintis į kitų analizės. Tai aš galiu pats pasakyti taip, kad dirbtinis intelektas, jo technologiškai jis yra artimiausia iš technologijų, artimiausia mūsų protui, taip kaip veikia mūsų protas, iš visų technologijų, ką mes turim. Ir tas, ką jis sukuria, tai jisai, žodžiu, jisai, dirbtinis intelektas fantazuoja, daro...
0: Bet jis fantazuoja ir... tuo, ką jisai jau mato sistemą, jis iš principo nesukuria pats, jis, kaip čia pasakyti, susisistemina savo smegenyse, ir ta, bet tie, lygiai, jo informacija yra, jis apmokomas irgi yra, jis nesukuria pats.
1: Lygiai taip pat, kaip ir veikia mūsų galvos. Mūsų galvos nuo vaikystės yra pripildomas informacija ir mes ir ta kūryba ji yra

0: tiesiog rezultatas tos informacijos ir to turinio, kuris yra mūsų galvoj, kuris yra kitų, kuris yra, nu, jeigu ir dalis to turinio yra...
1: Tai iš principo jūs, Arūnai, sakot, kad na, mes kaip ir patys žmonės į savo galvą renkam tam tikrą informaciją, kaip jūs sakėt, na, kiti, kurie galbūt tiesiog žiūri animacinius filmus ir jiems irgi užsifiksuoja tam tikras braižas ir tu gali nevalingai net ir pats kurdamas sukurti filmą panašą į kažką. Čia, Arūnai, kol kas šiek tiek stabtelkime. Skaidra Trilupaitytė su mumis, menotrininkė ir humanitarinių mokslų daktarė. Skaidra, man čia irgi atrodo labai tai, ką Arūnas paminėjo, kalbant apie dirbtinį intelektą ir jo naudojimą kūryboje. Ką sako Arūnas? Na, dirbtinis intelektas susistemina savyje daugiau informacijos negu žmogus, bet iš principo mes galėtume sakyti, kad kiekvienas kūrėjas, lankydamasis parodose, domėdamasis kitų kūrėjų kūryba, jis irgi savotiškai kaupia informaciją tam savo sisteminiam bloke. Ir tai irgi gali išvirsti į panašio galbūt, na, kūrybą arba pranašiais principais remtą kūrybą, kaip ir dirbtinis intelektas. Ar jūs sutiktumėt su tokia mintim?
2: Iš tiesų įdomu buvo labai klausytis jūsų tokios beveik filosofinės diskusijos, nes palietėt visus tos klausimus, kurie paprastai ir aptarinėjami. Kalbant apie dirbtinio intelekto baimės, tai man čia įdomu buvo labai klausytis, ką režisierius pasakojo, ir būtent tas žodis baimės. Jis yra, kaip čia, besivystantis kartu su technologijom, ir aš čia gal priminsiu kai kuriuos skandalus, kurie kilo, aišku, ne Lietuvoj. Visų pirma, tai prasidėjo Amerikoj, profsąjungų, scenaristų, scenografų, visų pagalbinių kiną kuriančių darbininkų, kaip sakant, nerimas kilo dėl to, kad jie pradėjo netekti darbo. Holivudo studijos laisvai galėjo, na, naudoti naujus įrankius, kurie pavaduodavo žmogų, žmogaus galiausiai tarsi nebereikėjo, na, aš taip supaprastinu tą procesą, tai viena iš tų baimių buvo išsiliejusi tam tikrais protestais Amerikoje, kita baimė, kuri mane domina, tai vagystės baimė. Būtent tai, ką jūs minėjot, jog dirbtinis intelektas minta visų internetu, visų mūsų pasąmonė, visa kuo, kas yra jau sukurta, tarsi nesukurdamas kažko naujo, bet perdirbinėdamas. Na ir buvo tokių irgi pastebėjimų, kalbant apie Wes Andersono filmus ir kitų žymių kūrėjų, kad jie yra perdirbami, pasivagiant jų stilistiką ir kažkas gali, na kaip čia paprastai tariant, paspaudęs mygtukas, taiga sugeneruoti tam tikro stiliaus filmą, tam tikro stiliaus video kūrinį, komerciją, na net nekalbu jau, kitaip tariant, įrankiai patys jau seniai yra naudojami, yra sintetinė kūryba, grafinis dizainas, animacijoje viskas yra jau daroma nuo seno. Ir čia tada klausimas, na, kiek lieka to žmogaus. Tai aš dabar, vat, kaip supratau, Šarūno dirbtinis intelektas darbo tikrai netėme, nes pats kūrėjas pakankamai daug prisideda, masto, analizuoja, aiškinasi, gal vienintelė baimė tada liktų ta, ar kartais nekyčia visai ten kažkas nesušmežavo tokio, ką galima būtų traktuoti kaip vagystę. Na, ta prasme, Arūnas pats gal čia ne viską gali žinot, kas yra absoliučiai visose interneto programose, platformose, nes aš prisimenu anksčiau, na, tai ten Midjourney buvo tokia, reiškia, irgi naudojama grafikų programa, kuri fotografijoje buvo sukėlus kontroversijų ir kitos programos, bet va čia prasideda tokie įdomūs klausimai, kurie veda į dar kitas filosofinės diskusijas, kas yra menas. Ir labai įdomu buvo suprasti, kad tai yra iš dalies kolektyvinis procesas, nes, na, tikrai visi turbūt darydami kažką, generuodami, remiamės tuo, kas jau buvo sukurta.
1: Tai iš principo, ar ne, mes galėtume sakyti, kad kūryba yra kolektyvinis procesas, Skaidra, šiek tiek čia staptelkim, bet tai, ką jūs paminėjot, Arūnai, ar jums kilo, pavyzdžiui, minčių pasitikrinti, ką jums pasiūlė dirbtinis intelektas? Ar jo pasiūlyta mintis jūsų kūrybinė procese kėlė įtarimų, kad galbūt tai gali būti, na, panaudota kito kūrėjo idėja, kito kūrėjo mintis ar kito kūrėjo braižas?
0: Nu, jeigu nuo širdžiai, ne, nebuvo. Buvo, bet buvo kiti žmonės. Tarp kitko, ir kino teatrai, pradžioj mes kai tik padarėm teaserį, ten buvo pastebėję berniuką, kuris buvo ten trečiaplanis ir šmėstelėjo sekundį tam teaserį, ten jisai ir pridėjęs skrynšotą šalia iš koko berniuko ir va

0: sako, dirbtinis intelektas, tai jūs čia kosėjat, va toks vienintelis incidentas buvo. Tas berniukas buvo net nelabai panašus visų pirma, visų antra buvo ten trečiaplanis, o visų trečia, jis buvo toks, nu, kaip yra terminas generic, tai tiesiog berniukas, berniukas.
1: Toksai bendras, ar ne, sukurtas, kaip mes įsivaizduojam bendrą vaizdinį.
0: Jo, nes tas koko berniukas, nu...
1: Bet sakykime, jūs gavot signalų.
0: Tas mūsų buvo generic berniukas, bet tokio pat amžiaus, plaukų spalva tokia pati, kaip koko ir va toks, vienintelis incidentas buvo, daugiau.
1: Bet Arūnai, čia, ką man atrodo, Skaidra Trilupaitytė palietė, kad, na, savotiškai mes kalbame apie tokią bendrakūrą ar kolektyvinę kūrybą, bet kiek tada svarbu šitoje situacijoje įsiaiškinti ir kiek jūs bandėte galbūt tikrinti dirbtinį intelektą ir jo pasiūlytas idėjas, na, kad tai nebūtų kopijos, kad, na, elementariausiai po to, kai pristatysite filmą, jūs galėtumėt labai ilgą titro eilutę rašyti, kur kas galbūt kokios meninės idėjos čia būtų nuskambėjusios šiame filme.
0: Nu, kaip ir minėjau, aš visus animacinius filmus ir didesnius ir mažesnius esu matęs ir visus personažus žinau. Ir kuriant tuos personažus, tai nėra, kad tiesiog sukūrimam personažą, būm personažas ir jis eina į filmą. Personažus dalį aš kūriau, dalį net ne aš kūriau. Bet tas kūrimo procesas yra, sukūri ten 20 personažų. Iš jų ten tada žiūriu, o čia tas turi tą, tas aną, tam trūksta to. Ir tada vystai, ties personažais visada yra daug vystymo, nes jie yra labai labai svarbi filmo dalis.
1: Tai, ką jūs sakote, atrodo, na, iš principo filmo vizija yra jūsų galvoje ir užduoti, kaip kas turi atrodyti filme, kūrėte jūs pats. Tai nereiškia, kad jūs sakot dirbtiniam intelektui, sukurk man gražią eglę, nu, tą personažą. Ir jis tada viską sukuriat. Jūs jam detaliai suformuluojat užduotį, sakykim, kaip ir dailininkui sėdinčiam čianais, ar ne? Jūgė Kurt su mumis yra irgi menininkė, jis savo kūryboje naudoja uždaras dirbtinio intelekto sistemas. Ir Jūgė, kaip jūs kūrėte ir bendradarbiaujate su dirbtiniu intelektu, ar tai yra kažkas panašaus apie tai, ką pasakojo Arūnas?
2: Aš pasakysiu, kad mano atveju tai yra visiškai atvirkščiai. Ir čia viskas prasideda nuo mano kūrybos. Ir netgi prasidėjo nuo mano kūrybos, kuri yra tiesiog fizinė, žodžiu, tarkim, tapyta, lieta ar spausdinta. Ir vėliau aš tai įkeliu į dirbtinio, arba vėlgi, tai yra speciali ekosistema, kuri buvo man pradžioj parašyta. Ir toje sistemoje vyksta mano darbo interpretacija. Tai čia vienas kelias. Aš esu dariusi labai daug bandymų. Tai nuo to, ko aš pradėjau, nes man buvo įdomu pasižiūrėti, į ką gali išvirsti mano darbas ir kaip jisai gali toliau gyventi. Vėliau, arba tarkim šiandien dienai, kaip aš naudoju dirbtinį intelektą ir ne vien tą mašininį mokymąsi, kuris man dar gal netgi įdomesnis, tai jisai tapo mano kūrybos dalele. Ir tai nėra savitikslė kažkokia proceso, nu, kaip čia pasakyti, estetika. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš galiu pradėti nuo teksto, nuo savo eskizų, vėliau aš galiu juos įkelt į, nu, tarkime, LLM arba į dirbtinio intelekto kažkokią platformą, galiu truputėlį juos aptarti, tada aš grįžtu atgal su skaitmeniniais eskizais, vadinkim, medžiaga, kurią aš ją vadinu, tada vėliau komponuoju ir darau naujas kompozicijas, galiu vėl paprašyti tam tikrų nebe dirbtinio intelekto sistemų, pakeisti mano piešinį, vėl aš jį išsiemu atgal ir jis tapo mano kūrybos proceso dalimi.
1: Bet
2: kiek
1: tai,
2: tame yra jo?
1: Kiek, ką jūs pasakote, šiek tiek pertrauksiu, ar ne? Iš principo, jūs taip savo kūriniais apmokote dirbtinį intelektą tam, kad jis galėtų iš principo suprasti jūsų braižą ir su jūsų braižu pats dirbti, ar ne?
2: Taip, tai yra pagrindinis mano toksai, kaip čia pasakyti, požiūris ir taip, kaip aš veikiu su juo. Manęs nedomina kitų kūrėjų, tarkim, estetika. Aš negaliu, aišku, taip sakant, sąžiningai vėlgi kontroliuoti, kiek jisai pasiėmė iš manęs, kiek jisai pridėjo iš kitų. kitų sistemų ar dar kažkaip. Tačiau dirbant uždaroje, ar ne, dirbtinio intelekto, nu, tarkim, vadinamai specialiai suprogramuotoje erdvėje, tas yra kontroliuojama labiau. Tu gali labiau jausti saugiau, ar ne, nu, tarkim, iš tos pusės. Kai manęs žmonės klausia, kiek yra mano darbe dirbtinio intelekto, aš sakau, kad jis toks pat įrankis kaip ir spalvos, nieko man tai nesikeičia. Juk mes nekvestionuojame, mes sakom, kiek jūs dažų įdėjote į šitą darbą. Kiek jūs, tai kodėl mes klausime, kiek jūs įdėjote dirbtinio intelekto? Kiek jūs parašėte tekstų, kiek jūs, tiesiog man visą laiką yra keista, kai manęs klausia, o tai kuri čia vieta yra sukurta dirbtinio intelekto? Jinai gal pirmam žingsnį, o po to buvo dar 6-8 žingsniai iki tol, kol atsirado kūrinys. Nu ką aš žinau, nu gal 3%, kažkur užmiršta, kažkur procese. Tai iš esmės, su kuo aš sutinku su Arūnu, tai kad dirbtinis intelektas savotiškai skatina kūrybingumą. Tai yra nauja erdvė, kuri man atsivėrė truputėlį kitaip. Tai yra įrankis, su kuriuo tu gali komunikuoti, bet jis nepriema sprendimų. Tai yra vis tiek žmogaus sprendimas. Kaip be būtų ir tos baimės, arba kai akcentuoja baimę. Nu, kas yra baimė? Tai yra, kaip aš sakau, nu, tu gali, aš lieju su akvarelė. Kai aš žmonėm pasakau, aš dirbu su akvarelė, jis įsivaizduoja mažą, mažytį akvarelę. Aš sakau, mano akvarelės yra durų dydžio. Tai čia nieko apie įrankius, apie pačią technologiją nėra. Viskas yra apie žmogų, kaip jisai tai daro. Gal čia būtų tokia įdomesnė diskusija, o ne tai, kad ten čia kolektyvinis. Vėlgi, aš pati atsisėdau programuoti ir susikuriu tą pačią erdvę, kurioje vėlgi pasijungiu tam tikrus, nu, tarkim, dirbtinio intelekto variklius. Čia nėra taip, kad aš pati galiu tai padaryti. Vis tiek jisai kreipiasi į pasaulinę tą duomenų biblioteką. Bet ką aš noriu pasakyti, kad dirbtinis intelektas senai jau yra nuėjęs nuo to, kad mes generuojame iš prompto paveiksliuką, bent jau mano erdvėje, kurioje aš dirbu. Šiandien dieną jisai naudojamas kaip elgesio modelių daugiau. Koks yra menas, jeigu žmogus, pavyzdžiui, metus renka žmonių baimės, ar ne, tekstiniu pavidalu, vėliau tai yra įkeliama į dirbtinį intelektą ir iš to bus gaunama galbūt instaliacija, galbūt paveikslas, galbūt kažkas. Kiek čia yra, nu taip, tai yra kolektyvinis darbas, nes žmogus surinko, padarė tyrimą. Įvairiose šalyse viskas vyksta.
1: Bet iš principo
2: skirtingai.
1: Tai, ką jūs sakot, ar ne, vis tiek yra tas vienas žmogus, kuriejas jūsų atveju, jūsų tapybos darbais, taip, animacinio filmo atveju, ar ne, Arūnas, jis yra neša tą, kaip čia įvardinti, kūrėjo atsakomybę, apdirbant ir pateikiant tą galutinį produktą. Tokia jūsų mintis būtų.
2: Taip, iš esmės, tai dirbtinis intelektas nepriema sprendimų. Viską daro žmogus. Tai ir be žmogaus jis nestartuoja.
1: Skaidra, tai va čia dabar vėlgi išgirdot taip, kaip Arūnas mato, taip kaip Jūgė dirbdama su uždaromis, ar ne, dirbtinio intelekto sistemomis, bet Jūgė kartu ir sako, ta, nežinau, kiek iš tiesų ta sistema visiškai yra uždara, bet, na, sakykim, prielaida, kad minimaliai jinai yra atvira, tai tada vėlgi, kūrėjas, kuris pateikia galbūt informaciją kažkokią tai kūrybinę, duoda užduoti dirbtiniam intelektui, na, tada mes kalbam apie jį kaip apie kūrėją ir ar jis yra kūrėjas tokiu atveju, ką jūs galvojate?
3: Yra, jeigu pasirašo vardu pavardę, eksponuoja savo kūrinį kino salėj, parodų salėj, kažkokioj, nežinau, teatro scenoj ir ta autorystės institucija, jinai niekur nedingus, viskas su tuo yra okei. Ir aš gal kalbėčiau apie skalę tų instrumentų, apie naudojimo skalę. Vieni rašo promptą ir paspaudžia, nu čia taip grubiai tariant, kiti naudoja kaip įrankį, treti kaip bendraautorių ir tas vyksta tikrai be galo senai. Ir dabar aš, nu, nenorėčiau gal čia specifikuoti tų įrankių pavadinimų, bet sugrįžt, vat norėtųsi kokį 70-metį, kai tai buvo daroma Ray Kurzweilas, tas žymusis transhumanistas, ten 12 metų būdamas naudojo modelius, kurie imitavo žymių kompozitorių muzikinius pavyzdžius. Na ir sukurdavo muzikė, kuri va tokia visai smagi buvo, ar tai buvo autorius, nežinau, bet ten dar po 10-mečio buvo sukurta programų, kurios imitavo puikiai tam tikrų klasikinių kompozitorių kūrinius. klausė ten ekspertai ir kokia nors ten ne visai žinoma Bacho fuga ar ten preliudas.

0: Jam atrodė, kad tai yra taip tas autentiškas kūrinys. Tik vėliau paaiškėdavo, kad tai yra mašinos sugeneruotas kažkoks dalykas, ekspertai be galo susierzindavo. Na, kodėl čia taip ir taip, ar gali ar negali būti, ir žmogus neva tai nori, ekspertas turi mintį, nori atpažinti, nori valdyti situaciją, ir čia mes dabar nekalbam apie žiūrovą, klausytoją, bet yra žmonių, klausytojų, žiūrovų, kurie vis dėlto, na, nori eiti tą koncertų salę, tikėdamiesi, kad ten atliks gyvas atlikėjas kūrinį, kuris bus parašytas galbūt žmogaus, gal naudojančio įrankius, gal ne, bet toks, tarkim, pilnai mašinos parašytas kūrinys Londono elitinio simfoninio orkestro buvo atliktas jau 2012 metais. Tai buvo pripažinta, tai buvo, na, kaip sakant, išskleista kaip kūrybinis procesas, tai buvo įdomu. Tai va šita skalė tarp to, kas yra įdomu ir mažiau įdomu, man atrodo, dabar yra labai plati, nes yra pilna komercinės kūrybos, yra Arūnas šiek tiek užsiminė, reklaminių klipų, ant tvorų klijuojamas grafikos dizainas, ant statybos tvorų, reiškia, na, jis gali būti visai kokybiškas, bet ar to mums užtenka. Vis tiek kažkodėl einama į parodų salę žiūrėti kūrinio, einama į koncertų salę klausytis, nors tarsi pilnai užtektų viešbučiuose, ten kur nors holose skambančios sugeneruotos muzikėlės arba liftuose skambančios, telefone skambančios, kai mes esam pakabinami ant laukimo režimo, visa tai yra susintetinta ir galbūt kai kam to užtenka.
1: Tai skaidrai, tai iš principo tai, ką sako Tornena, kiekvienoms aplinkybėms galbūt ir skirtingas to dirbtinio intelekto integracijos meniu. Su mumis yra Laura Boškevičienė, asociacijos Latga direktorė, ir tai, ką čia dabar Skaidra Trilupaitytė paminėjo, kad ar ne, yra skirtingos aplinkybės, kuriuose tas dirbtinis intelektas suveikia. Gal kokios nors statybų kompanijos plakatas ant statybų apsaugos tvoros yra viena ir mums visai, atsiprašau, už žodį dzinkas į tenais nupiešė, bet jeigu mes kalbame apie kūrinį, kur klausytojas, kultūros vartotojas plačiaja prasme ateina, jis turi žinoti ir privalo galbūt žinoti, kiek yra dirbtinio intelekto panaudota toje kūryboje, kiek apie tai mes turime kalbėti, nes panašu, kad to dirbtinio intelekto ir išmanaus proto dalyvavimas gali būti vis didesnis.
2: Taip, tai labai džiugu, kad šita diskusija atsirado ir kad patys, tarkim, kino kūrėjų laukas kelia tą situaciją ir tą problemą. Ir kalba apie kokybę, nors autorių teisų ir gretutinių teisų įstatymas nenumato kažkokių ar ne kokybės standartų, ta prasme, kad tai taip, tai turi būti originalus kūrinys, bet kaip ir jūs kalbėjot, žanrai yra įvairūs, yra popsas, yra ar ne rimtoji muzika, tarkim. Tai aš šitoj vietoj galbūt pradėčiau nuo to, kad vis tik tai ta kūryba, kūrybinis procesas turi būti atsakingas, ar ne? Ir autorius, kūrėjas, kurdamas, na, jisai, jeigu naudoja kitų autorių, kitų teisių turėtojų kūrinius, na, jis turėtų jų atsiklausti. Ir pasitikėti dirbtinio intelekto įrankiais, kaip parodė ši situacija, vėlgi mes negalim iki galo. Nes turinys sugeneruotas dirbtinio intelekto, jis, na, nebūtinai bus originalus, ar ne, ir tada vėl kūrėjas susiduria su eilė iššūkių, ar ne, šitoj situacijoje, nežinau, kuo čia tai viskas pasibaigs, bet galbūt jam netgi teks gintis teisme, ar ne, nes girdėjau įvairių pasisakymų pradžioje, tai tas atsakingumo momentas yra labai svarbus ir tas toksai ne tai, kad baimės, bet nereikėtų iki galo pasitikėti ar ne dirbtinio intelekto įrankiais. Tai čia buvo labai gražiai pasakyta, kiek žmogaus yra tame, kiek žmogus prie to prisiliečia ar ne, koks indėlis yra į tą kūrybą. Čia aišku, neteisi suliniuoti ir nepamatuosi vėl, jeigu mes kalbam apie, nežinau, originalumo įvertinimą, ar ten plagiatas, ar ne, vėlgi tai daro tos srities autoriai, ar ne, specialistai, jeigu vyksta kažkoks teisminis ginčas plagiavimo atveju, juk yra sukviečiami specialistai, kurie pasako tą savo nuomonę, ar ne, tai suliniuotę nepamatuosim, bet ką ši situacija išryškino, kad na, tas žmogaus vaidmuo yra ypatingai svarbus ir kuo daugiau jisai tų prisideda prie to kūrybinio proceso ir daro įvairius sprendimus, nepriema dirbtinis intelektas galutinio sprendimo, žmogus priema tą galutinį sprendimą. Tai šitoj vietoj yra labai svarbu. Ir pagal teisės aktus autorius kol kas yra tik žmogus, ne dirbtinis intelektas ir,
1: bet, Laura,
2: ir
1: tai,
2: ne gyvūnas.
1: Bet tai, ką jūs paminėjot, ar tai, na, paprasčiausiai tada, kalbant apie jau galutinį, jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie filmą, produkto pateikimą rinkai, ar ne, tai turėtų būti prieš tą startą, na, nežinau, kažkoks tai, kaip sakyt, kūrėjų konsiliumas, kurie susirinktų ir sakytų, arba, nežinau, tarpiniai procesai, kuriant su dirbtiniu intelektu, kuomet ateina žmonės ir ką iš dalies, ar ne, Arūnas Eimulis kalbėjo apie tą generic tokį berniuką, kuris prabėgo, bet į jį buvo atkreiptas dėmesys ir jisai buvo, kaip čia pasakyti, ištrauktas. Tai kiek jūs matytumėt, kad na, čia ir kūrėjo atsakomybė turėti tokius tarpinius patikrinimus kūrybos procese, jeigu dirbi su dirbtiniu intelektu, kad kažkas pasakytų, palauk, aš šitą jau esu matęs ir tai būtų na, ta žmogaus intervencija kūrybiniam procese.
2: Neseniai asociacija Latga organizavo podcastą, dalyvavo Prūsaitis, Kazakevičius, moderavo Narkutė ir jie pasidalino savo patirtim, kad prieš išleisdami kūrinį gyvenimą, jie pasitikrina su šeimos nariais, su draugais ar ne, ar tais kūrinys nekelia kažkokių asociacijų, nes kaip ir buvo čia minėta, kad žmogus gyvena, mato daug meno kūrinių ir jos smegenys veikia kaip dirbtinis intelektas, ar ne, jis viską kaupia ir na ir visada yra rizika, ar tu kursi su dirbtiniu intelektu, su jo pagalba, ar be dirbtinio intelekto pagalbos, kad na, sukursi panašų kūrinį. Tai aš gal taip neformalizuočiau, kad čia reikia kažkokių specialių komisijų ir tada mes tikrai kažkur varžom tą kūrybiškumą ir gyvenam baimėse, tiesiog dėčiau akcentą daugiau į tą atsakingumą. Suprantat, nes...
1: Tai čia patie, sakykime, kūrėjų, jeigu mes, na, dabar Arūną, nepykit Arūnai, nu, jūsų toks atvejai šviežiausias, kurį mes čia visi aptarinėjom, tai, Laura, tada tokiu atveju Arūnui, kur jūs matytumėt galbūt, kur jis, na, nes mes kalbam net ne apie visą filmą, tas įdomu, bet apie filmo anonsą, kuris trunka 2,5 minutės ir jau jis sukėlė tokią įdomią reakcijų bangą, tai kur būtų galima jūsų akimis Arūnui susidėti saugiklius, kuriant tokį filmą?
2: Tai visų pirma, aš nesu ekspertas ir pati nekuriu, ar ne, animacinių filmų, tai man šitoje vietoje būtų sunku komentuoti, bet tai vėlgi, tai turėtų būti kuo daugiau autoriaus darbo, to tokio žmogiško indėlio, nes kol kas mes matom, kad užsakius ar ne tam tikrą kūrinį ir užsakius ten, tam kūriniui surašius daug visokių reikalavimų ar ne, ar tam prompto ar užduočių, finale gavosi taip, kad tas klipukas, na, jis plačiai visuomeniai ir tam tikriems teisių turėtams netrodo originalus. Tai tiesiog turėtų būti kuo daugiau to žmogiško indėlio ir atsakingas dirbtinio intelekto įrankių naudojimas, nes čia vėlgi autorių atvejai yra skirtingi, matot, vieni apmoko savo kūriniais, ar ne, dirbtinį intelektą, tai vėl situacija truputėlį kitokia. Čia to nebuvo, ar dirbtinės intelektas buvo apmokytas, reiškia, iš tos situacijos nagrinėjimo atveju tam tikrai specialiais kūriniais, ką ir jūs paklausite, ar ne, tai aš išgirdau atsakymą, kad nebuvo. Tai, nu, čia toks jau ganas įrodinėjimo dalykas. Tai...
3: Ar galėčiau patikslinti?
1: Taip, Arūnai, taip.
3: Jo, tai čia dabar prie esmės, prie to būtent tų vaizdelių su Karolina, kurie ir yra. Tai čia yra nedirbtinio intelekto kaltė, čia yra mano kaltė, mano kaip žmogaus kaltė. Aš, jo, kadangi filmo pagrindinis personažas yra influencerė, tai Karolina yra tikrai vienas iš, kaip kečiausia Lietuvos influencerė, yra vienas iš įkvėpėjų to personažo ir tas klipas, kuris prieš 6-7 metų, 8 metų šio istorijos, yra mano vienas mėgstamiausių klipų, aplamai vienas mėgstamiausių lietuviškų klipų ir manau vienas geriausių lietuviškų klipų. Ir to pačiu, ir aš pats repavau paauglystę, jis man labai labai patiko. Ir aš sąmoningai įdėjau tuos kelis kadrus, kurie tikrai kaip tributą tam klipui.

0: kaip tributą tam klipui. Ir pats filmas yra...
1: Bet Arūna, ar ne, na sakykime, jūs čia dabar sakot gražiai, kad patiko jums tas filmas, laikot Karoliną Meschino ten svarbiausia Lietuvos influencerė, galbūt ir dirbtinis intelektas, ar ne, taip pat masto, bet va čia va mes, man atrodo, ar turim tą situaciją, kur jūs sakot, na, įkėlėt ar pasiūlyt dirbtiniam intelektui pasižiūrėti tą klipą ir kažką panašaus sukurti, atkartoti tą klipą, naudoti, nežinau, Karolinos Meschino kaip idėjas tokias, nes va čia, man atrodo, mes prieinam tą jautrią ribą, kur prasideda galimas autorių teisų pažinimas ir pažeidimas, ir ta čia, kreivė tokia nebeaiški pasidaro.
0: Jo, tai čia visiškai mano atsakomybė, mano klaida, ir aš sakyčiau, tai ir tai vyko dėl to, kad žodžiu, turėjo viskas būti taip, turėjom padaryti tą trailerį, nusiųsti Karolinai, sakyti, va, mes čia, aš naudoju čia keliuose kadruose tavo klipą, ar tau tinka, patinka, jeigu taip gerai, jeigu ne, tada išima. Taip turėjo būti ir aš to nepadariau ir nepadariau tikrai ne iš piktavališkų priežasčių, tikrai iš tiesiog, jeigu nuoširdžiai, tai užmiršau. Ir tas traileris, aš dabar dirbu prie filmo ir įtampa dar prieš, iki skandalo buvo labai didelė pačiam tam filmui, nes didžiulis spaudimas, plus aš dar dirbu ir kitus darbus, ir tai... tiesiog buvau be proto užsi... Galva mano buvo kvadratinė ir tas traileris man buvo kaip šuniui šešta koja, kad ir aš jį dar ten koreguot 100 kartų turėjau, kadangi nu, labai didelis spaudimas buvo ir ten ir...
1: Na, bet čia, žinot, čia mes, aš atsiprašau, gal aš nuskambėsiu ciniškai, bet, na, šitie dalykai, na, kaip čia pasakyti, teismo salėje, aš linkiu, kad gal prie to neprieitų, na, tas mūsų bendras apsikrovimas arba bagažas, kurį turim, na, nesuveikia kaip argumentas, na, sakyksim, na, jeigu jūs panaudojat, tai matyt, reikėjo jau ne po klipo sukūrimo nusiųsti Karoliną ir sakyti, žiūrėk, aš čia jūs panaudojom, bet, na, prieš tai apie tai pagalvoti, na, čia ne mano moralas, bet mano gal tokia įžvalga. Vida Gražienė su mumis yra kultūros atašė Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje. Europos Sąjungoje dabar apskaitai apie audiovizualinių teisės aktų bloką daug kalbama. Lietuva pirmininkaus kitą pusmetį ir tų teisės aktų rengimas irgi mūsų kultūros matyt ministerijos darbotvarkė ir tikimasi galbūt kitą metą antroje pusėje jau priimti. Apskaitai, Vida, na, apie ką dabar Europos Sąjunga kalba, galvodame, na, apie tą dirbtinio intelekto integraciją kūryboje ir galbūt ne tik apie integraciją, bet apie tai, ką mes čia jautriai ir su Arūno Aimuliu aptarinėjom, apie tą autorinių teisių apsaugos subtilumą ir neperspausti, bet kartu ir apsaugoti autorių kaip tokį kūrėją.
2: Labas rytas. Iš tiesų, dirbtinis intelektas labai aktualus ES kultūros politikos darbotvarkės klausimas šiuo metu, vyksta labai labai intensyvios diskusijos ir žinoma ieškomo sprendimo. Ir dabar sprendžiama iš esmės, kaip dirbtinio intelekto pažangą suderinti būtent su autorių, kūrėjų teisių apsauga, sąžiningų atlygių, kūrinių ženklinimo ir, aišku, auditorijos pasitikėjimų. Taip pat yra dar didesnė keliami klausimai, taip pat ir kaip apsisaugoti nuo dezinformacijos sklaidos, kaip užtikrinti mažų šalių, mažų kalbų turinio, kultūros turinio prieinamumą, atrenkamumą ir taip toliau. Ir iš tiesų, klausant jūsų diskusijos, buvo labai malonu išgirsti autorės pastebėjimą, kad dirbtinis intelektas savotiškai skatina kūrybiškumą. Tai iš esmės pirmą kartą aš girdau tokį teiginį ir esu maloniai nustebinta, nes Europos Sąjungos lygmenyje visi mes čia diskutuojame apie tai, kaip būtent apsaugoti kūrėjus ir kad apsaugoti kūrybiškumą technologijų milžiniškos klaidos eroje, skaitmeninėje eroje. Tai aišku, Europos Sąjungos institucijos siekia sureguliuoti šios procesus, tačiau yra labai sudėtinga.

0: dvidešimt ketvirtais metais europos sąjunga priėmė svarbiausią teisės aktą, yra dirbtinio intelekto aktą. Jis nustato bendrus dirbtinio intelekto kūrimo ir naudojimo taisyklės, draudžia tam tikrus pavojingus naudojimo būdus, numato skaidrumą ir priežiūrą, tačiau kultūros sektorius yra specifinis ir yra labai daug spragų tam reguliavimui. Ir dabar mes dar tik diskutuojame ir identifikuojame. Pirmiausia, tai aišku, kūrinių naudojimas dirbtinio intelekto mokymui, kaip autorius turėtų sužinoti, kad jo kūrinys naudojamas, ir be abejo, tai turi būti taip reglamentuojama tam tikras sąžiningas atlygis kūrėjui. Kitas dalykas yra turinio ženklinimas. Iš tiesų, kur yra ta riba, kaip nustatyti, kur yra ta riba, kur dirbtinis intelektas padeda kūrėjui sukurti kūrinį, o kur yra iš esmės sugeneruojamas kūrinys jau visiškai dirbtinio intelekto, kaip čia autorių teisų apsauga. Tai yra įvairūs siūlymai, yra siūlymai galbūt priverstinis ženklinimas, bet ženklinimas taip pat turėtų būti diferencijuojamas, kur yra tik tai nurodoma, kad autorius pasinaudojo dirbtiniu intelektu sukurti kūrinio, kur kūrinys yra visiškai sugeneruotas. Tai yra dabar parlamentas labai aktyviai iš tikrųjų reaguoja sektoriaus poreikius, ir ką tik tai kovo mėnesį buvo priimta rezoliucija dėl autorių teisių ir generatyvinio dirbtinio intelekto, ragina Europos komisiją priimti, užtikrinti daugiau skaidrumo ir veiksmingo kūrėjų kontrolę, susitarimus dėl sąžiningo atlikio. Taip pat dabar, ką tik tai rugsėjo mėnesį parengta ekspertinė analizė parlamento parodė platesnės problemas, kaip poveikį darbo vietoms, profesiniams įgūdžiams, balso ir atvaizdo apsaugai ir kultūriniai įvairoviai. Tai,
1: bet čia aš dabar va kartu man kyla, kad mintis tai, kad, na, pavyzdžiui, irgi tai, ką jūs paminėjot, Vida, tas mažų šalių integracija į dirbtinį intelektą, nes mes dabar kalbame dirbtinio intelekto vystymėse iš principo apie kelis polius. Jungtinės valstijos, Kinija daug investuoja į dirbtinį intelektą, Europa galbūt plačiaja prasme. Didžiosios šalys, tai tada klausimas apie mažų šalių autorių teisių gynimą tokioje situacijoje, na ir nežinau, tą dirbtinio intelekto atstovavimą visų balsų ar visų kūrėjų balsui, kad tai, na, iš principo dabar dirbtinis intelektas, galėtume sakyti, gali būti diktatas iš kelių pasaulio galybių tik tai. Tai kaip su mažom šalim?
0: Taip, yra tiesa, tai yra globali problema ir yra sprendžiama būtent todėl, kad Europos komisija kaip tik šiuo metu rengia strategiją, kaip dirbtinis intelektas koks dirbtinio intelekto poveikis kultūros ir kūrybinėms sektoriams, ir planuojama šį strateginį dokumentą įvardinti visas problemas, kaip mes minim, ir mažų šalių, ir kultūrinės įvairovės apsaugą, ir autorių teisų apsaugą, ir numatyti tam tikras priemonės centralizuoti Europos Sąjungos lygmeniu. Tai planuojama patvirtinti būtent Lietuvos pirmininkavimo metu, 2027 metų pirmam, antram ketvirtį, ir mes planuojame šį klausimą labai aktualizuoti mūsų pirmininkavimo metu. Netgi preliminariai numatome Europos Sąjungos visų kultūros ministrų politinius debatus šio klausimu, ir aišku, stebėsime, kaip mes galėsime visą tai gyvendinti tiek Europos Sąjungos lygmeniu, tiek nacionaliniu lygmeniu.
1: Jūgė, tai, ką dabar ne ir Vida Gražienė paminėjo, ir galbūt ir Skaidra Trilupaitytė anksčiau, kad, na, svarbi labai informacija tam meno vartotojui. Vėl aš tokį pratų ekonominį terminą naudoju, bet kad jisai suprastų, kokia ta dirbtinio intelekto integracija yra meno kūrinėje. Jūs sutiktumėt, kad greta kūrinio pavadinimo turėtų būti parašytas ir procentas, kiek ten dirbtinis intelektas kažkaip pagelbėjo?
2: Bet toksai smagus klausimas iš tikrųjų, nes, na, yra Lietuvoje menininkai ir ne tik, kurie kuria su dirbtiniu intelektu, ir jie to nežymi, nes tu kaip profesionalė gali suprasti, kad žmogus tiesiog neturi tam tikrų įgūdžių, per tai gali suprasti, nes tam tikrus įgūdžius yra užtrunka laiką labai išmokti, bet jisai nieko nesako apie tai. Ir aišku, čia visą laiką toksai nuojautos klausimas, tu supranti, kad, nu, tikriausiai jam pagalbą suteikia dirbtinis intelektas, jis apie tai nekalba, kaip mes galime priversti tai pasakyti, nu, tikriausiai nekaip. Aš pati, žodžiu, kai eksponuoju darbus, aš labai aiškiai pasakau,

0: kiek yra ko, tam tikrais momentais, pat aš taip sėdėjau ir klausiau, galvoju, jeigu aš norėčiau, aš galėčiau laisvai tai nuslėpti ir niekas net nesuprastų. Todėl, kad jisai nėra, kaip čia pasakyti, nėra 100% galutinis rezultatas paimtas iš dirbtinio intelekto. Jis yra, kaip minėjau, proceso dalis, komunikacijos dalis, inspiracijų dalis. Žodžiu, visai kitokių pavidalų ir aš labai galvoju apie tai, kad aš įdedu daug saugiklių, tam tikrų. Ar aš negaliu sukurti darbo panašaus į kažkieno, galbūt taip gali nutikti, bet taip gali nutikti ir nesinaudojant dirbtiniu intelektu. Tai yra normalus dalykas visiškai. Bet aš visą laiką perinu per daug procesų, dėl ko pas mane yra realybė ir skaitmena, atgal grįžtų į realybę, vėl į skaitmeną, kad aš tarsi apsisaugau save tam tikrais momentais, kad padarydama 10-20 žingsnių, aš turėsiu visai kitokį rezultatą, negu atsisėdus ir parašysiu promptą. Galbūt aš galiu ir tai padaryti, aš to nebandžiau ir ko gero užtruktų laiką, nes dirbtinis intelektas yra nedraugiškas menininkam, tam tikra prasme, jisai daro viską per gerai ir per tobulai, dabartiniai modeliai, kurie. Ir jeigu aš noriu kažko įdomesnio, aš turiu gražinti į trečią versiją iš aštuntos, arba dar labiau, jeigu noriu kažkokių ir keistesnių dalykų, nes nu, tai nėra menininkams skirtas pats, jeigu kalbam apie tuos LLM-us, kurie yra bendrinėje, ne, generic. Tos platformos, kurios yra sukurtos menininkam, vėlgi tai yra daug žmonių nemokančių tapyti, paišyti, jie ateina ir mokosi šiais laikais ir bando kažką sukurti. Tai daugiau įrankiai skirti tiem žmonėm, kurie nenori investuoti daug laiko. Jeigu tu esi tikras kūrėjas, kuriam įdomus visai kiti dalykai, tai nu faktas, kad tu neatsisėsi ir neparašysi prompto ir nenaisi, neatsispausdinsi to ant drobės. O jeigu tai padarysi, tai visi tiesiog matys.
1: Tai, nėra tai ką Jūbė, jūs sakote, iš principo, jeigu esi kūrėjas, kuriam rūpi kūrybiškumas, tai tikrai dirbtinis intelektas kūrybiškumo iš tavęs nepavoks. Arūnai, šiek tiek grįžtant prie jūsų filmo, sulaukėt tokio, na, rimto kiekio pastabų, kritikos, na, ir visokių kitokių dalykų. Ar toliau tęsit tada darbą su filmu Eglė Laikų karalienė ir į ką galbūt, na, paprastai tariant, kokias pamokas išmokot iš to trileriuko ar filmo anonso pasirodymu?
2: Aš dar iki dar net pradedant filmą gaminti ir gamybos proceso metu su bendraudama su žmonėm, kurie išmano viešumo reikalus ir niuansus, jie jau man sakė, kad sakė, bus labai daug, vien dėl dirbtinio intelekto bus labai daug neigiamų, bus labai daug kritikos. Ir aš tikrai jaučiau tą, tikrai žinojau, kad tai bus, bet baisiausia, kad savo neapdairumu ir šitais keliais kadrais paremtais Karolinos klipu aš ir tuo, kad aš per klaidą, per skubėjimą įkėliau versiją ne tą mygtuką paspaudžiau ir įkėliau versiją su to robotiniu balsu, darbiniu garsu.
1: Už ką irgi buvot pakritikuotas ir už tą akcentą, kur kalba Eglė šiek tiek su kitos šalies akcentu. Tai iš principo, Arūnai, jūs sakot, kad tęsit darbą su šito filmu?
2: Jo, be abejonės, nes filmas jau yra dar keli mėnesiai liko, bet jau daugiau nei pusę metų. 10 žmonių komanda diena iš dienos dirbam prie to filmo. Pardaviau tą pusmetį, pardaviau vasarą ir dėjau savo.
1: Tai iš principo tikitės, kad tas filmas išvys dienos šviesą, pamokos autoriniam teisėm išmoktos.
2: Jo, dabar klausimas tik tai, kaip jis pasirodys ir kaip jis išeis, jo pamokos. Pamokos išmoktos, bet nu, aš tai net, nu, čia Jo, nu, atsiprašau, jo, aš, ja, mane labai jaudina šitą temą. Tai taip, pamokos išmoktos ir jo, darbai tiesiami yra.
1: Ačiū labai jums visiems už išsakytas mintis. Laidoje Kultūros rengenas mes kalbėjome apie dirbtinio intelekto ir kūrybos santykį. Ačiū visiems pašnekovams. Kita laida po savaitės. Iki.

0: LRT klasika. Pakeliui su klasika.
1: Labą dieną, čia pakeliui su klasika laida, aš Indrė Kaminskaitė. Kaip ir kiekvieną darbo dieną, tokiu metu pateikiame jums koncentruotą dozę įdomių pasakojimų apie kultūrą ir žinoma aktualijų. Antroje laidos dalyje pabendrausime su Estijos režisieriumi, kuris kaip tik šiomis dienomis Lietuvoje, Vilniaus senajame teatre, pristato savo šalyje sukurtą spektaklį pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę. Ir ta pjesė pasakoja apie Mariupolyje nužudyto režisieriaus Manto Kvedaravičiaus tragediją. Apie tai išgirsite, kaip ir minėjau, antroje laidos dalyje. Na, o visai netrukus mes pasikalbėsime apie Nobelio literatūros premijos laureatę, kurios vardą išgirdome šiandien, Ann Carlson. Taigi specialisčių įžvalgos visai netrukus.

0: 2026 metų Nobelio literatūros premija skirta kanadiečių rašytojai Ann Carlson už drąsią ir išradingą kūrybą, kuri žaismingai dialoguodama su klasikinė tradicija sukūrė naujas šiuolaikinės literatūros formas. 76-rių poetė, eseistė ir antikinių studijų specialistė Carlson savo kūriniuose apie meilę, geismą ir neviltį suteikė misticizmui bei antikai šiuolaikišką atspalvį. Carlson yra 19-ą moteris Nobelio literatūros premijos laureatė, iš viso šią premiją apdovanoti 119 autorių. Laureatė šią žinią pasitiko būdama Islandijoje ir, kaip pati sakė, besiklausydama vėjo. Taigi apie šią autorę dabar ir tiesiog Nobelio komiteto sprendimą mes pasikalbėsime su vertėja Aleksandra Bondarev, kuri išvertė vienintelę lietuvių kalbą pasiekiamą šios autorės knygą Raudono autobiografiją. Sveiki, Aleksandra.
1: Sveiki.
0: Su mumis taip pat yra literatūrologė, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docentė Rūta Šlapkauskaitė. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Bei sveikinuosi ir su literatūrologė, kritikė, daktarė Neringa Butnoriūtė. Sveiki.
3: Labadiena.
0: Taigi, kaip matome, įvairūs knygų lažybininkai šį kartą ganėtinai pataikė, nes Carlson pavardė buvo daug kur minima tose prognozių sąrašuose. Tai Neringa, pradėkime nuo jūsų. Kaip jūs pasitikote šitą žinią? Ar jums buvo netikėta, kad būtent Carlson tapo premijos laurete?
3: Man čia žinia pasirodė labai maloni, aš ją sutikau, tiesą sakant, miške būdama ir pagalvojau, kad, iš tikrųjų, Lietuvoje, kai mano purbule aptarinėjame šį naujieną, tai dažniausiai tikėjosi ar Murakami, ar Atwood, bet man atrodo, kad reikėtų pažiūrėti šiek tiek iš šalies, kad Nobelis vis dėlto skiriamas nišiniai, sudėtingai literatūrai ir tie sprendimai, kurios priima komisija, man dažniausiai atrodo, rodo, kad mes matom giliau, plačiau ir tokią literatūrą turbūt ir versti, skaityti ir leisti galėtų būti prestižas.
0: Mhm. Na, ne visada, kai aptarinėjame Nobelio literatūros premijos laureatus, galime pasakyti, kad lietuviškai turime to autoriaus ar autorės kūrybos. Šį kartą vienas eiliuotas romanas Raudonos autobiografija mums yra pasiekiamas lietuviškai, kaip ir minėjau, vertėja Aleksandra Bondarev. Tai Aleksandra, jūs kaip vertėja, kaip apskritai matote Carlson kūrybą, kuo jinai yra išskirtinė, kuo jos kalbinė raiška galbūt jums yra įdomi ir kokių vertimo iššūkių ir džiaugsmų kelia?
1: Tai iš tikrųjų, sakyčiau, kad šita autorė yra tikrai absoliučiai unikali, ypatingai savo stiliumi. Žinoma, jūs jau minėjot jos tokį įstabų įvairių laikų pinimą, tai yra būtent tradicijos pokalbis su šiuolaikybe ir skaitant jos knygas pasidaro kartais net nebeaišku, kuriame čia laikmetį esame, o galbūt visose vienu metu. Bet man, žinoma, kaip pačiai, kaip ir lingvistai, galbūt daugiausiai širdį glostė tiesiog jos stilius ir pačios anglų kalbos poetiškumo atskleidimas tiesiog labai labai ypatingom priemonėm ir tai iš tikrųjų sukėlė labai daug tokių, nenoriu sakyti keblumų, labiau gal malonių rebusų verčiant šią knygą, kas tikrai užtruko labai ilgai atsižvelgiant į tai, kad knyga nėra tokia jau labai didelės apimties, nes reikėjo tiesiog lietuvių kalboje ieškoti visai kitokių poetinių priemonių, kažkaip siekiant perteikti tą poetiką. Tai tikrai knyga nėra toks lengvas skaitalas, taip sakant, bet jinai yra trumpa, tarsi ją teoriškai galima būtų perskaityti per kelias valandas, bet ją norisi tiesiog skanauti, užuot surijus akimirksnio ir skaityti lėtai ir mėgautis. Ir jo, aš pati šią knygą pirmą kartą perskaičiau dar keli metai iki pradėdama versti ir įsimylėjau ir po to štai išsipildė tokią svajonę ją išversti. Tai esu labai iš tikrųjų dėkinga leidyklai Rara ir Benui Arvidui Grigui už šį kvietimą.
0: Taip, būtent Benas Arvidas Grigas, mačiau jau jo nuotrauką, jo belaikančio tos knygos egzempliorius, jau sklando socialiniuose tinkluose su prierašu, kad na, gal dar spėsite įsigyti, žodžiu, egzempliorių, kiek jų turime, tai tikėtina, kad bus išpirktas tikriausiai šis leidimas, taip galime paspekuliuoti, bet Aleksandra, na, tie, kurie pradės pažinti su šia autore būtent nuo šitos knygos, kaip manote, na, kokią šią autorę pamatys, su kokia istorija susidurs?
1: Tai iš tikrųjų, ypatingai pradėjus skaityti šią knygą, atrodo, kad jeigu sunkiai gaudaisi antikos mituose, gali būti netgi sunku ją taip perkasti, bet aš labai linkiu žmonėm neišsigąsti ir tiesiog nerti gilyn ir mažų mažiausiai pajusti labai labai ypatingą poetiką ir ypatingą mitinį ir stebuklišką tokį pasaulį. Tai tiek.
0: Priminsiu, kad su mumis yra ir docentė Rūta Šlapkauskaitė. Rūta, jūsų fakulteto, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto kolega Tomas Riklius jau socialiniuose tinkluose spėjo vėlgi pagirti irgi šią autorę ir rašė, kad gyrė ją už tai, kaip jinai žaidžia jungdama klasiką ir šiuolaikinius tekstus ir sakė, kad išlaiko originalo subtilumą. Tai kaip jūs tą pati įvertintumėte žaismę kuriamą autorę tarp klasikos ir šiuolaikinių tekstų?
2: Na, aš suprantu, kodėl Tomas giria poetę, nes jis pats klasikas, bet iš tikrųjų Carson rūpi ne vien tik tai klasikiniai tekstai, nors ji pati, aišku, yra antikinės literatūros specialistė, bet ji neretai atsigręžia ir į anglų literatūros istoriją, į tokius autorius kaip Emily Bronte ar Jonas Keatsas. Tikriausiai tarp keleto tokių bruožų, kurie galėtų nusakyti Carson poeziją, tai verta paminėti tai, jog ji perpina įvairius žanrus. Neretai jos poezijoje sunku atskirti, kur pasibaigia poezija ir prasideda eseistika. Ar fikcija ir, tarkim, memuarai. Ir jau kaip ir Aleksandra sakė, kad dažnai na, nebežinai, ar yra kokia tai skirtis tarp praeities ir šiuolaikybės. Jos poetinė kalba, aš sakyčiau, yra labai vizuali, tokia tapybiška. Ji nuolatos atsigręžia ir į vizualiuosius menus ir jau nemažai yra ir kritinių literatūrologinių darbų skirtų būtent tokiai tematikai. Ką dar išskirčiau, kas mano galva galėtų paaiškinti, kodėl gera apsigyventi Carson žodžiuose, poetinėme žodyje, tai jos samojingumas ir ironija. Ji visuomet išlaiko tą tokią kritinę distanciją su pasauliu. Jos poezija tikrai nėra sentimentali.

0: tai vis tiek jos to poetinio žodžio toks plastiškumas ir sąmojingumas, mano galva, jis rezonuoja, turėtų rezonuoti bet kokiam skaitytojui.
1: Taip, jūs čia svarbų dalyką paminėjote, kad tai yra ir vertėja, ir pavyzdžiui, Nobelio komitetas irgi pabrėžia, kad jos vertimai iš klasikinės graikų kalbos it kokie autoriniai kūriniai netgi yra. Bet dabar klausimas galbūt apie šiek tiek kitus dalykus. Su mumis ir Neringa Butnoriūtė yra. Tai Neringa, jūs irgi jau spėjote pasidžiaugti socialiniuose tinkluose šia, pavadinkime, autorės pergale. Ir rašėte, kad ši poezija jus pavergė ir patinka jos požiūris, kūrybiškumas ir santykis su tradicija. Gal galėtumėte praplėsti ir gal yra ką paminėti, kas dar nebuvo paminėta, tai kodėl dabar tie žmonės, kurie dar nebuvo atradę Carlson kūrybos, turėtų suskubti ją skaityti?
2: Ačiū kolegėms, kurios kalbėjo, nes manau, jos pasakė labai svarbius dalykus, bet galvodama, ką galėčiau pridėti, tai man atrodo svarbu, kad Carson rašo šiandienai, tai yra šiuolaikiniam skaitytojui ir netgi būtent raudonos autobiografija, man atrodo, turi patikti jauniems žmonėms. Nes tai yra pasakojimas apie žmogų, kuris ieško savęs pasaulyje šiuolaikiniame, kas galbūt itin svarbu yra visiems, bet ten kalbama apie jauną žmogų ir jo tapatybę. Kitas dalykas, tikriausiai, kad jos pati kalba, jinai yra tiesiog trikdanti, tiesą sakant, nes ji tiesiog parašo taip viską netiesiogiai. Ir šitas romanas, kurį mes žinom lietuviškai, jis yra parašytas kaip eilėraštis. Tai irgi, manyčiau, toks labai netikėtas dalykas, bet labai pritarčiau tai minčiai, kad šita autorė visiškai nesiekia kalbėti per daug intelektualiai ir sentimentaliai. Bet romanas tikrai dėl tos formos ir to poetinio kalbėjimo gali, na, paveikti emociškai. Man atrodo, kad tai vienas iš tokių jos patrauklumo elementų. Ir dar vienas galbūt paminėčiau, kad vis dėlto jinai, kai kalba apie mito struktūrą, jinai ją suasmenina. Ir galbūt būtent ta forma ar tas poetiškumas padeda pamatyti tuos dalykus, nes įprastai kartais mitą mes galime matyti kaip kažkokią didesnę struktūrą, o štai balsas, kurį suteikia, jisai tarsi iš vidaus suskamba. Tai man tai buvo įdomu. Kita vertus, jinai renkasi ne visuomet tos tokius labai žinomus ir matomus aspektus. Tai tiesiog, na, patraukia dėmesį ir labai originalu, kad ir kaip jinai randa tuos dalykus, kurdama, matydama šiuolaikybėje panašius aspektus ir kaip jinai nenutolsta nuo originalo, ir tu gali, na, stebėti tą dialogą, bet nebūtinai jį skaityti tiesiogiai, ieškoti to atitikimo, nes tai yra tiesiog geras autorinis kūrinys.
1: Na, mes girdėjome, pavyzdžiui, Rūtą, jūs minėjote ir tokią pavardę kaip Brontė. Dažnai sakoma, kad, pavyzdžiui, kokia Virginia Woolf irgi turėjo didelę įtaką Carlson ir apskritai jos feministinis žvilgsnis taip pat yra akcentuojamas. Kiek jo jūs pati įžvelgiate Ann Carlson kūryboje?
0: Klausimas, kiek tas feministinis žvilgsnis yra konstruojamas literatūrologų kritikų, kiek jisai prisimamas pačios Carson. Aš gal nedrįsčiau taip labai drąsiai apibendrinti ir vadinti Carson rašytoją feministę. Nesu po teisybei radusi, kad ji kažkaip pati save būtų taip įvardinusi. Ir aš linkusi ją suprasti, nes Carson apskritai, manau, baidosi etikečių. Ji siekia tiek save, tiek savo poetinę vaizduotę išlaisvinti iš bet kokių žanrinių rėmų, vadinkime taip. Tai be abejonės vyrų moterų santykiai, troškimo dialektika yra labai dažnai Carson kūrybinių tekstų centre, bet tai nereiškia, kad ji kažkaip labai reduktyviai žiūri į šitą problematiką ar tai, kad jos poetinis mąstymas yra atpažįstamai toks ideologinis. Aš sakyčiau,

0: kaip tik ne. Tai yra jos tiek poezijoje, tiek eseistikoje yra, tiek jos vertimo praktikoje, aš sakyčiau, tikriausiai yra pakankamai medžiagos kritikams, siekiantiems kažkaip formuluoti feministiniai kritikai rūpimas problemas, bet tai nereiškia, kad na, pati Carson kažkaip siekia palengvinti mums darbą ir kažkokius ideologinius atsakymus mums pateikia. Tai, tai aš galvočiau, beje, Carson ne vienintelė, jeigu kalbam ypač tarp kanadiečių moterų rašytojų, Atwood laikosi labai panašios pozicijos ir kaip pasakyti, tokia siekia daugiau suprobleminti ir pačią feministinę laikyseną. Tai Carson, kiek aš esu susidūrusi, kiek jinai ką rašo, ji labai rezervuotai į bet kokias tokias ideologinės etiketės žiūri.
1: Na ir galiausiai priminsiu, kad lietuviškai kol kas turime tik vieną vertimą. Neringa, jūs pačioje pokalbio pradžioje paminėjote, kad tai yra nišinė ir sudėtinga literatūra, kurią kuria Ann Carlson. Ar mes galime dabar tikėtis pagausėjimo tų vertimo? Paspekuliuokime truputėlį.
2: Labai norėčiau ir tikėčiausi, nes jinai yra parašiusi daugiau nei 20 kūrinių. Ir mes pažįstame Raudonos autobiografiją, kuri yra tikrai ją išgarsinusi, atpažįstama, suprantama, kaip suprantame, ne tik kanadiečiai, bet ir lietuviai. Ir tikiuosi, kad tokių kūrinių bus daugiau. Tai pavyzdžiui, kūrinys Nox, kuris buvo irgi minėtas Nobelio premijos komiteto. Bet čia aš netgi žinau, kad leidėjas Benas Arvydas Grigas čia buvo minėtas. Jis yra puikus jos žinovas ir gerbėjas. Tai aš labai pasitikiu ir jos skonį ir tikiuosi, kad na, tikrai pasiūlys ir ras tą būdą. Ir turi kūrinių, kurie, na, jo manimu galėtų būti lietuvių įdomus.
1: Na ir tikėtina, kad galbūt leidykla Rara ir konkurentų dabar čia susilauks ir gal ir kitos leidyklos susidomės, tai kaip dažnai būna po įvairių premijų. Tai ačiū jums visoms už pokalbį, kiek spėjome, tiek aptarėme. Tai apie Nobelio literatūros premijos laureatę kanadiečių rašytoją Ann Carlson, kuriai šiandien paskirta šita premija, pasikalbėjome su vertėja Aleksandra Bondarev. Aleksandra yra atsakinga už kol kas vienintelį Carlson vertimo Raudonos autobiografija. Taip pat su mumis buvo Vilniaus universiteto filologijos fakulteto docentė Rūta Šlapkauskaitė ir literatūrologė Neringa Butnoriūtė.

0: Tęsime laidą pakeliui su klasika. Mokytis su teatro kūrėjais, atrasti sceną ir užkulisius, ugdyti vaizduotę, kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi ir daug kitų savybių. Visą tai siūlo nuo šio sezono nacionalinėme Kauno dramos teatre pradėjusi veikti teatro mokykla vaikams ir paaugliams Jaunoji scena. Jos pedagogus Andrių Gaučą ir Agniešką Ravdo kalbina kolegė Kotryna Lingienė.
1: Mes abu lygiai verčiai mokytus, Agnieška.
2: Tik tai, kad Andrius dar yra vadovas šitos mokyklos, pridėkime, tai vis tiek gaunasi, kad reikės jau atsiskaitomybę prieš kolegą turi.
3: Prasidedant sezonui, Nacionalinis Kauno dramos teatras pakvietė 6-19 metų vaikus ir paauglius tapti teatro mokyklos Jaunoji scena nariais. Apie mokyklos prigimtį, savyje atrastą pedagogo pašaukimą ir be abejo tikslus. Kalbamės su teatro trupės nariais Agnieška Ravdo ir Andriumi Gaučiu. Jie su kolegomis tęsė ankstesnės aktorių kartos pradėtą tradiciją.
1: Teatro mokyklėlė gyvavo 4 amžiaus, jai vadovavo Inesa Paliulytė ir Nijolė Lepeškaitė. Ir yra faktiškai tas atspirties taškas, tas akstinas, kad to reikia. Ir vaikam to reikia, ir tėvam to reikia. Tai yra reikalingas reiškinys.
3: Kodėl teatrui to reikia? Ar tai yra labiau projekcija į tai, kad reikės aktorių kažkada? Gal ir žiūroviškumą tai skatina?
2: Graži labai vertybė, tas toliaregiškumas, to pačiu tai yra tvarumas, nes viskas dabar labai greitai kinta, greitai reikia čia sukurti kažkokį rezultatą, o užsiauginti nuo nulio ir žiūrovą, ir galbūt kolegą, tai yra didelė vertybė ir matyti, kaip tai kinta, matyti to tasą, matyti augimą. Ypatingai Kauno nacionalinis dramos teatras, jisai labai išsiskiria iš kitų tuom, kad neapsiriboja virtuviai prasta, kur aktoriai, spektakliai ir čia žiūrovas, bet dar tas edukacija, ką iš esmės teatras reiškia visuomenį, kokią užima vietą, tai man atrodo šitas teatras lygia vertiškai galbūt netgi kūrė kiek repertuarą, spektaklius, tiek ir va ta užima pozicija visuomenėje.
1: Teatras turi didelę pareigą ne tik tai pramogą suteikti žmogui, kažkokią tai maistą sielai kabutėse, bet kartu didžiulė teatro pareiga yra ugdyti ir lavinti. Vadinasi, tas ugdymas, kuo jis anksčiau prasideda, to geriau. O pats svarbiausias dalykas yra ugdyti skonį. Pasirinkimas yra didžiulis. Gerai, kad visko yra, bet skonį, suvokimą ir atsakomybę į meną, į kultūrą reikia ugdyti. Ir kuo anksčiau tai prasideda, to geriau. Vadinasi, žiūrovas turi ilgainiui suvokti, kad jis turi ne tik imti, bet jis turi ir duot. Kalbėjimas apie teatrą, apie kultūrą, supratimas, kad teatras yra integrali visuomenės dalis ir jokių būdų neskirta vien tik itin aukštų išsilavinimo suvokimų ir juo labiau kažkokio elitizmo kvepėjimų, tai nieko bendro neturi. Bet tai yra ta dalis kultūros šerdis, kur yra be galo svarbi, nes jie telpa literatūrą, politiką, socialinis visas gyvenimas. Ir kuo anksčiau vaikas, paauglys, ar jau jaunuolis, ar jaunuolė tą suvokia, tai yra to geriau.
3: Atranka jau įvyko, tai kaip suprantu, jau pirmosios grupės yra sudarytos. Kaip sekėsi, kuo nustebino vaikai, paaugliai?
1: Aš paklausiau, ypač jauniausios grupės atrask vaikų, jie kadangi buvo su tėvais ar globėjais, ir aš sakau, ar jūs norit, kad ateitų jie kartu. Jie visai vaikai nenori, vadinasi, yra pakankamai sąmoningi, savarankiški, kad tėvam nereikia jų stebėti. Ir nustebino, kad jie yra labai laisvi, nebijo nei suklyst, ta atranka atrodo šioks toks lengvas juokas. Nes taip ir yra.
3: Sako teatro kūrėjas Andrius Gaučas, kuri papildo kolegė Agnieška Ravdo. Jie mokykloje globoja jaunėlių grupę Atrask, kurioje susirinko vaikai nuo 6 iki 11.
2: Aš atsimenu, kai mes darėm tokius reklaminius, pavadinkim, šūkius, prisistatyti, kad prikviesti. Ir mes praktiškai kiekvienas iš aktorių garsino mintį, ateik, išlaisvink save, išdrįsk, būk drąsus, bet galvoju paskui, jie tas vertybės turi. Ta prasme, ten yra tik suteikta aikštelė, ką tu gali padaryti, nepagadinti, padrasinti, kad vėliau, jeigu kažkur jau augant, ateina tas paauglystės momentas, kai pradedi iš naujo dėlioti tą savo vidinę navigaciją, kad galėtų grįžti tą momentą, atsiremti, kada jiems buvo leidžiama patirti pilnumoje tai, kas jie yra, nes nieko jam ten atrasti, išlaisvinti.
3: Ne. Ar nėra taip, kad čia jūs labiau mokotės iš tų vaikų kartais?
1: Faktas, taip. Faktas, jie mus gali daugiau išmokyti, negu mes jų. Mes galim juos išmokyti struktūros, susikaupti, nes susikaupti reikia.
2: Ir iš paauglių grupės gali pasimokyti, kaip būti, nes man atrodo, mes pamiršom neapibrieštume, tame nesvarume, kisme. Nes dabar, kuo jau labiau esi saugęs, tuo labiau norisi saugumo, ištikrintumo, patikimumo, kaip būti, kaip komunikuoti. Žiūrėkit, visur moko, kaip kalbėti viešai, kaip tą daryti, kaip moderuoti, kaip kontroliuoti realiai, kaip apgauti, kad gink Dieve, tu per sekundę neišsiduotum, kad tau nepatogu. Paaugliai, jie būtent tai ir išgyvena. Ir čia irgi yra momentas labai gali būti esminis, jeigu... Mes neakcentuosim, kad tu turi kuo greičiau išeiti iš tos nesvarumo būsenos, neapibrieštumo, o išmokyti joje būti komfortiškai, jos nebijoti. Tai yra ta patu nebijoti savęs, nebijoti kūno, nebijoti savo vidinių procesų. Man atrodo, bus labai šiaip įdomus
1: man
2: visas
1: irgi. Man
2: darbas.
1: Irgi.
3: Nacionalinėme Kauno dramos teatre veikiančios teatro mokyklos jaunoji scena, pedagogai Agnieška Ravdo ir Andrius Gaučas sako, kad perspektyvos, baigiantis mokslo metams pakviesti į premjerą, šioje mokykloje nėra.
1: Todėl, kad sunku įsivaizduoti, kaip galima kokybiškai ir tiksliai žiūrėti profesiją, kada tu vos tik pradėjęs ją analizuoti, pradedi vaidinti. Faktiškai tai yra neįmanoma. Kodėl mes neprašom pirmakursio mediko operuoti?
2: Ypatingai tas laikas, galvoju, jisai ne... Aš suprantu, kad ypatingai, kai tėvai atveda vaikus, jie nori pamatyti rezultatą. Taip. Tai iš ko į ką nuėjo, koks buvo taškas A ir kuo virto. Bet vaikams įdomu, kas vyksta dabar, tas pats procesas ir galvoju, jeigu dabar pradėti jau nuo nulio skirstyti vaidmenis, jau čia dalinti, tai reiškia, jau nuo pat pradžių sakyti, žiūrėk, čia ne tavo tipažas, tu gali va tokį vaidinti. Tik tai nukerta nuo pat pradžių kūrybiškumą, norą save pažinti, nes tau iš karto sakytų, čia yra tavo tipažas, reiškia, tu vaidinsi tai. Tai man atrodo, labiausiai užblokuojantis dalykas, oi ne.
1: Galima įvesti tokią žalingą konkurenciją. Jie visai to nenori. Labai svarbu suprasti tą buvimą komandoj.
3: Su Andriumi Gaučiu ir Agnieška Ravdo dar aptarėme jų pačių kelią į teatro pedagogiką. Čia svarbiausia geras mokytojas.
1: Mes su Agnieška kalbam tą pačią kalbą kabutėse. Mūsų kurso vadovai Velta Žygurė Nužienė ir Vytautas Anužis yra aktoriai teatro pedagogai. Ir mes su Agnieška esam bendrakursiai. Visada paraleliai to, ką mes mokėmės vaidybos amato, ilgainiui suvokdami meną, mes visada matėm labai struktūruotą ir aiškę pedagogikos vertę. Tu gali būti aktorius ir gali būti aktorius pedagogas. Vadinasi, mes matėm du žmonės, kurie yra tai. Ir tai buvo struktūruotas, matematiškas, aiškus vedimas studento per visus tuos 4 metus, vėliau 6, kas liko magistrantūros studijose. Ir tai, aš manau, mumise savočkai pasėjo sėklą, tokį mąstymą, kad ta pedagogika tau kaip ir aktoriui yra naudinga. Tu, kai esi pedagogas, tu niekad nenustoji analizuoti, mąstyti, skalpeliu pjauti kiekvieną situaciją.
3: Dar noriu paklausti apie Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklius. Tikrai nemažas dėmesys skiriamas kiekvienais metais repertuare, kad būtų jaunai kartai kažko. Ką jūs patys siūlytumėt pamatyti, galbūt tiems, kurie jau šiemet pražiopsojo atranką į teatro mokyklą, bet vis tiek nori kažkaip į tą teatrą po truputį prisijaukinti.
1: Labai, manau, tinkamas variantas yra Lisa Veidrodžių karalystėj. Tikrai vertingas kūrinys tai yra. Ir aš ten vaidinu, jo.
2: Bet ir dar auksinis ten skryšiu iš tai gavo.
1: Bet ne dėl to siūlau. Tikrai ne dėl to. Ir labai siūlau pažiūrėti paaugliam tinkamas spektaklis Eglės Kižaitės repertuare gyvenantis labai daug sezonų. Yra lėkiau ir ypač mylimasis paauglių.
3: Sako teatro mokyklos jaunoji scena vadovas. Aktorius Andrius Gaučas.
1: Lygiosios trunka akimirka, kur vaidina Vaidas Maršalka. Agnieška galėtų irgi pasakyti, kad puikus spektaklis. Ir tai yra puikus spektaklis.
2: Puikus, nes ten mano vyras vaidina.
1: Bet ne dėl to. Puikus spektaklis, puiki medžiaga, rimta, skaudi, reikalinga literatūra. Tai šitus 3 spektaklius tikrai kviečiu ateiti ir pažiūrėti.
3: Gal eisit kartu su savo mokiniais?
2: Sėdėsim, komentuosim. Ar tikrai visą tai, ko jisai moka, ar jisai įvaldęs?
1: Nu, kokia čia senos kalba, švepalas. Ką jis čia daro, netiki.
2: Bet iš tikrųjų, tai būdavo mums, kai mes mokėmės, studijavom, tai būdavo labai smagu, kai dėstytas pakviesdavo į savo spektaklius nueiti, tu jautiesi toks pagerbtas.
1: Labai.
2: Ir dar vėliau tavęs paklausė. Atsakymas tai yra irgi atsakingas momentas.
1: Analizė.
2: Per kurį pasireiškia tavo visas ir suvokimas, ir vidinis pasaulis, ir pajautimas, ir gebėjimas išvelgti dalykus. Niekada nebūdavo mums leidžiama tiesiog apsiriboti patiko, nepatiko ir be jokios argumentacijos. Arba jeigu tu pasakai, kad kažkas tavo akim netiko, pasiūlai krypti, kaip galima būtų padaryti kitaip. Tas dalykas irgi išmoko sveiko žiūrėjimo, gebėjimo mokytis iš kitų ir nėra tos nereikalingos kritikos, kurią paskui mes bandom pavadinti gražiai, kad kritika. Tai yra konstruktyvi kritika.
1: Ne. Kritika ir skaudinimas labai stipriai skiriasi. Vadinas, pastabos trukdavo ilgiau negu etiudas.
3: Nu, tai jeigu neaktorių, tai tikrai jaunų teatro kritikų tikiuosi išeinančių iš jūsų mokyklos.
1: Tikėkimės. Tikrai taip, objektyvių, protingų ir griežtų, principingų.
3: Su Nacionalinėme Kauno dramos teatre pradėjusios veikti mokyklos jaunoji scena pedagogais Agnieška Ravdo ir Andriumi Gaučiu kalbėjausi aš, Kotryna Lingienė.
4: Pakeliui su klasika.
0: Taigi tęsėme laidą ir dabar keliamės į teatro pasaulį. Mariupolyje 2022-aisiais plataus masto karo pradžioje nužudyto kino režisieriaus Manto Kvedaravičiaus tragedija ir meilės su sužadėtinė žurnaliste kino kūrėja Hana Bilobrova istorija tokiu ypatingu būdu šiandien ryt bei poryt bus parodyta Estijos Siudalina senamiesčio teatro spektaklyje Dievų aušra. Šis pagal dramaturgo Mariaus Ivaškevičiaus pjesę režisieriaus Elmo Niuganeno pastatytas spektaklis bus rodomas Vilniaus senajame teatre. Taigi sveikinuosi su režisieriumi ir taip pat mums padės susikalbėti vertėja Anika Grišakov. Taigi sveiki.
5: Sveiki.
0: Jau šiek tiek matome pašnekovas pramokęs ir lietuvių kalbą, tai pavadinimas spektaklio Dievų aušra. Ir kaip sakė pats Marius Ivaškevičius, tie dievai tai yra apsišaukeliai, kuriems karas suteikia neribotą galią. O ką jums reiškia ta Dievų aušra ir kokie klausimai bei temos yra plėtojamos per tą tragišką Marius Kvedaravičiaus žūties istoriją?
6: Näiden te nimi Jumalate koidik. Marius Ivaškevičiuse intervjuust jäi välja mõte, et tegemist on võlts jumalatega. Aga mida sinu jaoks tähendavad need võlts jumalad ja milliseid teemasid üldse see näiden puudutab?
5: No eks ta puudutab mitmeid teemaseid, kaasarutud see, mida autor ise on mõelnud ja millest Marius rääkis võlts jumalatest. Aga olulisem on ikkagi minu jaoks see Ukraina naiste saatus.
6: Aišku, kad piese yra nagrinėjamos įvairios temos ir jų yra tikrai ne viena. Ir tuo tarpu ir tos temos, kurios yra įrašytos pačio autoriaus Marius Ivaškevičius, taipogi tų netikrų dievų, bet režisieriui svarbiausia buvo Ukrainos moterų tematika.
5: Naised sõjas.
6: Moteris kare.
5: Ja kuidas on, mis on maailmas praegu üldse kõige olulisem? Ja see on minu meelest armastus ja see, kuidas seda praegusel sõja ajal on võimalik üldse hoida ja kuidas selle eest tuleb võidelda.
6: Ir kas pasaulyje dabar yra svarbiausia, pagal režisierių tai yra meilė ir kaip, kokiais būdais karo metu galima meilę išlaikyti ir už meilę kovoti.
0: Norėčiau priminti ir tą Manto Kvedaravičiaus istoriją, kuri tapo atspirtimi šiam spektakliui, šiai Vaškevičiaus piesiai. Lietuvoje mes stipriai jautriai gyvename šią istoriją. O kiek su ja buvo susipažinusi Estijos visuomenė ir Estijos teatro publika?
6: Leedulased olid väga teadlikud Mantas Kvedaravičiuse loost ja tema traagilisest saatusest elasid talle väga kaasa, aga kui palju eestlastel oli aimu või kas oli neil ka teadmist sellest Mantas Kvedaravičiuse loost?
5: Vähem kui leedulastel. Teati filmi Mariupol 2, aga võibolla ei osatud nimetada selle filmi režissööri ja tema lugu sellest teadsid väga vähesed.
6: Aišku, kad Estijoje buvo žinoma mažiau negu Lietuvoje. Estai žinojo filmą Mariupolis 2, tačiau tą tikrą istoriją režisieriaus tikrai žinojo nedaugelis.
0: Mhm. Tai kaip reagavo, sužinoja, kokių atsiliepimų sulaukėte iš teatro auditorijos?
6: Kuidas vaatajad reageerisid ja milliseid vastukajasite saite pärast selle loo näitamist?
5: No ma arvan, et põhiline, mida ma olen tajunud saalis, kui ma vaatan seda etendust koos publikuga, on see, et mul on tunne, et paljud naised saalis mõtlevad, vaadates seda, mis laval toimub, mõtlevad paralleelselt, kuidas mina selles situatsioonis oleksin käitunud. Kas mina oleksin oma kuidas mina oleksin oma last kaitsnud? Kas mina otsiksin samamoodi oma meest rindejoone vahel, üle rindejoone? Kuidas mina sõjas käituksin?
6: Kai režisierius pažiūrėdavo spektaklį salėje, tai jam likdavo toks jausmas, kad publikoje esančios moterys ypatingai galvoja, matydami spektaklį apie save ir ką jos būtų padariusios tokiose situacijose, kaip jos būtų apginiusios savo vaikus, ar jos būtų ieškojusios savo vyrų kitoj pusėje fronto linijos ir apskritai, kaip jos būtų reagavusios ir kaip kiekvienas iš jų elgtųsi karo akivaizdoje.
5: Ehk üldistatult mõtleb vaataja ikka seda, et kuidas mina oma armastust kaitseksin sõjas?
6: Apibendrinus žiūrovas likte galvoja, kaip jisai apgintų savo meilę kare.
0: Na, moteriška perspektyva tikriausiai stipriai suteikia Hanos Bilobrovos liudijimas. Marius Ivaškevičius praėjus labai nedaug laiko po Kvedaravičiaus mirties bendravo su režisieriaus sužadėtinė ir taip kūrė savo pjesę. Ar ji pati matė šį spektaklį ir jeigu taip, tai kaip ji reagavo?
6: Naise perspektiivi ilmselt annab ja rõhutab selle Matas Kvedaravičiuse pruudi Anna Belobrova enda nagu jutustus ja osalemine, sest Marius kohtus temaga ju enne selle näidendi valmimist, et kas Anna on ise ka seda etendust näinud ja mis moodi ta võibolla reageeriks? Või?
5: Meie etendust ei ole näinud. Ma ei tea, kuidas ta reageeriks, ma ei oska öelda. Ja kui päris ausalt öelda, ma ei oskagi öelda, kas see on kõige tähtsam praegusel hetkel. Minu meelest ma ütlen, mis...
6: Anna Patinė matė šito spektaklio ir na, neaišku, kaip jinai reaguotų, tačiau režisierius mano, kad ne tai dabar yra svarbiausias dalykas.
5: Olulisem on minu meelest see, mida meie, kes me saalis oleme, selle teadmisega teeme, selle looga, millise õppetunni meie saame. Kas me suhtume niimoodi, et see sõda on kusagil kaugel, oi, ma ei taha seda sõna, sõda üldse kuulda. Kas me oleme see pehme Euroopa või me peame ise ikkagi olema, noh, või olema valmis võitlema millegi eest?
6: Svarbiau už tai yra tai, kaip mes, kaip žiūrovai salėje, matom tą istoriją, kokias pamokas mes išmokstam iš tos istorijos ir kaip mes, kaip žmonės, ar mes galvojam, kad mes esam tą minkštoji Europą, kad šitas karas mūsų neliečia, mes pavargom nuo to karo, ar mes iš tikrųjų galvojam apie tai, kad turim būti pasiruošę kovoti ir kautis ir už savo meilę.
5: Võimalik, et selle loo tähendus praegu on olulisem, kui ta oli siis vahetult peale sõja algust.
6: Ir gali būti, kad šitos istorijos reikšmė dabar yra didesnė, negu tai buvo tiesiogiai na, po karo pradžios, kai šita istorija atsitiko realybėje.
5: Vähemasti niimoodi räägivad need, see publik Tallinnas, kes on seda näinud, et see on väga oluline, et te praegu sõja 5. aastal tuletate meelde, et seal ei ole ju mitte midagi muutunud. See sõda ju kestab ikka veel.
6: Ir Tallinno publika irgi yra akcentavusi, kad yra labai svarbu ir reikšminga, kad dabar, kai vyksta karas jau 5 metus, kad spektaklis primena mums, kad iš tikrųjų niekas juk nepasikeitė, kad karas vis dar vyksta ir, ir na, žmonės.

0: Jis kovoja.
1: Jūs jau esate prieš tai statęs vieną Ivaškevičiaus pjesę. Ši pjesė pirmiausia išvydo tokio spektaklio eskizų pavidalų šviesą Avinjono festivalyje, tačiau dramaturgas sakė, kad ten pamatyta kokybė jo netenkino ir tikrąją premjerą jisai laiko būtent pastatymą Estijoje. Premjera Estijoje pernai įvyko. Ivaškevičius taip pat išdavė, kad jūs pats kreipėtės į jį ieškodamas pjesės. Tai ko jūs konkrečiai ieškojote? Kokį tuomet norėjot pastatyti spektaklį?
2: Ühesõnaga, selle näidendi algne versioon tuli lavale Avignonis ja Marius on ka öelnud, et sa ise pöördusid tema poole selle küsimusega, et näidata mingit tema tükki, et mida sa ise otsisid temalt ja miks just niisugune valik, miks sa pöördusid?
3: Kui ausalt öelda.
2: Ja kui saasining.
3: Siis ma pean tunnistama, et ma sain enne seda ühe niisuguse diagnoosi, mille puhul ma ei teadnud, kui palju mul jääb üldse aega, et siin ilmas teatriga tegelda.
2: Tai režisierius prieš tai sulaukė tokios diagnozės, iš kurios buvo aišku, kad jisai nežino, kiek laiko jis dar turės laiko statyti spektaklius iš viso.
3: Ja ma hakkasin mõtlema, et mis on praegu see sõnum, mida ma tahan vaatajale öelda. Ilma milleta ma ei saas. No, et see on nüüd see sinu viimane raamat, sinu viimane film, sinu viimane pilt. Et mis see sõnum on?
2: Ir jisai pradėjo galvoti, kokia yra ta pati svarbiausia žinia, kurią jis norėtų perteikti publikai ir be kurio jis negali. Ir kokia yra paskutinė knyga, paskutinis spektaklis, paskutinė nuotrauka, paskutinis filmas, be kurio jis negalėtų.
3: Ja siis ma sain aru, et see peab puudutama Ukraina sõda. Ja mul oli meeles Maariuse üks näitemäng, mis puudutas ka seda teemat, aga see oli kirjutatud Ukraina-Vene konflikti algusaastatel alles. Ja ma küsisin ta käest ja Maarius ütles, et mul on üks selle suure täiemahulise sõja kohta ka üks lugu. Ja siis ta saatis mulle selle.
2: Režisieriui buvo aišku, kad ta žinia pati svarbiausia turi būti apie Ukrainos karą ir jisai prisimenė, kad Marius Ivaškevičius turėjo kažkada pjesę būtent apie Ukrainą, bet tai buvo dar Rusijos-Ukrainos konflikto pačioj pradžioj. Ir jisai paskambino Mariui ir pasakė, kad jį domino tokią temą ir Marius sakė, kad jis turi būtent pjesę apie patį pilno karo pačią pradžią. Ir tada tiesiog atsiuntė tą pjesę režisieriui.
1: Mes matysime Lietuvoje ir estišką, ir rusišką spektaklio variantus šiom dviem kalbom. Spektaklis yra vaidinamas, nors pjesė ta pati, bet vis dėlto kalbos pasikeitimas pakeičia ir patį spektaklį. Tai kuo skiriasi būtent spektaklis, kai jį vaidina estų aktoriai ir kai vaidina rusų aktoriai?
2: Vilniuses on näidatakse etendust kahes keeles ja keele vahetus kindlasti muudab ka tükki ennast. Mis poolest erinevad venekeelne ja eestikeelne versioon?
3: Kõige suurem erinevus on selles, et meie eestlased ja leedulased, me elame Ukrainale väga lähedal ja sõjakonfliktile väga lähedal.
2: Pats didžiausias skirtumas yra tas, kad mes estai ir taip pat lietuviai, mes gyvenam labai arti Ukrainos, labai arti to karo.
3: Me saame sellest väga hästi aru, meil on empaatiat selle vastu, me oleme valinud poole.
2: Mes labai gerai suprantam, kas vyksta, esam empaatiški ir mes pasirinkom pusę.
3: Aga Vene päritolu ja Ukraina päritolu näitlejatel. Nende jaoks ei ole

0: see sõda mitte siin lähedal, vaid see on nende sees. Meil on lähedal, neil toimub see nende sees.
1: Tačiau rusų ir ukrainiečių kilmės aktoriams šis karas nėra artimas, o tas karas vyksta jų viduje. Mums yra arti, o jiems yra jų pačių viduje.
0: See on võibolla kõige suurem erinevus.
1: Tai turbūt būtų pats didžiausias skirtumas.
2: Na, spektaklis premjerai išvydo buvusiame Estijos rusų dramos teatre, dabar teatras turi senamiesčio teatro pavadinimą ir vėlgi, kaip pasakojo tas pats Marius Ivaškevičius, jo žodžiai tariant, tai buvo kone pirmas aiškus šio teatro pareiškimas, kažkokia išsakyta pozicija apie karą Ukrainoje. Tai... Kaip šiandien sekasi šitam spektakliui, į kurį taip pat irgi girdėjau, kad pradžioje rusiškai kalbantį auditorijos dalis sunkiai pirko bilietus?
1: Esi etendus oli endises Vene draamateatris Südalinna teatris ja Mariuse intervjuust on see, jäi kõrvu sõnum, et Vene publik tuli raskelt etendust vaatama, et ja et see oli esimene etendus, millega endine Vene draamateater võttis mingisuguse seisukoha üldse Ukraina sõja osas. Et kuidas on seal olukord praegu, kas Eesti publik leiab või Vene publik ka leiab üles selle?
0: No mis te arvate, et kas on, kui ma ütlen, et on täis saal, et kas täis saal on Eesti publikut või Vene publikut?
1: Ką manot, jeigu režisierius sako, kad salė yra pilnutėlė, tai ar salė yra publika estų publika ar rusakalbė publika? Ką jūs manot?
0: Vastama ei pea. See on retooriline küsimus. Kõige olulisem on see, et see arusaam, et Vene teater Eestis peab olema Eesti kultuuri osa, Eesti teatri osa, Euroopa teatri osa, et see on toimunud ja teater ise liigub selles suunas, see on kõige olulisem.
1: Ir svarbiausia turbūt čia yra tai, kad rusakalbis teatras Estijoje turi būti estiškos kultūros dalis, estų teatro dalis, Europos teatro dalis ir kad žmonės tai labai aiškiai suvoktų, tai turbūt yra pats svarbiausias momentas.
0: Seal ei toimu eestindamist. Või niisugust Eesti mentaalsuse või Eesti näitemängude või Eesti keele peale surumist?
1: Tän nevyksta joks spaudimas, vandindama siis estiškumas, kad būtų labai spaudžiami žmonės vaidinti estiškai, statyti estų pieses, ar kaip nors kitaip judėti link kažkokio privalomo estiškumo.
0: Nii et, aga see protsess käib ja see ei ole lihtne.
1: Et šitas protsessas viiksta päebejo, bet topot mätud ei nera paprastas protsessas.
0: Aga Eestis toimub see ka haridussüsteemis, Eesti keelele üle mine kalles nüüd.
1: Ir Eesti joe tai viiksta ir pavyzdžiui švietimo sistemoje pereimas prie švietimo estų kalba viiksta tik dabar.
2: Kaip jūs apskritai vertinate tą įvykusią rusų dramos teatro transformaciją Taline, nes mes čia ir Lietuvoje apie senąjį teatrą ir jo transformaciją atsiribojimo nuo rusų dramos teatro pavadinimo šnekame. Tai kokiame etape dabar yra šitas teatras jūsų akimis?
1: Kuidas sa hindad Südalinna teatri transformatsiooni Vene draamateatrist praeguseks teatriks, et Leedus on olnud samuti palju juttu endisest, Vene draamateatrist on saanud vana teater, et millises etapis on Südalinna teater praegu sinu meelest?
0: No mulle, mina arvan, et see on väga õige tee, et see arusaamine, et seda on vaja teha, see on tulnud teatri enda seest, see ei ole käskministeeriumist, see ei ole käsk ülevalt poolt, see on teatri seest tulnud ka arusaamine, et ka näitlejad, kes seal on teatris palgal, võiksid eesti keelt osata, see võiks keegi sunnine eesti keeles mängima, aga nad võiksid riigi keelt osata, et see on arusaamine on teatris pärale jõudnud ja see asi liigub. Ta on esimene suur etapp on juba olnud vunda, mina ütleks niimoodi, et vundament on juba olemas ja esimene korrus on juba pandud.
1: Režisierinud mano, kad tai yra labai teisingas kelias ir supratimas, kad reikia judėti šituo keliu, atėjo iš teatro vidaus, tai netėjo iš viršaus, iš kažkokios ministerijos ir supratimas, kad na, aktoriai, kurie vaidina teatre, dabar Sudalina teatre, jie galėtų mokėti estų kalbą kaip valstybinė, niekas jų neverčia vaidinti estiškai, tačiau bent mokėti kalbą tikrai vertėtų ir režisierius sako, kad jisai mano, kad pamatai yra jau išlieti ir dabar kyla pirmas aukštas.
2: Ačiū už pokalbį, buvo labai įdomu, tai su mumis buvo Estijos režisierius Elmas Niuganenas, taip pat dėkoju vertėjai Anikai Grišakov, kuri padėjo susikalbėti. Manto Kvedaravičiaus istorija savotiškai bus prisiminta šį vakar, taip pat ryt ir poryt Vilniaus senajame teatre, nes čia atvyko Elmo Niuganeno spektaklis pagal Marijaus Ivaškevičiaus pjesę Dievų aušra, taigi tie, kas turi galimybę, galite nueiti, apsilankyti, pasižiūrėti ir šiandien tiek laidoje pakeliui su klasika, taigi aš Indrė Kaminskaitė dėkoju tiems, kas mūsų klausėsi, netrukus laidos įrašas atsidurs LRT radiotekoje. Linkiu gražaus vakaro su LRT klasika ir sakau iki kitų kartų.

0: LRT klasika. Labas vakaras visiems esantiems kartu su LRT klasika ir LRT plus. Šį vakarą su jumis esu aš, Gerūta Griniūtė, o su manimi šį vakarą yra geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas, politologas Linas Kojala. Labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Ačiū, kad esate čia ir Lina, iškart gal pasiteirausiu, kiek jau šiandien spėjot komentarų pateikti arba parašyti, išsakyti.
1: Šiandien buvo labiau uždarų posėdžių ir pokalbių diena, bet dar bus ne vienas, bent pora. Tai turėjo gana įprasta, įtemta darbo atvarkė.
0: Ar nepavargstate nuo minties ir nuo tos atsakomybės svorio, kad dažniausiai žmonės iš jūsų tikisi paaiškinimų, teisingų atsakymų, kažkokių tai išvadų, kurios turi būti jiems jau sukramtytos tam tikrą prasme?
1: Gal net nelabai susimastai apie tai, nes darau tai, ką darau daug metų ir nebandžiau koreguoti to priklausomai nuo, pavyzdžiui, sekėjų skaičiaus. Tiesiog tęsiu savo veiklą, gilinu žinias ir matau prasme jomis pasidalyti ir jeigu yra kažkas, kam tai yra įdomu, puiku, smagu, bet tai nėra tikslas savaime. Bet aišku, turbūt reikia suprasti tą atsakomybę, nes ypatingai dabar, kai gyvename tokiu jautriu metu, kai kalbame apie tiek daug tragedijų, kurios vyksta visai šalia mūsų, aš aišku, pirmiausiai referuoju į didžiausią karą nuo antrojo pasaulinio karo laikų Europoje, Rusijos agresija prieš Ukrainą, na, tas įtampos laipsnis tiesiog yra pasiekęs, na, ne piką, bet bent jau kažkur nuolatos netoli piko. Ir tuomet kiekviena žinutė tampa labai reikšminga. Bet mano tikslas yra kaip tik galbūt pasiūlyti šiek tiek kitokią žinutę, nes emocijų netrūksta ir taip. Ir tas emocijas dar papildomai skatina antraštės, papildomai skatina algoritmai, kurie orientuojasi į perdėta kartais emocija, į baimę, į džiaugsmą, į liūdesį, nes tokiu būdu patraukia dėmesį, o dėmesys virsta pinigais. Tai to yra apstu, net ir nekalbant apie karo situaciją. Tad mano tikslas yra kaip tik išeiti iš to lauko, kuriame yra gainiojamasi dėmesio, ir pabandyti kalbėti, na, kiek tai yra įmanoma, apie faktus, apie dalykus, kuriuos galima apčiuopti ir patikrinti, ir jau tada pasistengti padaryti išvadas.
0: O jaučiat, kad kartais turit tokio ramintojo, arba, na, bent jau tokio sugražintojo į realybę misiją tam tikrą?
1: Esu tą girdėjęs ir tai turbūt irgi nėra tikslas savaime, nes jeigu kažkas būtų, ką aš norėčiau pasakyti ir tai turėtų emocinį krūvį, aš norėčiau tikėti, kad man nebūtų problema išeiti, na, iš tokio stiliaus rėmų ar kaip tą be pavadintume, bet kuo giliau eini, tuo daugiau medžių, tuo daugiau niuansų, tuo daugiau pasvarstymų, tuo daugiau galiausiai ir patirties ir tada paaiškėja, kad ypatingai tokie pirminiai situacijų vertinimai yra dažniausiai labai netikslus, perdėti ir tokie, kurie ilgainiui koreguojasi. Vadinasi, ta pilka zona yra tokia plati, kad skubėti būti juoda balta pusėje dažniausiai neverta. Ir gal tai kai kam ima atrodyti kaip ramintojo pozicija, nes vėlgi aš nebandau vaikytis emocijos, kas yra šiandienos informacinės erdvės vienas iš pagrindinių motivatorių ir matų.
0: Taip, viena vertus žinoti ir turbūt, kad suprasti tam tikrus dalykus yra saugiau, žmogus galbūt pasijunta ramesnis tuo metu, bet kita vertus, kuo daugiau žinai, tuo gali kaip tik darytis baisiau. Kaip tą balansą jums pavyksta išlaikyti?
1: Pavyksta išlaikyti, naudojantis įgytomis kompetencijomis. Na, jeigu kažkas nutinka ir aš nežinau tiksliai, kokios gali būti tok pasekmės, yra programėlė Signal, kurios dėka galima parašyti sprendimų prieimėjams ar kolegoms įvairiose pasaulio vietose, pasiklausti jų nuomonės, ypatingai jeigu kažkas vyksta arčiau jų arba jie turi geresnį žinojimą ir tuomet dažniausiai paaiškėja, kad situacija vėlgi nėra tokia, koks galėjo būti pirminis jos įspūdis. Tai kartais pareikalavo šiek tiek laiko, bet pakanka pasitikrinti papildomą informaciją, pasižiūrėti šiek tiek daugiau negu pirminė antraštė, bet ir koks yra kontekstas, susieti tai su kažkokiamis žiniomis, istorinėmis, politinėmis, kurios neleido tai situacijai atsirasti iš niekur, vis tiek vyko kažkokia raida ir tada vėlgi tas paveikslas atrodo šiek tiek įvairias spalviškesnis, negu galėjo susidaryti pirminis įspūdis. Ir man atrodo, to reikia, nes pasaulyje yra gerokai daugiau pilkos spalvos, negu gali atrodyti, pasižiūrėjus į televizijos ekraną. Žinant, kad ne kiekvienas žmogus gali skirti laiko toms temams, kuriuose aš dirbu, tiek, kiek aš jiems skiriu, na, tai tampa tam tikra prasme misija. Lygiai taip pat, kaip misija atlieka kitų sričių specialistai savo veiklos lauke, gebėdami perteikti žinias, gelbėti gyvybės ir kitaip prisidėti prie visuomenės raidos. Mhm. Bet yra ta kreivė garsioji, kuri sako, kad kuo mažiau žinai, tuo didesnis pasitikėjimo savimi lygis, ypatingai raiškoje. O dabar, kai raiškos kanalų yra taip, kiek niekada nėra buvę pasaulyje, na tai ir turime viso to pasiekmes. Ir kuo daugiau tų žinių įgyji, tuo tas pasitikėjimas yra linkęs mažėti ir tik tai kažkuriame etape, kai jau kalbame apie labai didelės profesinės ar kitokias žinias, vėl ima šiek tiek ūktelti į viršų, bet tos pirminės fazės perdėto pasitikėjimo niekada taip ir nepasiekia. Na tai ir žaidžiam gyvenimą tokiose kreivėse ir skirtingose temose, turbūt esame skirtingose taškuose.
0: Taip, žaidžiam gyvenimą, gerai pasakėt, grįšim ir prie jūsų tokio kauliukų metimo gal, ar kažkaip kitaip galima bus įvardyti kelio pasirinkimą, bet dar truputį pabūkim ties tą temą, kurią ir paminėjot. Tai yra Rusijos agresija prieš Ukrainą. Esu girdėjus tokį klausimą, kas atsitiko Rusijai? Ir tarsi mes kalbame, kad kažkas nutiko šiandien, ar ten prieš 5 ar prieš 10 metų, bet ar neatrodo taip, kad žvelgiant paskui į visą karų istoriją, kuriuos ir pradėjo Rusija, tai kažkas.

0: kažkokia tokia nuolatinė jo stadija, tik tai jinai vėlgi kažkokia pulsuojanti, banguojanti, bet tai ar turite atsakymą į klausimą, kas apskritai yra ten, kodėl ten yra taip, o ne kitaip?
1: Na, yra ta Čerčilį priskiriama tezė apie Rusiją kaip apie tokį mistinį veikėją, kuris yra tarsi mislėjai, įpinta į painumo pinklės ir kurios niekas negali suprasti. Tarsi iliustruojant, kad na, mes išties negalime suvokti Rusijos, nes jinai yra tokia ypatinga. Aš nežinau, Rusija yra jau tokia labai ypatinga. Iš tikrųjų, ką jūs ir sakot, žvelgiant į istoriją, mes matome labai panašų veikimo algoritmą, labai panašų verčių paskirstimą, kas yra svarbu, kas yra nesvarbu. Na, pavyzdžiui, žmogiškoji gyvybė paprastai karų kontekste imperijai iš rytų nėra pagrindinis saugotinas veiksnys. Karinė technika jau visai kita kalba. Karinė technika gali būti ir kur kas brangesnė. Tai irgi rodo, kad turbūt joks įvykis neatsiranda vakume. Jis kyla iš istorijos, iš kultūrinių dalykų, socialinių dalykų, aišku, priklauso nuo žmogiškojo faktoriaus, kas tuo metu yra valdžioje. Dėl to aš nemanau, kad Rusija būtinai tokia turi būti ir ateityje. Tas toks determinizmas, gal marksizmui būtingas determinizmas, kad gali būti tik toks, o ne kitoks Rusijos veikimo modelis, Rusija niekada nepasikeis, man jis atrodo nepriimtinas, nes tokiu atveju mes esame tik tai algoritmas. Visas pasaulis veikia pagal kažkokį algoritmą ir man atrodo, kad tai netitinka tikrovės. Bet faktas ir tas, kad išeiti iš tam tikro takelio, kuriame yra Rusija ilgus dešimtmečius, šimtmečius, gali būti labai sunku ir tam reikia pirmiausiai didelės savirefleksijos pačios Rusijos viduje.
0: Bet ji labai didelė. Ir turbūt, kad savirefleksija tokiai dideliai teritorijai, kurioje tiek daug yra skirtingų, kaip čia tokių, na, dalelių, kurios net ir veikia absoliučiai skirtingai, yra labai sunku.
1: Labai sunku ir nematyti tokio vidinio noro, nes tą savirefleksiją sunku įgyvendinti net ir norint iš tikrųjų pažiūrėti į save kritiškai ir padaryti išvadas. Bet noras yra tas pirmas žingsnis, kuris atveria galimybes tam. Jeigu nėra ir noro, tai tikėtis, kad tai įvyks, na, atrodo beveik neįmanoma arba bent jau labai sudėtinga, tai to noro kol kas nematyti. Ir tam tikros prielaidos, kurios buvo ir prieš 2022 metų didelio masto invaziją, jos nepasitvirtino, juk buvo daug svarstymo apie tai, kad net ir Rusija negalės toleruoti didelio aukų skaičius. Net ir Rusijos visuomenė yra riba, kurią peržengus valdžiai bus sunku tęsti karą. Na, ir matome, kad ta riba kyla, jau dabar kalbame apie 1,5 milijono žuvusiųjų plius sužeistųjų vien Rusijos pusėj. Ir neatrodo, kad tai turėtų kažkokį reikšmingą efektą. Ir nėra lengva įsivaizduoti valstybę, normalią valstybę pasaulyje, kuri galėtų sau leisti tokią auką, tokį, na, tiesiog stumimą į mirtį žmonių skaičiaus ir atrodytų vėlgi neturėti jokių dėl to kylančių pasekmių. Ir tai nereiškia, kad nekyla protestai ir tai savaime yra problema. Aišku, ten yra visas represinis aparatas, kuris yra orientuotas į to užkardymą, bet vis tik tai, na, man atrodo, svyra rankos ir tiems, kurie dar prieš keletą metų įsivaizdavo, kad Rusijoje galbūt šiek tiek bus didesnė ir savigarba.
0: Klausiausi jūs ir galvoju, ar yra dalykų, į kuriuos atsakymų jūs neturit?
1: Manau, kad jų yra 99% iš visų pasaulio įmanomų temų. Ir tai 1% čia toks, sakyčiau, gana savim pasitikinčio teiginys.
0: Bet vis tiek, jūs visi mato kaip labai tokį racionalų žmogų, kuris visada į bet kokį pateiktą klausimą atsakymą turės.
1: Bet aš tikiu ir noriu tikėti, kad nebijau pasakyti nežinau, dėl to ir mano galbūt ta viešoji komunikacija vis tik tai yra orientuota į tam tikrą temų lauką. Aišku, geopolitika yra gana platus terminas, bet jis tuo pačiu šiek tiek ir susiaurina apie tai, ką aš kalbu. Kitomis temomis aš nekalbu, nors tikrai yra klausinčių. Didelė dalimi todėl, kad tiesiog nežinau, nesijaučiu žinantis ir nenoriu būti tas, kuris galbūt prisidės prie nuomonės formavimo dalykuose, kuriuose aš tiesiog neturiu nei kompetencijos, nei žinių, nei galiausiai gal suprantu, kas įvyko, nes net ne visus faktus tą akimirką galėčiau surankyti. O to netrūksta, man atrodo, šiandien nuomonės raiškos tikrai netrūksta. Jos yra daug ir žmonės randa tai, kas jiems yra įdomu ir tai yra puiku. Žmonės randa pas mane galbūt žinodami tai, ką ras ir tai, ko galiausiai neras. Nes, manau, jeigu daryčiau kažką kito, gal tai irgi šiek tiek keltų klausimų mano ilgesnius metus skaitytojams, nes tai atrodytų nenatūralu ir šiek tiek pritemta dirbtina arba galbūt motivuota tokiu atveju kažkokių kitų veiksnių.
0: Gastronominiais klausimais jau žinau, kad jūs konsultuojate su rilsais, ar ne? Kaip, pavyzdžiui, norite iškepti obuolių pyragą.
1: kartais reikia, aišku, taip, mokytis ir Ilsei ypatingai virtuvėje yra labai neblogas būdas įgyti žinių, bet paskui reikia susitaikyti su to, kad teks su tuo receptu ar kryptimi, algoritme užprogramuota gyventi kurį laiką, tai čia yra kaštai ir nauda.
0: Laikas, laiko tikrai turite, na, kaip ir kiekvienas žmogus ribotai, ir skirstot jį visai kaip tik tai galit, bet Reelsams jo atriekėt. Ar laikytumėt tai labiau tokiu, kaip čia pasakyti, bėda šiandien gyvenime ir kažkokia nelabai gera priklausomybė, ar vis dėlto susirinkti informaciją, kuri turbūt, kad kitais būdais netaip greitai pasiekia, tai yra patogu.
1: Manau, reikia pirmiausiai suvokti ir savo pačiam nuolatos bandau tą priminti, kad kai mes kalbam tokiais bendriniais terminais, Reelsai, Facebookas ar kažkas kita, mes tarsi kalbame apie dalyką, kurį suprantame vienodai, bet iš tikrųjų turinys, kurį mes vartojame, gali būti visiškai neturintis nieko bendro. Ir tokiu atveju ta pati platforma gali būti ir labai naudinga, nes tu gali žiūrėti Reelsus, pavyzdžiui, kurie aiškina kažkokias mokslinės dilemas ir gali pateikti tai suprantamai žmonėms, kurie nėra tos srities specialistai. Ir iš tikrųjų būna ir mano algoritme, ir aš tuo džiaugiuosi dalykų iš fizikos pasaulio, iš mokslo tyrinėjimo sričių, kurios nėra man labai artimos, kurios tikrai leidžia suvokti dalykus geriau. Ir tai yra siejama su patikimais šaltiniais. Tai tokiu atveju Reelsai yra puiki pamoka, puikus saviugdos šaltinis, gal net kai kuriais atvejais geresnis negu knyga, nes tiesiog pateikia informaciją suprantama. Kita problema, jau problema, jeigu tai yra tik tai, na, toks atsipalaidavimo šaltinis, ir vėlgi, tai gal nėra iššūkis savaime, bet iššūkis, jeigu tas atsipalaidavimas trunka 2-3 valandas prieš miegą ir dažniausiai nugnybė nuo to miego nelaiko. Tai manau, kad turiu šiokių tokių iššūkių su ta antraja dedamąja, nors vėlgi bandau, kad ir tie Reelsai būtų kuriantis kažkokią vertę, o ne tik tai jokingi.
0: Bet irgi tikriausiai, kad jūs esat irgi žmogiškas žmogus ir nepaisant to, kad visuomenėje turit tą tokį, na, tikrai daug žinančio, be abejonės taip ir yra, turinčio atsakymus į visus klausimus žmogaus portretą, visgi kartais turbūt irgi leidžiat savo pasileisti plaukus. Taip yra.
1: Nebejotinai. Dabar yra...
0: Ką keiščiausio pastaruoju metu jūs nuveikėt? Nusimkite kaukę.
1: Ką keiščiausio nuveikiau, nelabai daug keistų dalykų nuveikiau. Atostogau 3 savaitės, labai keista buvo. Bet tai nebuvo pilnavertės atostogos taip, kaip traktuotų žmonės, kurie mano, kad atostogos reiškia visišką atotrūkį. Aš nemanau, kad man reikia atostogų, kurios reikštų visišką atotrūkį. Tai gali būti atotrūkis, nes tu išvyksti, atotrūkis, nes tu esi su šeima, atotrūkis, nes tu nedalyvauji galbūt susitikimuose. Bet tai reiškia, kad tu neseki pasaulio naujienų ir bandai, nežinau, palikti telefoną užrakintą spintelį. Aš nežinau, ar tai yra mano tikslas. Galbūt aš esu per silpnas tą padaryti, bet ir nekeliu savo tokio tikslo.
0: Ar to reikia? Aš, pavyzdžiui, irgi galvoju, kad žurnalistai negali atsiriboti ir aš, pavyzdžiui, suprantu, kad aš nenoriu atsiriboti nuo pasaulio aktualijų. Tai turbūt jums panašiai yra irgi, kad na, to net ir nereikia tikriausiai.
1: Manau, kad taip. Nors tarsi spaudimas yra, tu atostogauk, palsėk, padėk tą telefoną, neskaityk, nerašyk, nesidomėk. Ir aš galvoju, kad tai yra šiek tiek tokia primesta, tokia norma, atrodytų ar siekiamybė, kuri gali būti pritaikoma kai kuriems žmonėms ir aš džiaugiuosi, jeigu jiems tai kelia malonumą, jeigu tai leidžia palsėti, bet manau, kad man tai netiktų ir man tai neveiktų. Bet 3 savaitės vis tiek buvo kažkas ypatingo.
0: Netikėta, ne?
1: Netikėta, turi daug sukauptų atostogų nepanaudotų. Tai buvo proga šiek tiek.
0: Gerai, kad mylimas darbas, kaip sakyt, tikriausiai, jeigu jau tik tai dabar pasiėmėt tą tokį didžiulį kiekį atostogų, tai jis turbūt neišvargina tiek, kad jų reikėtų daugiau. Bet, na, grįžtant dar prie to, kaip jums kartais rekomenduojama yra ko nors neskaityti, tai tikriausiai vaikystėje labai gerai, kad jūsų aplinka, tai yra ir tėvai, turbūt ir mokykla, rekomendavo ir skaityti, ir rašyti. Žinau, kad rašėte komentarus ir stengdavotės labai daug rašyti. Tokiu keliu, man atrodo, išlavinot puikiai savo oratorystės gebėjimus.
1: Aš labai mėgau ir tebe mėgstu, bet galbūt net šiek tiek mažiau negu anksčiau sportą. Dėl to dar gerokai iki mokyklos ir tą tėvai irgi pasakoja, imdavau ir skaitydavau laikraščius, žurnalus, ypatingai sporto temomis. Nes turėjau didelę motivaciją, dėl to ir tas skaitimo įgūdis gal atėjo gan anksti, bet ne todėl, kad man kažkas liepė perskaityti tiek ir tiek puslapių, ir tiek ir tiek knygų, bet todėl, kad tiesiog buvo vidinė motivacija. Ir aš tuo labai džiaugiuosi, nes tai toks buvo natūralus kelias. Ir jo tasa dar labai ankstyvoji gyvenimo fazėje, 12 metų, net juokinga, kaip pagalvoju šiek tiek, bet...
0: O kodėl?
1: Kadangi atsirado internetas kaip toks jau veiksnys, kurį gali naudoti ir namuose, jau yra prieinamumas, yra kompiuteriai, tai pradėjau rašyti naujienas apie futbolą.
0: Sporto naujienas.
1: Sporto naujienas, taip. Ypatingai apie futbolą. Tiesiog net nežinau, kaip per pažįstamus, per draugus gavau pakvietimą, nes kūrėsi futbolą.

0: Pavyzdžiui, įsivaizduokim, man 13, na gal net 14 metų, vis tiek tai ankstyva paauglystė, nenuslėpsi to, kad tau dar tikrai toli iki 18 ir tu ateini į, na tarkim, Lietuvos rinktinės rungtynes ar stadione ar krepšinio arenoje ir pasiiminėji žurnalisto akreditaciją. Na, šiek tiek...
1: Neduoda jos gal dar net?
0: Davė, aš jau turiu visą maišą, didžiulį maišą. Tuo akreditacijų tai net įdomu kartais gali būti pasižiūrėti, kokiose rungtynėse teko būti, kaip žurnalistui. Bet tai nebuvo, na, kažkas pritemta. Iš tikrųjų, aš eidavau į spaudos konferencijas, klausydavau, ką sako treneriai po rungtynių, imdavau interviu, atsimenu, eidavom mokykloje kartais į tyliausią zoną, į kokį tualetą ir skambindavom kokiam nors klubo vadovui ar treneriui ir prašydavom po komentaro, paskui grįžtam namo ir parašom naujieną iš to. Tai jokinga, kai kurie iš tų žmonių dabar yra mano draugai, kuriems iš to metu skambindavau, būdamas paauglys, bet aš tuo džiaugiuosi, nes tai vis tiek buvo iššūkis sau. Tai buvo kažkas, kam reikėjo peržengti, na, nežinau, kuklumo, baimės ar kitokias nerimo bangeles, bet ir tuo pačiu įsitikinau, kad jeigu esi jauniausias kažkokioj kategorijoje žmonių, kažkokioj grupėj, tai yra visai geras dalykas, nes tu gali semtis daug iš tų žmonių, kurie galbūt turi daugiau patirties. Ir aišku, tai ugdė įgūdžius ir rašymo, ir skaitimo galiausiai, kas irgi yra reikalingas įgūdis ypačiais laikais. Ir norėčiau tikėti ir raiškos.
1: Be abejonės. Ir vis dėlto 11 klasėje irgi teko truputėlį pasidomėti, sutiko dar vieną asmenybę, kuri labai labai jūs įkvėpė ir kurią žavitės nepaprastai. Tai yra prezidentas Valdas Adamkus, tiesa?
0: Atsitiktinumas. Atsimenu, buvome matematikos pamokoje Vilniaus Gabijos gimnazijoje, aš mokiausi Pašilaičiuose, ten ir gyvenau.
1: Kaimynai,
0: taip. Tai ir ateina direktorės pavaduotoja ir sako, reikia tau ateiti pas mane. Na, netrodo, kad tai yra geros žinios anonsas, bet ta žinia buvo, kad kažkodėl, net nežinau, tiesą sakant, kodėl buvau atrinktas kartu su kitu moksleiviu atstovauti Vilnių, susitikime su valstybės institucijų atstovais. Ir mes praleidome dieną, eidami į vyriausybę, į parlamentą, į galiausiai prezidentūrą. Tai buvo paskutinė mūsų susitikimo stotelė. Ir jau atrodytų visą dieną praėjo, mes turėjom daug įvairių diskusijų, maždaug 20-30 moksleivių iš įvairių Lietuvos kampelių. Ir paskutinis sustojimas buvo prezidentūroje. Mes nežinojom iki galo, ką jis reiškia, nes galbūt tai buvo tiesiog apsilankimas prezidentūroje kaip pastate, apsižiūrėjimas, galbūt vieno kito klausimo uždavimas patarėjo ar kokiam nors gidu ir tiek. Bet mūsų sodino ir jau vakare į tą patalpą, vieną iš salių, kur tenka būti dabar neretai, užsuka pats prezidentas, kuris neseniai grįžo iš užsienio vizito, aišku, pavargęs, labai didelė įtampa, darbas sudėtingas, amžius ir irgi solidus, bet prezidentas gerą valandą praleido su mumis, kalbėjosi, išklausė kiekvieną, aš nebijoju, kad mes kėlėm labai fundamentalius klausimus.
1: Norėjau klausti, ką jūs
0: aš kažką kalbėjau apie tai, kad reikia sudaryti sąlygas moksleiviam po pamokų naudotis sporto salėmis ir žaisti krepšinį, nes tuo metu žaisdavau krepšinį daug ir nebūdavo lengva kartais patekti sporto salės. Na, tokie paprasti dalykai. Vėlgi, juokinga šiek tiek, bet ne juokinga todėl, kad prezidentas ne tai, kad sėdėjo ir tiesiog bandė kiek įmanoma greičiau prastumti tą laiką, bet klausėsi. Po pokalbio su mumis liko, nusifotografavo, pasirašė ant nuotraukų ir kitų dalykų. Ir parodė pagarbą. Man buvo neįtikėtina tai, kad prezidentas į tave žiūri kaip į lygiavertį žmogų. Tai nebuvo prezidento ir kažkokio nepilnamečio moksleivio santykis. Tai buvo žmogus, duoda ranką žmogui, kurį gerbė, kurį nori išgirsti ir kuriam pademonstruoja, kad prezidento institucija yra ne tik tai ta, kuri reikalauja pagarbos, bet ir tą pagarbą gali skleisti. Tai man tikrai paliko neišdildomą įspūdį ir nors gal skamba šiek tiek romantizuota šitą istoriją, aš kaip pats pasakoju, man jinai šiek tiek romantizuotai atrodo,
1: bet
0: jinai labai reali.
1: Taip,
0: ir jinai tikrai autentiška.
1: Taip.
0: Ir grįžau ir norėjau skaityti knygas apie politikos mokslus ir suprasti, ką reiškia tas prezidentas, kokia jo yra reikšmė valstybės struktūroje.
1: Tai galima sakyti, kad Valdas Adamkus jūs tarsi ir nukreipė?
0: Nebejotinai. Aš aišku žinojau, kad aš norėsiu į krypti į socialinio galbūt mokslo pusę, bet tikrai teisė, ekonomika, istorija, filosofija atrodė tuo metu kaip gana lygiavertės kryptis. Nebuvo jokio aiškumo, gal net kaip tik paskata į kokią teisę sukti, nes abudu tėvai teisininkai, daug giminiai teisininkų, tai irgi atrodytų normalu būtų tęsti tuos žingsnius. Bet prezidentas

0: tikrai paliko didelį įspūdį ir ko aš labiausiai džiaugiuosi, kad tas santykis na, susikūrė ir mes palaikom ryšį ir nekartą prezidentas gyvenime yra davęs patarimų, kaip visada labai subtiliai, labai diplomatiškai, bet tuo pačiu nepaliekant abejonių to patarimo nuoširdumu ir na, labai tą branginu.
1: Dar vienas įkvėpėjas taip pat teko pasidomėti, kad yra dabar jau šviesaus atminimo Leonidas Donskis. Iš jo turbūt, kad na, daugelis semėsi idėjų, kažkokio tai, nežinau, pagarbos, taip pat valstybei, pagarbos žmogui, jausmo. Viską turbūt irgi perskaitęs esat, Donskio.
0: Nežinau ar viską, bet tikrai labai daug ir labai džiaugiuosi, kad turėjau gyvenime progų su juo susitikti. Pabendrauti, net ir atsimenu oro uoste, kadaise labai nelaimingai pasibaigusime profesoriaus gyvenime, bet kažkada skridome į skirtingas kryptis ir tiesiog turėjome 15 akimirkų laukdami prie apsaugos pasikalbėti, aišku, susitikdavome renginiuose ir kitur. Na, tai tikrai buvo mano išskirtinė asmenybė ir labai dažnai pagalvoju, kaip mums jos trūksta dabar, kai turime tiek įtampų, turime karą, turime tiek pokyčių, technologinių, dirbtinio intelekto raidos ir atrodo tiesiog kartais reikia staptelti ir na, pabandyti suvokti, kur tame yra prasmė, kur yra kelias, kurio mes kaip gal žmonija kai kuriais atvejais, jeigu kalbam apie ypatingai dirbtinį intelektą, turime žengti. Ir jis, na, nebijotinai, manau, daugeliui mūsų buvo tas kelrodis.
1: Taip, vertybiniais klausimais, tai tikrai galima buvo semtis labai daug išminties iš jo.
0: Ir aišku, nepaprasta.
1: Išmintis, ačiū Dievui, likusi knygose, galima, taip sakant, save pabandyti nukreipti vieną ar kitą pusę, bent jau skaitant jo paliktas mintis ir raštus. Tie, kurie klausosi mūsų ir tie, kurie stebi mūsų per LRT+, aš tik tai priminsiu, kad šiandien su manimi kartu studijoje laidoje be kaukių yra geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Ir Linai, kalbamės dabar apie Lietuvos šviesuolius, bet tokių yra tekę jums ryškių asmenybių sutikti visame pasaulyje ir pasivažinėti po skirtingus kraštus ir lankytis tikrai svarbiose institucijose. Kas ryškiausiai jums dabar atrodo iš tų visų kelionių ir tų susitikimų?
0: Pirmiausias įspūdis, sakyčiau, yra tas, jog net ir labai įtakingi, galingi, pagal užimamas pareigas žmonės yra žmonės. Jie lygiai taip pat nežino, jie lygiai taip pat abejoja, jie lygiai taip pat nespėja, jie lygiai taip pat svarsto ir nebūtinai priima geriausią sprendimą, nors atrodytų yra tiek daug gyvenime pasiekę ir turi tokį galbūt aparatą, kuris dirba jiems, jeigu tai yra politika ar kažkokių įstaigų vadovai. Bet jie yra pirmiausiai žmonės. Ir kartais galbūt daug paprastesni ir gerąja to žodžio prasme, negu galėtų susidaryti įspūdį žvelgianti juos į šoną. Tai turiu pripažinti, kad taip intelektualiai stimuliuojančių nebūtinai yra 100%. Su kai kuriais galbūt susitikus ir lieka nebūtinai pats geriausias įspūdis, nebūtinai galbūt dėl to, kad tas žmogus kažko nežino, bet gal ne viską nori pasakyti ir panašiai. Bet tikrai buvo labai ypatingų žmonių. Vienas iš jų yra Suomijos prezidentas, Aleksandris Stubas. Aš manau, kad jis yra labai neįprasto formato politikas, nes jis nėra politikas, jis yra politikas plus mąstytojas. Ne tik tai todėl, kad rašo knygas ir šiaip daug metų praleido akademinėme pasaulyje, bet ir todėl, kad jis nežiūri į politiką kaip į, na, šiandien turi šitą susitikimą, rytoj tą sprendimą.
1: Neformalus, kitaip sakant.
0: Neformalus, bet tuo pačiu ir gebantis pasižiūrėti į ilgalaikę perspektyvą. Kokios to, ką šiandien darau pasiekmes? Kas iš to po 50 metų? Ne kituose rinkimuose, kur aš dalyvausiu ar nedalyvausiu, kur mano partija bus ar nebus, bet kokios to pasiekmes? Sustokim, pagalvokim, pabandykim susidėti į lentynėles, kad žinotume, kokiu keliu einame ir kur tas kelias galiausiai veda. Nes jeigu nuolatos blaškysime tamsoje, nieko gero nebus. Na ir aišku, jam labai padeda tai, kad jis ir išreikšti tas mintis geba labai įtikinamai ir turėjau didelę garbę net porą kartų moderuoti su jo pokalbį. Ir man įstrigo tai, kad kai tą vieną iš pokalbių rengėme čia Lietuvoje, nu, jis sutraukė 100 žmonių, beveik 1000 žmonių. Nedaug, manau, politikų, net galbūt ir iš santykinai didesnių šalių, sudomintų tokią terpę žmonių, nes jie ateitų pasiklausyti ne pareigybės, o žmogaus, intelektualo. Bet aš manau, jis yra išskirtinis ir tarptautinėme kontekste. Tai nėra kažkas, ką galime lokalizuoti.
1: Politikas ir mąstytojas. Nebijo prisimti atsakomybės. Sakė, jūs. Negalvojate, kada galbūt iš vienos barikadų pusės persikelti kitą ir eiti tą atsakomybę prisimti kitaip. Turiu galvoj, žengti į politiką.
0: Atsakymas galėtų būti toks, jeigu būčiau to norėjęs, tai greičiausiai ir būčiau galėjęs, ne greičiausiai, o tikrai. Čia turbūt nereikia ir to slėpti, buvo kai kurie dalykai ir vieši, kai kurie galbūt mažiau vieši, bet mano atsakymas visada buvo iš esmės toks pat, aš tikrai nenorėjau ir neturiu jokio plano žengti į tą kitą barikadų pusę. Man atrodo, kad tai, ką darau, yra prasminga. Aš džiaugiuosi tuo, kad galiu mėgsti daug kontaktų, suprasti pasaulį tiek, kiek tą gali suprasti mano srityje dirbantis žmogus. Ir svarstyti apie kažkokį kitą gana reikšmingą karjeros pokytį, tik tai tuo atveju, nu, jeigu matyčiau tame prasme, aiškią misiją ir na, kažkokį tikslą, kurį norėčiau realizuoti. Nes jokia pareigybė, ar politikoje, ar ne politikoje, neturi būti tikslas savaime. Nei turi būti įrankis pasiekti kažkokį aukštesnį rezultatą. Ypatingai, kai kalbam apie tokias pozicijas, kurios na, orientuotos į politinį procesą ir tu nori pasakyti, kad esi tas, kuris turėtų formuoti visos šalies politinę darbotvarkę iš kažkokios pareigybės pusės. Na, yra labai tokia pretenzinga, tam tikra prasme, sritis būti politikoje. Ir aišku, nelengva, nes jinai tikrai turi didelę viešumo ir kitokią kainą, dėl kurios, aš manau, demokratinė šalis šiek tiek ir kenčia. Nes tie, kurie galbūt galėtų, nebūtinai nori būti tam.
1: Lietuva. Kalbam dabar vis tiek mes labai daug apie tai, kas gyvenam turbūt bene geriausius laikus, na, jeigu nekreiptume dėmesio, jeigu įmanoma nekreipti dėmesio į tas grėsmes, kurios yra visiškai šalia mūsų. Ir vis dėlto, kaip jūs matot Lietuvą šiandien, kas galbūt joje neveikia taip, kaip turėtų veikti, ką galima būtų keisti, kad keistųsi mūsų ateitis jau veikiant šiandieną?
0: Aš tikrai nuoširdžiai pasakysiu, kad aš manau, jog mūsų šalies raida yra puiki. Nedaug yra pasaulyje valstybių, kurios pereidamos iš okupacinių sąlygų, iš sąlygų, kuriuose gyvename, na, kalėjime, uždaryti, negalintys keliauti į vakarus, negalintys atsiverti idėjoms, negalintys galiausiai savo idėjų pristatyti kitur be politinės kontrolės, pereitume į labai konkurencingą erdvę ir joje ne tik tai, kad išgyventume, bet ir nurodytume gerą rezultatą. Ir aišku, man tai yra labai asmeniška, nes aš gimiau praėjus keliems mėnesiams po nepriklausomybės atkūrimo, jau nepriklausomai Lietuvoje. Ir tas man yra didelis įpareigojimas, nes viena vertus matau gyvenimą savo, augimą, kažkokius tarpsnius, paauglystę, pasirinkimo laikotarpius, abejonę, klaidas, kaip savo gyvenimo, bet taip pat ir valstybės gyvenimo dalį, nes esame bendramžiai. Aišku, valstybė atkurta, bet vis tiek šis etapas yra bendramžio etapas. Bet tuo pačiu tikrai matyti gerą rezultatą. Ir kartais galbūt mums ir pritrūksta to tokio noro būti aukščiau pakeltą nosį. Matykim, ne tik tai žemė, ne tik tai grindis, ne tik tai svarstykim apie problemas, bet ir įsivaizduokim, kad atrodom visai neblogai. Ir tai nereiškia, kad neturim problemų. Didžioji dalis problemų šiandien mums nėra unikalios, jos yra universalios, jas sprendžia ir kitos šalės, net ir santykinai turtingesnės, ar senesnės demokratijos, ar niekada nebuvusios okupuotos, dėl migracijos, dėl technologinių pokyčių ir kitų dalykų, ir nebūtinai turi tuos atsakymus. Tai, kad mes turime dilemų, kartais dėl jų pasipešame tarpusavyje, tar savaime nėra problema, kol turime daugmaž bendrą kryptį. O aš manau, kad mes parodėme, kad tą kryptį turime. Nes po 22 metų didelio masto invazijos netrūko tų, kurie sakė, viskas jums šakės, net jeigu okupacinės pajėgos niekada neikels čia kojos, tiesiog iš baimės verslai žlugs, žmonės bėgs, niekas čia nematys savo ateities ir galiausiai priešiškos jėgos pasieks savo tikslą, net ir galbūt be tiesioginių karinių priemonių. Ir ką? Na, nepasiekė to savo tikslo. Taip. Ir toliau mes augame, gyventojų skaičius didėja su savais, aišku, iššūkiais. Ekonomika auga sparčiau negu eurozonos vidurkis. Tai turime kuo pasidžiaugti.
1: Turim kuo pasidžiaugti ir žinau, kad džiaugtis jūs irgi mėgstate ir mėgstate džiaugtis skambant muzikai. Taip, sportas yra svarbus, neabejoju, kad ir dabar ir tenka matyti ir Facebook'e, kad keliaujate į futbolo varžybas ir tikrai sekate tą pulsą, bet muzika jums irgi yra nesvetima, dėl ko aš labai džiaugiuosi ir žinau jūsų aistrą muzikinėms dėžutėms. Tai dabar visai Lietuvai papasakokit, kas tai, kodėl tai, kada gal pirmąją muzikinę dėžutę savo gyvenime, ar ten rankenėlę pasukot, ar kokią durelės atidarėt ir ėmė skambėt.
0: na, viena pirmųjų, gal nebūtinai pirmoji, yra iš

0: senelio amžinatilsį, kuris tikrai turbūt nebuvo tas, kuris tas dėžutės kaupė ir jų turėjo daug, bet tokia juoda dėžutė, turbūt gal ir naudojama, pavyzdžiui, kosmetikai susidėti, bet to pačiu turinti ir muzikinį prieskonį, ir tai man įsiminė. Net nežinau kodėl. Nepasakyčiau, kad man tai paliko tokį didelį įspūdį, kad tą akimirką buvau nutvieksta šviesos ir supratau, kad tai yra man svarbus dalykas ir noriu dabar jį kolekcionuoti. Bet pasirodė kaip įdomus dalykas, kuris turi prasmę savaime, nes ta muzika tokia subtili, tokia tyli, tokia šiek tiek mechaniška, bet tuo pačiu grįsta labai ilgais metais muzikinės raidos. Jinai sukuria gražią emociją, kad ir 2, 3, 5, 10 ar 20 sekundžių. Dabar tai yra šiek tiek sunkiau, nes mano dukra irgi mėgsta muzikinės dėžutės ir tai nebūtinai reiškia, kad joms tai yra gerai, nes toms dėžutėms tenka kentėti ir kristi gerokai dažniau negu anksčiau. Bet kita vertus, juk tai tik tai daiktas ir jeigu jisai sukuria džiaugsmą, kad ir tokia akimirka, kai galiausiai kažkas sulūžta, tai irgi yra, tai yra smagu. Ko trūksta, galbūt tai yra, kad vis yra sunkiau man tų dėžučių rasti. Neturiu pasakyti, kad labai stengiuosi ir nuvažiuodamas į kažkokią užsienio valstybę iš karto išsinagrinėjau, kur tą daryti. Labiau gal norėčiau, kad tai nutiktų, taip neplanuojant, tiesiog einant gatve ir pamatant, bet to yra mažiau. Nežinau, ar tai pagrįsta statistika gamybos, perkamumo rodikliais ar panašiai, bet man atrodo, kad tai yra tokia jau šiek tiek nišinė sritis.
1: Į tam tikrą prasme turbūt taip, ir tos dėžutės jos kitokios dabar truputėlį, nes kai kur turbūt galima rasti tų pačių paprasčiausių, mažiausių, bet yra ir tų, kurios vis dar tos sudėtingosios medinės ten su įvairiausiais kringeliais, taip sakant. Tai aišku labai žavu. O greta muzikinių dėžučių tikriausiai ir gyvi koncertai kokie nors vis dar yra jūsų gyvenimo dalis.
0: Nebijotinai stengiamės išeiti iš namų ir pajausti tą kultūrinį pulsą. Keletą kartų esame važiavę į 2 turbūt kompozitorių kūrinių pasirodymus. Vienas yra Ludvikas Bethovenas. 9 simfonija ir Londone, ir Lietuvoje esame girdėję. Aišku, tokia labai ir politinė krūvį turinti simfonija.
1: Bet ir norėjau sakyti.
0: Nežinau, ar todėl, kad jinai turi tokią politinę atspalvį ir turėjo, tiesą sakant, turbūt visus tuos šimtmečius, per kuriuos egzistuoja, tik šiek tiek galbūt kintančia, ar dėl Bethoveno asmenybės ir to gyvenimo kelio, apie kurį esu skaitęs ir kuris, man savaime buvo įdomus, kiek žmogui teko iškentėti, patirti, bet galiausiai prasiskleisti ir pačiomis gražiausiomis spalvomis, net jeigu galbūt jo paties gyvenimo kelias ir netrodė kaip didžiulės sėkmės ir laimės istorija. Bet tuo pačiu kitas kompozitorius yra Hansas Zimmeris, tai šiek tiek jau kiti laikai, aišku, vis dar kuriantis kompozitorius, filmų muzika, bet tikrai tokia, kuri palieka įspūdį ir jo pasirodymuose turbūt esam buvo 3 kartus įvairiose Europos šalyse. Tai rodo, kad pasistengiam ir mano žmonai tai patinka, tai irgi gera galimybė ir pakeliauti ir pamatyti kažką ir išgirsti ir nebejoju, kad į Zimmerį, ir Bethoveną, aišku, dar nueisime ne kartą.
1: Ir kitus rekomenduoju, aišku, kompozitorius, ne tik tai juos, bet suprantu, kad kino filmai tada turbūt irgi yra tam tikra gyvenimo aistra, jeigu Hansas Zimmeris, kuris šiaip jau filmų muzikos yra iš tikrųjų genialiai kuriantis žmogus, tai galbūt arba gal specifika tam tikra yra filmų, kažkokie dabar man taip iškart kažkodėl pagalvau, kad gal kokie sci-fi, mokslinės fantastikos filmai traukia.
0: Gali būti, bet nepasakyčiau, kad turi mėgstamiausią žanrą savaime. Labiau gal filmų muzika, jinai yra tokio naratyvo muzika, jinai yra pasakojimas. Tai yra muzika savaime kaip istorija, bet tai yra istorija, kuri dar turi ir vizualinį pagrindą. Ir jeigu žinai filmą, iš kurio yra ta muzika, tai yra ne tik tai muzika, bet ir vaizdas, aktoriai, drama ar trileris, kad ir koks tai bebūtų filmas. Tai sakyčiau, visame kame, įskaitant ir muzikinės dėžutės, yra to naratyvo ar pasakojimo elementas. Daiktas savaime nėra reikalingas ar reikšmingas man. Daiktas turintis istoriją, daiktas primenantis tą istoriją, jau yra vertė. Ir tokiu atveju, pirkti, tarkime, tą pačią muzikinę dėžutę iš Amazon, užsisakyti ir gauti paštu, nėra prasmės, nes tikslas nėra turėti kažkokią dėžutę, kad ir labai gražią, įdomią, skambę ir panašiai. įsigyti kažką kelionėje, išvykus su draugu ar su šeima, nuėjus į parduotuvėlę už kampo, už kur tu neturėjai eiti ir prisiminus tai po kelerių metų, yra kur kas smagiau ir įdomiau. Tai lygiai tas pats ir su filmu muzika. Ir su Bethovenu. Klausai 9 simfoniją, na, savaime yra ką girdėti, bet dar matai politiką, dar matai gyvenimo istoriją, dar matai, kaip keitėsi Europa tuo sudėtingu laikotarpiu, dar ir Napoleonas kažkur pašmėžoje ir Bethovenas.
1: Tai tada trečiąją simfoniją rekomenduoju irgi, kai jau pavyks, tai nueikit gyvai irgi pasiklausyti. Ir pagalvoti apie tą Bethoveno įsiūtį, kai jisai išplėšė pirmąją dedikaciją Napoleonui. Ir
0: tas... Bet įspūdinga istorija.
1: Įspūdinga. Bethovenas buvo įspūdinga asmenybė, jis buvo toks apskritai, man atrodo, retas atvejis, kuris na, nebuvo lengva su juo būti ir šalia jo kitiems koegzistuoti, todėl kad na, toks labai, jau, jį tai tikrai galima vadinti aistringą asmenybę be jokios abejonės.
0: Nežinau, ar yra genijų, su kuriais lengva. Tikriausiai nedaug tokių surasti.
1: Turbūt nedaug. Tikrai. O aš dar noriu klausti apie istoriją, kadangi kalbat ir kad na, kiekvienas reiškinys, ar kiekvienas daiktas, ar kažkas tai turi turėti istoriją. Kokią istoriją jūs norėtumėt papasakoti apie Lietuvą? Kokia galbūt Lietuvos sėkmės istorija galėtų būti ta istorija?
0: Aš manau, Lietuva kaip valstybė, kuri paneigė bet kokią racionalią prognozę. Apie tai, kad mes niekada neatkursim nepriklausomybės. Viskas. Mes esam okupuoti. Mes esam tie, kurie neišsivers iš tos imperijos, nes esam tiesiog mažiukai. O jeigu net ir norėsime tą padaryti, tai nebus naudinga didiesiems. Ir galime matyti to motyvą, pavyzdžiui, skaitydami George'o Bush'o vyresnio Jungtinių valstijų prezidento Sovietų Sąjungos žlugimo metu memuarus, kuriuose Lietuvai yra skiriamas didžiulis dėmesys. Ir ne todėl, kad nebūtų simpatijos mūsų šaliai ir laisvės bylai, Jungtinės valstijos niekada nepripažino mūsų okupacijos, ta simpatija tikrai ten yra. Bet tuo pačiu nenoras, kad ta nedidelė šalis išbalansuotų visą didelį politikos laivelį, kuriame atėjus Gorbačiovui, vakarams atrodė, kad atsiveria naujas istorijos puslapis, daug stabilesnio santykio su Sovietų Sąjungo puslapis ir jo nereikia griauti. Nereikia griauti, net jeigu Lietuvos, vėlgi, idėja dėl nepriklausomybės gal iš principo ir gera, bet jinai graso tam stabilumui. Ir mes parodėme, tauta ir visi, kad ne, yra teisingas kelias ir mes juo eisime. Ir jokie racionalūs išskaičiavimai neturi būti to stabdys. Aš manau, kad tai yra labai graži sėkmės istorija, o jau tada atsakomybė mums pratesti tą sėkmės istoriją, neleisti jai būti tik tai tuo, kas konstatuojama istorijoje kaip tarpsnis. Mhm. Kad tai būtų tarpsnio pradžia, kurios nepasibaigs.
1: Europa, ar čia sėkmės istoriją galim vis dar tikėti, žvelgdami dabar į santykius su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir gal nežinau, net ir su tolesniais buvusiais partneriais, kurie dabar nebėra partneriai?
0: Man patinka posakis, kad Europos Sąjunga yra pats nuobodžiausias stebuklas. Europos Sąjunga yra labai keistas darinys, labai sunkiai suvokiamas, ypatingai jeigu esi Europos Sąjungos funkcionierius, nes kuo arčiau Briuselio, tuo man atrodo mažiau supratimo, kaip visa tai veikia. Bet tuo pačiu tai yra turbūt suprantama, kaip vienintelis kelias Europai būti bent iš dalies vieningai, labai sudėtingų geopolitinių laikotarpių. Sudėtingų dėl santykių su Jungtinėmis valstybėmis. Sudėtingų dėl augančios Kinijos. Aš jau nekalbu apie Rusiją. Sudėtingų dėl, aišku, mūsų kaiminystės. Šiaurės, Afrika, Vidurio rytai, puikiai atsimename migracijos bangas. Klimato kaitos. Na, atrodo tiek daug iššūkių, bet sprendimas jiems, toks aukščiausio strateginio lygmens sprendimas, yra labai paprastas. Vieni pavieniui tų problemų neišspręsime. Ir net jeigu tas kaimynas gal šiek tiek nepatinka dėl vienos priežasties, kitas dėl kitos, reikia stengtis dirbti kartu. Ir aš manau, kad iš principo Europos Sąjungai pavyksta tą padaryti ir išlikti to nuobodžiausių stebuklų, kad ir kiek mano kolegų rašytų knygų, kad jau tuoj Europos Sąjunga žlugs. Na, žinot, tokias knygas parduoti lengviau negu tas, kurios aiškina, kodėl Europa išliko.
1: Taip. Aš labai tikiuosi, kad viskas ir toliau bus taip sėkmingai ir kad tokie susitikimai ir pokalbiai ar be kaukių, ar visokie kitokie, jie bus tikrai geromis ir pozityviomis progomis. Ir linkėdama aplankyti daug koncertų, linkėdama įgyti vis naujų muzikinių dėžučių. Aš labai labai dėkoju, Linai, kad radot laiko savo tikrai įtemptame grafike atvykti čia pas mus, pasikalbėti ir manau, kad tikrai praturtinti ir LRT klasikos klausytojus, ir LRT plus žiūrovus. Taigi, ačiū Jums. O aš gerų

Griniūtė, primenu, kad laidos be kaukių įrašus visada galite rasti LRT radiotekoje, LRT mediatekoje ir YouTube platformoje. Taip pat kviečiu jūs likti kartu su LRT ir linkiu jums gražių istorijų. Iki.

Kaip tai skamba? Sveiki, LRT klasikos klausytojai. Čia kas savaitinė kitokio klasikinės muzikos klausymosi malonumo dozė, laida Kaip tai skamba. Prie mikrofono esu aš, Jurgis Kubilius, na ir praeitą savaitę neįprastame epizode patyrinėję, kaipgi skamba senoji muzika, šį kartą leiskime savo kiek atsikvėpti su tradiciškesne tema. Kaip kompozitoriai mėgina garsais perteikti jūrą, gal imituodami bangų siūbavimą, o gal mėgindami atskleisti jūros nuotaiką. Kas sukūrė operą apie vandenynę įsiplieskusį trijų vyrų nepykantos ir meilės trikampį, kaip orkestras atkuria banginio dainavimo garsą ir apie kokį su jūra susijusi lietuvišką muzikinį detektyvą tikriausiai dar nesate girdėję. Apie visą tai jau netrukus, o kol kas nieko nelaukdami bėkime į pajūrį, nutipenkime drėgnų smėlių, kištelkime kojos pirštą į šaltą vandenį, nusipurtikime ir tada įsibėgėję nerkime į nuotykį tyrinėdami tai, kaipgi skamba jūra.

Benjamino Briteno Early Morning Bathe, ankstyvo ryto pasiplaukiojimas, perteikia būtent tai, apie ką ką tik pasakojau. Ėjimą prie vandens, nerimą, plaukiojimą, na ir kaip netrukus išgirsite, išlipimą iš jūros į krantą ir nutipenimą iki kiek tolėliau pasilikusio rankšluosčio.

Benjamino Briteno rytinį pasiplaukiojimą atostogų metu skambino Stevenas Hughes. Pirmajame Kaip tai skamba sezone, epizode apie vandenį jau šiek tiek klausėmės, kaip kompozitoriai garsais mėgina sukurti jūros įspūdį. Pasakoti apie tai būtų galima, kad ir dvi laidas nesustojant, tad geriau tiesiog pasiklausykime ir atraskime patys. Sugrįžkime prie visiškai klasikinio ir netgi, sakyčiau, gana realistinio jūros paveikslo. Prancūzų kompozitorius Morisas Ravelis kūrinyje Une barque sur l'océan, laivas ant okeano iš ciklo Atspindžiai, kuria vieną po kito skirtingo bangavimo garsinius vaizdinius. Pirmiausia, mus pasitinka malonios bangelės. Jei būsite atidūs, išgirsite, kad siūbavimas čia kiek netolygus visai kaip realybėje. Vėliau pasirodys didelė banga, ją perteiks žinoma aukštas trilis ir kylantis pasažas iš apačios, na, o bangai lūžus purslai nusiris fortepijono klaviatūra žemyn. Moriso Ravelio laivą ant okeano mums skambina Aleksandras Starovas.

Besisupantį laivą ant bangų tai perteikė kompozitorius Morisas Ravelis. O dabar pasiklausykime, kaip tas pats kūrinys atskleidžiamas simfoninio orkestro. Nors melodijos ir harmonija bus tos pačios, bangavimo pojūtis čia jau visai kitoks. Be to, kadangi naudojami įvairūs instrumentai, tai skirtingi jų tembrai tiesiog kutena fantaziją įsivaizduoti, galbūt jūros paukščius, saulės spindulius ar net kokios spalvos yra tas ant okeano besisupantis laivas. Ant Moriso Ravelio vandenyno siūbuoja New Yorko filharmonijos orkestras diriguojamas Piero Bulezo.

Toks Moriso Ravelio banguojančios jūros įspūdis – vienas populiariausių pavyzdžių, kaip klasikoje garsais perteikti vandenyną. Tačiau jūra yra kur kas daugiau nei tik vėjo šiaušiamas vandens paviršius. Oi ne, juk ten esanti gyvūnija yra kur kas gausesnė nei sausumoje. Su jūra ypatingą santykį turi islandų klasikinės, filmų ir net žaidimų muzikos kompozitorė Anna Thorvaldsdottir. Kūrinyje Metakosmos jis sukūrė garsų ekosistemą, kurioje kiekvienas atlikėjas, perduodamas garsą kitam, taip kuria bangavimą tarp grožio ir chaoso. Paskutinėje 2017-aisiais parašyto kūrinio dalyje kai kurie klausytojai išgirsta instrumentais atkurtus tikros banginio giesmės garsus. Toks efektas išgaunamas perkusinio instrumento tamtamo kraštu, braukiant su stryku, kuriuo įprastai griežiami styginiai instrumentai. Anos Thorvaldsdottir kūrinio Metakosmos ištrauką atlieka Islandijos simfoninis orkestras, diriguoja Danielis Bjarnasonas.

Didžiausių jūros gyventojų banginių giesmės atgarsiai šiuolaikiniame Islandų kompozitorės Anos Torvaldsdottir kūrinyje Metakosmos. Tačiau kur kas dažnesnis būdas klasikinėje muzikoje perteikti jūrą, tai sukurti jos vaizdų keliamą įspūdį ar jauseną. Niekas meistriškiau ir elegantiškiau to nėra padaręs nei prancūzas Claudas Debussy. Jo paslaptis lypi tolimuosiuose rytuose. Mat 19 amžiaus pabaigoje Debussy labai susidomėjo Azijos rytų ir pietryčių kultūromis, menu ir žinoma muzika. Kodėl taip nutiko ir kaip šis susidomėjimas pakeitė visą Europos muzikos istoriją, išgirsite kitos savaitės laidoje. Na, o dabar štai kompozitoriaus pamišimas dėl rytietiško skambesio, ypač susidomėjimas gamelano orkestru bei pentatoninė derme, padėjo rastis labai niuansuotam jūros būsenas perteikiančiam, o galbūt ir fantaziją vaizdiniais būdinančiam skambesiui. Pasiklausykime šį kartą Debussy simfoninių eskizų La Mer jūra pirmosios dalies, kurios ištraukoje girdėsite jūrą tokią, kokia ji būna jau pakilus saulį ryte, tačiau dar neišaušus vidudieniui. Griežia Klyvlendo simfoninis orkestras, diriguoja Pieras Bulezas.

Kaip tai skamba? LRT klasikos laidoje Kaip tai skamba šį sykį tyrinėjame, kaip klasikinėje muzikoje perteikiama jūra. Na ir dabar noriu Jums papasakoti labai intriguojančią lietuvišką detektyvinę istoriją, nutikusią prie mums visiems labai svarbios jūros. Ir nors šią istoriją žino nedaugelis, tikrai nesunkiai atpažinsite į ją įsipainiojusį dabar skambėsiantį kūrinį.

Eteryje girdite ne ką kitą, o Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninę poemą Jūra. Ir tai labai ypatingas jos atlikimas, kuris užbaigė daugiau nei 100 metų besitęsusią kūrinio, galima sakyti, netgi detektyvinę istoriją. Šiame prieš metus darytame Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro diriguojamo Mirgos Gražinytės tylos įraše naudojama naujausia kūrinio redakcija, kurią parengė graikų kilmės Lietuvoje gyvenantis muzikologas daktaras Haris Eftimiu. Joje buvo atstatyti per 100 metų ištrinti originalų Čiurlionio muzikiniai sprendimai. Pavyzdžiui, pirmą sykį dabar Jūra skamba su vargonais, kaip ir sumanyta Čiurlionio, na o pagrindinėje temoje, kaip netrukus išgirsite, smuikai griež žymiai aukščiau nei esame įpratę. Tai originalus kompozitoriaus sprendimas, pasiklausykime.

Kodėl tik dabar girdime autentišką jūrą? Galite paklausti, taip jau nutiko, kad didelius sumanimus turėjusio, tačiau galimybių juos įgyvendinti stokojusio Čiurlionio simfoninė poema per šimtmetį buvo nuolatos redaguojama ir perrašoma. Originaliuose natose atrasime gausybę skirtingų pieštukų, braukiusių, taisiusių, perrašiusių, prirašiusių naujų natų, vis kažkas kitiems atrodė negerai. 1936-aisiais, praėjus 25 metams po Čiurlionio mirties, kai jūra pirmą sykį pagaliau buvo atlikta, kompozitorius Vytautas Bacevičius gavo užduotį supaprastinti kūrinį, vargonų partiją paskirdamas pučiamiesiems ir neva kitaip pagerindamas kūrinio skambesį.

Tuo tarpu 1956-aisiais jau sovietmečiu pirmą sykį atlikta ir po 9 metų išleidžiama Jūros redakcija,

ją girdėdavome iki pernai metų. Tai kompozitoriaus Eduardo Balsio redakcija. Tiesa, joje, kaip išsiaiškino muzikologas FTMU, pridėta ne Čiurlionio parašytų melodijų. Taip pat perrašyta labai daug pirminių sumanimų, o vienas efektingiausių kūrinio epizodų, jį dabar vadiname audros epizodu, iš visi šimtas. Daugiau nei 70 metų klausydamiesi tikėjome, jog skamba tikroji Čiurlionio simfoninė poema, kai iš tiesų joje buvo labai nemažai redakcijas rengusių kompozitorių idėjų. Tačiau dabar eteryje skambančiame Mirgos Gražinytės tylos įraše jau galime nukeliauti prie tikrosios, autentiškosios Mikalojaus Konstantino jūros. Pasiklausykime to ypatingojo audros epizodo, kuris į simfoninę poemą sugražintas nuo pernai metų. Griežia Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

Štai taip skamba ilgus dešimtmečius nuo mūsų ausų nuslėptas Čiurlionio simfoninės poemos Jūra audros epizodas, kurį atkūrė Hario Eftimijų, Mirgos Gražinytės tylos ir kitų bendros pastangos. Naršydamas kokiųgi kitų kūrinių parinkti šiai laidai, suradau du, kuriuose girdžiu tikrai labai daug panašumų su Čiurlionio idėjomis, kaip skamba jūra. Pasiklausykime, galbūt ir jūs juos atrasite. Žinoma, šie kūriniai yra sukurti kur kas vėliau. Pirmiausia, ištrauka iš Howardo Hansono Jūros simfonijos pirmosios dalies Low the Unbounded Sea, Žiū beribė jūra. Atlieka Pasaulio jaunimo simfoninis orkestras, nacionalinės muzikinės gimnazistų stovyklos choras, diriguoja pats kūrinio autorius Howardas Hansonas. Šiame kūrinyje naudojamas labai didelis choras ir, žinoma, didžiulius užmojus mėgusiam Čiurlioniui, tai tikriausiai labai būtų patikę.